аймақтарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде және іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Қаратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағында Санжа облысының шығысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 8-де 9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде құмды боран шығады.

18-і күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байғұлин облысының ішінара жерлерінде, Боратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі және шығысындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Сарынжа облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 4-5 балл, желеселі жерлерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында желеседі. Оңтүстік Синжан, шығыс Синжанның айрым жерлерінде құмды боран шығады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 7-15 градус жылы, 3 балл жел еседі.

Синьцзян ташыша су игілігі торабы инженериясы қазір жаппай аяқтау кезеңіне өтіп, 6-шы айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады. Ташыша су қоймасының ең ірі тоспасының биіктігі 247 метр. Қазір салынып болған және салынып жатқан дүниежүзіндегі бірінші биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. Ұзындығы 576,5 метр келетін ташыша тоспасының төбесінде. Құрылысшылар толқыннан сақтанау давалы құрылысын жүргізуде. Салынып болғаннан кейін толқынның соққылау қуатын өнімді бәсейтіп, тоспаның жоғары су деңгейі айналымында қауіпсіздік орнықтылығын барынша жоғарылатуға болады. Синьцзян ташыша су игілігі торабы инженериясы ай белгі нысан бөлімінің жұмыспасы құрылысшысы Чадун Яң, біз мөлшермен 5-ші айдың 20-шы күнінен бұрын оны құйып жасап боламыз. Қазір тоспаның жалпы 98% салынып болды деді.

Осы ерекше маңызды инженерия 5-ші айдың соңында жалпы беттік су сақтап 6-ші айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады. Салынып болғаннан кейін әр жылы Тарым өзеніне 3 миллиард 420 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, жылына орта есеппен 1 миллиард 800 миллион киловатт сағаттан артық төк таратады.

ауа температурасының біртіндеп жоғарылауына ілесе Манас ауданындағы 180 мың тұяқ қой қырқым мезгілін қарсы алды. Манас ауданы Соффалы қой өзекті тұқым жетілдіру база машинасын шеберлікпен меңгеріп, қойдың терісіне тақап бір қалыппен жүргізіп, бірнеше минутта бір кемелді жүн машинасын шеберлікпен меңгеріп, қойдың терісіне тақап бір қалыппен жүргізіп, бірнеше минутта бір кемелді жүн көрпе қойдың денесінен ажырап шықты. Қалың жүнінен арылған қой қарамаққа ерекше рухты көрінеді. Базаның технигі Нұрбақыт Қашағанұлы: «Біз қазір қой жүнін электрлі қайшымен қырқамыз. 3 минутта бір қойды қырқып боламыз. Қолмен қырқса 30 минут дегенде бір қойды әрең қырқуға болады. Қазір 600-ден астам қой қырқырып

Манас ауданы Соффалық қойы өзекті тұқым жетілдіру базасының жауаптысы Чан Вижун көктем жаз маусымдарында қотыр кенесі, қой биті сияқты дене сыртындағы паразит құрттар көбеюдің қауырт мезгіліне өтеді. Қой жүнін қырқудың қойдың шіліңгір ыстықтан сау өтуіне тиімді келеді. Бұдан сырт жүні қырқылғаннан кейін паразит құрттар да бірге кетеді, қойдың азықтану мөлшері де артады. Қоректік жетіскеннен кейін саулық қойдың сүт беру мөлшері артып қозының өсуі тездейді. 5-ші айдың орта шенінде бүкіл ауданның қырқым қызметі жалпы беттік аяқтайтындығы межеленіп отыр деді.

Тағы бір хабарымыз, 2026 жылғы Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі. Қысқаша, Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі делінеді. 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Синжан халықаралық көрме орталығында өткізіледі.

Осы кезекті Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі, зерделі ауыл шаруашылығын, зерделі ауыл шаруашылығы машиналарын және ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды негізгі тақырып етіп, көрме аумағын 70 мың шаршы метрге жеткізу жоспарланды. Межемен дүниежүзіндегі 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурап, егіншілік, мал шаруашылығы, жеміс орман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы тұтас барыстық машиналасқан жабдықтарды жалпы көрініс формасында көрсетіп, жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнелеудің тұтас буынын қамтиды.

Көрме көрмені тамашылап, сезініп ұды жоғырлатуды арқау етіп, шүлкі негізгі тақырыпты көрме өңірін жобалады. Ауыл шаруашылығы машина жабдықтары көрме өңірінде жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау. Мәнерлеудің жалпы барыстық жабдықтары шоғырлы көрсетіліп, жоғары өнімді, энергия өнімдейтін. Жасыл жинау сынды қолданылмалы ауыл шаруашылығы машиналары көрнектілендіріледі. Зерделі ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылық машинасы көрме өңірінде назарды шу аппараты цифрландыруды қолдануға шоғырландырып, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын шу аппараты, зерделі суару, дәлме-дәл бағу сияқты технологиялар әйгіленеді. Ал Джунго Шинжан еркін сауда сынақ районының машина кәсібі тізбегі көрме өңірінің орны мен саясат басымдығына сүйеніп Орта Азияға, сондай-ақ Азия Еуропа базарына бағытталған дайын машина экспортын, ұсақ бөлшектерді сәйкестіруді және кәсіп саласы селбестік байлығын түйінді әйгілеп, ауыл шаруашылығы машиналарының сыртқа шығудағы түйілісу иқуатын күшейтеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 17 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 1 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 7-де 20 Цельсий градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян саламатты жұңғы стратегиясымен 15-ші 5 жылдықтағы дене тәрбиеде қуатты район құру нысанасын тығыз арқау етіп, жалпы халықтық дене шынықтыруды тұтқы етіп, дене тәрбиенің мәдениет саяқатпен, саламаттықпен, халық тұрмысымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетті.
2: Бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш жұңғышы дәрілер, ұлттық дәрілер зерделенген өндіріс базасы құрылып өндіріске қосылды.
3: Районымыз көп ретті қызметкері қабылдау қимылын өрістетіп, жұмыс іздеушілер мен кәсіпорындарға жоғары өнімді түйілісу тұғырын орнатты.
2: Биыл бүкіл Синьцзянда мақта егу қызметі негізінен орындалып, егу аяқ алысы жалпы жақтан былтырғы сәйкес мезгілдегіден тез болды.
3: Үрімжі қаласының ауа сапасының жақсы болған күн саны өртісі 2 жыл 310 күннен асып, бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы тың жоғары өрені жаратты.
2: Жұңғы опера би театрханасының төл би театры Либай тұңғыш рет Үрімжіде қойылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас Жузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың саламаттығының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, дене тәрбиеде қуатты ел, саламатты жұңғы құру нысанасына қарай үздіксіз қадам тастау керек. Синьцзян саламатты жұңғы стратегиясы мен 15-ші 5 жылдықтағы дене тәрбиеде қуатты район құру нысанасын тығыз арқау етіп, жалпы халықтық дене шынықтыруды тұтқа етіп, дене тәрбиенің мәдениет саяхатпен, саламаттықпен, халық тұрмысымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Тяньшань алабында дене шынықтыру өрлеуі көтеріліп, әр ұлт бұқарасының тамаша тұрмысына жалынды өміршен күш істеуде. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 5 айдың 16 күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі олимпиада орталығында басталады. Алдағы 2 айға жуық уақытта бүкіл Синьцзяндағы 14 аймақ, облыс, қала, Бингтуанның іші қалалармен бірлесіп, 14 уәкілдер командасын құрып, жиыны 56 кезек тартымды жарыс өткізіп, осы жазда Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасының футбол спортына деген ырясыз сүйіспеншілігін барынша әйгілейді. Үрімжілік футбол жанкүйері Цау Шуай: «Билет сатылған күні 3 билет сатып алдым. Отбасымдағыларды ертіп осы жарысты көріп, Синьцзян футболына медет беріп, жігерлендіремін» деді. Хотандық футбол жанкүйері Зайдан Долқын: «Хотаннан Тұрпанға арнай келудегі мақсатымыз нақты орында Хотан командасына медет беру, сондай ақ бір ниетпен ынтымақтасып, қызу ынтамен алға басатын рухи бет-бейнені әйгілейміз» деді. Синьцзянда футбол ерекше қарсы алуға бөленеді. Синьцзянның футбол істерінің орнықты дамуына ілесе, түрлі халықтық футбол жарыстары дабыралы өрістетілді. 2025 жылы

0: Қашқар зауыты футбол ерекше ұсыныс жарысының ашылу салты тіке таратылымы 30 миллион адам реттен астам адамды желіде көруге баурады. Қатысты тақырыптардың жалпы ағым мөлшері 1 миллиард реттен асты. Атуш зауыты бүкіл Шинжан футбол ұсыныс жарысы футбол жанкүйерлерін саяхатшыларды 251600 адам реттен астам баурап, ас-су, чатын-орын, көрініс өңірі сияқты жақтарда 92 миллион 168 мың 600 юан саяхаттық тұтынуды тікелей жебеді. Сонымен бірге көрермендер мінбеге лық толған қыстақ баскетбол жарысы, жан тебірентерлік құмды шөлдегі талалық жарыс, жалпы халық шаттыққа шомған қармыз спорты дейсіз бе, бұқарамен жанасымды, думанды мәдениет, дене тәрбие қимылдары Тянь-Шань алабында ең әсерлі көрініске айналды. Мұның астарында Шинжаңның дене тәрбие, дене шынықтыру құрылғылары құрылысы мен дәрежесін жоғарылатып, қала мен ауылды қамтыған иқуаты кемелді әлеуметтік дене тәрбие қызмет өтеу торабын құруының жанды әмәлияты жатыр. Жуықтығына деңгейі көтеріліп, дәрежесі жоғарылатылған Тоғызтарау ауданы, Дехуу көрініс өңірінде Синьгуаң баскетбол алаңы, футбол алаңы, қауырсын доп алаңы сияқты түрлі спорт алаңдары бар болып, көптеген тұрғынды осында келіп көңіл көтеруге, дене шынықтыруға баурады. Тоғызтарау ауданының тұрғыны Қабыл Ділмұратұлы, алаң түгелдей жаңаланды, ортасы өте керемет, әдетте мереке, демалыс күндері жұмыстан түскен соң осында келіп көңіл сергітеміз, жадырап жарғап қаламыз деді.
1: 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңда 94900 түрлі дене тәрбие алаңы салынып, кісі басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 3,1 шаршы метрге жетті. Дене шынықтыру жаяулар жолынан 867 салынып, ұзындығы 1324,65 километрге жетті. Аудан ауыл қыстақсында 3 дәрежелі дене шынықтыру құрылғыларымен қалалардағы әлеуметтік аумақтардың 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері негізінен құрылып, әр ұлт бұқарасының көп негізді дене тәрбие қимылының қажетін қанағаттандырумен бірге, жалпы халықтық дене шынықтырудың ұстанымдық ұраннан күнделікті тұрмысқа айналуын ілгерілетті. Автономиялық райондық дене тәрбие мекемесінің орынбасар бастығы Каң Юншин әлеуметтік орындарға дене шынықтыру құрылғыларын енгізіп, аудан дәрежелі дене тәрбие бақшаларының дәрежесін жоғарылатып, жаңалап, бұқаралық дене тәрбие қимыл жүйесін қалыптастырып, бұқаралық дене шынықтыру мен дене тәрбие саяхатының қос бағытта күш істеуін жүзеге асырамыз деді. 15-5 жылдық жоба бағдарламасында бұқаралық дене тәрбиені белсене дамытып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, жастар мен өрендердің дене шынықтыруын жалпыластыруды күшейтіп, үнемі дене шынықтыруға қатынасатын адам санының салыстырмасы 40% айналасында болу ортаға қойылды. Осы нысананы арқау етіп, биыл районымыз жүзнеше әлеуметтік дене тәрбие алаң сарайын тегін немесе төмен ақылы ашық ұстауды ілгерілетіп, аудан дәрежелі және одан жоғары жарыс қимылдарын 300 нешірет өткізіп, жалпы халықтық дене шынықтыру ауқымын қалыптастырумен бірге жарыс істерімен тұтынудың тоғысу әсерін онан ары кеңейтеді. Шинжан қазына экономика тәшесі саяхат шөянның доценті Гүлмира Амролла, жарыс IP-ін түйінді қалыптастырып, жарыс істерін дәнекер етіп, дене тәрбие құрылғылары мен саяхаттың сәйкесуін кемелдендіріп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қысқа мерзімдік ағын мөлшерін ұзақ уақыттық тұтыну шоғырына айналдырып, дене тәрбие жарыстарының экономиканы жетектеу әсерін үздіксіз жарыққа шығарамыз деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-шы күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 7-ші топта мәлімдеген алпыс арыз арман әшкерлік делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 5-еу. Мұның ішінде әшкерлік телефоны 45, әшкерлік хаты 15, алпыс делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 34. Түйінді түрде назар аударылатыны 3-еу, Санжы Хүйзу автономиялық облысына қатыстысы 6-ау, Құмыл қаласына қатыстысы 5-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 4-еу, түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу, Іле Қазақ автономиялық облысына қатыстысы 3-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 3-еу, Байынғолин Мұңғыл автономиялық облысына қатыстысы 1-еу, түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 2-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған

0: бар зарман, әшкерлеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 23, шуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 11, экологияның бүлінуіне қатыстысы 7, судың ластануына қатыстысы 3, басқалай ластануға қатыстысы 5. 5-ші айдың 16-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман, әшкерлеу делуларынан жиыны 7 топта 321 делуны түйінді түрде назар аударылатыны 20 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 285, әшкерлеу қаты 36. Жоғарыда айтылған арыз-арман, әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша атқарылады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 14-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, басшысы Ши Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша энергия жүйесі құрылысы жобасын, автономиялы районның кен байлығы 15-ші 5 жылдық жобасын, автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша өнеркәсіптендіру даму жобасын, автономиялы районымыздың 15-ші 5 жылдықтағы түйінді кәсіптер мен жаңадан гүлденген кәсіптердің болашақ даму жобасын ақылдасты. Жүзім шарабы кәсібінің дамуын қолдау саясат шаралары сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң бүкілелдің энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құру нысанасын көздеп, жаңа дәуірдегі мемлекеттің үш база, бір арна құрылысын жеделдетіп, энергиямен қамдау қуатының деңгейін өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды, энергия кәсіп құрылымының сапалануын, дәрежесін жоғарылатуды күш сала ілгерлетіп, мұнай газ өндіру, өңдеу, көмірді, таза, жоғары өнімді пайдалану, жаңаша электр жүйесі сынды үш үлкен энергия кәсіп шоғырын күш сала қалыптастырып, Шинжаңның энергия абзалдылығын мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызды күшке, экономикалық қоғамдық дамуды жебеудегі шешуші қозғаушы күшке, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құтырысын арттырудың берік тірегіне айналдыру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңа кезекті кен іздеуде тың табысқа жету стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, бір топ стратегиялық кен байлығын қамтамасыз ететін өзекті район және жалғастыру районын құру керек. Жасыл барлауды ашуды күшейтіп, ғылым-технологияда жаңалық ашумен кен саласының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді белсене дамыту қажет. Кен байлығын барлау, ашу және басқару реформасын жалпы тұлғалық жобалауды, сәйкесті ілгерлетуді күшейтіп, оңтүстік Шинжаңның кен байлығын барлауды, ашуды түйінді қолдап, байлықты ашу пайдасымен жергілікті орынға, халық тұрмысына тиімділік жасау керек.
0: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілету сынды шешуші міндетті мықтап игеріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыра дамыту беталысына табанды болып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жедел қалыптастырып, ерекше абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін орнатып, жұмға үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятын ілгерілетуге заттық негіз және кәсіп тірегін бекемдеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. 15-ші 5 жылдық кезінде партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, болашақ беталысты тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамыту тиіс. Жасыл химия өнеркәсібі, егін, мал шаруашылық өнімдерін өңдеу, тоқыма, киім-кешек, мәдениет, саяхат сияқты түйінді кәсіптерді сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңа энергия, жаңа материал, озық жабдық жасау, жасыл ортаны қорғау, жаңа буын информация технологиясы және төмен кеңістік экономикасы сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, жасанды зерде, жасыл сутегі негізді энергия, көміртексіз көмір негізді энергия, биологиялық жасау және әуе ғарыш информациясы сияқты болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыру керек. Түйінді нәзік салалар кәсіптізбегін кемелдендіріп, абзал кәсіп шоғырының қабілет дәрежесі көрінікті жоғарлаған жоғар сапалы таму жағдайын қалыптастыру керек. Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. Жүзім шарабы кәсібі районымыздың ерекше абзал кәсібі және сыртпен ауыс-түйіс жасау танысқысы. Ерекше жеміс-жидек кәсібін қолдау саясатын біртұтас жоспарлап, ойдағыдай пайдаланып, шарап ашатын жүзім базасының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарлатуды жеделдетіп, кәсіпорындардың өңдеу және сәйкестік қабілетін жоғарлатуына қолдау көрсетіп, ірі өндіріс өңірлерінің марка үгіттеуді, таныстыруды кең көлемде өрістетіп, тұтыну базарын белсене ашып, жүзім шарабы мен мәдениет саяхатты бірлестіру сара желісін қалыптастырып, ғылым-технологиялық деректерді күшейтіп, қаржы мен қамтамасыздандыруды күшейтіп, жүзім шарабы кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: 5-ші айдың 14-ші күні Шинжаң Ендуолан дәрі-дәрмек кәсібі Джунгуша дәрілер ұлттық дәрілер кәсіп бақшасы нысаны ресми өндіріске қосылды. Бұл бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш Джунгуша дәрілер ұлттық дәрілер зерделенген өндіріс базасы. Ол Шинжаңның ұлттық дәрілер кәсібінің зерделенген өндіріске қарай маңызды қадам тастағандығының белгісі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Кәсіп бақшасының өндіріс жабдықтарын алыстан меңгеруге болады. Су, электр, газ сияқты энергиялардың сарп болуын меңгеру орталығы дер кезінде санды мәлімет жинап, талдау жасауға, сапалландыруға қолайлы етеді. Шинжаң Ендуолан дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігінің бас меңгерушісі Хуаң Лей дер кезінде жеткізу және естелік алу арқылы талдау жасауға қолайлы болды. Кейін энергия бөлісімізді тіпті де дәлме-дәл жүргіземіз. Әр жылғы электр үнемдеу мөлшері 32.580.000 кВт-сағат болып, көмір қышқыл газының шығарылуын 22.000 тонна азайтып, лас судың шығарылуын 20.900 тонна азайтамыз деді. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық дәрі материалдарын айырып алу қуаты 5000 тоннаға, түйіршік дәрі 500-600 миллион қалтаға, таблетка 500-600 миллион талға жетеді. Қазір серіктестіктің негізгі өнімі Ижихау Өзбекстанда тізімге тіркелді. Келесі қадамда Қазақстан, Қырғызстан сияқты Орта-Азия елдері базарына кіреді. Кәсіп бақшасының өндіріске қосылуына байланысты Шинжаңдағы тұңғыш Джунгуша дәрі 1.1 түрі жаңалық ашылған дәрі, күрделі бинапша түйіршігі жаңа өндіріс желісінде өндіріледі. Биыл сатылым өнім құнын 100 миллион юаньға жеткізу жоспарланды. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі кәсіпорынға қызмет өте орталығының меңгерушісі Ван Сяофей, кәсіпорын өндіріске қосылғаннан кейінгі өндіріс қуатының артуы биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің жасау бөлігіне тікелей тірек болып, кәсіп тізбегінің алдыңғы буынындағы кәсіпорындардың дамуы мен соңғы буынындағы айналым саласының дамуын жебеп, биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне қарай қадам тастауын жебейді деді.
0: Мемлекет тас жолы 577-ші линиясының Жыңнан Құлжауданына дейінгі тас жол нысаны қазір негізгі тұлғалық құрылысты негізінен орындап, 6-ші айдың 30-ші күні тұтас линия бойынша салынып болу нысанасына бар күшпен ұмтылуда. Сол кезде Іле аңғарына сыртпен тұтасқан тағы бір тас жол ірі арнасы қосылады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Іле аңғарына кіріп шығатын екінші тас жол негізгі арнасы ретінде мемлекет тас жолы 577-ші линиясының жалпы ұзындығы шамамен 92.545 километр болып, Ляньюнгаң Қорғаш жоғарғы арқында тас жолымен тұтасып, Іле аңғары мен Боратала облысын, сондай-ақ оңтүстік Шинжаң районын және ел ішіндегі басқа өлкө қалаларды тұтастырады. Тас жол қос бағытта 4 автокөлік жолы бар, бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынып, тұтас линияда 55 көпір, 5 туннель және өзара тұтасқан айқаспалы көпір, қызмет өте өңірі сияқты сәйкесті құрылғылар салынып, көпір мен туннель салыстырмасы 49.16%-ға жетті. Мұның ішінде солтүстік Тяньшань ерекше ұзын туннелінің жалпы ұзындығы 11.9 километрге таяйды. Межемен 5-ші айдың соңында туннель құрылысы жаппай орындалады. Нысан 2-ші белгі бөлігіндегі туннель жұмыс әтіретінің бастығы Хы Тәнвен, туннель біршама ұзын. Біз энергия үнемдейтін жиілік өзгертетін ауа реттегішті, жиілік өзгертетін желдеткішті қолданамыз. Ол үңгір ішіндегі ауа сапасына негізделіп, жел мөлшерінің әлсіз күштілігіне қарай автоматты реттейді деді.

0: тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженерия борбосын ерекше үлкен көпірінің негізгі тұлғалық құрылысы толық орындалды. Бұл бүкіл Шинжаңда қазір салынып жатқан нысандардың ішіндегі тұғырдың биіктігі аттамалыға ең үлкен ұласпалы жаңа көпір. Жалпы ұзындығы 938 метр. Ең биік негізгі тұғыры 144 метрге жетеді. Нысанның 4-ші белгі бөлігіндегі нысанның орынбасар меңгерушісі Лю Вэн Цай құрылыс жүргізудің жалпы барысында үш өлшемді цифрландыру моделі орнатылып, құрылыс жүргізудің еліктеуі, жобаның сапалылануы, жалпы барысты көруге болатын басқару меңгеру жүзеге асырылып, аттамалығы үлкен биік тұғырда құрылыс жүргізу технологиясындағы қиын мәселелер дәлме-дәл шешілді деді. Қазір Ленгарының сыртпен тұтасқан жоғары арқынды тас жол үлкен арнасы негізінен Ляньюнган қорғаш жоғары арқынды тас жолының кең сай бөлігіне сүйенеді. Бұл жолдың ашылу уақыты біршама ерте. Ары бері өткен автокөліктердің күн сайын көбеюіне байланысты жолдың айналым қысымы біршама зор. Жын Құлжа ауданы тас жолы салынып болғаннан кейін Құлжа қаласынан Үрімжі қаласына дейін кең сай жол бөлігін айналып өтудің қажеті жоқ. Автокөлік жүргізу аралығы 90 км қысқарады. Автокөлік жүргізу уақыты 8 сағатқа жуықтан 6 сағат айналасына қысқарады.
1: 5-ші айдың 16-шы күні мүгедектерге көмектесу, сүйемелдеу, кәсіптенуін жебеу, оқуқ мүддесін қамтамасыз ету, кірісін артыруға көмектесу басты тақырып етілген 2026 жылғы автономиялы районының мүгедектерді кәсіптендіріп көмектесу, сүйемелдеу арнаулы қимылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында басталып, мүгедектердің жоғары сапалы толық кәсіптенуіне дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ваң Дун мен Шүйбейдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Қызылсу, Ақсу, Қашқар сияқты жерлерден келген 277 сапалы жұмысшы істететін кәсіпорын жиналып, 5429 жұмыс орнын әзірледі. Ол тоқыма, киім-кешек, құрылыс, саяхат сияқты көптеген кәсіп саласын қамтыды. Атыш қаласы Чыңғуаң үймілік басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің қалами қызметкері Ділнұр Құрбан былай деді. Осы ретке қызметкері қабылдау жиналысында бізде тазалық, амандық қорғау сияқты түрлі жұмыс орындары бар, сұрастыру қызғындылығы өте жоғары, көптеген адам бізбен алғашқы қадамда кәсіптену ниетіне келді. Серіктестігіміздің мәмілесі де өте жақсы, кейін олардың бізбен сәтті түрде келісім жасасып қызметке кіруін күтеміз. Жұмыс іздеуші Талайбек Торкынбай бір кәсіпорынмен алғашқы қадамда кәсіптену ниетіне келді. Ол жақсы сезілді, еңбекақы мәмілесінде жақсы, істеу ойым бар, ауызша емтихан ұқтыруын тапсырып алуды үміт етемін деді. Қимыл алаңында тағы кәсіптік жетекшілік ету, саясаттық үгіт лекция, оқуқ мүддені қамтамасыз ету сияқты көп негізді қызмет өте өңірі орналастырылды. Қызметкерлер қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты, шеберлікке баулу, шаруашылық құру қарыз ақшасы, оқуқ мүддені қорғау сияқты түйінді саясаттарды арқау етіп, жұмыс іздеушілерге бірге бір бойынша саясаттық түсінік жасады. Қызылсу облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі дарындыларға қызмет өтеу және шаруашылық құру бөлімінің жауаптысы Лей Юаньюан, біз назарды мүгедектердің кәсіптену қажетіне шоғырландырып, оқуқ мүддені қамтамасыз етуді күшейттік, кейін дәлме-дәл көмектесу, сүйемелдеуді үздіксіз өрістетіп, жұмысқа орналасу арнасын кеңейтіп, мүгедек қауымның даму жетістіктерінен бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 5-ші айдың 15-ші күні арман орындалды. Зат айналымы басталды атындағы автономиялы районының зат айналымы кәсібіне арналу жұмысқа қабылдау мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жұмысқа қабылдау мәжілісін автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет ету орталығы автономиялы райондық зат айналымы ғылыми қоғамы басқарды. Жұмысқа қабылдау орнында бүкіл районымыздағы 40 неше зат айналымы кәсіпорны қамбада сақтау, айналымға салу, тасымалдау, орналастыру, қамдау тізбегін басқару, зат айналымы, қаридарларға қызмет өтеу, қамбада сақтау, сұрыптау сияқты 1300-ден астам жұмыс орнымен қамдады. Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсі 4-ші жылдығының оқушысы Мүрәділ Мұса, кәсіпорында көп, жұмыс орнының сапасы недәуір жақсы. Недәуір ой қалған орным жұңғо шетел тасымалының зат айналымы арнаулы қызметкер жұмыс орны. Егер оқу тауысқаннан кейін жұмысқа орналаса алатын жұмыс орнын табалсам, өте жақсы болар еді деді. Синжан Чисуту, Қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігінің кадрлар ісі арнаулы қызметкері Лин Лей тілшіге, Синжанның шекара аралық саудасының жедел дамуына байланысты кәсіпорындар қамбада сақтау, айналымға салу, шекара аралық кеденге мәлімдеу, тасымалды орналастыру сияқты кәсіптік дарындыларды шұғыл қажет етеді келіп, осы рет 30 неше адам қабылдауды жоспарладық. Үкімет құрған осы арнаулы жұмысқа қабылдау тұғыры өте жақсы, зат айналымы кәсібінің қажетіне дәлме-дәл тұраланып, үйлесімді дарындыларды тез арада табуымызға мүмкіндік жасады деді. Кәсіптік жоба саясаттық кеңес беру, әй-ай кәсіптік сапаны бағалау сияқты қызмет өте аумақтары үстінде құрылды. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы адам күші байлығы бөлімінің орынбасар бастығы Лю Хауджи былай деді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы әлеуметтік жұмысқа орналастыру бойынша қызмет өте үлгісін үздіксіз сапалландырып, дарындыларды енгізіп баулу, ұштастырудың баянды механизмін ақаусыздандырып, автономиялы райондағы түрлі кәсіптік қоғамдардың байланыс жасауын, селбестігін күшейтіп, салаға, кәсіп саласына, кәсіпке бөлінген арнаулы жұмысқа қабылдау мәжілісін ұдайландырып өрістетеді.
1: Дәл қазір районымызда мақта егу негізінен орындалып болды, жер-жер буын тарту мезгіліндегі атызды баптау кезеңіне өтті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Ақсу қаласындағы 1,100,000 мұдан астам жердегі мақта буын тарту мезгілінде көктеудің шешуші кезеңіне өтті. Қаратал қалашығы Доскөл қыстағындағы Чинтиян егіс алаңына барғанда сабан топанды атызға қайтару, құнұттап өлшем бойынша егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты технологияларды қолданудың арқасында осы аумақтағы мақта атысында майсаның көктеу мөлшері 95%-ға жеткен. Чинтиян егіс алаңының басқарушысы Тұрсынжан Мәмет, егіс алаңымыз 10,000 мөшерге мақта екті, 4-ші айдың 20-ші күні тұқым сіңіру аяқталды деп таныстыра келіп, тұқым сіңіріп болғаннан кейін 15 күнде бір рет химиялық тізгіндеу жүргіземіз. Қазіргі дейін біз 3-ші ретке химиялық тізгіндеуді жүргізбекшіміз. Осы мезгілде майса кем болған жерлерге майса толықтадық, адам күші мен арам шөбін отадық, биыл жоғары өнім алуға күш саламыз деді. Ақсу қаласындағы арқайсы ауылғалар шықтар ауыл шаруашылық технология арнаулы қызметкерлерін атыз басына барып, мақташыларға химиялық тізгіндеу, басқару, қалмай тыңайтқыш беру сияқты әдістерді түсіндіріп, бірге бір бойынша технологиялық жетекшілік етуге орналастырды. Биыл районымыз мақта өндірісінің құрылымын үздіксіз реттеп сапалландырып, мақта өндірісінің абзалдылыққа ие өндіріс өңірлеріне шоғырлануына жетекшілік етіп, төмен өнімді мақта өңірлерінің мақта егілетін жер көлемін біртіндеп азайтуына тәртіппен жетекшілік етті. Солтүстік Шинжаңдағы дәстүрлі мақта егетін ірі аудан Манас ауданында мақта егу бүкілдей аяқтады. Ляңжоу қалашығы Тайян Мияу қыстағындағы маңмулық мақта атысында диқандар ашық ауарайын мықты егеріп, мақта атысында көктемгі суару жұмысын өрістетті. Қыстақ тұрғыны Чан Чи Күн қазір сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып суару жүйесі қолданылып, жұмыс жеңілдеумен бірге суда жоғары өнімді үнемделді деп таныстыра келіп, егіп болғаннан кейін суаратын суда уағында келді, суаруымыз да өте сәтті болды, биыл жақсы өнім алатындығымызға сенемін деді. Биыл районымыздың мақта егу аяғалысы жалпы жақтан былтырғы сәйкес мезгілдегіден тез болып, мақта майсасының өсуі біршама жақсы болды.
0: 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі жылумен қамдау маусымы аяқтағаннан бері районымыздың жер-жері жылумен қамдау құрылғыларында қысқы кінәраттарды жазда оңып қызметін іркес-тіркес өрістетіп, келесі жылумен қамдау маусымына толық дайындық жасады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Жылумен қамдау құрылғыларының қысқы кінәраттарын жазда оңып қызметі жазда жылумен қамдалмайтын мезгілден пайдаланып, жылумен қамдау жабдықтарын тексеріп жөндеу, күтімдеу және жаңалау, жабдықтарды ең тамаша күйге әкеліп, биыл қыс пен келер жылы көктемде жылумен қамдау мезгілінде жабдықтардың қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік ету үшін. Бірнеше күннен бері Синжан Вэйтай жылу энергия шекті жарна серіктестігі қарасты өңірдегі 24,500,000 шаршы метрлік жылумен қамдау көлемін, 140,000-нан астам отбасындағы тұрғынның жылумен қамдау құрылғыларын егжей-тегжейлі тексеріп жөндеп, осы арқылы жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатуда.

0: серіктестіктің қаридарларға қызмет өтеуге жауаптысы Цың Бейбей тілшіге, серіктестік белгілеген қысқы кінәраттарды жазда оңау қызмет жоспарында 70-неше түрлі шара нақтыландырылды дегелді тілайды еді. Парғазан үйінің жылу ауыстыру понкетін қамтыған жабдық құрылғыларды тексеріп жөндеп, күтімдеп, су ағатын құбыр бөліктерін ауыстырамыз. Шағын аумақ тұрғыны тұтынушыларының газ ығыстыру клапанын ауыстырамыз. Кейбір жалаңаш құбыр бөліктерін жылу сақтайтын етіп бір жақтылетеміз. Бізде жылумен қамдауды тоқтатқанымызбен тоқтаусыз қызмет өтейміз. Тұрғындарда әрқандай мәселе болса, біздің қызмет өтеу ыстық линиямызға кез келген уақытта телефон соғуына болады. Үрімжі қалалық жанар-жағар және жылумен қамдауды қамтамасыз ету қызмет өтеу орталығы базар қызмет өтеу бөлімінің бастығы Ян Хайхуа биыл қала қалашықтарда жылумен қамдауда қысқы кінәраттарды жазда оңау қызметіне атсалысқан 29 жылумен қамдау кәсіпорны бүкіл қаладағы әрқайсы район ауданды қамтыды деп таныстыра келіп былай деді. Биыл үшінші айдың орта аяқ шенінде біз 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі жылумен қамдау мезгіліндегі жылумен қамдау арыз шағым жағдайына, сондай ақ жылумен қамдау кінәраты жағдайына талдау тұжырым жасадық. Әрі қызмет есеп дәптерін орнатып, жылумен қамдайтын орындарға таратып, өз орындарының қызмет әмелетімен ұштастырап отырып, жоспар жасадық. 188 технологиялық өзгеріс енгізілетін нысан тексеріліп жөнделеді. Қазір 6 технологиялық өзгеріс енгізілетін нысан тексеріліп жөнделді. 72 нысан атқарылуда, қалған 110 нысан құрылыс жүргізуден бұрынғы дайындық қызметін жүргізуде. Межемен 9-шы айдың орта шенінде толық орындалады. Қазір районымыздың қала қалашықтарында 26700 километрлік жылумен шоғырлы қамдау құбыры, 840 жылу қайнары, 8535 жылу ауыстыру понкеті бар. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының орынбасар бастығы Шу Нәнтілшіге. Биыл жылумен қамдау құрылғыларын жан-жақты жаппай жөнге салуды біртұтас жоспарлап атқарамыз. Бұл жылу қайнары құрылғыларын тексеріп жөндеу, жаңалау, көне құбыр торабын жаңалау, өзгерту, жылу ауыстыру понкетінің дәрежесін жоғарылату, жаңалау және тұтынушылар терминал мәселесін арнаулы жөнге салуды қамтиды деп айтады. Біз жылу қайнарын жаңадан салуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, бүкіл Шинжаңның жылу қайнарын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылаттық. Құбыр торабын ұластыру, тұтастыру сияқты нысан құрылыстарын күшейтіп, 20 жылдан астам уақыт пайдаланған недәуір тозған құбыр торабын алдымен өзгертіп, іске қосып, биыл қала қалашықтардағы жылумен қамдау құбыр торабынан 300 километрін жаңалау, өзгертуді жоспарладық. Таза жылу қайнарынан пайдалануды белсене жалпыластырып, көне шағын аумақтарды отбасыларына бөліп жаңалауды, сыртқы тамның жылу сақтауын түйінді ілгерілетіп, тұтынушының жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатамыз.
1: Көрікті Джунго сапары. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Үрімжі қаласының ауа сапасының жақсы болған күн саны 77 күнге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4 күн көбейді. Өлшемге жету мөлшері 64.2%-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.3% жоғарылады. Ал енді ғана өткен 2025 жылы Үрімжінің ауа сапасының жақсы болған күн саны 318 күнге жетіп, үрдіс 2 жыл 310 күннен асып, бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы тың жоғары өрені жаратты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Үрімжі халық бақшасында жасыл ағаштар жайқалып, көптеген қала тұрғыны осы арада сейілдеді. Үрімжі қаласының тұрғыны Фыңбо, осы араны айналсам көңілім сергіп қалады. Жасылдандырылуы ерекше жақсы, аспаны да ашық. Мұндай ашық күн барған сайын көбейіп келеді. Кейде қызығы бірнеше парша сурет түсіремін, Үрімжіде ерекше бақытты тұрмыс кешірудемін деді. Көгаспанның көбеюінің астарында Үрімжінің кәсіп саласы, энергия, қатынас, тасымалсынды үш үлкен құрылымда реттеу жатыр. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің бастығы Ли Шуэй тілшіге 2025 жылдың соңына дейін бүкіл қаладағы көмір істететін барлық кәсіпорындар көмірді таза жоғары өнімді пайдаланудың негіздік деңгейінен жоғары болып, көмір жағатын генератор агрегаттарының ерекше төмен мөлшерде ығыстыруға қарай жаңалануын жаппай орындады дей келіп, былай деді. 14-ші 5 жылдықтан бері біз 54 мың отбасының көмір жағып жылумен қамдау құрылғысын көмірдің орнына газ істетуге, көмірдің орнына электр істетуге

0: өзгерту нысанын және ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы өндіріс саласындағы 2653 бытыранды көмір жағудың орнын бастыру нысанын орындадық. Біз жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергияны зор күшпен дамыттық. Бүкіл қаланың жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 13 миллион 976 мың киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттары таратқан ток мөлшерінің 75.5% елеп, энергия құрылымы жасылға төмен көміртекке қарай бұрылыс жасады. Өнеркәсіп пен қатынас атмосфераның екі негізгі шайқас майданы. Қазір Үрімжі қаласындағы 25 түйінді кәсіпорын 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысанын орындап, жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тоннаға жетті. 5 Симонт кәсіпорны лас заттарды ерекше төмен ағыстыруға өзгертілді. Қатынас саласында 3-ші дәрежелі мемлекеттік өлшемдегі және одан төмен салеркамен жүретін 11300-ден астам жүк автокөлігі қатардан қалдырылып, жаңа энергиялы әлеуметтік қатынас кіре автокөлігі сияқты 13000-нан астам автокөлік тыңнан қосылды, жаңаланды. Лешеуи, біз ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға бастан-аяқ табанды болып, атмосфераны оңаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеп, жоғарылатып, бұқараның экологиялық табыс сезімін, бақыт сезімін және разылық дәрежесін үздіксіз жоғарылатамыз деді.
1: 5-ші айдың 15-ші күні 2026 жылғы Джунго Телеграф Шинжан серіктестігінің Тяньи зерделі бұлт AI мен әрекетті бірлестіру жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, AI мен бұлттық есептеуді тоғыстырған бір қыдыру цифрландыру жетістігі шоғырлы бой көрсетіп, Шинжанның цифрлы зердел дамуына тың өміршеңдік күш қосты. Енді станциямыздың тілшісі Жуязыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ақпарат жариялау мәжілісі алаңында бұқараның тұрмысына жанасымды, ғылым-технологиялық сезімге толы цифрландырып қолдану жұртты таң қалдырды. 1000 мегабайттан асқан отбасы торабының дәрежесін жоғарылатудан, 5C-AI технологиясының тиянақтануынан, AI қуат үстейтін зерделі тұрмысқа дейінгі жағдайдың көрсетілуі, сол жердегі бұқараға жаңа технологияның қолайлылығы мен жоғары өнімділігін тіке сезіндірді. Джунго телеграфы Шинжан серіктестігі базар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Гуң Лей былай деді. Сіз қолпоныңызды ашып, оң жақ үстіңгі бұрышындағы мына көрсетпені көріңіз. 5G ма, әлде 5G AI ма екен? Егер 5G AI көрінсе, онда сіздің 5G AI-дің торап сигналы қамтылған өңірге кіргеніңізді дәлелдейді. Мысал ретінде айтсақ, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының топ алаңына сол уақытта кірдім деңіз. Мен бұл арада бейне кескін жолдаймын немесе сурет жолдаймын. Осыншама көп адамда сөз жоқ, торап сөзсіз кептеліп, кешігіп іске қосылады. Егер мен 5G AI торап сигнал қамтылған өңірге кірген болсам, онда алдымен менің кескінім мен суретім жолданады. Хабарласу тіпті де іркіліссіз болады. Халық тұрмысына тиімділік жасайтын цифрландырылған қызмет өтеуден сырт, осы ретке ақпарат жариялау мәжілісі кәсіпорындарға тиімділік жасау, үкіметке тиімділік жасау сынды екі үлкен бөлікті цифрландырып шешу жобасын түйінді түрде алға қойып, әр сала әр кәсіптің цифрландыруға, зерделенуге бұрылыс жасау қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Кәсіпорындарға тиімділік жасау жағында Тяньи Бұлт AI тұғыры зердел ауыл шаруашылығы, зердел жасау сияқты көптеген салада ішкерлей қолданылып, шу аппараты, атыздарды шарлау, зауыттардың зерделі сапа тексеру сияқты жаңа технологиялардың қолданылуы кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына көмектесті. Халыққа тиімділік жасау жағында үкімет істері бұлты, негізгі сатыны басқару үлкен моделі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару цифрландыру тоғыр сияқтылардың қолданылуы жаппай тиянақтанып, қаланы басқарудың анағұрлым егжей-тегжейлі, әкімшілік қызмет өтеудің анағұрлым қолайлы болуына дем берілді. Джунго телеграфы Шинжан серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Ян Дунфэн, қазір қамдаған 8 түрлі цифрлы қызметкер негізінде жыл соңына дейін 50 неше цифрлы қызметкермен қамдап, әр сала әр кәсіптің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беріп, Шинжанның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеміз деді.
0: 5-ші айдың 15-ші күні кеште Джунго опера би театр қанасының төл би театры Лейбай Үрімжіде тұңғыш рет қойылып, көрермендердің жақсы бағасына

0: болды. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Би театры Либайда Джунго опера би театрханасының бірінші дәрежелі артисі Ху Яң бас ролға шығып, Либайдың өмірінің соңғы кезінде Еланға сүргінделуін кірісу түйінетіп, кері баяндау тәсілі арқылы баяндауды ілгерілетіп, Либайдың өміріндегі маңызды сәттерді, айлы түн сағынышы, шығысты шарлау әні, шарапқа салыну, қайтыр алу, самұрық жыры сынды 5 мазмұнға жинақтады. Туынды Либайдың өмір кешірмелері мен өлең жасампаздығын өзара тоғыстырып, Либайдың өлеңі, арақ, қанжар, бей сияқтыларды эстролық әйгіліп, көрермендерді таң патшалығына бастап барады. Көрермен Жәммірза бей театры арқылы Либайдың асқақ жігерін, әсерлі сезімін әйгілепті. Біз Либайды өлең пірі дейміз, ана бір семсер биі, бейне семсерші, батыр сияқты деді. Бей театры осы заманғы сахна технологиясы мен ұлттық биді өзара тоғыстырып, деңгейі жоғары мол көру сезіну түйсігін қалыптастырды. Беташар су бояулы суретпен баяу ашылды. Айлы түн сағынышында бишілер пультпен нұр шұғыла арасында қасқайып тұрса, шығысты шарлау әнінде бір кеңде ұзын жібек ақын рухының бұғауының символы болып, бишілер қайта-қайта бой көрсетіп, арпалысқа түсіп, кейіпкерлердің дәрменсіздігі мен қарсылығын шиеленістіре толыға келеді. Шарапқа салыну тарауында хаткерлік қалтқысы би формасымен өзгеріп жылжиды. Қылыштың жарқылы, би қадамы және өлең жыр айналым барысында өзара әйгіленіп, гүлденген таң дәуірінің көркем көрінісін қалыптастырады. Көрермен Ян Йи ол Джунгоның шығыс эстетикасының классикалық ырғақ өлшемі. Адамдарға Джунгоның өзгеше сыртқы бейнесі сыпайы, бірақ ішкі жан дүниесінде ерік жігері күшті, сыртқы бейнесі қайсар, бірақ ішкі жан дүниесі нәзік, мейірге толы екендігін сезіндіреді деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Санжу облысындағы ласты шекара өткелі 5-ші айдың 16-шы күнінен бастап 9-ші айдың 30-шы күніне дейін үрдіс ашылады. Бұл шекара өткелі 1991 жылы мемлекеттік кеңестің бекітуімен ашылғаннан бері тұңғыш рет маусымдық үрдіс ашылуы. Ласты шекара өткелі Моңғолияның Байтік шекара өткелінен 6.5 км қашықтықта. Межемен биыл шекарадан кіріп шығатын жүк тасымал мөлшері 200 мың тоннаға жетеді.
1: Үрімжі қаласының 2026 жылғы біртұтас игілікке кенелу, сатып алып тұрмыстың ләззатына шому, екінші мерзімдік жаңа автокөлік сатып алғандарға қосымша қаражат беру 5-ші айдың 15-ші күні сағат 0-де басталды. Қосымша қаражат беру көлемі жаңа энергиялы автокөлік және жанармай автокөлік сынды екі үлкен түрді қамтып, автокөліктердің сатылу бағасы бойынша дәрежеге бөліп қосымша қаражат береді. Тұтынушылар бүкіл қаладағы 205 автокөлік 4 әс дүкенінен автокөлік сатып алса, ең жоғары болғанда 10 мың юан нағақша қосымша қаражатынан игіліктенеді.
0: 5-ші айдың 15-ші күні күн сайын жаңару, Ухан әсем өнер сарайында сақталған өнеркәсіп тақырыбындағы ойма сурет туындылары көрмесімен, Жібек жолында ойға шому, Құмайт шөлдегі Жібек жолы көркем өнер туындылары көрмесі Шинжаң әсем өнер сарайында бір уақытта өткізілді. Көрме Ухан әсем өнер сарайы мен Чаңчун мұражайында сақталған таңдаулы туындыларды сұрыптап, жаңа жүнгінің өнеркәсіп құрылысының өзгеше табыстарын әйгілеп, сурет туындыларындағы Жібек жолы өркениетін көрсетті.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық ара тұра бұлттай, температура 7-20 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 5-16 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Шәуешекте күн ашық температура 6-23 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-27 Цельсий градус.
1: Боратырада күн ашық температура 9-23 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық температура 12-25 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық температура 10-24 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық температура 10-25 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық температура 8-24 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық температура 7-25 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 13-28 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 16-та 30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрса 10 бұлттай, температура 17-те 31 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 18-те 31 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптен де көп мазмұндардан хабардар болғаныңыз келсе, Solution Clientін түсіріп алыңыз.

0: жарасы башқа мес өзің өзің.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
3: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
4: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының әні «Өскен жерім өз елім».

халық арамсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Хамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжаң Фукан қамсыздандыруының ақы тапсыру мерзімі ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма деген мазмұнда хабарды. Онан соң үнемі шаршап тұру үлкен мидың логикалық қойлауға жауапты алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан ба деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында алақан мен табан қызып түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауаттың байыстар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Шинжаң Фукан қамсыздандыруының ақы тапсыру мерзімі ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Ең жаңа хабар: ақы тапсыру уақыты ұзарды. Шинжаң Фукан қамсыздандыруына қатынасу уақыты 4-ші айдың 30-шы күнінен 6-шы айдың 30-шы күніне дейін ұзарды. Тұп-тура 2 ай ұзартылды. Шинжаң Фукан қамсыздандыруына ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуы жөнінде көпшіліктің көптеген мәселені түсінгісі келетіндігіне сенеміз. Біз осы арада көпшілікке шоғырлы жауап қайтарайық. Уақыты ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма? Өзгеріс болмайды. Бүгіннен бастап 2026 жылы 6 айдың 30-шы күніне дейін Шинжаң Фукан қамсыздандыруына қатынассаңыз, мәмілені қамтамасыздандыру уақыты тағыда 2026 жылы 1 айдың 1-ші күні сағат 0-ден 2026 жылы 12 айдың 30-шы күні сағат 24-ке дейін болады. Қамтамасыздандыру уақыты 1 жыл болады. Қазір қамсыздандыруға қатынасса, қамтамасыздандыру мәмілесінде өзгеріс бола ма? Өзгеріс болмайды.

Осы ретқыда ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуы тіпті де көп қала тұрғынын халыққа қолайлы осы қамтамасыздандырудан игіліктендіру үшін болмақ. Сондықтан ақы тапсыру өлшемі өзгермейді. Қамсыздандыруға қатынасу тәсілі өзгермейді. Қамсыздандыру сомасы мен қамтамасыздандыру тіпті де өзгермейді. Қамсыздандыру ақысы адам басына жылына 99 юань. Қамсыздандыру сомасы 2 миллион 900 мың юань.

Үйлесетін адамдар Шинжаң Ұйғыр автономия районындағы жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруына немесе қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандар. Сондай-ақ Шинжаңға бағыттамалы көмектесуге келген кадрлар мен дарындылар түгелдей қамсыздандыруға қатынасуына болады. Жас шектемесі, кәсібі, нопосы бұрынғы ауру тарихына бола шектелмейді. Қазір қамсыздандыруға қатынасса саламатты қызмет етуінен тағы да игіліктенуіне бола ма? Құны 1000 юаннан асатын қызмет етуден игіліктенуіне болады. Ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуына байланысты қызмет ету тоқтамайды. Бүгіннен бастап 6 айдың 30 күніне дейін қамсыздандыруға қатынасса, тағы құны 1000 юаннан асатын 26 түрлі саламатты қызмет етуінен игіліктенеді. Бұл рак ауруын саралап тексеру, жөңі шипагерлігі бойынша физикалық емделу, тіс тазалау сияқтыларды қамтиды. Бір түрден пайдаланып қамсыздандыруға төленген ақшаны пайда орнында қайтарып алуға болады.

Қамсыздандыруға қатынасса, қазір төлемге ие бола ала ма? Қамтамасыздандыру қалыпты күшке ие болу барысында сабырлықпен күтіңіз. Төлем беру қызмет өтеуінің анағұрлым іркіліссіз, анағұрлым дұрыс болуына кепілдік ету үшін жердегі төлем қаражатына өтініш ету арнасы уақытша ашылмайды. Нақты ашылатын уақыты ең алдымен Синьцзяң Фукан қамсыздандыру ресми WeChat әлеуметтік нөмірінде жарияланады. Қадағалай назар аударып отырсаңыз болғаны. Бұдан сырт төлем беру арнасының ашылу уақыты сіздің қамтамасыздандыру жауапкершілігіңіз бен төлем алу құқық мүддеңізге ықпал жасамайды. Шипагерге алаңсыз көрініп, бейімделе берсеңіз болады. Егер төлем алуды өтініш етуге тура келсе, былай істесеңіз болады. Бірінші, емделуге қатысты материалдарды үйлесімді сақтаңыз. Екінші, барлық емделу естелігін жақсы сақтаңыз. Емделу талоны, қаражат тізімдігі, емдеу қамсыздандырудың есеп жабу талоны, ауру тарихы және шипашақ сияқтылардың түпнұсқасын жақсы сақтаңыз. Кейінгі төлем алуға пайдаланасыз. Толық материалдарды төлем қаражатында білуге тиістісіздер дегенді басып көрсеңіз болады. Үшінші, алдын ала мәлімдеудің қажеті жоқ. Төлем беру арнасы ашылғаннан кейін жерде өтініш етіп бітірсеңіз болады. Қамсыздандыруға қатынасқан болсаңыз, қамсыздандыруға қатынасу информациясын қалай тексеріп сұрастыруға болады. Синьцзяң Фукан қамсыздандыру ресми әлеуметтік нөміріне назар аударып сұрастырып ұқсасыз. Егер қамсыздандыруға қатынасу информациясын сұрастыруға тура келсе, Синьцзяң Фукан қамсыздандыру ресми WeChat әлеуметтік нөміріне кіріп, тізімдік кестесіндегі қызмет ету орталығы қамсыздандыруға қатынасуды тексеріп сұрастыру дегенді басып, қамсыздандыруға қатынасушының аты жөнін, азаматтық куәлік нөмірін кіргізіп, тексеріп сұрастыру дегенді бассаңыз болды.

Егер қамсыздандыруға қатынасу куәлігін түсірмекші болсаңыз, қызмет өтеу орталығы, жекелер орталығы деген тізімдік кесте сайдарын басып, оның қамсыздандыруға қатынасушының бас суретін басып, қамсыздандыру талонының мән-жайы, онан электрондық куәлік, онан куәлікті түсіріп алу дегендерді бассаңыз болғаны. Қамсыздандыруға қатынасу уақыты ұзарғанымен жалпыға тиімді болып әуелгі мақсат өзгермеді. Қазірге дейін қамсыздандыруға қатынаспаған достардың осы жолға орайды өткізіп алмай, дереу өзі мен отбасындағыларын қамтамасыздандыруға қатынастыру орайынан айырылып қалмауын үміт етеміз.

Аталған айдарда үнемі чаршап тұру үлкен мидың логикалық ойлауға жауапты алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан ба деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Мен жалқау емеспін, тек алдыңғы саға қыртысым зақымдалған. Таяуда алдыңғы саға қыртысы деген сөз қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу талқы тақырыбына айналды. Көптеген адам алдыңғы саға қыртысын қолдану арқылы өзінің қалжырау, көңіл күйінің толқуы сияқты мәселелерді күлкіге айналдырды. Іс жүзінде сипагерлердің назарында медицинадағы алдыңғы саға қыртысының зақымдалуы торапта кеңінен таралған көзқараспен бүкілдей ұқсамайтын екі түрлі ұғым саналады.

Ендеше үнемі шаршап тұру сұран енде жағдай, алдыңғы саға қыртысы деген не? Мамандардың таныстыруынша алдыңғы саға қыртысы үлкен мидың қолбасшылық орталығы болып, үлкен мидың алдыңғы бөлігіне, маңдайдың арт жағына орналасқан. Ол үлкен ми қыртысы жалпы аумағының шамамен 1/3 бөлігін иеленеді.

дейді екен. Алдыңғы саға қыртысы қызметті есте сақтау, шешім жасау, жобалау, зейін зердені меңгеру, көңіл күйді басқару, өзін тежеу сияқты көп түрлі жоғары дәрежелі таным функциясын басқарады. Ол ақылдық тұжырым жасауға жауапты өзекті аумақ, әрі үлкен мидың жетілу барысындағы ең соңынан жетілетін бөлік болып, оның жетілу күйі ой жүгірту мен әрекет бейнесіне тікелей ықпал жасайды. Көңіл күймен тығыз байланысты болады. Үлкен мидағы көңіл күйді меңгеретін өрік дәні тәрізді ядросы 14-15 жаста негізінен пысып жетіледі. Осы кез адамдар қайғылану, қамығу, үмітсіздену сияқты 8 үлкен негізгі көңіл күйді сезіне алады. Алайда көңіл күйді меңгеретін алдыңғы саға қыртыс қабаты 20 жасқа толғанда ғана орнығады. 25 жастан кейін біртіндеп жетіледі. Кейде тіпті 30 жасқа дейін созылады. Алдыңғы саға қыртысы біртіндеп жетіліп кемелденгенде адамдардың көңіл күйін сезіну қабілеті күшейеді. Өзінің көңіл күй аңысын тіпті де жақсы меңгере алады. Басқалардың көңіл күйін тіпті де сезгерлікпен түсініп, тосын туылған жағдайға тап болғанда көңіл күйінің орнықтылығын сақтап, байыптылықпен талдау жасайтын болады. Үнемі шаршап тұру алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан болуы екіталай. Ішінара тораптағы танымал адамдар зейін зерденің шоғырланбауын, көңіл күйді жақсы меңгере алмауды, шешім жасауға бой күйзденуді түгелдей алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан деп қарайды. Бұл өте үлкен жаңсақтық. Алдыңғы саға қыртысының зақымдалу әдетте мүшелік ауру өзгерісін меңзейді. Мысалы, ми сыртқы жарасы, ми қан тамырының тосылуы немесе миға қан құйылу сияқтылар. Мұндай мәселелер ауыр дәрежедегі рухани әрекет қалыпсыздығын немесе танымдық кедергіні тудырады. Ол мыналарды қамтиды. Рухани жақтан салғырттану, мінез өзгеру, әрекет қалыпсыз болу, тіпті жолдан өтудей қарапайым істерді істей алмау сияқтылардан бейнеленеді. Кейбір шипагерлердің айтуына қарағанда олар емханадан есте сақтау қабілетін нашар, көңіл күйі тұрақсыз болу себебін айтып, алдыңғы саға қыртысының зақымдалу жөнінде кеңес сұрай келген көптеген жасты кезіктірген. Тексеріп арқылы олардың бас сүйек ішіндегі зақымдалу мен ауру өзгерісін жоққа шығаруға болады екен. Көпшілік үнемі айтатын шаршау, зейін зердесін шоғырландыра алмау, көңіл күйі нашарлау, бейне жүйеге өте көп жұмсақ бөлшек орнатып, айналымы баяулап қалғанға ұқсайды. Бұл алдыңғы саға қыртысын жоғары көтерімділік күйіне енгізеді екен. Зерттеулерде тек көңіл күйді меңгеру бір бөлім алдыңғы саға қыртысының жандану деңгейін көрнекті төмендететіндігі, сонымен бірге кейінгі міндеттердің атқарылуын меңгеру қабілетін, кедергіні тежеу қабілетін және назар аудару қабілетін әлсірететіндігі дәлелденген. Оның үстіне ұзақ уақыт бір жүйедегі көп түрлі есептеуді бір жақты ету қызметі, қыруар ұсақ түйек информацияларды бір жақты ету алдыңғы саға қыртысын барған сайын шаршатады екен. Нағыз өнімді ми қорғау әдеті. Көптеген адам алдыңғы саға қыртысы жұмыс тастады деп айғайлағанымен, тағы бір жағынан олар түні бойы ұйықтамай таң атырады. Көп міндетті қатар жүргізеді, әрекеттену кемшіл болады. Іс жүзінде басым көп сандағы танымдық шаршау күйін күнделікті реттеу арқылы жақсартуға болады. Бір уақытта бірнеше істі істемеу керек. Көп міндетті қатар орындауды азайтып, бір жұмысқа ғана ден қою керек. Бір уақытта көп міндетті бір жайлату алдыңғы саға қыртысы байлығын ауыр дәрежеде сарып етеді. Күнделікті үйрену мен қызмет барысында кедергілерді мүмкіндіктің барын жазайтып, бір жолда тек бір іспен айналысуды сынап көру тиіс. Бір жұмысқа ғана ден қою, істеп болған соң тағы бір түрін ауыстырып, көп міндеттің бір уақытта топталатын жүгін жеңілдету керек. Түнде жоғары сапалы ұйқыға кепілдік ету керек. Үлкен мидың тазалау және қалпына келтіру негізінен түнгі ұйқы барысында жүріледі. Ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру зейін зердені тіке төмендетіп, көңіл күйдің орнықсыздығына тіке мұрындық болады. Сондықтан әр күні түнде 7-8 сағат қағидалы демалуды ұсыныс етеміз. Әр күні орайын тауып әрекет жасау қажет. Оттекті әрекетпен айналса, ұқсас алдыңғы саға қыртысында қанның ағу мөлшері мен ми қайнарындық нервті қоректендіретін факторлардың бөлініп шығуы күшейетіндігі дәлелденді. Аптасына 3-5 рет 30 минуттық орташа күшемеліктегі әрекетпен айналысу, мысалы тез жүру, баяу жүгіру, малтау,
үлкен миді табиғи күтімдеу есепте.

береді. Қолды да, ауызды да қимылдатып, көбірек әмәлияттен өткізу тиіс. Мысалы, сурет құрастыру, кестетігі сияқты қолөнер, тіл үйрену, музыка аспаптарын черту сияқтылар үлкен мидың аумақтарға бөлінуін сәйкестіріп, алдыңғы саға қыртысы функциясын жандандырады. Логикалық пайымдау сұрауларын, кері сан санау сияқтыларды көбірек істеп, алдыңғы саға қыртысының ойлау, шешім жасау қабілетін шынықтыру қажет.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда алақанмен табан қызып, түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтаудан жарым сағат бұрын бір жұтым жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 50 миллилитр тұздың мөлшері көк бұршақтың үлкендігіндей болу керек. 5-ші айдың орта шенінде көптеген адамда түнде ыстықта құрыс пайда болады. Яғни алақаны мен табаны күйіп жанып, ұйықтағаннан кейін аңғармай көрпесін теуіп ашып тастайды. Тіпті оянған соң денесінің терге малшынғанын байқайды. Бұл жалаң дененің әлсіздігі емес, қайта жазда көп терлеу себебінен тұз құрамының зая болып, денедегі электролиттің тепе-теңдігінің бұзылғандығынан. Қандағы натрий ионының қойылуы төмендегенде қан тамырдың керілу күші әлсіреп, дененің соңғы ұшындағы қан айналысы керісінше қалыпсыз кеңейіп, алақан мен табан қызады. Ұйықтар алдында азырақ тұз мөлшерін толықтаса электролитті орнықтырып, дене температурасын реттеп орталығын қалпына келтіруге болады. Оның нақтылы әдісі мынадай: бір стакан жылы суға шамамен 200 миллилитр, бір шымшым тұзды, шамамен 0,3-0,5 грамм, көк бұршақтан сәл кішілеу салып ерітіп, онан соң бір жұтым ішіп, қалғанын төгіп тастаймыз. Әсте көп ішпеу қажет. Күнделікті ішетін судың орнына тұзды суды пайдаланса тіпті де болмайды. Үйтпегенде бүйрекке түсетін салмағы артады. Ішіп болғаннан кейін дереу жатпау, 15 минут күте тұру керек. Осылай бірнеше күн жалғастырсаңыз, түнде алақаныңыз бен табаныңыздың ондай қызбағанын, көрпені де теппегеніңізді байқайсыз. Егер сізде тағы қан қысымының жоғарылауы, бүйрек ауруы болса, алдымен шипагерден кеңес сұрауыңыз керек. Жаз басындағы тыныш ұйқы кейде тек бір түйір тұзды ғана қажет етеді.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сырлы шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызды кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының әні «Өскен жерім өз елім».

халық алаңсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Хамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы халыққа қолайлы қызмет ету нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет етуін жолға қойғандығымен танысамыз. Арындаған Синжаң айдарында Джунго Россия тұтас тізбекті шекараттаған сауда базасының Үрімжігерге тепкені туралы тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында ең ардақты пойыз бастығы Шүйрімен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

2026 жылғы ниеттестер сауыт атындағы Синьцзян футбол ерен бірлеспе жарысының басталуына ілесе, районымыздың жер-жері ерекше тиімді мәдениет саяхат тартуларын ден қоя шығарып, көрініс өңірі мәдениет көрме алаң сарайлары, халықты қоналқы, ас-су, мейман сарай сияқтыларды қамтып, жарыстың қызу өрлеуінен пайланып, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Үрімжі қаласы қатысты тиімді саясаттарды алға қойды. Тияншан үлкен аңғары көрініс өңірі Синьцзян футбол ерен бірлеспе жарысының жаттықтырушыларына, жарысқа қатынасушыларына есік билетін 20% арзандатады. Азия ұлы құрлығы жағырапиялық орталығы, Тұзкөл көрініс өңіріде билет алмау, жарым бағада арзандату сияқты тиімділіктерді алға қойды. Бұдан жарыстың қатысты куәліктер арқылы игіліктенуге болады. Мәдениет көрме алаң сарайлары бір уақытта күш салып, Синьцзян ғылым технология сарайының 5D қозғалмалы киноханасы, Синьцзян тірі жәндіктер мұражайының барлығы жарысқа қатысты адамдарға бастан кешіруде бағасын арзандатып, жарыс тамашалаудан сыртқы мәдени тұрмысын байытады. Қоналқы ас-су тиімділігіден мол, Үрімжі ауданындағы көптеген халықты қоналқы қонақ бөлмесі ақысын 50%-дан 15% аралығында арзандату. Ерекше арзан бағалы қонақ бөлме, ақысыз алып келіп жеткізіп қою, ас-су жағында ақша орнына жүретін құнды қағаз сияқты көп қабаттамалы тиімділіктерді алға қойды. Әлей Қазақ автономиялы облысы Құлжа қалалық дене тәрбие орталығының төңірегінде бейзаттық мәдени мұралар базарын ашып, кесте, ожауға бағоймасы сияқты ерекше құрынер бұйымдарын шоғылы түрді әйгілеп, Әлейінің дәстүрлі қолмен жасалған бас оқтасы, сүрленген жылқы еті, сүрленген қаз сияқты он неше түрлі бейзаттық дәмді тағамдарды бір уақытта көрмеге шығарып сатады. Әрі А дәрежелі 19 көрініс өңірімен бірлесіп есік билетін сатып алуда тиімділік жасау саясатын алға қояды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар сондай-ақ жарысты тамашалаған саяхатшылар қатысты куәліктер арқылы Нарат, Көлденең, Сібе ұлты мұражайы сияқты көрініс өңірлерінің 50-20% арзандатылған есік билет тиімділігінен игіліктенеді. Нарат мемлекеттік саздық бақшасында есік билетін алмай бақшаға кіруіне болады.

Санжы құйзу автономиял облысы жиыны 44 түрлі тиімді саясатты. Санжы құйзу автономиял облысы жиыны 44 Санжы құйзу автономиял облысы жиыны 44 түрлі тиімді саясатты алға қойды. Бұл Санжы облысының әрқайсы аудан қалаларын қамтиды. Жарыс тамашалайтын бұқара жарысқа қатынасқан спортшылар және жаттықтырушылар тек Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысының есік береті немесе билет түбіршігі арқылы сәйкесті тиімділіктен игіліктен алады. Көптеген өзекті көрініс түйіндері ерекше тиімділік түрлерін алға қойды. Шонжы ауданы Жанбұлақ көрініс өңірі, Синжаңдағы бірінші арақ ұрасы, Кучың арақ мәдениеті мұражайы есік билетін алмайды. Фукан қаласы Тияншан Боғдагөлі көрініс өңірінің есік билетінде 50-20% тиімділік жасалады. Жемсар ауданы Бейтинг Байырғы қаласы, Каси Байырғы жолы, мұң үй көрініс өңірі түгелді есік билетін арзандатуды жолға қояды. Манас ауданы Кеңсуат көрініс өңірінің топтама билеті 20% арзандатылады. Санжы қаласындағы барлық А дәрежелі көрініс өңірлері жарыс билетіне қарап есік билетін алмауды жолға қойып, футбол әуескерлерінің көріністі емін-еркін тамашалауына мүмкіндік жасайды.

Жарыс кезінде Тарбағат аймағының әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеуі жаппай жоғарылатылады. Аймақты кітапхана, мәдениет сарай сияқты алаң сарайлар тегін ашылады. Әрі уақытын ұзартып қызмет өтейді. Алаң сарай ішінде футбол әуескерлерінің демалу аумағы мен мәдениет саяхат тамашалау аумағы құрылады. Анар дәні әдебиет көркемдер шағын әтіреті жарыс басталғанда жарыс ортасында ән би нөмірлерін ұсынады. Әрқайсы аудан қалалар Шинжан футбол бірлеспе жарысын думанға бөлейік. Ән жырға бай Тарбағатай тақырыптық ойын сауығын бір уақыт өткізіп, қою мәдениет дене тәрбие райын қалыптастырады. Тарбағатай аймағы сауанның ұлу жаны, Шиху, Фошан, Орман бақшасы сияқты көрініс түйіндерін тұтастыратын бір күннен үш күнге дейінгі саяхаттау линиясын шығарып, өлке тасжолы 101 линиясы, мемлекет тасжолы 219 линиясында

өзгергі мен саяхаттау линиясын белгілейді. Доба өскерлері билет арқылы мәдениет, көрме, алаң сарайларын тегін экскурсиялайды әрі түсіндіру қызмет етуінен игіліктенеді. Алтай аймағында жарыс билет арқылы Көктоғай көрінісі өңірінде 30% тиімділік жасаудан, кейін бақшасында 20% тиімділік жасаудан игіліктенуіне болады. Алтай жарыс аумағындағы үш кезек жарыс кезінде көрермендер түстік еріс, қиын еріс сияқты көрініс өңірлерінде 20% тиімділік жасау, Көбау Қызылкендір Гүл теңізі көрініс өңірінде билет алмау, Алтын Қайран Көл бойы көрініс өңірінде 10% тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге Алтай аймағы түнгі жүгіру, жаяу жүру, футбол жарысы, пейзаждық мәдени мұралар көрмесі, Сахара музыка сауығы, өз көлігімен саяхаттап түздетінеу сияқты 30-ға жуық мәдениет дене тәрбие саяхат қимылын өткізіп, 5-ші айдан 7-ші айға дейін жалғастырып, жарыстың игілігін үздіксіз жарыққа шығарады.

Біратала Мұңғыл автономиялы облысы жолға қойған арнаулы жобаланған мол мәдениет саяхат тартуы жарыстың қызғындылығынан пайланып мәдениет саяхат тұтынуын жандандырады. Біратала қаласы Чүйхүй Шыдай мейман сарайы, Арасан үлкен мейман сарай сияқты көптеген мейман сарайлар қимылға қатысады. Адамдар жарысқа қатысты куәліктер арқылы 34%-дан 10%-ға дейін арзандатудан игіліктенуіне болады. Көрініс өңірдің есік берет тиімділігі осы ретке қимылдың жарқын түйін айналады. Синжан футбол бірлеспе жарысының билеті бар саяхатшылар билет түбіршігіндегі уақыттан кейінгі бір апта ішінде арнаулы тиімділіктен игіліктенеді. Мұттар құмды шөл көрініс өңірі. Мемлекет қақпасы түсті қала көрініс өңірі есік билетін алмайды. Сайрам көлі көрініс өңірінің есік билетінде 20% арзандату тиімділігінен игіліктенеді.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне

айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы, халыққа қолайлы қызмет ету нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет етуін жолға қойғандығымен танысамыз. Үйіңіздегі жасыл өсімдіктер еш себепсіз солып, күлшөптер семіп, күтімдеу қиын болу мәселесін қалай шешуді білмей жүрсіз бе? Бұдан кейін Үрімжі қаласының тұрғындары қалалық бау-бақша құрылысын дамыту орталығының өсімдік бақшасына барып, өзінің дерт дербезге шалдыққан жасыл өсімдіктерін тегін диагноз қойдырып тексертуіне болады.

Таяуда үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы, халыққа қолайлы қызмет ету нысаны ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет өтеуін ашты. Сондай-ақ жасыл өсімдікті уәкілетті бағып өсіру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуін әзірлейді. Үрімжі қаласының тұрғыны Чын Мырза қызмет өтеуді қабылдағаннан кейін ауыз жаппай алқап, бұрын үйдегі жасыл шырмауықтың жапырағы сарғайып, тамыры сабағы қурап қалатын. Қалай баптасам да жақсы өсіре алмаған едім. Бүгін кәсіптік диагноз қою арқылы мәселені таптық. Тағы ғылыми күтімдеу жобасында тапсырып алдым. Қызмет өтеуі өте жақсы екен деді. Жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы 4-1 ерекше қызмет өтеу үлгісін жасампаздықпен атқарып, халыққа қолайлы қызмет өтеудің дәлме-дәл арнайлануын жүзеге асырды. Бір түбекке бір архив орнатып, әрбір түп дерттербезге жалдыққан жасыл өсімдік арнаулы архив орнатып, өсіп жетілу мәселесімен баптау жағдайын тұтас барыста естелік қалды. Бір мезгілде бір шара қолданып, кәсіптік бау-бақша техниктері жағдайына қарай қалпына келтіру жобасын жасап, бұтау, тыңайтқыш беру, физикалық жолмен зиянды жәндіктерден сақтану сияқты негіздік құтқарып емдеумен қамдайды. 1.90-да бір рет сабақ өтіп, мезім бойынша күтімдеу микро сабақханасын ашып, жасыл өсімдіктерді қорғау білімдері мен шеберлігін жалпыластырады. Гүл арқылы достасу, мейір сүйіспеншілік жеткізіп, жасыл өсімдікті танып алу қимылын өрістетіп, құтқарып емдеп қалпына келтірілген. Қала тұрғындары тастап кеткен жасыл өсімдіктерді қайта күтімдеп өсіріп, жасыл әлеуметтік игілік ұстанымын жеткізді.

Аялдама барлық міндеттеп бапталатын, емделетін жасыл өсімдіктерге нөмір қойып, архив тұрғызып, партия мүшелері ерікті қызмет өтеу әтіретін ұдайланған кезекпен күзетіп қарауын жолға қойып, қызмет өтеу тізімдеу соңғы мезгілдегі қайталай жағдай ұғысу қызметін ойдағыдай істеп, қызмет өтеудің нақты тиянақтануына кепілдік етеді. Қызмет өтеу тәртібін арнаға түсіру үшін баптау ұқтыруына қол қою арқылы ұқық пен жауапкершілікті айқындап, халыққа қолайлы қызмет өтеуді анағұрлым арнаға түсіріп, анағұрлым алаңсыз етеді. Жүйе халыққа тиімділік жасау аялдамасы әр аптаның сенбі күні сағат 11-ден 13-ке дейін өсімдік бақшасының Юэ Цзиюань шағын алаңында тұрақты қызмет өтейді. Кәсіптік бау-бақша техниктері сол жерде диагноз қояды. Кейін түйінді сынақ ету қызметінің тәжірибелерін қорытындылау негізінде халыққа қолайлы осы қызмет етуді бүкіл қаладағы ірі бақшаларға біртіндеп жалпыластырып, халыққа қолайлы жасыл қызмет етудің төменге түсуін, қала тұрғындарына тіке жетуін ілгерілетеді.

Синьцзяң радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0

жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Жұңғы Россия тұташ тізбекті шекараттаған сауда базасының үрімжігерге тепкенімен танысатын боламыз. Таяуда Жұңғы Россия шекараттаған сауда базасының жаңа экология Шинжаң кәсіп базасына қол қою және маңдайшалық асу салты үрімжі халықаралық құрлық порты аумағында өткізілді. Осы кәсіп базасы зат қайнары шоғырланған, шекараттаған электронды сауда, зат айналымы жинау жөнелту, қамдау тізбегіне қызмет ету, кәсіп саласын жетілдіру бір тұлғаланған тұтас тізбекті шекараттаған сауданың жаңа экологиясын қалыптастырады. Кәсіп базасын Шинжаң халықаралық құрлық порты тобы шекті жауапкершілік серіктестігімен Шинжен Хыңтұңшүн кәсіпті дамыту шекті серіктестігі жетекшілік етіп құрған. Шинжен Хыңтұңшүн кәсіпті дамыту шекті серіктестігі Россияның ең үлкен электронды сауда текшесі болған Чунго саудагерлерінің қызмет өте орталығы Шинжен бөлімше орталығы селбесіп жұмыс жүргізуші жақ болып белгіленді. База кәсіпорындарының Россияның ең үлкен электронды сауда текшесіне кіруіне, байлықты ұштастыру, ірге тебуге жетекшілік ету және жұмыс жүргізуге жетекшілік ету сияқты сәйкесті қызмет етумен қамдап, кәсіпорындардың шетелге шығу шартын төмендетеді. Ірге тепкен орыс тілінде жұмыс жүргізетін базар көлемі ең үлкен цифрлы сауда текшесі. Оның Россияның жергілікті базарында ұстайтын салыстырмасы 47%-ға жетіп, күндік орташа тапсырыс мөлшері 20 миллион нұсқадан асып, 2025 жылы дүние жүзі бойынша шекараттаған кәсіпті жаппай бастаған. Оның тұңғыш бекеті Жұңғоға ірге тепті. Осы ретке кәсіп базасының Шинжаңға ірге тебуі, Жұңғоның әйгілі маркаларының Россияның сондай-ақ Шығыс Еуропаның негізгі базарына жоғары өнімділікпен тіке жетуіне дем береді.

Кәсіп базасы назарды арна текше кәсіп саласында үш үлкен бағытқа шоғырландырып, халықаралық зат айналым арнасы жүйесін, цифрланған қамдау тізбегі тексесін және кәсіп саласын дамытудың биік белесін құрып, кеденнен өту өнімділігін 50%-ға жоғарылатуға, әмбебап зат айналымының өзіндік құнын 20%-дан 30%-ға дейін төмендетуге күш салып, Джунго, Россия және Азия Еуропа экономика сауда селбестігінің арна экономикасынан торап экономикасына, зат айналымының шекарадан өтуіне

кәсіп саласының шоғырлануына бұрылыс жасауын ілгерілетеді. Үрімжі халықаралық құрлық порты аумағы мен әуежай маңы экономикалық аумағын басқару комитеті партия қызметі комитетінің мүшесі Ваң Цзыхуан қазір Үрімжі Азия Еуропа құрлығының кеңістік айналу торабын күш сала қалыптастырып, халықаралық құрлық порты аумағы, әуежай маңы экономикалық аумағы және кешенді қорғамалы баж аумағы сынды үш үлкен иқуат бөлігін біріктіріп, ішкі жақта еліміз ішін тұтастыратын, сыртқы жақта Азия Еуропаны тұтастыратын стеролды есік ашу жағдайын қалыптастырып, түрлі сауда тұлғаларының Азия Еуропа базарын ішкерлей ашуына, шекараттағы сауданы кеңейтуіне сапалы тұғыр әзірлейді. Сондай-ақ Чунгоның Синжаңының Россиямен болған экономика сауда селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына берік негіз қалайды деді.

Жарқын есімдер айдарында ең ардақты пойыз бастығы Шүйрімен танысамыз. Таяуда Али әлеуметтік игілігі күн сайын оң энергия тарату текшесі пойызды ауырған жолаушыға дейін қоя қараған. Тораптастар жағынан ең ардақты пойыз бастығы деп аталған Шүйрімен күн сайын оң энергия тарату текшесі ерекше сыйлығын және 5000 юань сыйлық ақшасын берді. Шүйрі Чүнго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі, Корла жолаушы тасымал бөлімшесі, Сиян пойыз әтіретінің 1995 жылдан кейін туған пойыз бастығы. Таңы қалдында ол бұл мойындау, жебі өәрі жауапкершілік екен. Болашақта қызмет орында үздіксіз табанды болып, жолаушыларға қызмет өтеу қызметін тыңғылықты істейтіндігін бүкпесіз айтты. Бұл мейірге толы іс 4 айдың 18 күні T-269 реткі пойызда туылған. Сол күні түстен кейін Шаншидің Баужи деген жерінен пойызға шыққан бір ер жолаушы пойыз Гансу өлкесінің шекарасына келгенде аяқ астынан жайсызданады. Шүйрі жағдайды білгеннен кейін оны дереу тіпті де кең мүгедектер арнаулы орындығына орналастырып демалдырып, маңайындағы жолаушыларға оның жағдайына көбірек назар аударуды тапсырады. Пойыз жүріп, Юмін мен Құмыл аралығына келгенде бір жолаушы Шүйрүйға ауырған ері жолаушының тағы да қиналып басы қатты айналып тұрғанын айтады. Науқастың жағдайын сұрағаннан кейін барып, оның қалқан шебез қызметінің артуы науқасы және жүрек ауруы бар екен. Осы кезде шұғыл дәрі ішу қажет екенін біледі. Жанындағы класты жолаушылар тағы бұл жолаушының жол бойы ешқандай тамақ ішпегенін ескертеді. Мұны естіген Шүйрі аш қарында дәрі ішу асқазанды оңай зақымдайды деп алаңдап, дереу оған алдымен ыстық тамақ беруді, онан соң дәрі ішкізуді ұйғарады. Бірақ бұл жолаушының дене қуаты әлсіз болғандықтан сақпыны да қолына ала алмайды. Шүйрі жерге тізерлеп отырып, қасықпен аузына тамақ салып, оны асықпай тамақтандырады. Бұл көріністі пойыздегі жолаушылар суретке түсіріп торапқа шығарады. Бұл көптеген тораптасының алқауына бөленді. Көпшілік бұл пойыз бастығы сымбатты да ізгін етті, жауапкершілігі күшті жан екен деп алқасады. Шүйрі еске алып, сол кезде пойыз қызметкерлер мен жолаушылар түгел келіп көмектесті. Тағы біреулер банан сияқты азықтар да келіп берді. Менің қарауымша денсаулығы жайсызданған жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларға жақсы қарайласу, әсілінде темір жол қызметкерлерінің тиесілі қызметі болмақ. Егер менің орнымда басқа арқандай бір қызметтесім болса да осылай істейтін еді, деді. Осыдан кейінгі сапарда Шүйрі осы жолаушының денсаулық жағдайына назар аударып отырды, әрі ден қоя қарады. Келесі күні пойыз Ақсу вокзалына таяғанда, ол Ақсу вокзалының қызметкерлерімен алдын ала байланыс жасап, түйінді жолаушыларға көмектесу сүйемелдеу қызмет етуімен алдын ала келісіп, жолаушыны бекетке аман-есен жеткізіп, сәтті өткізіп берді. 5000 юан сыйлық ақшаны тілге тиек еткенде Шүйрі 2000 юанын ерекше оқыту мектебіне жылуға тап балаларға көмектеспекші екен. Қалған ақшамен пойызда шағын кітап оқу орнын құрып, балалар суретті кітабын, әңгіме кітаптарын сатып алып қойып, баласын ертіп сыртқа шыққан жолаушылардың жолда оқуына қолайлық жасайтындығын, бұдан сырт Шинжаңның көркем көрінісімен қалаларын таныстыратын суретті кітапшаларда қоюды жоспарлап отырғанын таныстыра келіп, саяхаттың қауырт мезгілі басталғаннан кейін пойызға отырып Шинжаңға кіріп шығатын жолаушылардың Шинжаңның көріністерін көбірек тамашалауына, Шинжаңды көбірек түсініп, Шинжаңды жақсы көруіне мүмкіндік жасауды ойластырып отырмын, деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғорин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында және солтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысында таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының солтүстік тау бөктерлерінде ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы Санжы облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 18-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысының солтүстігі, Күнлін тауының солтүстік беткері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Байынғырын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 8-де 9 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғорин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, онда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаң сияқты орындарда батыс солтүстіктен 4-5-6 балл айналасында жел соғады. Жел екпінідегі боран күші 10-11 баллға жетеді. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінің температурасы сәл төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 17 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 1 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздары. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 7-28 градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян саламатты Чунго стратегиясымен 15-5 жылдықтағы дене тәрбиеде қуатты район құру нысанасын тағы.

0: арқау етіп, жалпы халықтық дене шынықтыруды тұтқы етіп, дене тәрбиенің мәдениет саяқатпен, саламаттықпен, халық тұрмысымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетті.
1: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш чунгоша дәрілер, ұлттық дәрілер, зерделенген өндіріс базасы құрылып өндіріске қосылды.
0: Районымыз көпреткі қызметкері қабылдау қимылын өрістетіп, жұмыс іздеушілер мен кәсіпорындарға жоғары өнімді түйілісуі тұғырын орнатты.
1: Биыл бүкіл Шинжаңда мақта егу қызметі негізінен орындалып, егу аяқ алысы жалпы жақтан былтырғы сәйкес мезгілдегіден тез болды.
0: Үрімжі қаласының ауа сапасының жақсы болған күн саны өртісі 2 жыл 310 күннен асып, бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы тың жоғары өрені жаратты.
1: Джунго опера би театрханасының төл би театры Либай тұңғыш рет Үрімжіде қойылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың саламаттығының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, дене тәрбиеде қуатты ел, саламатты жұңғы құру нысанасына қарай үздіксіз қадам тастау керек. Шинжаң саламатты жұңғы стратегиясы мен 15-ші бесжылдықтағы дене тәрбиеде қуатты район құру нысанасын тығыз арқау етіп, жалпы халықтық дене шынықтыруды тұтқа етіп, дене тәрбиенің мәдениет саяхатпен, саламаттықпен, халық тұрмысымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Тяньшань алабында дене шынықтыру өрлеуі көтеріліп, әр ұлт бұқарасының тамаша тұрмысына жалынды өміршен күш істеуде. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 16-шы күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі олимпиада орталығында басталады. Алдағы 2 айға жуық уақытта бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс, қала, Бингтуанның іші қалалармен бірлесіп 14 уәкілдер командасын құрып, жиыны 56 кезек тартымды жарыс өткізіп, осы жазда Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының футбол спортына деген ырясыз сүйіспеншілігін барынша әйгілейді. Үрімжілік футбол жанкүйері Цаушай: «Билет сатылған күні 3 билет сатып алдым. Отбасымдағыларды ертіп осы жарысты көріп, Шинжаң футболына медет беріп, жігерлендіремін» деді. Хотандық футбол жанкүйері Зайдам Долқын: «Хотаннан Тұрпанға арнай келудегі мақсатымыз нақты орында Хотан командасына медет беру, сондай-ақ бір ниетпен ынтымақтасып, қызу ынтамен алға басатын рухи бет-бейнені әйгілейміз» деді. Шинжаңда футбол ерекше қарсы алуға бөленеді. Шинжаңның футбол істерінің орнықты дамуына ілесе, түрлі халықтық футбол жарыстары дабыралы өрістетілді. 2025 жылы Қашқар зауыты футбол ерекше ұсыныс жарысының ашылу салты тіке таратылымы 30 миллион адам реттен астам адамды желіде көруге баурады. Қатысты тақырыптардың жалпы ағым мөлшері 1 миллиард реттен асты. Атуш сауыты бүкіл Шинжаң футбол ұсыныс жарысы футбол жанкүйерлерін, саяхатшыларды 251600 адам реттен астам баурап, ас су, жатын орын, көрініс өңірі сияқты жақтарда 92,168,600 юан саяхаттық тұтынуды тікелей жебеді. Сонымен бірге көрермендер мен бірге лық толған қыстақ баскетбол жарысы, жан тебірентерлі құмды шөлдегі талалық жарыс, жалпы халық шаттыққа шомған қармыз спорты дейсіз бе, бұқарамен жанасымды, думанды мәдениет, дене тәрбие қимылдары Тяньшань алабында ең әсерлі көрініске айналды. Мұның астарында Шинжаңның дене тәрбие, дене шынықтыру құрылғары құрылысымен дәрежесін жоғарылатып, қала мен ауылды қамтыған иқуаты кемелді әлеуметтік дене тәрбие қызмет өтеу торабын құруының жанды әмеліяты жатыр. Жуықты ғана деңгейі көтеріліп, дәрежесі жоғарылатылған Тоғызтар ауданы Деху көрініс өңірінде Синьгуаң баскетбол алаңы, футбол алаңы, қауырсын доп алаңы сияқты түрлі спорт алаңдары бар болып, көптеген тұрғынды осында келіп көңіл көтеруге, дене шынықтыруға баурады. Тоғызтар ауданының тұрғыны Қабыл Ділмұратұлы: «Алаң түгелдей жаңаланды, ортасы өте керемет, әдетте мереке, демалыс күндері жұмыстан түскен соң осында келіп көңіл сергітеміз, жадырап жырғап қаламыз» деді.
0: 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңда 94900 түрлі дене тәрбие алаңы салынып, кісі басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 3,1 шаршы метрге жетті. Дене шынықтыру жаяулар жолынан 867 салынып, ұзындығы 1324,65 километрге жетті. аудан ауыл қыстақсында үш дәрежелі дене шынықтыру құрылғылары мен қалалардағы

0: әлеуметтік аумақтардың 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері негізінен құрылып, әр ұлт бұқарасының көп негізді дене тәрбие қимылының қажетін қанағаттандырумен бірге, жалпыхалықтық дене шынықтырудың ұстанымдық ұранынан күнделікті тұрмысқа айналуын ілгерілетті. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесінің орынбасар бастығы Каң Юншин әлеуметтік орындарға дене шынықтыру құрылғыларын енгізіп, аудан дәрежелі дене тәрбие бақшаларының дәрежесін жоғарылатып, жаңалап, бұқаралық дене тәрбие қимыл жүйесін қалыптастырып, бұқаралық дене шынықтыру мен дене тәрбие саяхатының қос бағытта күш істеуін жүзеге асырамыз деді. 15-5 жылдық жоба бағдарламасында бұқаралық дене тәрбиені белсене дамытып, жалпыхалықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, жастар мен өрендердің дене шынықтыруын жалпыластыруды күшейтіп, үнемі дене шынықтыруға қатынасатын адам санының салыстырмасы 40% айналасында болу ортаға қойылды. Осы нысананы арқау етіп, биыл районымыз жүзнеше әлеуметтік дене тәрбие алаң сарайын тегін немесе төмен ақылы ашық ұстауды ілгерілетіп, аудан дәрежелі және одан жоғары жарыс қимылдарын 300 нешірет өткізіп, жалпы халықтық дене шынықтыру ауқымын қалыптастырумен бірге жарыс істерімен тұтынудың тоғысу әсерін онан ары кеңейтеді. Шинжан қазына экономика тәшесі саяхат шоянының доценті Гүлмира Әмірулла, жарыс IP-ін түйінді қалыптастырып, жарыс істерін дәнекер етіп, дене тәрбие құрылғылары мен саяхаттың сәйкесуін кемелдендіріп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қысқа мерзімдік ағын мөлшерін ұзақ уақыттық тұтыну шоғырына айналдырып, дене тәрбие жарыстарының экономиканы жетектеу әсерін үздіксіз жарыққа шығарамыз деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-шы күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған бұқара 7-ші топта мәлімдеген алпыс арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 5-еу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 15, алпыс делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 34. Түйінді түрде назар аударылатыны 3-еу. Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 6-ау. Құмыл қаласына қатыстысы 5-еу. Ақсу аймағына қатыстысы 4-еу. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 3-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 3-еу. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 2-еу. Алтай аймағына қатыстысы 1-еу. Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 23, шуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 11, экологияның бүлінуіне қатыстысы 7, судың ластануына қатыстысы 3, басқалай ластануға қатыстысы 5-еу. 5-ші айдың 16-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делуларынан жиыны 7 топта 321 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 20 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 285, әшкерлеу хаты 36. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша атқарылады.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 14-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, басшысы Ши Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша энергия жүйесі құрылысы жобасын, автономиялы районның кен байлығы 15-ші 5 жылдық жобасын, автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша өнеркәсіптендіру даму жобасын, автономиялы районымыздың 15-ші 5 жылдықтағы түйінді кәсіптер мен жаңадан гүлденген кәсіптердің болашақ даму жобасын ақылдасты. Жүзім шарабы кәсібінің дамуын қолдау саясат шаралары сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. 15-5 жылдық кезінде Шинжаң бүкілелдің энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құру нысанасын көздеп, жаңа дәуірдегі мемлекеттің 3 база, 1 арна құрылысын жеделдетіп, энергиямен қамдау қуатының деңгейін өсіріп, дәреже

0: дәрежесін жоғарылатуды, энергия кәсіп құрылымының сапалануын, дәрежесін жоғарылатуды күш сала ілгерлетіп, мұнай-газ өндіру, өңдеу, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану, жаңаша электр жүйесі сынды үш үлкен энергия кәсіп шоғырын күш сала қалыптастырып, Шинжаңның энергия абзалдылығын мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызды күшке, экономикалық қоғамдық дамуды жебеудегі шешуші қозғаушы күшке, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құлпырысын арттырудың берік тірегіне айналдыру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңа кезекті кен іздеуде тың табысқа жету стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, бір топ стратегиялық кен байлығын қамтамасыз ететін өзекті район және жалғастыру районын құру керек. Жасыл барлауды ашуды күшейтіп, ғылым-технологияда жаңалық ашумен кен саласының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді белсене дамыту қажет. Кен байлығын барлау, ашу және басқару реформасын жалпы тұлғалық жобалауды, сәйкесті ілгерілетуді күшейтіп, оңтүстік Шинжаңның кен байлығын барлауды, ашуды түйінді қолдап, байлықты ашу пайдасымен жергілікті орынға, халық тұрмысына тиімділік жасау керек.
1: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілету сынды шешуші міндетті мықтап игеріп, зерделендіру, жасылдандыру, тауыстыра дамыту беталысына табанды болып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жедел қалыптастырып, ерекше абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін орнатып, жұмға үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятын ілгерілетуге заттық негіз және кәсіп тірегін бекемдеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріп келді. 15-ші 5 жылдық кезінде партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, болашақ беталысты тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамыту тиіс. Жасыл химия өнеркәсібі, егін, мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу, тоқыма, киім-кешек, мәдениет, саяхат сияқты түйінді кәсіптерді сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңа энергия, жаңа материал, озық жабдық жасау, жасыл ортаны қорғау, жаңа буын информация технологиясы және төмен кеңістік экономикасы сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, жасанды зерде, жасыл сутегі негізді энергия, көміртексіз көмір негізді энергия, биологиялық жасау және әуе ғарыш информациясы сияқты болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыру керек. Түйінді нәзік салалар кәсіп тізбегін кемелдендіріп, абзал кәсіп шоғырының қабілет дәрежесі көрнекті жоғарылаған жоғары сапалы даму жағдайын қалыптастыру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жүзім шарабы кәсібі районымыздың ерекше абзал кәсібі және сыртпен ауыз түйіс жасау танысқысы. Ерекше жеміс-жидек кәсібін қолдау саясатын біртұтас жоспарлап, ойдағыдай пайдаланып, шарап ашатын жүзім базасының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, кәсіпорындардың өңдеу және сәйкестік қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсетіп, ірі өндіріс өңірлерінің марка үгіттеуді, таныстыруды кең көлемде өрістетіп, тұтыну базарын белсене ашып, жүзім шарабы мен мәдениет саяхатты бірлестіру сара желісін қалыптастырып, ғылым-технологиялық деректерді күшейтіп, қаржы мен қамтамасыздандыруды күшейтіп, жүзім шарабы кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: 5-ші айдың 14-ші күні Шинжаң Ендуолан дәрі-дәрмек кәсібі Джунгуша дәрілер, ұлттық дәрілер кәсіп бақшасы нысаны ресми өндіріске қосылды. Бұл бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш Джунгуша дәрілер, ұлттық дәрілер зерделенген өндіріс базасы. Ол Шинжаңның ұлттық дәрілер кәсібінің зерделенген өндіріске қарай маңызды қадам тастағандығының белгісі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Кәсіп бақшасының өндіріс жабдықтарын алыстан меңгеруге болады. Су, электр, газ сияқты энергиялардың сарып болуын меңгеру орталығы дергезінде санды мәлімет жинап, талдау жасауға, сапалландыруға қолайлы етеді. Шинжан Индолан дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігінің бас меңгерушісі Хуан Лей, дергезінде жеткізу және естелік алу арқылы талдау жасауға қолайлы болды, кейін энергия бөлісімізді тіпті де дәлме-дәл жүргіземіз. Әр жылғы электр үнемдеу мөлшері 32,580,000 кВт-сағат болып, көмірқышқыл газының шығарылуын 22,000 тонна азайтып, лас судың шығарылуын 20,900 тонна азайтамыз деді. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық дәрі материалдарын айырып алу қуаты 5,000 тоннаға, түйіршік дәрі 500-600 миллион қалтаға, таблетка 500-600 миллион талға жетеді. Қазір серіктестіктің негізгі өнімі Ижахау Өзбекстанда тізімге тіркелді. Келесі қадамда Қазақстан, Қырғызстан сияқты Орта-Азия елдері базарына кіреді. Кәсіп бақшасының өндіріске қосылуына байланысты Шинжаңдағы тұңғыш жұңғыша дәрі, 1,1 түрі жаңалық ашылған дәрі, күрделі бинапша түйіршігі жаңа өндіріс желісінде өндіріледі. Биыл сатылым өнім құнын 100 миллион юанға жеткізу жоспарланды. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі кәсіпорынға қызмет өте орталығының меңгерушісі Ван Сяофей, кәсіпорын өндіріске қосылғаннан кейінгі өндіріс қуатының артуы биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің жасау бөлігіне тікелей тірек болып, кәсіп тізбегінің алдыңғы буынындағы кәсіпорындардың дамуы мен соңғы буынындағы айналым саласының дамуын жебеп, биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің құн тізбегі орта жоғары деңгейіне қарай қадам тастауын жебейді деді.
1: Мемлекет тас жолы 577-ші линиясының Жыңнан Құлжауданына дейінгі тас жол нысаны қазір негізгі тұлғалық құрылысты негізінен орындап, 6 айдың 30-шы күні тұтас линия бойынша салынып болу нысанасына бар күшпен ұмтылуда. Сол кезде Ілян ғарына сыртпен тұтасқан тағы бір тас жол ірі арнасы қосылады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Ілян ғарына кіріп шығатын екінші тас жол негізгі арнасы ретінде мемлекет тас жолы 577-ші линиясының жалпы ұзындығы шамамен 92,545 километр болып, Ляньюнгаң Қорғаш жоғарғы арқында тас жолымен тұтасып, Ілян ғары мен Боратала облысын, сондай-ақ оңтүстік Синжан районын және ел ішіндегі басқа өлке қалаларды тұтастырады. Тас жол қос бағытта 4 автокөлік жолы бар, бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынып, тұтас линияда 55 көпір, 5 туннель және өзіра тұтасқан айқаспалы көпір, қызмет өте өңірі сияқты сәйкесті құрылғылар салынып, көпір мен туннель салыстырмасы 49,16%-ға жетті. Мұның ішінде солтүстік Тянь-Шань ерекше ұзын туннелінің жалпы ұзындығы 11,9 километрге таяйды. Межемен 5-ші айдың соңында туннель құрылысы жаппай орындалады. Нысан 2-ші белгі бөлігіндегі туннель жұмыс әтіретінің бастығы Хытан Вэн, туннель біршама ұзын. Біз энергия үнемдейтін жиілік өзгертетін ауа реттегішті, жиілік өзгертетін желдеткішті қолданамыз. Ол үңгір ішіндегі ауа сапасына негізделіп, жел мөлшерінің әлсіз күштілігіне қарай автоматты реттейді деді. Тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженер Я Борбосын ерекше үлкен көпірінің негізгі тұлғалық құрылысы толық орындалды. Бұл бүкіл Шинжаңда қазір салынып жатқан нысандардың ішіндегі тұғырдың биіктігі аттамалыға ең үлкен ұласпалы жаңа көпір. Жалпы ұзындығы 938 метр. Ең биік негізгі тұғыры 144 метрге жетеді. Нысанның 4-ші белгі бөлігіндегі нысанның орынбасар меңгерушісі Лю Вэн Цай құрылыс жүргізудің жалпы барысында үш өлшемді цифрландыру моделі орнатылып, құрылыс жүргізудің еліктеуі, жобаның сапаллануы, жалпы барысты көруге болатын басқару меңгеру жүзеге асырылып, аттамалығы үлкен, биік тұғырда құрылыс жүргізу технологиясындағы қиын мәселелер дәлме-дәл шешілді деді. Қазір Ілян ғарының сыртпен тұтасқан жоғарғы арқанды тас жол үлкен арнасы негізінен Ляньюнган Қорғаш жоғарғы арқанды тас жолының кең сай бөлігіне сүйенеді. Бұл жолдың ашылу уақыты біршама ерте. Ары бері өткен автокөліктердің күн сайын көбеюіне байланысты жолдың айналым қысымы біршама зор. Жың Құлжауданы тас жолы салынып болғаннан кейін Құлжа қаласынан Үрімжі қаласына дейін кең сай жол бөлігін айналып өтудің қажеті жоқ. Автокөлік жүргізу аралығы 90 километр қысқарады. Автокөлік жүргізу уақыты 8 сағатқа жуықтан 6 сағат айналасына қысқарады.
0: 5 айдың 16 күні мүгедектерге көмектесу, сүйемелдеу, кәсіптенуін жебеу, оқуқ мүддесін қамтамасыз ету, кірісін артыруға көмектесу басты тақырып етілген 2026 жылғы автономиялы районының мүгедектерді кәсіптендіріп көмектесу, сүйемелдеу арнаулы қимылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында басталып, мүгедектердің жоғары сапалы толық кәсіптенуіне дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ваң Дұң мен Шүйбейдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Қызылсу, Ақсу, Қашқар сияқты жерлерден келген 277 сапалы жұмысшы істететін кәсіпорын жиналып, 5429 жұмыс орнын әзірледі. Ол тоқыма, киім-кешек, құрылыс, саяхат сияқты көптеген кәсіп саласын қамтыды. Атыш қаласы Чыңгуан үймілік басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің қалами қызметкері Ділнұр Құрбан былай деді. Осы ретке қызметкері қабылдау жиналысында бізде тазалық, амандық қорғау сияқты түрлі жұмыс орындары бар, сұрастыру қызғындылығы өте жоғары, көптеген адам бізбен алғашқы қадамда кәсіптену ниетіне келді. Серіктестігіміздің мәмілесі де өте жақсы, кейін олардың бізбен сәтті түрде келісім жасасып, қызметке кіруін күтеміз. Жұмыс іздеуші Талайбек Торкынбай бір кәсіпорынмен алғашқы қадамда кәсіптену ниетіне келді. Ол жақсы сезілді, еңбекақы мәмілесі де жақсы, істеу ойым бар, ауызша емтихан ұқтыруын тапсырып алуды үміт етемін деді. Қимыл алаңында тағы кәсіптік жетекшілік ету, саясаттық үгітлексия, оқуқ мүддені қамтамасыз ету сияқты көп негізді қызмет өте өңірі орналастырылды. Қызметкерлер қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты, шеберлікке баулу, шаруашылық құру қарыз ақшасы, оқуқ мүддені қорғау сияқты түйінді саясаттарды арқау етіп, жұмыс іздеушілерге бірге-бір бойынша саясаттық түсінік жасады. Қызылсу облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі дарындыларға қызмет өтеу және шаруашылық құру бөлімінің жауаптысы Лей Юаньюан, біз назарды мүгедектердің кәсіптену қажетіне шоғырландырып, оқуқ мүддені қамтамасыз етуді күшейттік, кейін дәлме-дәл көмектесу, сүйемелдеуді үздіксіз өрістетіп, жұмысқа орналасу арнасын кеңейтіп, мүгедек қауымның даму жетістіктерінен бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 5 айдың 15 күні арман орындалды. Зат айналымы басталды атындағы автономиялы районының зат айналымы кәсібіне арналу жұмысқа қабылдау мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жұмысқа қабылдау мәжілісін автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өте орталығы автономиялы райондық зат айналымы ғылыми қоғамы басқарды. Жұмысқа қабылдау орнында бүкіл районымыздағы 40 неше зат айналымы кәсіпорны қамбада сақтау, айналымға салу, тасымалдау, орналастыру, қамдау тізбегін басқару, зат айналымы, қаридарларға қызмет өтеу, қамбада сақтау, сұрыптау сияқты 1300-ден астам жұмыс орнымен қамдады. Синжан ауыл шаруашылық ташөсі 4-ші жылдығының оқушысы Мүрәділ Мұса, кәсіпорында көп, жұмыс орнының сапасы недәуір жақсы. Недәуір ой қалған орным жұңғо шетел тасымалының зат айналымы арнаулы қызметкер жұмыс орны. Егер оқу тауысқаннан кейін жұмысқа орналаса алатын жұмыс орнын табалсам, өте жақсы болар еттеді. Синжан Чи Суту қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігінің кадрлар ісі арнаулы қызметкері Лин Лей тілшіге, Синжанның шекара аралық саудасының жедел дамуына байланысты кәсіпорындар қамбада сақтау, айналымға салу, шекара аралық кеденге мәлімдеу, тасымалды орналастыру сияқты кәсіптік дарындыларды шұғыл қажет ететтей келіп, осы рет 30 неше адам қабылдауды жоспарладық. Үкімет құрған осы арнаулы жұмысқа қабылдау тұғыры өте жақсы, зат айналымы кәсібінің қажетіне дәлме-дәл тұраланып, үйлесімді дарындыларды тез арада табуымызға мүмкіндік жасады деді. Кәсіптік жоба саясаттық кеңес беру, ай-ай кәсіптік сапаны бағалау сияқты қызмет өте аумақтары үстінде құрылды. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы адам күші байлығы бөлімінің орынбасар бастығы Лю Хауджи былай деді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы әлеуметтік жұмысқа орналастыру бойынша қызмет өте үлгісін үздіксіз сапалландырып, дарындыларды енгізіп баулу, ұштастырудың баянды механизмін ақаусыздандырып, автономиялы райондағы түрлі кәсіптік қоғамдардың байланыс жасауын, селбестігін күшейтіп, салаға, кәсіп саласына, кәсіпке бөлінген арнаулы жұмысқа қабылдау мәжілісін одайландырып өрістетеді.
0: Дәл қазір районымызда мақта егу негізінен орындалып болды. Жер-жер буын тарту мезгіліндегі атызды баптау кезеңіне өтті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Ақсу қаласындағы 1 миллион 100 мыңдан астам жердегі мақта буын тарту мезгілінде көктеудің шешуші кезеңіне өтті. Қаратал қалашығы Доскөл қыстағындағы Чинтиян егіс алаңына барғанда сабан топанды атызға қайтару, құнұттап өлшем бойынша егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты технологияларды қолданудың арқасында осы аумақтағы мақта атысында майсаның көктеу мөлшері 95%-ға жеткен. Чинтиян егіс алаңының басқарушысы Тұрсынжан Мәмет: «Егіс алаңымыз 10 000 мөшерге мақта екті, 4-ші айдың 20-ші күні тұқым сіңіру аяқталды» деп таныстыра келіп, тұқым сіңіріп болғаннан кейін 15 күнде бір рет химиялық тізгіндеу жүргіземіз. Қазіргі дейін біз 3-ші ретке химиялық тізгіндеуді жүргізбекшіміз. Осы мезгілде майса кем болған жерлерге майса толықтадық, адам күшімен арам шөбін отадық, биыл жоғары өнім алуға күш саламыз», деді. Ақсу қаласындағы арқайсы ауылғалар шықтар ауыл шаруашылық технология арнаулы қызметкерлерін атыз басына барып, мақташыларға химиялық тізгіндеу, басқару, қылмай тыңайтқыш беру сияқты әдістерді түсіндіріп, бірге бір бойынша технологиялық жетекшілік етуге орналастырды. Биыл районымыз мақта өндірісінің құрылымын үздіксіз реттеп, сапалландырып, мақта өндірісінің абзалдылыққа ие өндіріс өңірлеріне шоғырлануына жетекшілік етіп, төмен өнімді мақта өңірлерінің мақта егілетін жер көлемін біртіндеп азайтуына тәртіппен жетекшілік етті. Солтүстік Шинжаңдағы дәстүрлі мақта егетін ірі аудан Манас ауданында мақта егу бүкілдей аяқтады. Ляңжоу қалашығы Тайяң Мияу қыстағындағы мыңмолық мақта атысында диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, мақта атысында көктемгі суару жұмысын өрістетті. Қыстақ тұрғыны Чаң Джи Күн қазір сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып суару жүйесі қолданылып, жұмыс жеңілдеумен бірге суда жоғары өнімді үнемделді деп таныстыра келіп, егіп болғаннан кейін суаратын суда уағында келді, суаруымыз да өте сәтті болды, биыл жақсы өнім алатындығымызға сенемін, деді. Биыл районымыздың мақта егу аяғалысы жалпы жақтан былтырғы сәйкес мезгілдегіден тез болып, мақта майсасының өсуі біршама жақсы болды.
1: 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі жылумен қамдау маусымы аяқтағаннан бері районымыздың жер-жері жылумен қамдау құрылғыларында қысқы кінараттарды жазда оңып қызметін іркес-тіркес өрістетіп, келесі жылумен қамдау маусымына толық дайындық жасады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жылумен қамдау құрылғыларының қысқы кінараттарын жазда оңып қызметі жазда жылумен қамдалмайтын мезгілден пайдаланып, жылумен қамдау жабдықтарын тексеріп жөндеу, күтімдеу және жаңалау, жабдықтарды ең тамаша күйге әкеліп, биыл қыс пен келер жылы көктемде жылумен қамдау мезгілінде жабдықтардың қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік ету үшін. Бірнеше күннен бері Синжаң, Вэйтай, жылу энергия шекті жарна серіктестігі қарасты өңірдегі 24 миллион 500 мың шаршы метрлік жылумен қамдау көлемін, 140 мыңнан астам отбасындағы тұрғынның жылумен қамдау құрылғыларын егжей-тегжейлі тексеріп жөндеп, осы арқылы жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатуда. Серіктестіктің қаридарларға қызмет өтеуге жауаптысы Цың Бейбей тілшіге: «Серіктестік белгілеген қысқы кінараттарды жазда оңау қызмет жоспарында 70-неше түрлі шара нақтыландырылды» дей келіп былай деді: «Парғазан үйінің жылу ауыстыру понкетін қамтыған жабдық құрылғыларды тексеріп жөндеп, күтімдеп, су ағатын құбыр бөліктерін ауыстырамыз. Шағын аумақ тұрғыны тұтынушыларының газ ығыстыру клапанын ауыстырамыз. Кейбір жалаңаш құбыр бөліктерін жылу сақтайтын етіп бір жақтылетеміз. Бізде жылумен қамдауды тоқтатқанымызбен тоқтаусыз қызмет өтейміз. Тұрғындарда әрқандай мәселе болса, біздің қызмет өтеу ыстық линиямызға кез келген уақытта телефон соғуына болады. Үрімжі қалалық жанаргай және жылумен қамдауды қамтамасыз ету қызмет өтеу орталығы базар қызмет өтеу бөлімінің бастығы Ян Хайхуа: «Биыл қала қалашықтарда жылумен қамдауда қысқы кінараттарды жазда оңау қызметіне атсалысқан 29 жылумен қамдау кәсіпорны бүкіл қаладағы әрқайсы район, ауданды қамтыды» деп таныстыра келіп былай деді: Биыл үшінші айдың орта аяқ шенінде біз 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі жылумен қамдау мезгіліндегі жылумен қамдау арыз шағым жағдайына, сондай ақ жылумен қамдау кінәраты жағдайына талдау тұжырым жасадық. Әрі қызмет есеп дәптерін орнатып, жылумен қамдайтын орындарға таратып, өз орындарының қызмет әмелетімен ұштастырап отырып, жоспар жасадық. 188 технологиялық өзгеріс енгізілетін нысан тексеріліп жөнделеді. Қазір 6 технологиялық өзгеріс енгізілетін нысан тексеріліп жөнделді. 72 нысан атқарылуда, қалған 110 нысан құрылыс жүргізуден бұрынғы дайындық қызметін жүргізуде. Межемен 9-шы айдың орта шенінде толық орындалады. Қазір районымыздың қала қалашықтарында 26700 километрлік жылумен шоғырлы қамдау құбыры, 840 жылу қайнары, 8535 жылу

0: тұрғы тұтастыру сияқты нысан құрылыстарын күшейтіп, 20 жылдан астам уақыт пайдаланған недәуір тозған құбыр торабын алдымен өзгертіп, іске қосып, биыл қала қалашықтардағы жылумен қамдау құбыр торабынан 300 километрін жаңалау, өзгертуді жоспарладық. Таза жылу қайнарынан пайдалануды белсене жалпыластырып, көне шағын аумақтарды отбасыларына бөліп жаңалауды, сыртқы тамның жылу сақтауын түйінді ілгерілетіп, тұтынушының жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатамыз.
1: Көрікті жұңғо сапары. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Үрімжі қаласының ауа сапасының жақсы болған күн саны 77 күнге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4 күн көбейді. Өлшемге жету мөлшері 64.2%-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.3% жоғарылады. Ал енді ғана өткен 2025 жылы Үрімжінің ауа сапасының жақсы болған күн саны 318 күнге жетіп, үрдіс 2 жыл 310 күннен асып, бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы тың жоғары өрені жаратты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Үрімжі халық бақшасында жасыл ағаштар жайқалып, көптеген қала тұрғыны осы арада сейілдеді. Үрімжі қаласының тұрғыны Фыңбо, осы араны айналсам көңілім сергіп қалады. Жасылдандырылуы ерекше жақсы, аспаны да ашық. Мұндай ашық күн барған сайын көбейіп келеді. Кейде қызығы бірнеше парша сурет түсіремін, Үрімжіде ерекше бақытты тұрмыс кешірудемін, деді. Көк аспанның көбеюінің астарында Үрімжінің кәсіп саласы, энергия, қатынас, тасымал сынды үш үлкен құрылымда реттеу жатыр. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің бастығы Ли Шуэй тілшіге 2025 жылдың соңына дейін бүкіл қаладағы көмір істететін барлық кәсіпорындар көмірді таза жоғары өнімді пайдаланудың негіздік деңгейінен жоғары болып, көмір жағатын генератор агрегаттарының ерекше төмен мөлшерде ығыстыруға қарай жаңалануын жаппай орындады дей келіп, былай деді. 14-ші 5 жылдықтан бері біз 54 мың отбасының көмір жағып жылумен қамдау құрылғысын көмірдің орнына газ істетуге, көмірдің орнына электр істетуге өзгерту нысанын және ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы өндіріс саласындағы 2653 бытыранды көмір жағудың орнын бастыру нысанын орындадық. Біз жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергияны зор күшпен дамыттық. Бүкіл қаланың жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 13.976.000 киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттары таратқан ток мөлшерінің 75.5%-ын елеп, энергия құрылымы жасылға төмен көміртекке қарай бұрылыс жасады. Өнеркәсіп пен қатынас атмосфераны оңалтудың екі негізгі шайқас майданы. Қазір Үрімжі қаласындағы 25 түйінді кәсіпорын 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысанын орындап, жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тоннаға жетті. 5 Симонт кәсіпорны лас заттарды ерекше төмен ығыстыруға өзгертілді. Қатынас саласында 3-ші дәрежелі мемлекеттік өлшемдегі және одан төмен салеркамен жүретін 11300-ден астам жүк автокөлігі қатардан қалдырылып, жаңа энергиялы әлеуметтік қатынас кіре автокөлігі сияқты 13000-нан астам автокөлік тыңнан қосылды, жаңаланды. Ли Шуэй, біз ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылыми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға бастан-аяқ табанды болып, атмосфераны оңаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеп, жоғарылатып, бұқараның экологиялық табыс сезімін, бақыт сезімін және разылық дәрежесін үздіксіз жоғарылатамыз, деді.
0: 5-ші айдың 15-ші күні 2026 жылғы Жунго Телеграф Шинжаң серіктестігінің Тяньи зерделі болт Әйай мен әрекетті бірлестіру жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Әйай мен бұлттық есептеуді тоғыстырған бір қыдыру цифрландыру жетістігі шоғырлы бой көрсетіп, Шинжаңның цифрлы зердел дамуына тың өміршеңдік күш қосты. Енді станциямыздың тілшісі Жуязыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ақпарат жариялау мәжілісі алаңында бұқараның тұрмысына жанасымды, ғылым-технологиялық сезімге толы цифрландырып қолдану жұртты таң қалдырды. 1000 мегабайттан асқан отбасы торабының дәрежесін жоғарылатудан, 5C-AI технологиясының тиянақтануынан, AI қуат үстейтін зерделі тұрмысқа дейінгі жағдайдың көрсетілуі, сол жердегі бұқараға жаңа технологияның қолайлылығы мен жоғары өнімділігін тіке сезіндірді. Жунго телеграфы Шинжан серіктестігі базар бөлімінің орынбасар менгерушісі.

0: көңілей былай деді: сіз қолпаныңызды ашып оң жақ үстіңгі бұрышындағы мына көрсетпені көріңіз. Бес жи ма, әлде бес жи ай ма екен? Егер бес жи ай көрінсе, онда сіздің бес жи айдың торап сигналы қамтылған өңірге кіргеніңізді дәлелдейді. Мысал ретінде айтсақ, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының топ алаңына сол уақытта кірдім деңіз. Мен бұл арада бейне кескін жолдаймын, немесе сурет жолдаймын. Осыншама көп адамда сөз жоқ, торап сөзсіз кептеліп, кешігіп іске қосылады. Егер мен 5 жай торап сигнал қамтылған өңірге кірген болсам, онда алдымен менің кескінім мен суретім жолданады. Хабарласу тіпті де іркіліссіз болады. Халық тұрмысына тиімділік жасайтын цифрландырылған қызмет өтеуден сырт, осы ретке ақпарат жариялау мәжілісі кәсіпорындарға тиімділік жасау, үкіметке тиімділік жасау сынды екі үлкен бөлікті цифрландырып шешу жобасын түйінді түрде алға қойып, әр сала әр кәсіптің цифрландыруға, зерделенуге бұрылыс жасау қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Кәсіпорындарға тиімділік жасау жағында Тяньи Булт AI тұғыры зердел ауыл шаруашылығы, зердел жасау сияқты көптеген салада ішкерлей қолданылып, шу аппараты, атыздарды шарлау, зауыттардың зерделі сапа тексеру сияқты жаңа технологиялардың қолданылуы кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына көмектесті. Халыққа тиімділік жасау жағында үкімет істері бұлты, негізгі сатыны басқару үлкен моделі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару цифрландыру тоғыр сияқтылардың қолданылуы жаппай тиянақтанып, қаланы басқарудың анағұрлым егжей-тегжейлі, әкімшілік қызмет өтеудің анағұрлым қолайлы болуына дем берілді. Чунго телеграфы Синжан серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Ян Дунфэн қазір қамдаған 8 түрлі цифрлы қызметкер негізінде жыл соңына дейін 50 неше цифрлы қызметкермен қамдап, әр сала әр кәсіптің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беріп, Синжанның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейміз деді.
1: 5 айдың 15 күні кеште Чунго опера би театр қанасының төл би театры Лейбай Үрімжіде тұңғыш рет қойылып, көрермендердің жақсы бағасына ие болды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Би театры Либайда Чунго опера би театрханасының бірінші дәрежелі артисі Ху Ян бас ролға шығып, Либайдың өмірінің соңғы кезінде еланға сүргінделуін кірісу түйінетіп, кері баяндау тәсілі арқылы баяндауды ілгерілетіп, Либайдың өміріндегі маңызды сәттерді, айлы түн сағынышы, шығысты шарлау әні, шарапқа салыну, қайтыр алу, самұрық жырысынды 5 мазмұнға жинақтады. Туынды Либайдың өмір кешірмелері мен өлең жасампаздығын өзара тоғыстырып, Либайдың өлеңі, арақ, қанжар, бей сияқтыларды эстролық әйгіліп, көрермендерді таң патшалығына бастап барады. Көрермен Жәммірза бей театры арқылы Либайдың асқақ жігерін, әсерлі сезімін әйгілепті. Біз Либайды өлең пірі дейміз. Ана бір семсер биі, бейне семсерші, батыр сияқты деді. Бей театры осы заманғы сахна технологиясы мен ұлттық биді өзіра тоғыстырып, деңгейі жоғары мол көру сезіну түйсігін қалыптастырды. Беташар су бояулы суретпен баяу ашылды. Айлы түн сағынышында бишілер бұлтпен нұр шұғыла арасында қасқайып тұрса, шығысты шарлау әнінде бір кеңде ұзын жібек ақын рухының бұғауының символы болып, бейшілер қайта-қайта бой көрсетіп, арпалысқа түсіп, кейіпкерлердің дәрменсіздігі мен қарсылығын шиеленістіре толық әйгіледі. Шарапқа салыну тарауында хаткерлік қалтқысы би формасымен өзгеріп жылжиды. Қылыштың жарқылы, би қадамы және өлең жыр айналым барысында өзара әйгіленіп, гүлденген таң дәуірінің көркем көрінісін қалыптастырады. Көрермен Ян Йи ол Чунгоның шығыс эстетикасының классикалық ырғақ өлшемі. Адамдарға Чунгоның өзгеші сыртқы бейнесі сыпайы, бірақ ішкі жан дүниесінде ерік жігері күшті, сыртқы бейнесі қайсар, бірақ ішкі жан дүниесі нәзік, мейірге толы екендігін сезіндіреді деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Санжу облысындағы ласты шекара өткелі 5 айдың 16 күнінен бастап 9 айдың 30 күніне дейін үрдіс ашылады. Бұл шекара өткелі 1991 жылы мемлекеттік кеңестің бекітуімен ашылғаннан бері тұңғыш рет маусымдық үрдіс ашылуы. Ласты шекара өткелі Моңғолияның Байтік шекара өткелінен 6.5 км қашықтықта. Межемен биыл шекарадан кіріп шығатын жүк тасымал мөлшері 200 мың тоннаға жетеді.
0: Үрімжі қаласының 2020

0: 2026 жылғы біртұтас игілікке кенелу, сатып алып тұрмыстың ләззатына шому, екінші мерзімдік жаңа автокөлік сатып алғандарға қосымша қаражат беру 5 айдың 15 күні сағат 0-де басталды. Қосымша қаражат беру көлемі жаңа энергиялы автокөлік және жанармай автокөлік сынды екі үлкен түрді қамтып, автокөліктердің сатылу бағасы бойынша дәрежеге бөліп қосымша қаражат береді. Тұтынушылар бүкіл қаладағы 205 автокөлік 4 әс дүкенінен автокөлік сатып алса, ең жоғары болғанда 10,000 юан нағақша қосымша қаражатынан игіліктенеді.
1: 5 айдың 15 күні күн сайын жаңару, Ухань әсем өнер сарайында сақталған өнеркәсіп тақырыбындағы ойма сурет туындылары көрмесімен, Жібек жолында ойға шому, Құмайт шөлдегі Жібек жолы көркемөнер туындылары көрмесі, Шинжаң әсем өнер сарайында бір уақытта өткізілді. Көрме Ухань әсем өнер сарайы мен Чаңчун мұражайында сақталған таңдаулы туындыларды сұрыптап, жаңа жүнгінің өнеркәсіп құрылысының өзгеше табыстарын әйгілеп, сурет туындыларындағы Жібек жолы өркениетін көрсетті.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттай, температура 7-20 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлттап барбашылады, температура 5-16 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 6-23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 10-27 Цельсий градус.
0: Боратылада күн ашық, температура 9-20 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 12-25 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 10-25 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 8-24 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 7-25 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Раханұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Сұлушетин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ресейдің зұңтұңы Путин Жұңғыда мемлекет істері сапарында болады. Зейін зерде күш-қуат ұйыстырып, шынайы игере нақты істеп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық. Чинхайда байлық қайнары

0: тиянақ жасыл есептеу және электр қуаты кәсібі сәйкестіре дамытылды. Ниңшада батыс солтүстік өңір маңызды экологиялық қауіпсіздік қалтқысы үздіксіз күш сала бекемделді. Шинжоу 23 нөмірлі ғарыш кемесінің кеме тұлғасы мен тасымал ракета құрамасы ұшыру районына жеткізілді. Жоспар бойынша таяуда ұшырылады. Оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясында солтүстікке жиыны 88 миллиард текше метр су жеткізілді. Иран Хормоз бұғазында су жолын белгілейтін кәсіптік механизм тұрақтандырылғандығын 5 айдың 19 күнінен бастап акция саудасы қалпына келетіндігін жариялады. Африка ауруды тізгінде орталығы жаңа кезекті Эбола індетіне қарата өңірлік сәйкестіруді шұғыл өрістетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтыңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Жұңғуда мемлекет істері сапарында болады.
0: Өз хабарымыз. 15-ші 5 жылдық жоба программасында экономикалық қоғамдық дамуда жалпы беттік бұрылыс жасауды жеделдетіп, көрікті жүнгі құру керек деп алға қойылды. Чинхай, Ниңша өлкелерінде кәсіп құрылымын теңшеп сапаландыру аяғалсы жеделдетіліп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысы бекемделіп, жасыл дамудың қозғаушы күші үздіксіз арттырылды. Чинхайда таза энергия салыстырмасы мемлекет бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Биыл жыл басынан бері жерлік орында байлық қайнары тиянақ етіліп, жасыл есептеу қуаты мен электр қуатын сәйкесті дамыту аяғалсы жеделдетілді. Синіңдегі таза энергия және жасыл есептеу қуатын орналастыру орталығында қызметкерлер Синіңнен Ханчжоуға дейінгі өлке өңіраттаған есептеу қуаты мен электр қуаты кәсібін селбесіп орналастыру текшесі сынақ қызметін жүргізді. Текше межемен биыл іске қосылады. Болашақта Ханчжоудың ішінара жерлерінде электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде есептеу қуаты сұранысының зор болуы сияқты жағдайлар жарыққа шыққан кезде текше Чинхайдың қатысты райондарын дер кезінде есептеу қуаты міндетін үстіне алуға орналастырып, Ханчжоудың зендестірілген жасау кәсібі, зендестірілген халық тұрмысы, ғылыми зерттеу, оқу ағарту сияқты кәсіптеріне тікелей қызмет өтейді. 15-ші 5 жылық кезінде Шинхайда мемлекет бойынша есептеу қуаты мен электр қуаты кәсібін сәйкестіруде алдымен атқарылып, алдымен сынақ етілуі негізінде Шиніңді өзек еткен санды мәлімет кәсібі шоғырланған район құру жеделдетіліп, мыңнан астам жерлік санды мәлімет кәсіп орны шоғырландырылып, жаңа буын информация техникасы сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуы жедел ілгерілетіледі. Ниңша мемлекет бойынша бірден бір тұтас өңір Хуанхэ өзені алабына тұтас өңірлік үш терісі қорғаныс орман белдеуі инженерия құрылысы өңіріне тән өлке район. Хуанхэ өзенінің таға тәрізді алабын көркейтуден қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізудің маңызды шебі саналады. Таяу мезгілден бері Ниңша шекарасы ішінде Тенгір шөлінің шөлейттенуін оңау орнында ұшқысыз ұшақтар бидай сабанын тиеп, жұмыс районында заттық материалдарды жоғары өнділікпен тасымалдап жеткізді. Құмды тізгіндеушілер торгөздендіріп шөп бүркеу, бұта бүрген егу сияқты универсал оңау жұмыстарын тең қадамда өрістетті. Биыл Ниңшада Хуанхэ өзені алабы экологиясын оңаудан қамал алу шайқасының жалпы көлемі 1 миллион 500 мың му болып, жоспардағы жалпы міндеттің 85%-ден астамы орындалады. 15-ші 5 жылдық жоба программасында экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу және сапаландыру керек деп алға қойылды. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Ниңшада экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуда алдымен атқарылатын район құру стратегиялық деңгейі тиянақ етіліп, мемлекет шерін жасылдандыру, жайылымдағы саздықтарды қалпына келтіру, шөлейттенген құмайттанған жерлерді универсал оңау ғылыми ілгерілетіліп, 2030 жылға барғанда жаңадан арттырылған орман жайылымды қалпына келтіру оңау жер көлемі 4 миллион мудан асырылады.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 16-шы күні Жунго Джиучан жасанды серік ұшыру орталығында Шинжу 23-ші нөмірлі адам алып шатын әлем кемесі мен ұзақ жорық 2-ші нөмірлі еп алыс аралықты 23-ші нөмірлі тасымал рекатасының құрамасы ұшыру районына жеткізілді. Таяуда сәтті орайды таңдап ұшыру жоспарланды. Түстен бұрын сағат 8-ден 30 минут өткенде Шинжу 23-ші нөмірлі кеме регата құрамасы жылжымалы ұшыру текшесінің көтеруінде бас құрастыру сынау зауат үйінен шығарылып, тік тұрма бейнесінде тасу арқылы ұшыру мұнарасына орнықты жеткізілді. Шинжу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесімен ұзақ жорық 2-ші нөмірлі еп, алыс аралықты 23-ші нөмірлі тасымал рекатасы шұру алаңына жеткізілгеннен бері техниктер тік тұрма бейнесінде жалпы құрастыру, сына кету сияқты көп түрлі қызметтерді тең қадамды өрістетті. Қазір ұшыру алаңының құрылғы жабдықтарының жұмыс жағдайы жақсы. Кейінгі жоспар бойынша ұшырудан бұрынғы түрлі функцияларды тексеру, бірлесіп сына кету сияқты қызметтерді өрістетеді.
0: Өз хабарымыз, елімізде жаздық майлы дақыл негізінен күздік қышы. Май тарту мөлшері елімізде өндірілген азықтық өсімдік майының 40%-ден астамын ұстайды. Қазір негізгі өндіріс районында күздік қышыдан мол өнім алу мезгіліне қадам тастады. Елімізде күздік қышы егілетін өңір негізінен Шаңжан өзені алабына шоғырланған, көлемімен өнім мөлшері бүкіл елдің 85%-ін ұстайды. Қазір Шаңжан өзені алабындағы күздік қышы өнімін жинау міндеті 40%-ден астам орындалып, қарқыны өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден тездеді. Хувида 19 миллион мудан астам жердегі күздік қышы жақсы өсіп келеді. Биыл жерлік орын қышы өндіретін ірі аудандарды сыйлау қаржысының 40%-ін бір тұтас тұқыммен қамдауға және техникалық үлгі көрсетуге жұмсап, жоғары өнімді, жоғары түсімді сорттардың көлемін 94%-ке жеткізді. Сонсы қаласында жерлік орында тамыр ісігіне қарсылық қуаты күшті жаңа сорт тұңғыш рет жалпыластырылып, өнім мөлшері нәтижесі көрнекті болды. Әңхуй өлкесінде ауыл шаруашылық машиналары арқылы шұғыл жұмыс жүргізетін 792 әтірет және ауыл шаруашылық машиналары арқылы қызмет өтейтін 460 орталыққа сүйеніп, машинамен ору қызметі өрістетілді. Ваңжан ауданда жерлік орын шағын шаруа отбасыларына бағытталған арнайы тапсырыс үлгісіндегі қызмет өтеуді жолға қойды. Шаруа отбасылары машина тұрпатын, жұмыс уақытын және көлемін дербес таңдап, икемді түрде алдын ала келісуіне болады. Таяу мезгілде жауын шашыннан туындайтын кептіру қиынға соғу мәселесіне қарата, Жаңси өлкесіндегі 900-ден астам кептіру машинасы тең қадамда жұмыс жүргізді. Ван ауданда жерлік орын жылжымалы кептіру жабдықтарын зор күшпен жалпыластырып, орта шағын шаруа отбасыларына үйіне барып, қызмет өтеп, кез келген уақытта кептірулеріне көмектесті. Биыл орталық қазына қышы өндіретін ірі аудандарды сыйлау, атызға дақыл ауыстырып егу, жасыл мол түсімді, жоғары өнімді әрекет, көлемді егіншілік тұлғаларының бірлік өнімін жоғарылату сияқты нысан қаржыларын орналастырып, қышы өндірісін арнаулы қолдады. Ауыл шаруашылығы ауылқыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, күздік қышы көлемі орнықты болып, тарихтағы біршама жақсы өре жаратылған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің жұңғы оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу тобынан ұқсуына қарағанда оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу шығыс орта желісінің бірінші мерзімді құрылысына су жеткізілгеннен бері солтүстікке жиыны 88 миллиард текше метр су жеткізілген. Қазірге дейін оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясы бойындағы жеті өлке қалада 195 миллион адам оңтүстіктен келген сапалы судан игіліктеніп, су іше алудан сапалы су ішуге бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Су қабылдайтын өңірлердің сәйкесті инженерияларының кемелденуіне байланысты инженериядан игілікке кенелу көлемі ірі орташа қалалардан ауыл қыстақтарға қарай кеңеюде. Су қабылдайтын өңірлердің оңтүстіктің суын пайдалану салыстырмасы 2014 жылғы 5.4%-ден 14.8%-ке артты. Сөйтіп бұрынғы жоспардағы су қайнарын толықтаудан қазіргі инженерия бойындағы маңызды су қайнарына айналды. Ауыз су қауіпсіздігіне кепілдік етумен бірге оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясында тасқын су желі бойындағы 50 неше өзенге экологиялық су толықтады. Солтүстік Жұңғы районының жерасты су деңгейі жалпы жақтан жоғарылап, Юңдинхы, Бәйенден сияқты бір топ өзен көлдердің суы молайды. Қазір оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізудің соңғы инженериясы да жедел ілгерілетілуде. Жанхан Шынның нөмірлі қатты тау жынысын қазу машинасын тексеріп өткізіп алуына ілесе, Чанчжаннан Ханчжанға су бастау инженериясының негізгі туннелі жедел қазылуда. Қазір инженерияның негізгі туннелі 24

0: километр қазылып, жоспар 12% орындалды.
1: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері еліміздің өнеркәсіп байлығын айналмалы пайдалануда көп күйінде қамал алынып, тұтас саланы қамтыған байлықты айналмалы пайдалану жүйесі жедел қалыптасып, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш қосты. Таяуда бүкіл елдегі тұңғыш рельсті қатынастың тұтас тізбекті байлықтан айналмалы пайдалану жүйесі Тянжинде құрылды. Нақ майданда 20-ші жыл міндеті өтеп қатардан қалдырылған метро пойызы өлшем бойынша паршалануда. Бір қызметкер тілшіге былай деді. Пойыздағы болат материалдарын, алюмин қорытпаларын қайталай жинап алу мөлшері 98%-ден асап, қайталай пайдаланатын мыстың тазалығы 99%-ке жетті. Биыл жыл басынан бері мемлекеттің өнеркәсіп жабдықтарын кең көлемде жаңалау әрекетінің ішкерлей ілгерлеуіне байланысты қыруар көне мешеу жабдықтар базардан жедел шегіндірілді. Ішкі Моңғолда қатардан қалдырылған жел электр қалақшасы бір жақты етілгеннен кейін жоғары күшемеліктегі қоспа материал тақтасына айналады. Жеке өндіріс желісінде жылына 10 мың тонна жел электр тақтайшасы қатардан қалдырылады. Жансудың Шүйжоу қаласында мемлекет дәрежелі құрылыс машиналарын қайталай жасау базасы жарақсыз көне қазу машинасы, тиеу машинасының моторы, сұйықтық қысымды насос сияқты өзекті бөлшектерді қалпына келтіріп және иқуатын жоғарылатып, өндірістің өзіндік құнын 50%-ден астам төмендетеді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы еліміздің қайта туындайтын байлықты жинап алу жалпы мөлшері 417 миллион тоннаға, қайта жинап алынған өнімдердің жалпы сомасы 1 триллион 390 миллиард теңгеге жеткен. Мұның ішінде туындама түсті металдың өнім мөлшері 20 миллион тоннадан асып, өнеркәсіп өндірісін орнықты байлық кепілдігімен қамдаған. Келесі қадамда еліміз рельсті қатынас, жаңа энергия жабдықтары, құрылыс машиналары сияқты тұтас саланы қамтыған өнеркәсіп байлығын айналмалы пайдалану жүйесін құруды үздіксіз жеделдетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды типке бұрылыс жасауға және байлық қауіпсіздігіне тірек болады.
0: Өз хабарымыз. Биыл еліміздің энергия сақтау кәсібінің даму беталысы тебінді болып, генератор агрегаттарының көлемі тез артып, жаңа техника үздіксіз жарыққа шығып, жаңа энергияны ашуға, пайдалануға пәрменді тірек болып, электрмен қамдау қуатын күшейтті. 5-ші айдың 16-шы күні елімізде өндірілген тұңғыш су тартып энергия сақтау жылдамдық ауыстыру агрегаты Гуандун өлкөсінің Жаучин қаласында электр құрастыру жұмысын бастады. Су тарту қарқынын дәлме-дәл тізгіндеу арқылы осы жылдамдық ауыстыру агрегаты жаңа энергиядан шыққан электрден пайдаланып, сағатына 280 мың текше метр суды су сақтау көлшігіне сақтап, қажет болғанда жасыл электр энергиясына айналдырады. Биыл жыл басынан бері жаңа энергия генератор агрегаттарының үрдіс тез артуына байланысты, бүкіл ел бойынша су шығару, энергия сақтау инженериясы жедел салынды. Үшінші айдың соңына дейін іске қосылған су шығару, энергия сақтау генератор агрегаттарының көлемі 67 миллион 90 мың киловаттқа жетті. Бірінші 90-да бүкіл ел бойынша су тартып энергия сақтау генератор агрегаттарының төк тарату мөлшері 21 миллиард 400 миллион киловатт сағатқа жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 12.8% артты. Сонымен бірге еліміздің жаңаша энергия сақтау құрылысы да қарқынды дамыды. Жансудың Хуаян қаласында дүние жүзіндегі ең көлемді ауа сығып энергия сақтау электр станциясының екінші нөмірлі агрегаты электр торабына қосылудан бұрынғы сынақты жүргізуде. Үшінші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша іске қосылған жаңа тұрпатты энергия сақтау генератор агрегаттарының көлемі 140 миллион киловаттан асты. Көлемі артумен бірге жаңа тұрпатты энергия сақтау техникасы да үздіксіз алға басты. Қазір литий-ион батареясының энергия сақтауы кең көлемді саудалық қолдану кезеңіне өтті. Генератор агрегаттарының салыстырмасы 96%-ден асты. Қатты күйдегі батерия, сутегі сақтау энергиясы сияқты бір топ алдыңғы лектік техникалар жедел дамыды. Жаңаша энергия сақтау қуаты, жаңа энергияны ашып пайдалануды жебеу, электрмен қамдау қуатын күшейту сияқты жақтарда маңызды күшке айналуда.
1: Өз хабарымыз, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты көлемі үздіксіз кеңейді. Жер-жер көп түрлі шараны қатар қолданып, қызмет өту тәртібін сапаландырып, тұтыну өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Жансу өлкесі жуырда көнесін жаңасына ауыстыруда дербес

0: көлемі кеңейтілген тұтыну бұйымдарын тыңнан қосты. Зерделі үй іші жабдықтары, жасан зерде терминалы, емдеу тұтыну сияқты 10 түрлі өнім қамтылды. Тұрғындардың тұтыну дәрежесін жоғарылату қажетіне дәлме-дәл ұштасты. Сондай-ақ, тұтыну бұйымдарының жаңасын жеткізіп берумен бірге көнесін әкету қызметін өте саясаттың іркіліссіз тиянақтануын қамтамасыз етті. Ниша биыл екіні жаңалау саясатының көлемін кеңейту арқылы қуат үстеп зерделі үй жабдықтарын жаңадан сатып алуға қосымша қаражат беру көлемін кеңейтті. Шәнси өлкесі биыл көнесін жаңасына ауыстыру саясатына жиыны 1 миллиард 844 миллион юан қосымша қаражат ажырады. Тұтынуға түрткілік етіп, тұтыну сомасы 18 миллиард 687 миллион юанға жетті. Шәнси өлкесінің Баужи қаласында мемлекеттің қосымша қаражат арқылы тұтыну бұйымдарының бағасын тікелей азайту, көне жабдықтарды бағаға сындырулай көп түрлі тиімді шаралар тиянақтанып, цифрлы жабдық дүкендерінде көнесін жаңасына ауыстыру өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Сычуан, Ішкі Моңғол қатарлы жерлерде де осы тектес шаралар атқарылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті мемлекеттік жұңғоша емдеу жұңғоша дәрі-дәрмек мекемесі таяуда отбасылық ауру төсегі қызметін өтеу көрсеткішінің сынақ ретінде атқарылатын нұсқасын отбасылық сауықтыру қызметін өтеу өлшемін оркестрге жариялады. Жүріс тұрысы қолайсыз ұзақ уақыт төсек тартып жатқан операциядан кейінгі сауығу басқышындағы науқастардың осыдан былай сарпалдан болып больницаға жатып емделуі қажетсіз. Үйлерінде арнаулы сауықтыру қызмет өтеуінен игіліктен алатын болды. Отбасылық ауру төсегі қарапайымдастырып айтқанда, ауру төсегін үйге көшіру болып табылады. Ауру жағдай орнықты, оның үстіне үйінде жатып-ақ емделуге үйлесетін, алайда тұрмыс қауқары жоқ немесе жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың емдеу құрылымдарына барып емделуі қиынға соқса, емдеу құрылымдары осындай науқастардың үйіне ауру төсегін орналастырып, емдеу күтімдеу қызметкерлері мерзім бойынша барып сауықтыру күтімдеу қызметтерін өтейді. Отбасылық ауру төсегі қызмет өтеу қауіп сіз үйлесімді, ерікті қатынасу, қарасты жер басқару, икемді теңшеу принципі бойынша жүргізіліп, қауқарынан айырылған жасы егделеген созылмалы ауруы бар, мүгедектер сияқты түйінді қауымның үйлерінде емделу қажетін қамтамасыз етеді. Отбасылық ауру төсегінде сауықтыруға қызмет өтеу қазір Бейжің, Шанхай сияқты көптеген жерлерде сынақ етілді.
0: Өз хабарымыз. Қазір еліміздің көп жерінде кең көлемді нөсер жауда. Орталық ауарай станциясы 5-ші айдың 16-шы күні нөсер жауатындығы жайлы сары түсті сақтық сигналын жариялады. 5-ші айдың 16-шы күні таң сәріде Көжу өлкесі Әншүн қалашығы Ниңсиян ауданында қысқа уақыт нөсер жауып, шынара жерлерінде жауын шашын мөлшері 50 мм-ден асты. Тағы бір жағынан нажағай жарқылдап, боран соғып, шынара жол бөліктерін құлаған ағаштар басып, қатынас кедергіге ұшырады. Жергілікті орын көмескі қатерлерді тексеру, жол кедергілерін аластаудай қатерден арашылау қалпына келтіру қызметін дереу өрістетті. Гуаңсидің Гуйгаң портында толассыз жауған жаңбырдан қала районындағы бір бөлім негізгі жолдарға кең көлемде су жиналды. Қатынас сақшылары, қала басқару сияқты тараулар су жиналған жол бөліктерінде су ығыстыру жұмысын жедел өрістетті. Қазір Гуйгаң қала районындағы негізгі жолдарға жиналған су негізінен ығыстырылды. Қала районындағы тас жол қатынасы біртіндеп қалпына келді. Биылғы тұңғыш реткі кең көлемдегі нөсер жауы құбылысына қарата мемлекеттік қуаңшылыққа қарсы тұрып, тасқыннан сақтану бас қолбасшылық штабы 5-ші айдың 16-шы күні сағат 12-де Хубей мен Чунсинге қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Гуандун мен Гуйжоуға қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты атқарып, қатысты өлкелерден нөсерден сақтану қиын қыстау ахуалдарға төтеп беру қызметін күш сала ойдағыдай істеуді талап етті.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 16-шы күні Мадау су торабының ең соңғы кеме тасымал көмей тиегі мен сұйықтық қысым ашу машинасының жалғануына байланысты. Пенду каналындағы үш үлкен теңіз тасымалы торабының металл құрылымы түгелде орнатылып болды. Бұл жалпы ұзындығы 134,2 километр келетін батыс бөліктегі құрлық теңіз жаңарнасының тіректі инженериясы болған Пенду каналы теңіз тасымалы торабының негізгі тұлғалық инженерия құрылысының жалпы беттік орындалғандығын көрсетеді.
0: Өз хабарымыз. тілшінің тұрғыны қала ауыл

0: құрылысы министрлігінен ұсынша, аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі қалалар мен аудан дәрежелі қалаларда биыл қала құрылғыларының ақаусыздығын тексеру жалпыбеттік өрістетіліп, тұрғын үй, шағын район, көше районы, қала районы сынды төрт өлшемді жалпыбеттік қамту жедел жүзеге асырылады. Сонымен бірге қала құрылғыларының ақаусыздығын тексеру мен қала құрылғыларын жаңалау бір тұлғаландырып ілгерілетілі. Жерлік жағдайға қарай ақаусыздық тексеру арнаулы қанат жайдырылып, алдымен ақаусыздық тексеріп, онан соң жаңалау ақаусыздық тексерілмей, құрылғы жаңаламау табандылықпен атқарылады.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы білім меншік құқығында еге ел құруды ілгерілету жоспары таяуда басып таратылып, білім меншік құқығы тізімін кемелдендіру, білім меншік құқығын қорғауды күшейту, білім меншік құқығына қызмет ету өнімділігін жоғарылату сияқты жеті жақтағы түйінді міндет айқындалды. Санды мәлімет білім меншік оқуғы сынақ түйін қызметі ішкерлетіліп, білім меншік оқуғын қорғау орталығы мен оқуқты қорғау орталығын жоғары өлшіммен жедел құру керектігі алға қойылды.
0: Өз хабарымыз 5 айдың 16 күні елімізде өндірілген Айда Хуачың атты екінші ірі тұрпатты пошта тасымал пароходының 12 күндік сынақ міндеті басталды. Жүйенің сенімділігі сияқтыларға тексеру жүргізіліп, жүзу қарқыны сияқты шешуші көрсеткіштердің қауіпсіздігі тең қадамда дәлелденеді. Қазір Айда Хуашың атты пароходты жасау жоспары 97.8% орындалды. Жоспар бойынша 2026 жылдың соңында тасымалдауға тапсырылады.
1: Өз хабарымыз осы аптаның соңында Джунго ғылым академиясының 22-ші кезекті әлеуметтік ғылым күні қимыл өткізіліп, академияға қарасты 100-ден астам ғылыми зерттеу орны жалпыға ашық ұсталды. Аса көлемді ғылым текшесін экскурсиялау, тәжірибе ханаға кіру, ғылым жалпыластыру лекциясын тыңдау сияқты 350 майдан ғылым жалпыластыру қимыл арқылы адамдар алдыңғы лекті ғылым техника құдіретін тікелей сезініп, тың ғылыми білімдерге ие болады.
0: Өз хабарымыз Иран Ислам парламенті мемлекет қауіпсіздік және дипломатиялық саясат комитетінің төрағасы 5 айдың 16 күні былай деді. Иран Хормыз бұғазы тасымал жолы қатынасын басқару кәсіптік механизмін тұрақтандырды, әрі таяуда ресми жариялайды. Бұл механизм бойынша бұғаз тек Иран мен селвескен елдердің сауда кемелерімен қатысты жақтарға ғана ашық ұсталып, ақштың еркіндік жоспарына қатынасушыларға жалғасты жабылады. Иран медиаларындағы 5 айдың 16 күнгі хабарларға қарағанда, Еуропа жақ Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі жөнінде Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясымен барыс келіс жасай бастаған. Қазір Иран жақ қатысты теңіз айдынында қатынауды басқару жағдайын жалпыластырып келеді. Осыдан бұрын талан таражылау қаупіне тап болған мұнай қайтадан меңгерілді, әрі сатылып болды. Иран құнды куәлік сауда ұйымының қатысты жауаптысы 5 айдың 16 күні былай деді. Орындалған сәйкестіру қызметіне сай әрі қажетті рұқсат алғаннан кейін 5 айдың 19 күнінен бастап Иран жарна базарын, түрлі жарна билетіне қаржы қосу қорын және оның туынды өнімдері саудасын қайтадан ашуды ұйғарды.
1: Өз хабарымыз Африка ауруды тізгіндеу орталығы 5 айдың 16 күні өңірлік сәйкестіру мәжілісін шұғыл ашып, Конго, Уганда, оңтүстік Судан, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, Африка медицина қоғамы сияқты жақтардағы қатысты қызметкерлермен жаңа кезекті ебола індетінің алдын алу және оны тізгіндеу жөнінде талқы жүргізіп, орналастыру жасады. Мәжілісте кезектегі төтеп беру қызметіндегі алдымен ескерілетін істер түйінді түрде талқыланды. Бұл шекарада бақылау тексеру және сақтандыруды басқару, жұғымдалудан сақтану тізгіндеу, науқастарды басқару, тығыз араласушыларды басқару, артық шеп қамтамасыздығы және түрлерді факторларды сәйкестіру сияқтыларды қамтиды. Сол күні кештегі ақпарат жариялау мәжілісінде Африка ауруды тізгіндеу орталығының қатысты қызметкерлері қазіргі ебола індетінің таралу жағдайын былай деп хабарландырды. 5 айдың 15 күнге дейін жұқпалы ауру Конго, Кимшаса және Уганда екі мемлекетті шарпыды. Мұның ішінде Конго, Кимшасада жиыны 336 адам жұғымдалғандығы мәлімделді. Мұның ішінде 87 адам өлді. Індет Итоли өлкесінде таралды. Угандада 5-ші айдың 15-ші күні сырттан келген науқас байқалды. Конгодан Кимшасадан келген бір ер адам Уганданың астанасы Кампарада науқас

0: жастан қайтыс болды. Кейін пенди бұжау типіндегі ебола вирусымен жұғымдалғандығы тұрақтандырылды. Қазір Африка ауруды тізгінде орталығының тұрақтандыруына қарағанда, Конго Кимчасада жұқпалы ауру қауіп-қатері дәрежесі төтенше күшті. Шығыс Африка өңіріндегі жұқпалы ауру қауіп-қатері де біршама күшті болуда. Осы рет таралған ебола індеті пенди бұжау типті ебола вирусынан пайда болған. Ебола вирусы ебола қанағыш қызбасын тудырады. Негізінен ауруға шалдыққан немесе жұғымдалған хайуанаттардың қаны, дене сұйықтығы, секрециялық заттар, шығарынды заттар қатарлармен жұғысу арқылы жұғымдалады. Клиникалық бейнесінде негізінен дене қызады, қан шығады және дене мүшелер зақымдалады. Өлу мөлшері 50-90%-ке жетеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Таяуда Францияның Париж қаласы Деголл алаңының маңындағы Сәуле клубы киноханасында Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі өткізілді.
0: Жунго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1990-да Жунгоға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8,315,000 адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29,3% артқан. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі шын сырды сақтап бейбітшілікті қорғайық. Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі Парижде өткізілді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда Францияның Париж қаласы Деголл алаңының маңындағы Сәуле клубы киноханасында Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі өткізілді. Биыл Токио тергеу өткізілгендігінің 80 жылдығы. Осы ретке көрмеде кескін материалдар арқылы Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихы еске алынып, халықаралық қоғам Жунго ұлтының Жапон шапқыншыларына қарсы соғыста берген орасан зор құрбандығын есте берік сақтап, тарихтың шын сырын бірге қорғап, дүниежүзінің бейбітшілігін қорғауға үндеді. Осы ретке көрме қимылын франциялық дос қайраткер Маркус Дретис және оның жақын досы Жунхаусың Байшиже үшеуі бірге жоспарлады. Маркус қатарлар Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған соғыс тарихи материалдарын жинақтауға және таратуға ұзақ уақыт күш салып келеді. 2025 жылы 5 айда Шанхай Сунху Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайына нағашатасы Роже Пьер Лауренс көз тірісінде сақтаған 618 тарихи суретті тегін тарту етті. Бұл суреттерде Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған кездегі соғыс жағдай мен халық бұқарасының азап тозабы естелікке алынған. Осы бағалы тарихи материалдарды арқау етіп, үшеуі дүниежүзілік жаңғырық қоғам бірге құрып, Жунгоның Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс тарихының халықарада таралуы мен ғылыми зерттелуін үздіксіз ілгерілетті. Маркус көрме қимылында былай деді: «Еуропа қоғамы Нюрнберг тергеуін есте берік сақтаған. Нацистердің зорлық зомбылығын әптен білет, бірақ дүниежүзілік екінші соғыстағы шығыстағы негізгі шайқас майданының тарихын түсінбейді. Кейбір тарихи оқулықтарда Токио тергеуі ауызға алынбаған. Жунхуа ұлты Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың жеңісі үшін орасан зор құрбандық берді. Мұны есте берік сақтау керек. Нағашатам түсірген осы тарихи материалдардың дүниежүзінің тарихты тіпті де есте берік сақтауына көмектесуін үміт етемін». Көрме алаңында шамамен 10 минуттық қысқа фильм қойылып, Жапония шапқыншы армиясы Жунгоға шапқыншылық жасаған шешуші тарихи шындық еске алынды. Бұлар милитаристік идеяның төркіні, Нанжинг зор қырғыншылығы, бактерия соғысы сияқты тарихи шын сырларды қамтиды. Сонымен бірге соғыстан кейінгі

0: кітап дүкенінен ағылшын тіліндегі тарихи кітаптарды сатып алғанда, мұның ішінде дүниежүзілік екінші соғыстағы Жапонияның шетелге шапқыншылық жасау жөніндегі мазмұндар көрнекті кемшіл екендігін байқады. Ол жапониялық қызметтестерінен бұл жағдайды сұрағанда қарсы жақ мұны ауызға алғысы келмеген. Ол былай деді: «Меніңше бұл мәселе Жапонияда бір түрлі тыйым салынған мазмұн болып, бір түрлі коллектив танымға айналғандай сезіледі. Бірақ мұндай тарихи естемедегі ақ таңдақ тек қатысты кірбеңдіктерді анағұрлым тереңдете түсетін болады». Көрме аяқталғаннан кейін көрмені өткізушілер тарихи естеме мен қазіргі заман үгіттеу тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта лекция жасады. Осы ұғарғанда дүниежүзілік жаңғырық қоғамы осыдан кейін Еуропаның Америка құрама штатының көп жерінде тарих көрмесі, арнаулы лекция сияқты қимылдарды үздіксіз өткізеді. Маркус былай деді: «Бұлардың барлығы өшпенділікті жалғастыру үшін емес, қайта тарихты қалпына келтіру, шындыққа бетпе-бет келу болып табылады».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді шетелдік саяхатшылар Жумгоның көркемдігін сезінді деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Жумго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1 тоқсанда Жумгоға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8 миллион 315 мың адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29,3% артқан. Санның артуынан сырт Жумгоға келген көптеген шетелдік саяхатшылар жалаң саяхаттауға қанағаттанбай, Жумгоның тарихи мәдениетінің қойнауы, өнеркәсіп қалалар, шекарадағы шағын қала өңірлері қатарлы жерлерді ішкерлей аралап, Жумгоның көп негізді баурағыштығын терең сезініп, анағұрлым шынайы стерилді жан-жақты Жумгоны шынайы түсінді. 2024 жылдың соңынан бері Датун қаласы шекарадан үйзасыз өтуде 240 сағаттық аялдау қимыл өңіріне енгізіліп, Монғолияның Улан-Батыр, Ресейдің Москва, Хангоның Сеул сияқты жерлеріне қатынайтын тіке әуе линияларды іркес-тіркес іске қосты. Осы шараның жебеуінде шетелден көптеген саяхатшылар молая түсті. Биыл көктем мерекесі демалысында Датун қаласының шекарадан кіру саяхатының қызу өрлеуі 735% артты. Хилюнджан өлкесі Дачин қалалық жұмысшылар мәдениет сарайында Ресейдің Усурвыскин қаласынан келген 15 жастағы қыз бала Ульяна 160 кішкентай серіктерімен бірге Дачинда естен кетпес өнеркәсіп зерттеу сапарын бастады. Ульяна былай деді: «Мен әсілі Жумго өнеркәсібінің даму тарихына ерекше қызығатынмын. Дачинда құрыш адам, Уаң Джинши ескерткіш сарайындағы көне заттар, мұнай сарайындағы құрылыстан қамал алу шайқас хикаялары, көшенің кез келген жерлерінен көруге болатын мұнай сорғыш машиналар оның Жумгоның өнеркәсіп қаласына деген бұрынғы танымын өзгертті. Қазір Дачинда құрыш адам Уаң Джинши ескерткіш сарайы, мұнай сарайы, Сунджи, Сэнджин сияқты 19 өнеркәсіп саяхат өнімдері, 20 неше таңдауды зерттеу үйрену желісі бар. Мұнай өнеркәсіп мұралары мен экологиялық саздық байлығын тоғыстыра дамыту арқылы Дачин қаласы өнеркәсіп саяхатын көруге, сезінуге болатын ерекше формадағы саяхат өніміне айналдырды. Дачин мұражайының зерделі түсіндіру аспабы 6 түрлі тілде сөйлейді. Бұл бүкіл әлемнің жер-жерінен келген қонақтарға аса қолайлы болды. Валиананың сөзінен қимастық сезім мен мұндалайды. Ол былай деді: «Бұл жолғы саяхат маған терең әсер қалдырды. Мен бұл арадағы жаңалықтарды сабақтастарыма және отбасымдағыларға таныстыратын боламын». Дачин қалалық мәдениет саяхат тарауының жауаптысы былай деді: «Ресей, Хангос сияқты елдермен зерттеу үйрену селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің ауыз күйісін ұдайыландыруды ілгерілетіп, мұнай өнеркәсібі сияқты ерекшелікке сүйеніп, анағұрлым көп ерекшелікке халықаралық зерттеу үйрену өнімдерін қалыптастырып, тіпті де көп шетелдік жастар мен өрендерді осы араға келіп саяхаттауға, Жумгоның мәдениетін сезінуге баурайтын боламыз. Юннан өлкөсі Тыңчун қаласының орталығындағы Янху бақшасынан саяхатын бастаған Ақштан келген Боб Беккер, Гаулигун тауының байырғы орманын кесіп өтіп, Асқар тау шалғыны, Шатқал бұлақ сияқты жаратылыстық көріністерді аралап болғаннан кейін тамсана былай дейді. Тыңчун расында көркем қала. Жергілікті орынның экологиялық ортасы өте таза әрі табиғи екен. Таяуда ол Тыңчун 2026

0: жылғы Анта аға жүлдегері Тыңчун Гаулигун асқын тауда жүгіру жарысына қатынасты. Осы ретке жарыс жұңғы Ақш, Словакия сияқты елдермен районнан келген 3800-ге жуық әуескерді баурады. Тыңчун қалалық мәдениет және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Шау Джиамин былай деп таныстырды. Тыңчун қаласындағы негізгі көрініс райондарында ағылшын тілі, француз тілі, хангу тілі сияқты көп елдің тілдерімен түсіндірілген жол тақталары орнатылған. Бүкіл қаладағы 8 түйінді саяхат көрініс районына шетел тілін түсіндіруші қызметкерлер қойылған. Бұл арада шетелдік саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеледі. Абзал жаратылыстық шарт жағдайға, мол мәдениет байлығына және жан-жақты қызмет өтеу шараларына сүйеніп, таяу жылдардан бері Тыңчунда шетелдік саяхатшылардың саны үздіксіз артуда. Биыл көктем мерекесі кезінде шекарадан кірген саяхатшылар былтырғы сол тұстағыдан 94.18% артты. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар дегі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Біз Жұңхуаның ұланы. Сөзін жазған Ахмет Жәлелұлы. Музыкасын жазған Талғат Рахатұлы. Орындаған Ерғали Солткенұлы.

Ханасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқай ұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

Шырқа Синьцзяң. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Асқар Тауым. Сөзі Садығұл Білалұлынікі, музыкасы Бақытбек Разақұлынікі, орындаған Гүлпәш Асылбекқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басылмасындан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Фоскам ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағындағы қыстақ құрған кәсіпорынның бір жылда сатқан жергілікті ерекше өнімдерінің құны 2 миллион юаннан асты. Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Сәметтің тауық бейін билеумен өткен өмірі. Күм ауданы Көктірек қалашығының тұрғыны Бүсәра Мәмет үй әшекелу материалдар дүкенін ашып, саудасы барған сайын күшейіп болды. Мемлекет бойынша тұңғыш рет ауыл шаруашылығына қолданылатын өсімдік қорғау AI құлтемірі қамсыздандыруы Синжаңда тиянақтанды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Поскам ауданы Ексу ауылының тағар шығыстағындағы қыстақ құрған кәсіпорынның жергілікті ерекше өнімдерді қалай сатқанын әңгімелейік. Таяуда Поскам ауданы Ексу ауылының тағар шығыстағындағы Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту шек серіктестігінде завод үйінде құрғақ жемістің қош иісі аңқыды. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, серіктестігімізге күніне орта есеппен 1000 жәшік құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Синжанның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаньнан асатын тапсырыс орындалды. Қант құрамы төмен болу ешқандай қоспа қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөлендік деді.

2025 жылы тағаршы қыстағының жылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістерінің сатылу жолын кеңейту үшін қыстақ партия сейкасы мен Шинжаң ауыл қыстақ сауда банкесінің тағаршы қыстағында тұратын қызмет әтіреті қыстақ кадрлардың, партия мүшелерін және бұқара уәкілдерінің сырт жерге барып үйренуде, тексеруде болып, кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп үлгі алуға ұйымдастырды. Көпшіліктің қайта-қайта дәлелдеуімен коллективтің шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын күшін енгізіп, жінтіктей мәнерлеумен шұғылданудың ой желісін айқындады. Сол жылы 7 айда Поскам ауданы Ексу ауылының тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативі, Поскам ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту серіктестігімен бірлесіп қаржы қосып, Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту серіктестігін құрды. Мұның ішінде Жүнзі ауыл шаруашылығы жарнаның 51% қыстақ коллективі жарнаның 49% иеледі.

Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, бұл жарнамен тізгіндеу салыстырмасы ойдағыдай жобаланған. Кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге, қыстақ коллективінің сөйлеу оқуы мен игіліктену оқуынан толық игіліктенуі де мүмкіндік жасалған. Сол себепті көпшіліктің қайраты тасқындай түсті деді. Серіктестіктің жұмыс бастау мезгіліндегі қаржы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әтіреті жіберген орын Автономия райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінен 1 миллион 470 мың иван қаржыны сәйкестіріп, қыстақ коллективінің жарына қосуына жұмсады. Поскама аудандағы ардаржал үкіметтерден нысандарды тексеріп бекіту, негізгі құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарға зор күшпен қолдау көрсетті. Тағаршы қыстағы партия есекасының шужиі Ясын тұрып, бос тұрған завод үйлерін керекке жарату арқылы кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізіп, қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел керекке жаратты. Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту шекті серіктестігі ілгерінді кейінде 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді шаң тозаң шықпайтын таза цехті құрды. Жергілікті сапалы жеміс орманына сүйеніп, дуриан, бадам, бүлдірген, жаңғақ сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп өндірді. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақ дәні қыстырылған шылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақ дәні қыстырылған шылан, қантталған қара шылан, өзгеше дәмді қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сехында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет, жаңғақ пен шыланның жаңаша ұсақ түйек тағамға айналатынын ойламаған екенмін, торапта да өте жақсы сатылды деді. 2025 жылы серіктестік желіде және желіден тысқары сату жолы арқылы жалпы 2 миллионнан астам кіріс кіргізді. Қыстақтағы егіншілік отбасы Қасым Ейт, бұрын біз қолымыздағы жаңғақ пен шыланды үнемі жоғары бағада сата алмайтынбыз. Қазір жентіктей мәнерленетіндіктен саудадан ендігәрі алаңдамайтын болдық деді. Жентіктей мәнерлеу өндіріс желісі қыстақтың шикізат сатудан өнім сатуға, әйгілі маркаландырып сатуға қарай типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынының біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына, тіпті технология тіректілерін айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы күшін көрнекті нығайтты. Қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік, тасымалдау, қораптау сияқты бұғындарда жұмыстануына жаңа мұрай жетекшілік етті. Таяуда Тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылға табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін таратты. Жиналыста Ясын тұрып, қуанышты бейнемен 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорнынан алған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты. Қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты деді. Қыстақ тұрғыны Бұқалжам Қожмәмет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесін алдық, ерекше қуаныштамын. Бұдан кейін тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желіге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды іле.

0: бізде шарықтатады. 12-ден 30-да Solution клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-ден 30-да Solution клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Сәметтің тауық бейін билеумен өткен өмірін әңгімелейміз. 68 жастағы Мұхаммед Сәмет жаттығу залында екі иығын тосын қомдап, мойнын созып, көзін бақырайтып, тауық бейнесін сомдады. Сахнаның астындағылар әтештің таласатынын біле қойды. Ол тауық сияқты шақырып қоқылдамағанымен, оның бұл бейнесі тауықтың шақырған кездегі бейнесінен де бөлекше еді. Биыл жыл басында өмір бойы хайуанат еліктемелі бейін билеп келе жатқан осы жалғастырушы 6-шы топтағы автономия район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысына таңдалды. Ол тауық биі, жылқы биі, түйе биі сияқтыларының бәріне жүріп тұр. Бірақ солардың ішінде ең шебер билейтіні тауық биі. Хайуанат еліктемелі биі, тауық биі, жылқы биі, түйе биі Құмылдың тарихи ұзақ дәстүрлі халықтық би формасы саналады. Оның жалғасуы, дамуы және өзгеруі барысында жергілікті орынның мәдениет формасы мен көркемдер жасампаз рухы бастан аяқ әйгіленіп келеді. Бұл билердің орындалу әрекеті, киім-кешек, сахна жабдықтары, музыкасы, ән мәтіні сияқтыларының бәрін жергілікті орындағы адамдардың тұрмысынан бөле қарауға болмайды. Ол отбасында және түрлі әлеуметтік басқосуларда үнемі орындалады. Тауық биін ауызға алғанда 68 жастағы Мұхаммедтің сөз тиегі ағытылып кетті. Ол тауық биінде негізінен әтеш пен мекиеннің шынайы ынтымақтасып ұрпақ көбейту, жыртқыш жаулармен күрес жүргізу бейнесі әйгіленеді. Биде артистер басына әтеш бейнелі модельді кисе, үстіне тауық биі сахна киімін киіп алады. Мекиеннің ролын ойнаған адам қос қолымен екі санын шапалақтайды. Әтештің ролын ойнаған адам қос қанатын қағып, бірде солына, бірде оңына өтіп мекеменмен шөжелерді қорғайды. Олар музыканың сүймелдеуінде биге басып, тауықтардың береке бірлікте болып, кез құйрықтың шабуылынан сақтанған жанды көріністерін бейнелейді. Мұхаммед мақтанышпен тауық биін орындауда мен көрсеткен әрекеттен ешкім де аса алмайды дейді. Тауық биінде үнемі қолданылатын әрекет қанатын қағу. Бір қанатын қағу дегеніміз оң білегін көтеріп, бұлғақтатып, білегімен иығын қозғап, әтештің лепіріп тұла бойындағы көзінің жауын алатын қауырсынына масаттанған бейнесін келтіру. Қос қанатын қағу тіптен күш қуатта егілейді. Қос білек бір уақытта жоғары төмен аударыла қозғалып, желпіген шапанның жеңінен желесіп, аяқтың астынан тіпті шаң тозан көтеріледі. Барабан үні біртіндеп жиілеп, бишілердің денесі ритмге ілесіп толқып, бейне көкке көтерілгендей болады.

Іле-шала азық іздеу әрекеті басталады. Денесімен шұғыл алдыға еңкейіп, адым аралығы жақындап, аяқ алысы тездеп, мойнын біресе созып, біресе тартады. Ең қызығы әтештің мекенді шақыруы. Бейші басын қырындатып, көзін қиғаштатып, қанатын қағып айналады. Біресе ынталана алдына шығып, біресе жасқана шегініп, жанарында ынтықтығы мен мұндалайды. Әр жолы осы бөлек орындалғанда сахнаның астындағылар қыран күлкі болады. Мұхаммед бұл биде әтештің ынта, ықыласы, ырықтылығы бейнеленумен бірге еңсені тік ұстау бейнесінде сақтау керек. Бір би 10 минутқа таяйды, жастар билеп болғаннан кейін жарым күн ентігін басылмайды. Тауық биінде бұларға ғана мән беру жеткілікті болмайды. Биші тағы оған кез құйрықтың шөжені ұстауын қосады. Кез құйрық ролын ойнайтындар самғау, ұстау, іле жөнелу сияқты әрекеттерді бейнелеуі қимылы шапшаң әрі тегеурінді болу керек. Бұл ұстауда шұғыл да үрейлі сүйілу, әрі қызықты да юморлы аяқтау барысы болу қажет. Сонда сахнадағы бишілер биді жан тәнімен рақаттана билеп, көрермендер де құмартып көретін болады.

Мұхаммед тауық биін қыстақтағы сақа өнерпаздардан үйренген. Кейін сақа өнерпаздар бірінен соң бірі дүниеден өтті. Кейінгі жастардың үйренгісі келмейді. Қазір ол құмыл мұқам жалғастыру орталығында әлеуметтік игілік әртісі болып істейді. Бірақ маңызды қимылдар болғанда оның қайуанат еліктемелі биі жұрт назарын аударатын шешуші нөмір болады. Алайда тек сақа өнерпаздардың табандылығы ғана болса, бұл мүлде жеткіліксіз болады. Құмыл қаласы бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Гө Юмин таныстыра келіп, соңғы жылдардан бері Құмыл қаласы қайуанат еліктемелі биін құмыл мұқамының тұтас қойылым жүйесімен жүйелі тоғыстырып, тауық биі, жылқы биі, түйе биі сияқтыларды қатысты көрмелік қойылымдарға араластырып кірістірді. Бейзаттық мәдени мұралар кәсіпорындарына сүйеніп, жалғастырушылардың біршама орнықты ойын қою текшесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Саяхаттың қауырт мезгілінде Алтын Байырғы көшесі, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының көрме залы сияқты түрлі ойын қою орындарында Мұхаммедтің бейнесін кез келген жерден көруге болады деді.

Гүма ауданы Көктерек қалашығының Яңғақлы қыстағында Бүсара Мәметтің есімін жұрттың бәрі біледі. Батылда әскер осы ауыл қыстағы елі 13 жыл уақыт жұмсап, қос қолына сүйеніп ауқаттанумен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға жетектеп, ауыл қыстағы елдерінің шаруашылық құрудағы үлгісіне айналды. Енді көпшілікке Бүсара Мәметтің үй әшекелеу материалдар дүкенін ашқан әңгімесін баяндайық.

жасайды. 2025 жылы ол көп жыл жиған тергенін жұмсап, бұрынғы орнынан екі қабатты шағын ғимарат салып, құрылыс материалдарын сатып, сауда көлемін 200 неше шаршы метрге кеңейтеді. Жаңа дүкеннің өнімдері шыны керпіш, тақтай материалдарын, шам, метал бұйымдарға дейін кеңейіп, қыстақтағы және төңіректегі ауыл қалашық тұрғындарының қажетін қанағаттандырады. Бұсараның ұлы Шамсидин Мәмет Абла Ташөбе бітіргеннен кейін шешесінің ісіне атсалысады. Ол шағын дүкенге жаңа ұстаным қосады. Интернет арқылы зат енгізу арнасын кеңейтіп, анағұрлым тиімді бағада қол жеткізеді. Сондай-ақ желіде сату торабын құрады. Шамсидин дүкенінің танымалдығы мен сауда өнімділігі көрнекті жоғарылады деді. 2025 жылы Бұсараның құрылыс материалдар дүкенінің нақты кірісі 100 000 юаннан асты.

Өз ауқаттанған бұсара ауылдастарын ұмытпады. Ол қыстақтағы бұқараны ырықтылықпен жұмыс орнымен қамдады. Қазір осы қыстақтағы және төңіректегі 5 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап, әр адамның айлық кірісі 2000 юаннан 3000 юанға дейін болып отыр.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұрин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысында таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа жоғары биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 8-9 болға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боран дауылы жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 18-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырин облысының солтүстігі, Күнлін тауының солтүстік бөктері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзені аңғарының таулы өңірлері, Байынғырин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-те 5 балдың арасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 8-те 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балдың арасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанып, құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін іле өзені аңғарының таулы өңірлері, тарбағатай аймағының таулы өңірлері, алтай аймағы, шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, үрімжі қаласының таулы өңірлері, санжы облысы, оңтүстік шинжаның батысындағы таулы өңірлер, қотан аймағының таулы өңірлері, ақсу аймағының таулы өңірлері, байынғойын облысы, құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзені аңғарының таулы өңірлері, алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік шинжаның батысындағы таулы өңірлер, ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжан сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5-6 балдың арасында жел соғады. Жел екпініндегі боран күші 10-11 балға жетеді. Солтүстік Шинжаның солтүстігінде температура сәл төмендейді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық немесе ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі Шығыс Моңғол автономия районының Синьан аймағында мемлекеттік астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылату жөніндегі жұмыс басы ілгерілету мәжілісін ашты. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылатудың келелі мәнін жете танып, өнім мөлшерін, өндіріс қуатын, өндіріс экологиясын, өнім дарттырып кірісті жоғарылатуды бірге игеруге табанды болып, құнарлы атыз, сапалы сорт, озық машина жабдық, тамаша әдістің шоғырланып өнімділік дарттыруын жебеу керек. Назарды мың ауданды, 20 қаланы тұтас құрылым бойынша ілгерілетіп, жаңаша шаруашылық тұлғаларының үлгі көрсету, жетектеу ролын сәулелендіруге шоғырландырып, жаңа сорт, жаңа технология, жаңа жабдық, жаңа үлгінің кең көлемде қолданылуын ілгерілетіп, шешуші технологиялардың орындалу мөлшерін жоғарылату керек. Астық және майлы дақыл мамандары жетекшілік ету группасы, кәсіптік технологиялық жүйе, ғылым технология шағын нәтіреті сияқты кәсіптік күштерді ұйымдастырып, технологиялық үлгі көрсету, аралап жетекшілік ету, тәрбиелеу, қызмет ету қызметін үздіксіз өрістету керек. Жүгері мен соя бұршақтың бірлік өнімін жоғарылату инженериясы нысанын ден қоя ұйымдастырып атқарып, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылату технологиясын жергілікті жағдайға қарай жалпыластыру керек.

адамдардың тосын шырғалаң қамсыздандыруына қатынасуына болады. Ал қазір өсімдік қорғау AI құлтемірінің де тосын шырғалаң қамсыздануына қатынасуына болатын болды. Таяуда еліміз бойынша тұңғыш ауыл шаруашылығына пайдаланылатын өсімдік қорғау AI құлтемірі қамсыздандыруы Синжанға әрекет етті. Чунго Пинган малмұдық қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі, Шығызы орталығы тармақ серіктестігі, Жуэу ғылым технология Шэньчжэн шекті серіктестігімен қамсыздандыру келісіміне қол қойысып, Жуэу ғылым технология шекті серіктестігі өндірген ауыл шаруашылығына пайдаланылатын моделді пішіні өзгеретін 34 дана құлтемірді. Жалпы сомасы 18 миллион 600 мың

юандық толық қамтымды мал-мүлік тосын шырғалаңы қамсыздандырумен қамтамасыздандырды. Бұл қамсыздандыру кәсібінің қамсыздандыру ауыл шаруашылығы AI бірлескен сала аттап тоғысқан салада таңылгелеушілікке қол жеткізіп, қамсыздандыру арқылы зерделі ауыл шаруашылығын жебеудің жаңа формасында жаңалық ашқандығынан дерек береді.

Таяуда 2025 жылғы жарасымдыра көрікті ауылқыстақ әле жылқысының сипатын сынау желілес жарысының шешуші жарысы Көрла бекеті Көрла қалалық ұлттар дене тәрбие бақшасының жұңғыға оралу бәйгі алаңында думанды басталды. Осы ретке жарыс бүкіл Шинжаңдағы 30-ға жуық уәкілдер үйірмесіндегі 70 неше шабандозды жарысқа қатынасуға баурап, бүкіл Шинжаңдағы сапалы әле жылқысы, Янди жылқысы, таза қанды жылқы сияқты асыл тұқымды жылқыларды топтап, жылқы тұқымының сипатын сынаумен кәсіптік ат өнері бәсекесін бір тұлғаландырып, ат бәйгесі, бәсеке қимылдар мен көктемгі мәдениет саяхат, сейіл серуен істерін өзара ұштастырып, әр ұлт бұқарасының демалыс кезіндегі тұрмысына өзгеше сән қосты.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 17 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 1 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 7-де 28 градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжаң саламатты жұңғы стратегиясымен 15-ші 5 жылдықтағы дене тәрбиеде қуатты район құру нысанасын тығыз арқау етіп, жалпы халықтық дене шынықтыруды тұтқы етіп, дене тәрбиенің мәдениет саяқатпен, саламаттықпен, халық тұрмысымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетті.
2: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш жұңғышы дәрілер, ұлттық дәрілер зерделенген өндіріс базасы құрылып өндіріске қосылды.
3: Районымыз көп реткі қызметкері қабылдау қимылын өрістетіп, жұмыс іздеушілер мен кәсіпорындарға жоғары өнімді түйілісу тұғырын орнатты.
2: Биыл бүкіл Шинжаңда мақта егу қызметі негізінен орындалып, егу аяқ алысы жалпы жақтан былтырғы сәйкес мезгілдегіден тез болды.
3: Үрімжі қаласының ауа сапасының жақсы болған күн саны өртісі 2 жыл 310 күннен асып, бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы тың жоғары өрені жаратты.
2: Жұңғы опера би театрханасының төл би театры Либай тұңғыш рет Үрімжіде қойылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың саламаттығының ішкерлей тоғысуын ілгерлетіп, дене тәрбиеде қуатты ел, саламатты жұңғы құру нысанасына қарай үздіксіз қадам тастау керек. Шинжаң саламатты жұңғы стратегиясы мен 15-ші 5 жылдықтағы дене тәрбиеде қуатты район құру нысанасын тығыз арқау етіп, жалпы халықтық дене шынықтыруды тұтқы етіп, дене тәрбиенің мәдениет саяхатпен, саламаттықпен, халық тұрмысымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Тяньшань алабында дене шынықтыру өрлеуі көтеріліп, әр ұлт бұқарасының тамаша тұрмысына жалынды өміршең күш істеуде. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 5 айдың 16 күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі олимпиада орталығында басталады. Алдағы 2 айға жуық уақытта бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс, қала, Бингтуанның іші қалалармен бірлесіп, 14 уәкілдер командасын құрып, жиыны 56 кезек тартымды жарыс өткізіп, осы жазда Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының футбол спортына деген ырясыз сүйіспеншілігін барынша әйгілейді. Үрімжілік футбол жанкүйері Цау Шуай: «Билет сатылған күні 3 билет сатып алдым. Отбасымдағыларды ертіп осы жарысты көріп, Шинжаң футболына медет беріп, жігерлендіремін» деді. Хотандық футбол жанкүйері Зайдан Долқын: «Хотаннан Тұрпанға арнай келудегі мақсатымыз нақты орында Хотан командасына медет беру, сондай ақ бір ниетпен ынтымақтасып, қызу ынтамен алға басатын рухи бетпейнені әйгілейміз» деді. Шинжаңда футбол ерекше қарсы алуға бөленеді. Шинжаңның футбол істерінің орнықты дамуына ілесе, түрлі халықтық футбол жарыстары дабыралып өрістетілді. 2025 жылы Қашқар сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысының ашылу салты тіке таратылымы 30 миллион адам реттен астам адамды желіде көруге баурады. Қатысты тақырыптардың жалпы ағым мөлшері 1 миллиард реттен асты. Атуш сауыты бүкіл Шинжаң футбол ұсыныс жарысы футбол жанкүйерлерін, саяхатшыларды 251600 адам реттен астам баурап, ас-су, жатын орын, көрініс өңірі сияқты жақтарда 92,168,600 юан саяхаттық тұтынуды тікелей жебеді. Сонымен бірге көрермендер мінбеге лық толған қыстақ баскетбол жарысы, жан тебірентерлік құмды шөлдегі талалық жарыс, жалпы халық шаттыққа шомған қармыз спорты дейсіз бе, бұқарамен жанасымды, думанды мәдениет, дене тәрбие қимылдары Тяньшань алабында ең әсерлі көрініске айналды. Мұның астарында Шинжаңның дене тәрбие, дене шынықтыру құрылғары құрылысымен дәрежесін жоғарылатып, қала мен ауылды қамтыған иқуаты кемелді әлеуметтік дене тәрбие қызмет өтеу торабын құруының жанды әмілияты жатыр. Жуықты ғана денгейі көтеріліп, дәрежесі жоғарылатылған тоғыз тарау ауданы Дехуу көрінісі өңірінде Синьгуаң баскетбол алаңы, футбол алаңы, қауырсын доп алаңы сияқты түрлі спорт алаңдары бар болып, көптеген тұрғынды осында келіп көңіл көтеруге, дене шынықтыруға баурады. Тоғыз тарау ауданының тұрғыны Қабыл Ділмұратұлы, алаң түгелдей жаңаланды, ортасы өте керемет, әдетте мереке, демалыс күндері жұмыстан түскен соң осында келіп көңіл сергітеміз, жадырап жалғап қаламыз деді.
3: 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңда 94900 түрлі дене тәрбие алаңы салынып, кісі басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 3,1 шаршы метрге жетті. Дене шынықтыру жаяулар жолынан 867 салынып, ұзындығы 1324,65 километрге жетті. Аудан ауыл қыстақсында 3 дәрежелі дене шынықтыру құрылғыларымен қалалардағы әлеуметтік аумақтардың 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері негізінен құрылып, әр ұлт бұқарасының көп негізді дене тәрбие қимылының қажетін қанағаттандырумен бірге, жалпы халықтық дене шынықтырудың ұстанымдық ұраннан күнделікті тұрмысқа айналуын ілгерілетті. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесінің орынбасар бастығы Каң Юншин әлеуметтік орындарға дене шынықтыру құрылғыларын енгізіп, аудан дәрежелі дене тәрбие бақшаларының дәрежесін жоғарылатып, жаңалап, бұқаралық дене тәрбие қимыл жүйесін қалыптастырып, бұқаралық дене шынықтыру мен дене тәрбие саяхатының қос бағытта күш істеуін жүзеге асырамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында бұқаралық дене тәрбиені белсене дамытып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, жастар мен өрендердің дене шынықтыруын жалпыластыруды күшейтіп, үнемі дене шынықтыруға қатынасатын адам санының салыстырмасы 40% айналасында болу ортаға қойылды. Осы нысананы арқау етіп, биыл районымыз жүзнеше әлеуметтік дене тәрбие алаң сарайын тегін немесе төмен ақылы ашық ұстауды ілгерілетіп, аудан дәрежелі және одан жоғары жарыс қимылдарын 300 неше рет өткізіп, жалпы халықтық дене шынықтыру ауқымын қалыптастырумен бірге жарыс істерімен тұтынудың тоғысу әсерін онан ары кеңейтеді. Шинжаң қазына экономика тәшесі саяхат шоянның доценті Гүлмира Амролла, жарыс IP-ін түйінді қалыптастырып, жарыс істерін дәнекер етіп, дене тәрбие құрылғылары мен саяхаттың сәйкесуін кемелдендіріп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қысқа мерзімдік ағын мөлшерін ұзақ уақыттық тұтыну шоғырына айналдырып, дене тәрбие жарыстарының экономиканы жетектеу әсерін үздіксіз жарыққа шығарамыз деді.
2: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-шы күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған бұқара 7-ші топта мәлімдеген 60 арыз-арман әшкерлік делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 5-еу. Мұның ішінде әшкерлік телефоны 45, әшкерлік хаты 15, 60 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 34. Түйінді түрде назар аударылатыны 3-еу, Санжы Хүйзу автономиялы облысына қатыстысы 6-ау, Құмыл қаласына қатыстысы 5-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 4-еу, түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 3-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 3-еу, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 2-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 23, шуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 11, экологияның бүлінуіне қатыстысы 7, судың ластануына қатыстысы 3, басқалай ластануға қатыстысы 5-еу. 5-ші айдың 16-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман, әшкерлеу делоларынан жиыны 7 топта 321 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 20 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 285, әшкерлеу қаты 36. Жоғарыда айтылған арыз-арман, әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша атқарылады.
3: Станциямыздың қабары 5-ші айдың 14-ші күні түстен кейін автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялық райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, басшысы Ши Жинпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялық райондық парткомның орналастыруы бойынша автономиялық районның 15-ші 5-жылдықтағы жаңаша энергия жүйесі құрылысы жобасын, автономиялық районның кен байлығы 15-ші 5-жылдық жобасын, автономиялық районның 15-ші 5-жылдықтағы жаңаша өнеркәсіптендіру даму жобасын, автономиялық районымыздың 15-ші 5-жылдықтағы түйінді кәсіптер мен жаңадан гүлденген кәсіптердің болашақ даму жобасын ақылдасты. Жүзім шарабы кәсібінің дамуын қолдау саясат шаралары сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5-жылдық кезінде Шинжаң бүкіл елдің энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құру нысанасын көздеп, жаңа дәуірдегі мемлекеттің 3 база, 1 арна құрылысын жеделдетіп, энергиямен қамдау қуатының деңгейін өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды, энергия кәсіп құрылымының сапалануын, дәрежесін жоғарылатуды күш сала ілгерілетіп, мұнай газ өндіру, өңдеу, көмірді, таза, жоғары өнімді пайдалану, жаңаша электр жүйесі сынды үш үлкен энергия кәсіп шоғырын күш сала қалыптастырып, Шинжаңның энергия абзалдылығын мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызды күшке, экономикалық қоғамдық дамуды жебеудегі шешуші қозғаушы күшке, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құлпырысын артырудың берік тірегіне айналдыру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5-жылдық кезінде жаңа кезекті кен іздеуде тың табысқа жету стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, бір топ стратегиялық кен байлығын қамтамасыз ететін өзекті район және жалғастыру районын құру керек. Жасыл барлауды ашуды күшейтіп, ғылым-технологияда жаңалық ашумен кен саласының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді белсене дамыту қажет. Кен байлығын барлау, ашу және басқару реформасын жалпы тұлғалық жобалауды, сәйкесті ілгерлетуді күшейтіп, оңтүстік Шинжаңның кен байлығын барлауды, ашуды түйінді қолдап, байлықты ашу пайдасымен жергілікті орынға, халық тұрмысына тиімділік жасау керек.
2: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5-жылдық кезінде жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілету сынды шешуші міндетті мықтап игеріп, зерделендіру, жасылдандыру, тауыстыра дамыту беталысына табанды болып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағдай біртұтас жоспарлап, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жедел қалыптастырып, ерекше абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін орнатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятын ілгерілетуге заттық негіз және кәсіп тірегін бекемдеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріп келді. 15-ші 5-жылдық кезінде партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, болашақ беталысты тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамыту тиіс. Жасыл химия өнеркәсібі, егін, мал шаруашылық өнімдерін өңдеу, тоқыма, киім-кешек, мәдениет, саяхат сияқты түйінді кәсіптерді сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңа энергия, жаңа материал, озық жабдық жасау, жасыл ортаны қорғау, жаңа буын информация технологиясы және төмен кеңістік экономикасы сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, жасанды зерде, жасыл сутегі негізді энергия, көміртексіз көмір негізді энергия, биологиялық жасау және әуе ғарыш информациясы сияқты болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыру керек. Түйінді нәзік салалар кәсіп тізбегін кемелдендіріп, абзал кәсіп шоғырының қабілет дәрежесі көрнекті жоғарылаған жоғары сапалы даму жағдайын қалыптастыру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жүзім шарабы кәсібі районымыздың ерекше абзал кәсібі және сыртпен ауыз түйіс жасау танысқысы. Ерекше жеміс-жидек кәсібін қолдау саясатын біртұтас жоспарлап, ойдағыдай пайдаланып, шарап ашытатын жүзім базасының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, кәсіпорындардың өңдеу және сәйкестік қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсетіп, ірі өндіріс өңірлерінің марка үгіттеуді, таныстыруды кең көлемде өрістетіп, тұтыну базарын белсене ашып, жүзім шарабы мен мәдениет саяхатты бірлестіру сара желісін қалыптастырып, ғылым-технологиялық деректерді күшейтіп, қаржымен қамтамасыздандыруды күшейтіп, жүзім шарабы кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
3: 5-ші айдың 14-ші күні Шинжаң енді олан дәрі-дәрмек кәсібі жонгоша дәрілер, ұлттық дәрілер кәсіп бақшасы нысаны ресми өндіріске қосылды. Бұл бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш жонгоша дәрілер, ұлттық дәрілер зерделенген өндіріс базасы. Ол Шинжаңның ұлттық дәрілер кәсібінің зерделенген өндіріске қарай маңызды қадам тастағандығының белгісі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Кәсіп бақшасының өндіріс жабдықтарын алыстан меңгеруге болады. Су, электр, газ сияқты энергиялардың сарп болуын меңгеру орталығы дергезінде санды мәлімет жинап, талдау жасауға, сапаландыруға қолайлы етеді. Шинжаң енді олан дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігінің бас меңгерушісі Хуаң Лей, дергезінде жеткізу және естелік алу арқылы талдау жасауға қолайлы болды, кейін энергия бөлісімізді тіпті де дәлме-дәл жүргіземіз. Әр жылғы электр үнемдеу мөлшері 32,580,000 кВт-сағат болып, көмір қышқыл газының шығарылуын 22,000 тонна азайтып, лас судың шығарылуын 20,900 тонна азайтамыз деді. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық дәрі материалдарын айырып алу қуаты 5,000 тоннаға, түйіршік дәрі 500-600 миллион қалтаға, таблетка 500-600 миллион талға жетеді. Қазір серіктестіктің негізгі өнімі Ижихау Өзбекстанда тізімге тіркелді. Келесі қадамда Қазақстан, Қырғызстан сияқты Орта-Азия елдері базарына кіреді. Кәсіп бақшасының өндіріске қосылуына байланысты Шинжаңдағы тұңғыш жонгоша дәрі, 1,1 түрі жаңалық ашылған дәрі, күрделі бинапша түйіршігі жаңа өндіріс желісінде өндіріледі. Биыл сатылым өнім құнын 100 миллион юанға жеткізу жоспарланды. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі кәсіпорынға қызмет өте орталығының меңгерушісі Ван Сяофей, кәсіпорын өндіріске қосылғаннан кейінгі өндіріс қуатының артуы биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің жасау бөлігіне тікелей тірек болып, кәсіп тізбегінің алдыңғы буынындағы кәсіпорындардың дамуы мен соңғы буынындағы айналым саласының дамуын жебеп, биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне қарай қадам тастауын жебейді деді.
2: Мемлекет тас жолы 577-ші линиясының Жыңнан Құлжауданына дейінгі тас жол нысаны қазір негізгі тұлғалық құрылысты негізінен орындап, 6-шы айдың 30-шы күні тұтас линия бойынша салынып болу нысанасына бар күшпен ұмтылуда. Сол кезде Ілең ғарына сыртпен тұтасқан тағы бір тас жол ірі арнасы қосылады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Ілең ғарына кіріп шығатын екінші тас жол негізгі арнасы ретінде мемлекет тас жолы 577-ші линиясының жалпы ұзындығы шамамен 92,545 километр болып, Ляньюнган Қорғаш жоғарғы арқынды тас жолымен тұтасып, Ілең ғары мен Боратала облысын, сондай-ақ оңтүстік Шинжаң районын және ел ішіндегі басқа өлке қалаларды тұтастырады. Тас жол қос бағытта 4 автокөлік жолы бар, бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынып, тұтас линияда 55 көпір, 5 туннель және өзара тұтасқан айқаспалы көпір, қызмет өте өңірі сияқты сәйкесті құрылғылар салынып, көпір мен туннель салыстырмасы 49,16%-ға жетті. Мұның ішінде солтүстік Тянь-Шань ерекше ұзын туннелінің жалпы ұзындығы 11,9 километрге таяйды. Межемен 5-ші айдың соңында туннель құрылысы жаппай орындалады. Нысан 2-ші белгі бөлігіндегі туннель жұмыс әтіретінің бастығы Хы Тәнвін, туннель біршама ұзын. Біз энергия үнемдейтін жиілік өзгертетін ауа реттегішті, жиілік өзгертетін желдеткішті қолданамыз. Ол үңгір ішіндегі ауа сапасына негізделіп, жел мөлшерінің әлсіз күштілігіне қарай автоматты реттейді деді. Тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженер Я Борбосын ерекше үлкен көпірінің негізгі тұлғалық құрылысы толық орындалды. Бұл бүкіл Шинжаңда қазір салынып жатқан нысандардың ішіндегі тұғырдың биіктігі аттамалыға ең үлкен ұласпалы жаңа көпір. Жалпы ұзындығы 938 метр. Ең биік негізгі тұғыры 144 метрге жетеді. Нысанның 4-ші белгі бөлігіндегі нысанның орынбасар меңгерушісі Лю Вэн Цай құрылыс жүргізудің жалпы барысында үш өлшемді цифрландыру моделі орнатылып, құрылыс жүргізудің еліктеуі, жобаның сапалылануы, жалпы барысты көруге болатын басқару меңгеру жүзеге асырылып, аттамалығы үлкен биік тұғырда құрылыс жүргізу технологиясындағы қиын мәселелер дәлме-дәл шешілді деді. Қазір Ленғарының сыртпен тұтасқан жоғарғы арқынды тас жол үлкен арнасы негізінен Ляньюнган қорғаш жоғарғы арқынды тас жолының кең сай бөлігіне сүйенеді. Бұл жолдың ашылу уақыты біршама ерте. Ары бері өткен автокөліктердің күн сайын көбеюіне байланысты жолдың айналым қысымы біршама зор. Жын Құлжа ауданы тас жолы салынып болғаннан кейін Құлжа қаласынан Үрімжі қаласына дейін кең сай жол бөлігін айналып өтудің қажеті жоқ. Автокөлік жүргізу аралығы 90 км қысқарады. Автокөлік жүргізу уақыты 8 сағатқа жуықтан 6 сағат айналасына қысқарады.
3: 5-ші айдың 16-шы күні мүгедектерге көмектесу, сүйемелдеу, кәсіптенуін жебеу, оқуқ мүддесін қамтамасыз ету, кірісін артыруға көмектесу басты тақырып етілген 2026 жылғы автономиялы районының мүгедектерді кәсіптендіріп көмектесу, сүйемелдеу арнаулы қимылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында басталып, мүгедектердің жоғары сапалы толық кәсіптенуіне дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ваң Дун мен Шүйбейдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Қызылсу, Ақсу, Қашқар сияқты жерлерден келген 277 сапалы жұмысшы істететін кәсіпорын жиналып, 5429 жұмыс орнын әзірледі. Ол тоқыма, киім-кешек, құрылыс, саяхат сияқты көптеген кәсіп саласын қамтыды. Атыш қаласы Чыңгуаң үймілік басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің қалами қызметкері Ділнұр Құрбан былай деді. Осы ретке қызметкері қабылдау жиналысында бізде тазалық, аманды қорғау сияқты түрлі жұмыс орындары бар, сұрастыру қызғындылығы өте жоғары, көптеген адам бізбен алғашқы қадамда кәсіптену ниетіне келді. Серіктестігіміздің мәмілесі де өте жақсы, кейін олардың бізбен сәтті түрде келісім жасасып қызметке кіруін күтеміз. Жұмыс іздеуші Талайбек Торкүнбай бір кәсіпорынмен алғашқы қадамда кәсіптену ниетіне келді. Ол жақсы сезілді, еңбекақы мәмілесте жақсы, істеу ойым бар, ауызша емтихан ұқтыруын тапсырып алуды үміт етемін деді. Қимыл алаңында тағы кәсіптік жетекшілік ету, саясаттық үгітлексия, оқуқ мүддені қамтамасыз ету сияқты көп негізді қызмет өте өңірі орналастырылды. Қызметкерлер қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты, шеберлікке баулу, шаруашылық құру қарыз ақшасы, оқуқ мүддені қорғау сияқты түйінді саясаттарды арқау етіп, жұмыс іздеушілерге бірге бір бойынша саясаттық түсінік жасады. Қызылсу облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі дарындыларға қызмет өтеу және шаруашылық құру бөлімінің жауаптысы Лей Юаньюан, біз назарды мүгедектердің кәсіптену қажетіне шоғырландырып, оқуқ мүддені қамтамасыз етуді күшейттік, кейін дәлме-дәл көмектесу, сүйемелдеуді үздіксіз өрістетіп, жұмысқа орналасу арнасын кеңейтіп, мүгедек қауымның даму жетістіктерінен бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
2: 5-ші айдың 15-ші күні арман орындалды. Зат айналымы басталды атындағы автономиялы районының зат айналымы кәсібіне арналу жұмысқа қабылдау мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жұмысқа қабылдау мәжілісін автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өте орталығы автономиялы райондық зат айналымы ғылыми қоғамы басқарды. Жұмысқа қабылдау орнында бүкіл районымыздағы 40 неше зат айналымы кәсіпорны қамбада сақтау, айналымға салу, тасымалдау, орналастыру, қамдау тізбегін басқару, зат айналымы, қаридарларға қызмет өтеу, қамбада сақтау, сұрыптау сияқты 1300-ден астам жұмыс орнымен қамдады. Синжан ауыл шаруашылық ташуесі 4-ші жылдығының оқушысы Мүрәділ Мұса, кәсіпорында көп, жұмыс орнының сапасы недәуір жақсы. Недәуір ой қалған орным Чунго шетел тасымалының зат айналымы арнаулы қызметкер жұмыс орны. Егер оқу тауысқаннан кейін жұмысқа орналаса алатын жұмыс орнын табалсам, өте жақсы болар еттеді. Синжан Чи Суту қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігінің кадрлар ісі арнаулы қызметкері Лин Лей тілшіге Синжанның шегірі аралық саудасының жедел дамуына байланысты кәсіпорындар қамбада сақтау, айналымға салу, шегіра аралық кеденге мәлімдеу, тасымалды орналастыру сияқты кәсіптік дарындыларды шұғыл қажет ететтей келіп, осы рет 30 неше адам қабылдауды жоспарладық. Үкімет құрған осы арналу жұмысқа қабылдау тұғыры өте жақсы, зат айналымы кәсібінің қажетіне дәлме-дәл тұраланып, үйлесімді дарындыларды тез арада табуымызға мүмкіндік жасады деді. Кәсіптік жоба саясаттық кеңес беру, ай-ай кәсіптік сапаны бағалау сияқты қызмет өте аумақтары үстінде құрылды. автономиялы райондық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет ету орталығы адам күші байлығы бөлімінің орынбасар бастығы Лю Хауджи былай деді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет ету орталығы әлеуметтік жұмысқа орналастыру бойынша қызмет ету үлгісін үздіксіз сапалландырып, дарындыларды енгізіп баулу, ұштастырудың баянды механизмін ақаусыздандырып, автономиялы райондағы түрлі кәсіптік қоғамдардың байланыс жасауын, селбестігін күшейтіп, салаға, кәсіп саласына, кәсіпке бөлінген арнаулы жұмысқа қабылдау мәжілісін ұдайландырып өрістетеді.
3: Дәл қазір районымызда мақта егу негізінен орындалып болды. Жер-жер буын тарту мезгіліндегі атызды баптау кезеңіне өтті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Ақсу қаласындағы 1,100,000 мұдан астам жердегі мақта буын тарту мезгілінде көктеудің шешуші кезеңіне өтті. Қаратал қалашығы Доскөл қыстағындағы Чинтиян егіс алаңына барғанда сабан топанды атызға қайтару, құнұттап өлшем бойынша егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты технологияларды қолданудың арқасында осы аумақтағы мақта атысында майсаның көктеу мөлшері 95%-ға жеткен. Чинтиян егіс алаңының басқарушысы Тұрсынжан Мәмет: «Егіс алаңымыз 10,000 мұ жерге мақта екті, 4-ші айдың 20-ші күні тұқым сіңіру аяқталды» деп таныстыра келіп, тұқым сіңіріп болғаннан кейін 15 күнде бір рет химиялық тізгіндеу жүргіземіз. Қазіргі дейін біз 3-ші ретке химиялық тізгіндеу де жүргізбекшіміз. Осы мезгілде майса кем болған жерлерге майса толықтадық, адам күші мен арам шөбін отадық, биыл жоғары өнім алуға күш саламыз», деді. Ақсу қаласындағы арқайсы ауыл қалашықтары ауыл шаруашылық технология арнаулы қызметкерлерін атыз басына барып, мақташыларға химиялық тізгіндеу, басқару, қылмай тыңайтқыш беру сияқты әдістерді түсіндіріп, бірге бір бойынша технологиялық жетекшілік етуге орналастырды. Биыл районымыз мақта өндірісінің құрылымын үздіксіз реттеп сапалландырып, мақта өндірісінің абзалдылыққа ие өндіріс өңірлеріне шоғырлануына жетекшілік етіп, төмен өнімді мақта өңірлерінің мақта егілетін жер көлемін біртіндеп азайтуына тәртіппен жетекшілік етті. Солтүстік Шинжаңдағы дәстүрлі мақта егетін ірі аудан Манас ауданында мақта егу бүкілдей аяқтады. Ляңжоуху қалашығы Тайян Мияу қыстағындағы маңмулық мақта атысында диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, мақта атысында көктемгі суару жұмысын өрістетті. Қыстақ тұрғыны Чан Джи Күн қазір сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып суару жүйесі қолданылып, жұмыс жеңілдеумен бірге суда жоғары өнімді үнемделді деп таныстыра келіп, егіп болғаннан кейін суаратын суда уағында келді, суаруымыз да өте сәтті болды, биыл жақсы өнім алатындығымызға сенемін, деді. Биыл районымыздың мақта егу аяғалысы жалпы жақтан былтырғы сәйкес мезгілдегіден тез болып, мақта майсасының өсуі біршама жақсы болды.
2: 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі жылумен қамдау маусымы аяқтағаннан бері районымыздың жер-жері жылумен қамдау құрылғыларында қысқы кінәраттарды жазда оңып қызметін іркес-тіркес өрістетіп, келесі жылумен қамдау маусымына толық дайындық жасады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жылумен қамдау құрылғыларының қысқы кінәраттарын жазда оңып қызметі жазда жылумен қамдалмайтын мезгілден пайдаланып, жылумен қамдау жабдықтарын тексеріп жөндеу, күтімдеу және жаңалау жабдықтарды ең тамаша күйге әкеліп, биыл қыс пен келер жылы көктемде жылумен қамдау мезгілінде жабдықтардың қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік ету үшін. Бірнеше күннен бері Синжан, Вейтай, Жылу энергия шектіз жарна серіктестігі қарасты өңірдегі 24,500,000 шаршы метрлік жылумен қамдау көлемін 140

0: 40 мыңнан астам отбасындағы тұрғынның жылумен қамдау құрылғыларын егжей-тегжейлі тексеріп жөндеп, осы арқылы жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатуда. Серіктестіктің қаридарларға қызмет өтеуге жауаптысы Цыңбейбей тілшіге, серіктестік белгілеген қысқы кінәраттарды жазда оңау қызмет жоспарында 70-неше түрлі шара нақтыландырылды дегелді лай деді. Парғазан үйінің жылу ауыстыру понкетін қамтыған жабдық құрылғыларды тексеріп жөндеп, күтімдеп, су ағатын құбыр бөліктерін ауыстырамыз. Шағын аумақ тұрғыны тұтынушыларының газ ығыстыру клапанын ауыстырамыз. Кейбір жалаңаш құбыр бөліктерін жылу сақтайтын етіп бір жақтылетеміз. Бізде жылумен қамдауды тоқтатқанымызбен тоқтаусыз қызмет өтейміз. Тұрғындарда әрқандай мәселе болса, біздің қызмет өте ыстық линиямызға кез келген уақытта телефон соғуына болады. Үрімжі қалалық жанаргай және жылумен қамдауды қамтамасыз ету қызмет өте орталығы базар қызмет өте бөлімінің бастығы Ян Хайхуа биыл қала қалашықтарда жылумен қамдауда қысқы кінәраттарды жазда оңау қызметіне атсалысқан 29 жылумен қамдау кәсіпорны бүкіл қаладағы әрқайсы район ауданды қамтыды деп таныстыра келіп былай деді. Биыл 3-ші айдың орта аяқ шенінде біз 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі жылумен қамдау мезгіліндегі жылумен қамдау арыз шағым жағдайына, сондай-ақ жылумен қамдау кінәраты жағдайына талдау тұжырым жасадық. Әрі қызмет есеп дәптерін орнатып, жылумен қамдайтын орындарға таратып, өз орындарының қызмет әмәлиетімен ұштастырып отырып, жоспар жасадық. 188 технологиялық өзгеріс енгізілетін нысан тексеріліп жөнделеді. Қазір 6 технологиялық өзгеріс енгізілетін нысан тексеріліп жөнделді. 72 нысан атқарылуда, қалған 110 нысан құрылыс жүргізуден бұрынғы дайындық қызметін жүргізуде. Межемен 9-шы айдың орта шенінде толық орындалады. Қазір районымыздың қала қалашықтарында 26700 километрлік жылумен шоғырлы қамдау құбыры, 840 жылу қайнары, 8535 жылу ауыстыру понкеті бар. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының орынбасар бастығы Шун Әнтілшіге биыл жылумен қамдау құрылғыларын жан-жақты жаппай жөнге салуды біртұтас жоспарлап атқарамыз. Бұл жылу қайнары құрылғыларын тексеріп жөндеу, жаңалау, көне құбыр торабын жаңалау, өзгерту, жылу ауыстыру пункетінің дәрежесін жоғарылату, жаңалау және тұтынушылар терминал мәселесін арнаулы жөнге салуды қамтиды дегелді лай деді. Біз жылу қайнарын жаңадан салуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, бүкіл Шинжаңның жылу қайнарын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылаттық. Құбыр торабын ұластыру, тұтастыру сияқты нысан құрылыстарын күшейтіп, 20 жылдан астам уақыт пайдаланған недәуір тозған құбыр торабын алдымен өзгертіп, іске қосып, биыл қала қалашықтардағы жылумен қамдау құбыр торабынан 300 километрін жаңалау, өзгертуді жоспарладық. Таза жылу қайнарынан пайдалануды белсене жалпыластырып, көне шағын аумақтарды отбасыларына бөліп жаңалауды, сыртқы тамның жылу сақтауын түйінді ілгерілетіп, тұтынушының жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатамыз.
1: Көрікті жұңго сапары. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Үрімжі қаласының ауа сапасының жақсы болған күн саны 77 күнге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4 күн көбейді. Өлшемге жету мөлшері 64.2%-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.3% жоғарылады. Ал ендігіна өткен 2025 жылы Үрімжінің ауа сапасының жақсы болған күн саны 318 күнге жетіп, үрдіс 2 жыл 310 күннен асып, бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы тың жоғары өрені жаратты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Үрімжі халық бақшасында жасыл ағаштар жайқалып, көптеген қала тұрғыны осы арада сейілдеді. Үрімжі қаласының тұрғыны Фыңбо, осы араны айналсам көңілім сергіп қалады. Жасылдандырылуы ерекше жақсы, аспаны да ашық. Мұндай ашық күн барған сайын көбейіп келеді. Кейде қызығы бірнеше парша сурет түсіремін, Үрімжіде ерекше бақытты тұрмыс кешірудемін деді. Көгаспанның көбеюінің астарында Үрімжінің кәсіп саласы, энергия, қатынас, тасымалсынды үш үлкен құрылымды реттеу жатыр. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің бастығы Ли Шуэй тілшіге. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл қаладағы көмір істететін барлық кәсіпорындар көмірді таза жоғары өнімді пайдаланудың негіздік деңгейінен жоғары болып, көмір жағатын генератор агрегаттарының ерекше төмен мөлшерде ығыстыруға қарай жаңалануын жаппай орындады дей келіп, былай деді. 14-5 жыл

0: қатынас Атмес-Браноңаудың екі негізгі шайқас майданы. Қазір Үрімжі қаласындағы 25 түйінді кәсіпорын 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысанын орындап, жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тоннаға жетті. Бес Симонт кәсіпорны лас заттарды ерекше төмен ағыстыруға өзгертілді. Қатынас саласында 3-ші дәрежелі мемлекеттік өлшемдегі және одан төмен саляркамен жүретін 11300-ден астам жүк автокөлігі қатардан қалдырылып, жаңа энергиялы әлеуметтік қатынас кіре автокөлігі сияқты 13000-нан астам автокөлік тыңнан қосылды, жаңаланды. Ли Шуи, біз ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылыми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға бастан-аяқ табанды болып, атмосфераны оңаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеп, жоғарылатып, бұқараның экологиялық табыс сезімін, бақыт сезімін және разылық дәрежесін үздіксіз жоғарылатамыз, деді.
1: 5-ші айдың 15-ші күні 2026 жылғы Джунго Телеграф Шинжаң серіктестігінің Тяньи зерделі бұлт AI мен әрекетті бірлестіру жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, AI мен бұлттық есептеуді тоғыстырған бір қыдыру цифрландыру жетістігі шоғырлы бой көрсетіп, Шинжаңның цифрлы зердел дамуына тың өміршеңдік күш қосты. Енді станциямыздың тілшісі Жуезіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ақпарат жариялау мәжілісі алаңында бұқараның тұрмысына жанасымды, ғылым-технологиялық сезімге толы цифрландырып қолдану жұртты таң қалдырды. 1000 мегабайттан асқан отбасы торабының дәрежесін жоғарылатудан, 5C-AI технологиясының тиянақтануынан, AI қуат үстейтін зерделі тұрмысқа дейінгі жағдайдың көрсетілуі, сол жердегі бұқараға жаңа технологияның қолайлылығы мен жоғары өнімділігін тіке сезіндірді. Джунго Телеграфы Шинжаң серіктестігі базар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Гуң Лей былай деді. Сіз қолфоныңызды ашып, оң жақ үстіңгі бұрышындағы мына көрсетпені көріңіз. 5G ма, әлде 5G AI ма екен? Егер 5G AI көрінсе, онда сіздің 5G AI-дің торап сигналы қамтылған өңірге кіргеніңізді дәлелдейді. Мысал ретінде айтсақ, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының топ алаңына сол уақытта кірдім деңіз. Мен бұл арада бейне кескін жолдаймын немесе сурет жолдаймын. Осыншама көп адамда сөз жоқ, торап сөзсіз кептеліп, кешігіп іске қосылады. Егер мен 5G AI торап сигнал қамтылған өңірге кірген болсам, онда алдымен менің кескінім мен суретім жолданады. Хабарласу тіпті де іркіліссіз болады. Халық тұрмысына тиімділік жасайтын цифрландырылған қызмет өтеуден сырт, осы ретке ақпарат жариялау мәжілісі кәсіпорындарға тиімділік жасау, үкіметке тиімділік жасау сынды екі үлкен бөлікті цифрландырып шешу жобасын түйінді түрде алға қойып, әр сала әр кәсіптің цифрландыруға, зерделенуге бұрылыс жасау қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Кәсіпорындарға тиімділік жасау жағында Тяньи Бұлт AI тұғыры зердел ауыл шаруашылығы, зердел жасау сияқты көптеген салада ішкерлей қолданылып, шу аппараты, атыздарды шарлау, зауыттардың зерделі сапа тексеру сияқты жаңа технологиялардың қолданылуы кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына көмектесті. Халыққа тиімділік жасау жағында үкімет істері бұлты, негізгі сатыны басқару үлкен моделі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару цифрландыру тоғыр сияқтылардың қолданылуы жаппай тиянақтанып, қаланы басқарудың анағұрлым егжей-тегжейлі, әкімшілік қызмет өтеудің анағұрлым қолайлы болуына дем берілді. Джунго Телеграфы Шинжаң серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Ян Дунфэн, қазір қамдаған 8 түрлі цифрлы қызметкер негізінде жыл соңына дейін 50 неше цифрлы қызметкермен қамдап, әр сала әр кәсіптің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беріп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеміз, деді.
0: 5-ші айдың 15-ші күні кеште Джунго опера би театр қанасының төл би театры Лейбай Үрімжіде тұңғыш рет қойылып, көрермендердің жақсы бағасына ие болды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Би театры Лейбайда Джунго опера би театр қанасының бірінші дәрежелі артисі Хуян бас ролға шығып, Лейбайдың өмірінің соңғы кезінде еланға сүргінделуін кірісу түйінетіп, кері баяндау тәсілі арқылы баяндауды ілгерілетіп, Лейбайдың өміріндегі маңызды сәттерді, айлы түн сағынышы, шығысты шарлау әні, шарапқа салыну, қайтыр алу, самұрық жыры сынды 5 мазмұнға жинақтады. Туынды Лейбайдың өмір кешірмелері мен өлең жасампаздығын өзара

0: ауыстырып, Либайдың өлеңі, арақ, қанжар, бей сияқтыларды эстриолық әйгілеп, көрермендерді таң патшалығына бастап барады. Көрермен Жәммірза бей театры арқылы Либайдың асқақ жігерін, әсерлі сезімін әйгілепті. Біз Либайды өлең пірі дейміз, ана бір семсер бие, бейне семсерші, батыр сияқты деді. Бей театры осы заманғы сахна технологиясымен ұлттық биді өзара тоғыстырып, деңгейі жоғары мол көру сезіну түйсігін қалыптастырды. Беташар су бояулы суретпен баяу ашылды. Айлы түн сағынышында бишілер бұлтпен нұр шұғыла арасында қасқайып тұрса, шығысты шарлау әнінде бір кеңде ұзын жібек ақын рухының бұғауының символы болып, бишілер қайта-қайта бой көрсетіп, арпалысқа түсіп, кейіпкерлердің дәрменсіздігімен қарсылығын шиеленістіре толыға келеді. Шарапқа салыну тарауында хаткерлік қалтқысы би формасымен өзгеріп жылжиды. Қылыштың жарқылы, би қадамы және өлең жыр айналым барысында өзара әйгіленіп, күлденген таң дәуірінің көркем көрінісін қалыптастырады. Көрермен Ян Йи, ол Джунгоның шығыс эстетикасының классикалық ырғақ өлшемі. Адамдарға Джунгоның өзгеше сыртқы бейнесі сыпайы, бірақ ішкі жан дүниесінде ерік жігері күшті, сыртқы бейнесі қайсар, бірақ ішкі жан дүниесі нәзік, мейірге толы екендігін сезіндіреді деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Санжу облысындағы ласты шекара өткелі 5-ші айдың 16-шы күнінен бастап 9-ші айдың 30-шы күніне дейін үрдіс ашылады. Бұл шекара өткелі 1991 жылы мемлекеттік кеңестің бекітуімен ашылғаннан бері тұңғыш рет маусымдық үрдіс ашылуы. Ласты шекара өткелі Моңғолияның Байтік шекара өткелінен 6.5 км қашықтықта. Межемен биыл шекарадан кіріп шығатын жүк тасымал мөлшері 200 мың тоннаға жетеді.
0: Үрімжі қаласының 2026 жылғы біртұтас игілікке кенелу, сатып алып тұрмыстың ләззатына шому, екінші мерзімдік жаңа автокөлік сатып алғандарға қосымша қаражат беру 5-ші айдың 15-ші күні сағат 0-де басталды. Қосымша қаражат беру көлемі жаңа энергиялы автокөлік және жанармай автокөлік сынды екі үлкен түрді қамтып, автокөліктердің сатылу бағасы бойынша дәрежеге бөліп қосымша қаражат береді. Тұтынушылар бүкіл қаладағы 205 автокөлік 4 әс дүкенінен автокөлік сатып алса, ең жоғары болғанда 10 мың юан нағақша қосымша қаражатынан игіліктенеді.
1: 5-ші айдың 15-ші күні күн сайын жаңару, Ухан әсем өнер сарайында сақталған өнеркәсіп тақырыбындағы ойма сурет туындылары көрмесімен, Жібек жолында ойға шому, Құмайт шөлдегі Жібек жолы көркем өнер туындылары көрмесі Шинжаң әсем өнер сарайында бір уақытта өткізілді. Көрме Ухан әсем өнер сарайы мен Чаңчун мұражайында сақталған таңдаулы туындыларды сұрыптап, жаңа жүнгінің өнеркәсіп құрылысының өзгеше табыстарына әйгілеп, сурет туындыларындағы Жібек жолы өркениетін көрсетті.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттай, температура 7-20 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 5-16 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 6-23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-27 Цельсий градус.
0: Боратылада күн ашық, температура 9-23 Цельсий градус.
1: Қарамайлада күн ашық, температура 12-25 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 10-25 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 8-24 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 7-25 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Раханұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тептілі көп мазымдардан қабардар болғарыңыз келсе, Solution клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сіргей зер сәтінде Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжан Фукан қамсыздандыруының ақ тапсыру мерзімі ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма деген мазмұнда хабарды. Онан соң үнемі шаршап тұру үлкен мидың логикалық қойлауға жауапты алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан ба деген мазмұнда тұрмыстық сауатты. Ал соңында алақан мен табан қызып түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

саламаттық қасаятын жаңалықтар айдарында Шинжан Фукан қамсыздандыруының ақы тапсыру мерзімі ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Ең жаңа хабар: ақы тапсыру уақыты ұзарды. Шинжан Фукан қамсыздандыруына қатынасу уақыты 4 айдың 30 күнінен 6 айдың 30 күніне дейін ұзарды. Тұп-тура 2 ай ұзартылды. Шинжан Фукан қамсыздандыруына ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуы жөнінде көпшіліктің көптеген мәселені түсінгісі келетіндігіне сенеміз. Біз осы арада көпшілікке шоғырлы жауап қайтарайық. Уақыты ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма? Өзгеріс болмайды. Бүгіннен бастап 2026 жылы 6 айдың 30 күніне дейін Шинжан Фукан қамсыздандыруына қатынассаңыз, мәмілені қамтамасыздандыру уақыты тағы да 2026 жылы 1 айдың 1 күні сағат 0-ден 2026 жылы 12 айдың 30 күні сағат 24-ке дейін болады. Қамтамасыздандыру уақыты 1 жыл болады.

Үйлесетін адамдар Шинжаң Ұйғыр автономия районындағы жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыруына немесе қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандар. Сондай-ақ Шинжаңға бағыттамалы көмектесуге келген кадрлар мен дарындылар түгелдей қамсыздандыруға қатынасуына болады. Жас шектемесі, кәсібі, нопосы, бұрынғы ауру тарихына бола шектелмейді. Қазір қамсыздандыруға қатынасса саламаттық қызмет етуінен тағы да игіліктенуіне бола ма? Құны 1000 юаннан асатын қызмет етуден игіліктенуіне болады. Ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуына байланысты қызмет ету тоқтамайды. Бүгіннен бастап 6 айдың 30 күніне дейін қамсыздандыруға қатынасса, тағы құны 1000 юаннан асатын 26 түрлі саламаттық қызмет етуінен игіліктенеді. Бұл рак ауруын саралап тексеру, жөңі шипагерлігі бойынша физикалық емделу, тіс тазалау сияқтыларды қамтиды. Бір түрден пайдаланып қамсыздандыруға төленген ақшаны пайда орнында қайтарып алуға болады.

Қамсыздандыруға қатынасса, қазір төлемге ие бола ала ма? Қамтамасыздандыру қалыпты күшке ие болу барысында сабырлықпен күтіңіз. Төлем беру қызмет етуінің анағұрлым іркіліссіз, анағұрлым дұрыс болуына кепілдік ету үшін желідегі төлем қаражатына өтініш ету арнасы уақытша ашылмайды. Нақты ашылатын уақыты ең алдымен Синьцзян Фукан қамсыздандыру ресми WeChat әлеуметтік нөмірінде жарияланады. Қадағалай назар аударып отырсаңыз болғаны. Бұдан сырт төлем беру арнасының ашылу уақыты сіздің қамтамасыздандыру жауапкершілігіңіз бен төлем алу құқық мүддеңізге ықпал жасамайды. Шипагерге алаңсыз көрініп, бейімделе берсеңіз болады. Егер төлем алуды өтініш етуге тура келсе, былай істесеңіз болады. Бірінші, емделуге қатысты материалдарды үйлесімді сақтаңыз. Екінші, барлық емделу естелігін жақсы сақтаңыз. Емделу талоны, қаражат тізімдігі, емдеу қамсыздандырудың есеп жабу талоны, ауру тарихы және шипашақ сияқтылардың түпнұсқасын жақсы сақтаңыз. Кейінгі төлем алуға пайдаланасыз. Толық материалдарды төлем қаражатында білуге тиістісіздер дегенді басып көрсеңіз болады. Үшінші, алдын ала мәлімдеудің қажеті жоқ. Төлем беру арнасы ашылғаннан кейін желіде өтініш етіп бітірсеңіз болады. Қамсыздандыруға қатынасқан болсаңыз, қамсыздандыруға қатынасу информациясын қалай тексеріп сұрастыруға болады? Синьцзян Фукан қамсыздандыру ресми әлеуметтік нөміріне назар аударып сұрастырып ұқсасыз. Егер қамсыздандыруға қатынасу информациясын сұрастыруға тура келсе, Синьцзян Фукан қамсыздандыру ресми WeChat әлеуметтік нөміріне кіріп, тізімдік кестесіндегі қызмет ету орталығы қамсыздандыруға қатынасуды тексеріп сұрастыру дегенді басып, қамсыздандыруға қатынасушының аты жөнін, азаматтық куәлік нөмірін кіргізіп, тексеріп сұрастыру дегенді бассаңыз болды.

Егер қамсыздандыруға қатынасу куәлігін түсірмекші болсаңыз, қызмет өтеу орталығы, жекелер орталығы деген тізімдік кестесі айдарын басып, оның қамсыздандыруға қатынасушының бас суретін басып, қамсыздандыру талонының мән-жайы, онан электрондық куәлік, онан куәлікті түсіріп алу дегендерді бассаңыз болғаны. Қамсыздандыруға қатынасу уақыты ұзарғанымен жалпыға тиімді болып әуелгі мақсат өзгермеді. Қазірге дейін қамсыздандыруға қатынаспаған достардың осы жолға орайды өткізіп алмай, дереу өзі мен отбасындағыларын қамтамасыздандыруға қатынастыру орайынан айырылып қалмауын үміт етеміз.

Аталған айдарда үнемі чаршап тұру үлкен мидың логикалық ойлауға жауапты алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан ба деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Мен жалқау емеспін, тек алдыңғы саға қыртысым зақымдалған. Таяуда алдыңғы саға қыртысы деген сөз қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу талқы тақырыбына айналды. Көптеген адам алдыңғы саға қыртысын қолдану арқылы өзінің қалжырау, көңіл күйінің толқуы сияқты мәселелерді күлкіге айналдырды. Іс жүзінде сипагерлердің назарында медицинадағы алдыңғы саға қыртысының зақымдалуы торапта кеңінен таралған көзқараспен бүкілдей ұқсамайтын екі түрлі ұғым саналады.

Ендеше үнемі шаршап тұру сұран енде жағдай. Алдыңғы саға қыртысы деген не? Мамандардың таныстыруынша алдыңғы саға қыртысы үлкен мидың қолбасшылық орталығы болып, үлкен мидың алдыңғы бөлігіне, маңдайдың арт жағына орналасқан. Ол үлкен ми қыртысы жалпы аумағының шамамен 3-тен 1 бөлігін иелейді екен. Алдыңғы саға қыртысы қызметті есте сақтау, шешім жасау, жобалау, зейін зердені меңгеру, көңіл күйді басқару, өзін тежеу сияқты көп түрлі жоғары дәрежелі таным функциясын басқарады. Ол ақылдық тұжырым жасауға жауапты өзекті аумақ, әрі үлкен мидың жетілу барысындағы ең соңынан жетілетін бөлік болып, оның жетілу күйі ой жүгірту мен әрекет бейнесіне тіке ықпал жасайды. Көңіл күймен тығыз байланысты болады. Үлкен мидағы көңіл күйді меңгеретін өрік дәні тәрізді ядросы 14-15 жаста негізінен пысып жетіледі. Осы кезде адамдар қай

қайғылану, қамығу, үмітсіздену сияқты сегіз үлкен негізгі көңіл күйді сезіне алады. Алайда көңіл күйді меңгеретін алдыңғы саға қыртыс қабаты 20 жасқа толғанда ғана орнығады. 25 жастан кейін біртіндеп жетіледі. Кейде тіпті 30 жасқа дейін созылады. Алдыңғы саға қыртысы біртіндеп жетіліп кемелденгенде адамдардың көңіл күйін сезіну қабілеті күшейеді. Өзінің көңіл күй аңысын тіпті де жақсы меңгере алады. Басқалардың көңіл күйін тіпті де сезгерлікпен түсініп, тосын туылған жағдайға тап болғанда көңіл күйінің орнықтылығын сақтап, байыптылықпен талдау жасайтын болады. Үнемі шаршап тұру алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан болуы екіталай. Ішінара тораптағы танымал адамдар зейін-зерденің шоғырланбауын, көңіл күйді жақсы меңгере алмауды, шешім жасауға бойкүйездену түгелдей алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан деп қарайды. Бұл өте үлкен жаңсақтық. Алдыңғы саға қыртысының зақымдалу әдетте мүшелік ауру өзгерісін меңзейді. Мысалы, ми сыртқы жарасы, ми қан тамырының тосылуы немесе миға қан құйылу сияқтылар. Мұндай мәселелер ауыр дәрежедегі рухани әрекет қалыпсыздығын немесе танымдық кедергін тудырады. Ол мыналарды қамтиды. Рухани жақтан салғырттану, мінез өзгеру, әрекет қалыпсыз болу, тіпті жолдан өтудей қарапайым істерді істей алмау сияқтылардан бейнеленеді. Кейбір шипагерлердің айтуына қарағанда олар емханадан есте сақтау қабілет нашар, көңіл күйі тұрақсыз болу себебін айтып, алдыңғы саға қыртысының зақымдалу жөнінде кеңес сұрай келген көптеген жасты кезіктірген. Тексеріп арқылы олардың бас сүйек ішіндегі зақымдалу мен ауру өзгерісін жоққа шығаруға болады екен. Көпшілік үнемі айтатын шаршау, зейін зердесін шоғырландыра алмау, көңіл күйі нашарлау, бейне жүйеге өте көп жұмсақ бөлшек орнатып, айналымы баяулап қалғанға ұқсайды. Бұл алдыңғы саға қыртысын жоғары көтерімділік күйіне енгізеді екен. Зерттеулерде тек көңіл күйді меңгеру бір бөлім алдыңғы саға қыртысының жандану деңгейін көрнекті төмендететіндігі, сонымен бірге кейінгі міндеттердің атқарылуын меңгеру қабілетін, кедергіні тежеу қабілетін және назар аудару қабілетін әсер ететіндігі дәлелденген. Оның үстіне ұзақ уақыт бір жүйедегі көп түрлі есептеуді бір жақты ету қызметі, қыруар ұсақ түйек информацияларды бір жақты ету алдыңғы саға қыртысын барған сайын шаршатады екен. Нағыз өнімді ми қорғау әдеті. Көптеген адам алдыңғы саға қыртысы жұмыс тастады деп айғайлағанымен, тағы бір жағынан олар түні бойы ұйықтамай таң атырады. Көп міндетті қатар жүргізеді, әрекеттену кемшіл болады. Іс жүзінде басым көп сандағы танымдық шаршау күйін күнделікті реттеу арқылы жақсартуға болады. Бір уақытта бірнеше істі істемеу керек. Көп міндетті қатар орындауды азайтып, бір жұмысқа ғана ден қою керек. Бір уақытта көп міндетті бір жайлату алдыңғы саға қыртысы байлығын ауыр дәрежеде сарып етеді. Күнделікті үйрену мен қызмет барысында кедергілерді мүмкіндіктің барын жазайтып, бір жолда тек бір іспен айналысуды сынап көру тиіс. Бір жұмысқа ғана ден қою, істеп болған соң тағы бір түрін ауыстырып, көп міндеттің бір уақытта топталатын жүгін жеңілдету керек. Түнде жоғары сапалы ұйқыға кепілдік ету керек. Үлкен мидың тазалау және қалпына келтіру негізінен түнгі ұйқы барысында жүріледі. Ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру зейін зердені тіке төмендетіп, көңіл күйдің орнықсыздығына тіке мұрындық болады. Сондықтан әр күні түнде 7-8 сағат қағидалы демалуды ұсыныс етеміз. Әр күні орайын тауып әрекет жасау қажет. Оттекті әрекетпен айналса, ұқсас алдыңғы саға қыртысында қанның ағу мөлшері мен ми қайнарындық нервті қоректендіретін факторлардың бөлініп шығуы күшейетіндігі дәлелденді. Аптасына 3-5 рет 30 минуттық орташа күшемеліктегі әрекетпен айналысу, мысалы тез жүру, баяу жүгіру, малтау, үлкен миды табиғи күтімдеу есептеледі. Қолды да ауызды да қимылдатып, көбірек әмәлияттен өткізу тиіс. Мысалы сурет құрастыру, кесте тігу сияқты қол өнер, тіл үйрену, музыка аспаптарын шерту сияқтылар үлкен мидың аумақтарға бөлінуін сәйкестіріп, алдыңғы саға қыртысы функциясын жандандырады. Логикалық пайымдау сұрауларын, кері сан санау сияқтыларды көбірек істеп, алдыңғы саға қыртысының ойлау, шешім жасау қабілетін шынықтыру қажет.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда алақанмен табан қызып, түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтаудан жарым сағат бұрын бір жұтым жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 50 миллилитр тұздың мөлшері көк бұршақтың үлкендігіндей болу керек. 5-ші айдың орта шенінде көптеген адамда түнде ыстықта құрылыс пайда болады. Яғни алақанымен табаны күйіп жанып, ұйықтағаннан кейін аңғармай көрпесін теуіп ашып тастайды. Тіпті оянған соң денесінің терге малшынғанын байқайды. Бұл жалаң дененің әлсіздігі емес, қайта жазда көп терлеу себебінен тұз құрамының зая болып, денедегі электролиттің тепе-теңдігінің бұзылғандығынан. Қандағы натрий ионының қойылуы төмендегенде қан тамырдың керілу күші әлсіреп, дененің соңғышындағы қан айналысы керісінше қалыпсыз кеңейіп, алақанмен табан қызады. Ұйықтар алдында азырақ тұз мөлшерін толықтаса электролитті орнықтырып, дене температурасын реттеп орталығын қалпына келтіруге болады. Оның нақтылы әдісі мынадай: бір стакан жылы суға шамамен 200 миллилитр бір шымшым тұзды, шамамен 0.3-0.5 грамм көк бұршақтан сәл кішілеу салып ерітіп, онан соң бір жұтым ішіп, қалғанын төгіп тастаймыз. Әсте көп ішпеу қажет. Күнделікті ішетін судың орнына тұзды суды пайдаланса тіпті де болмайды. Үйтпегенде бүйрекке түсетін салмағы артады. Ішіп болғаннан кейін дереу жатпау, 15 минут күте тұру керек. Осылай бірнеше күн жалғастырсаңыз, түнде алақаныңыз бен табаныңыздың ондай қызбағанын, көрпені де теппегеніңізді байқайсыз. Егер сізде тағы қан қысымының жоғарылауы, бүйрек ауруы болса, алдымен шипагерден кеңес сұрауыңыз керек. Жаз басындағы тыныш ұйқы кейде тек бір түйір тұзды ғана қажет етеді.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, келесі бағдарламамызды кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синьчжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы халыққа қолайлы қызмет ету нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет етуін жолға қойғандығымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Джунго-Россия тұтас тізбекті шекараттаған сауда базасының үрімжігерге тепкені туралы тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында ең ардақты пойыз бастығы Шүйрімен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

2026 жылғы ниеттестер Сауыты атындағы Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысының басталуына ілесе, районымыздың жер-жері ерекше тиімді мәдениет саяхат тартуларын ден қоя шығарып, көрініс өңірі мәдениет

мәдениет көрме алаң сарайлары, халықты қоналқы, ассу, мейман сарай сияқтыларды қамтып, жарыстың қызы өрлеуінен пайланып, мәдениет саяқа тұтыну базарын жандандырды. Үрімжі қаласы қатысты тиімді саясаттарды алға қойды. Тияншаның үлкен аңғары көрініс өңірі Синжаң футбол ерен бірлеспе жарысының жаттықтырушыларына, жарысқа қатынасушыларына есік билетін 20% арзандатады. Азия ұлығырлығы жағырапиялық орталығы, Тұзкөл көрініс өңіріде билет алмау, жәрім бағада арзандату сияқты тиімділіктерді алға қойды. Бұдан жарыстың қатысты куәліктері арқылы игіліктенуге болады. Мәдениет көрме алаң сарайлары бір уақытта күш салып, Синжаң ғылым технология сарайының 5D қозғалмалы киноханасы, Синжаң тірі жәндіктер мұражайының барлығы жарысқа қатысты адамдарға бастан кешіруде бағасын арзандатып, жарыс тамашалаудан сыртқы мәдени тұрмысын байытады. Қоналқы ассу тиімділігіден мол, Үрімжі ауданындағы көптеген халықтық қоналқы қонақ бөлмесі ақысын 50%-дан 15% аралығында арзандату. Ерекше арзан бағалы қонақ бөлме, ақысыз алып келіп жеткізіп қою, ассу жағында ақша орнына жүретін құнды қағаз сияқты көп қабаттамалы тиімділіктерді алға қойды.

Әли Қазақ автономиялы облысы Құлжа қалалық дене тәрбие орталығының төңірегінде бейзаттық мәдени мұралар базарын ашып, кесте, ожау қаба қоймасы сияқты ерекше қолөнер бұйымдарын шоғырлы түрде әйгілеп, Әлінің дәстүрлі қолмен жасалған бас оқтасы, сүрленген жылқы еті, сүрленген қаз сияқты он неше түрлі бейзаттық дәмді тағамдарды бір уақытта көрмеге шығарып сатады. Әрі А-дәрежелі 19 көрініс өңірімен бірлесіп есік билетін сатып алуда тиімділік жасау саясатын алға қояды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар сондай-ақ жарысты тамашалаған саяхатшылар қатысты куәліктер арқылы Нарат, Көлденең, Сібе ұлты мұражайы сияқты көрініс өңірлерінің 50-20% арзандатылған есік билет тиімділігінен иеленеді. Нарат мемлекеттік саздық бақшасында есік билетін алмай бақшаға кіруіне болады.

Санжу Хүйзүү автономиялы облысы жыйыны 44 түрлі тиімді саясатты алға қойды. Бұл Санжу облысының әрқайсы аудан қалаларын қамтиды. Жарыс тамашалайтын бұқара жарысқа қатынасқан спортшылар және жаттықтырушылар тек Синжаң футбол ерен бірлеспе жарысының есік билеті немесе билет түбіршігі арқылы сәйкесті тиімділіктен игіліктен алады. Көптеген өзекті көрініс түйіндері ерекше тиімділік түрлерін алға қойды. Шонжы ауданы Жанбұлақ көрініс өңірі, Синжаңдағы бірінші арақ құрасы Кучың арақ мәдениеті мұражайы есік билетін алмайды. Фукан қаласы Тияншан Боғдагөл көрініс өңірінің есік билетінде 50-20% тиімділік жасалады. Жемсар ауданы Бейтин Байырғы қаласы Каси Байырғы жолы мың үй көрініс өңірі түгелде есік билетін арзандатуды жолға қояды. Манас ауданы Кеңсуат көрініс өңірінің топтама билеті 20% арзандатылады. Санжы қаласындағы барлық А дәрежелі көрініс өңірлері жарыс билетіне қарап есік билетін алмауды жолға қойып, футбол әуескерлерінің көріністі емін-еркін тамашалауына мүмкіндік жасайды.

Жарыс кезінде Тарбағатай аймағының әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеуі жаппай жоғарылатылады. Аймақты кітапхана, мәдениет сарай сияқты алаң сарайлар тегін ашылады. Әрі уақытын ұзартып қызмет өтейді. Алаң сарай ішінде футбол әуескерлерінің демалу аумағы мен мәдениет саяхат тамашалау аумағы құрылады. Анар дән әдебиет көркемдер шағын әтіреті жарыс басталғанда жарыс ортасында ән би нөмірлерін ұсынады. Әрқайсы аудан қалалар Шинжаң футбол бірлеспе жарысын думанға бөлейік. Ән жырға бай Тарбағатай тақырыптық ойын сауығын бір уақыт өткізіп, қою мәдениет дене тәрбие райын қалыптастырады. Тарбағатай аймағы сауанның ұлу жаны, Сиху, Фошан, орман бақшасы сияқты көрініс түйіндерін тұтастыратын бір күннен үш күнге дейінгі саяхаттау линиясын шығарып, өлке тасжолы 101 линиясы, мемлекет тасжолы 219 линиясында өзгөлігімен саяхаттау линиясын белгілейді. Доба өскерлері билет арқылы мәдениет көрме алаң сарайларын тегін экскурсиялайды әрі түсіндіру қызмет етуінен игіліктенеді.

Алтай аймағында жарыс билет арқылы Көктоғай көрінісі өңірінде 30% тиімділік жасаудан, кейін бақшасында 20% тиімділік жасаудан игіліктенуіне болады. Алтай жарыс аумағындағы үш кезек жарыс кезінде көрермендер түсті керіш, қиын керіш сияқты көрініс өңірлерінде 20% тиімділік жасау, Көбау Қызылкендір Гүл теңізі көрініс өңірінде билет алмау, Алтын Қайран Көл бойы көрініс өңірінде 10% тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге Алтай аймағы түнгі жүгіру, жаяу жүру, футбол жарысы, пейзаттық мәдени мұралар көрмесі, Сахара музыка сауығы, өз көлігімен саяхаттап түзді түнеу сияқты 30-ға жуық мәдениет дене тәрбие саяхат қимылын өткізіп, 5-ші айдан 7-ші айға дейін жалғастырып, жарыстың игілігін үздіксіз жарыққа шығарады.

Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы жолға қойған арнаулы жобаланған мол мәдениет саяхат тартуы жарыстың қызғындылығынан пайланып мәдениет саяхат тұтынуын жандандырады. Бұратала қаласы Чүйхүй Шыдай мейман сарайы, Арасан үлкен мейман сарай сияқты көптеген мейман сарайлар қимылға қатысады. Адамдар жарысқа қатысты куәліктер арқылы 34%-дан 10%-ға дейін арзандатудан игіліктенуіне болады. Көрініс өңірдің есік берет тиімділігі осы ретке қимылдың жарқын түйін айналады. Синьцзян футбол бірлеспе жарысының билеті бар саяхатшылар билет түбіршігіндегі уақыттан кейінгі бір апта ішінде арнаулы тиімділіктен игіліктенеді. Мұттар құмды шөл көрініс өңірі. Мемлекет қақпасы түсті қала көрініс өңірі есік билетін алмайды. Сайрам көлі көрініс өңірінің есік билетінде 20% арзандату тиімділігінен игіліктенеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың

дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы, халыққа қолайлы қызмет ету нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет етуін жолға қойғандығымен танысамыз. Үйіңіздегі жасыл өсімдіктер еш себепсіз солып, күлшөптер семіп, күтімдеу қиын болу мәселесін қалай шешуді білмей жүрсіз бе? Бұдан кейін Үрімжі қаласының тұрғындары қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының өсімдік бақшасына барып, өзінің дерт-дербезге шалдыққан жасыл өсімдіктерін тегін диагноз қойдырып, тексертуіне болады.

Таяуда үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы, халыққа қолайлы қызмет ету нысаны ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет өтеуін ашты. Сондай-ақ жасыл өсімдікті уәкілетті бағып өсіру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуін әзірлейді. Үрімжі қаласының тұрғыны Чын Мырза қызмет өтеуді қабылдағаннан кейін ауыз жаппай алқап, бұрын үйдегі жасыл шырмауықтың жапырағы сарғайып, тамыры сабағы қурап қалатын. Қалай баптасам да жақсы өсіре алмаған едім. Бүгін кәсіптік диагноз қою арқылы мәселені таптық. Тағы ғылыми күтімдеу жобасында тапсырып алдым, қызмет өтеуі өте жақсы екен деді. Жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы 4-1 ерекше қызмет өтеу үлгісін жасампаздықпен атқарып, халыққа қолайлы қызмет өтеудің дәлме-дәл арнайлануын жүзеге асырды. Бір түбекке бір архив орнатып, әрбір түп дерттербезге жалдыққан жасыл өсімдік арнаулы архив орнатып, өсіп жетілу мәселесімен баптау жағдайын тұтас барыста естелік қалды. Бір мезгілде бір шара қолданып, кәсіптік бау-бақша техниктері жағдайына қарай қалпына келтіру жобасын жасап, бұтау, тыңайтқыш беру, физикалық жолмен зиянды жәндіктерден сақтану сияқты негіздік құтқарып емдеумен қамдайды. 1.90-да бір рет сабақ өтіп, мезім бойынша күтімдеу микро сабақханасын ашып, жасыл өсімдіктерді қорғау білімдері мен шеберлігін жалпыластырады. Гүл арқылы достасу, мейір сүйіспеншілік жеткізіп, жасыл өсімдікті танып алу қимылын өрістетіп, құтқарып емдеп қалпына келтірілген, қала тұрғындары тастап кеткен жасыл өсімдіктерді қайта күтімдеп өсіріп, жасыл әлеуметтік игілік ұстанымын жеткізді.

Аялдама барлық міндеттеп бапталатын, емделетін жасыл өсімдіктерге нөмір қойып, архив тұрғызып, партия мүшелері ерікті қызмет өтеу әтіретін ұдайланған кезекпен күзетіп қарауын жолға қойып, қызмет өтеу, тізімдеу, соңғы мезгілдегі қайталай жағдай ұғысу қызметін ойдағыдай істеп, қызмет өтеудің нақты тиянақтануына кепілдік етеді. Қызмет өтеу тәртібін арнаға түсіру үшін баптау ұқтыруына қол қою арқылы ұқық пен жауапкершілікті айқындап, халыққа қорайлы қызмет өтеуді анағұрлым арнаға түсіріп, анағұрлым алаңсыз етеді. Жүй халыққа тиімділік жасау аялдамасы әр аптаның сенбі күні сағат 11-ден 13-ке дейін өсімдік бақшасының Юэ Джиюан шағын алаңында тұрақты қызмет өтейді. Кәсіптік бау-бақша техниктері сол жерде диагноз қояды. Кейін түйінді сынақ ету қызметінің тәжірибелерін қорытындылау негізінде халыққа қолайлы осы қызмет өтеуді бүкіл қарадағы ірі бақшаларға біртіндеп жалпыластырып, халыққа қолайлы жасыл қызмет өтеудің төменге түсуін, қала тұрғындарына тіке жетуін ілгерілетеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартылды.

Бұнды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде қабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей қабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Жұңғы-Россия тұтас тізбекті шекараттаған сауда базасының үрімжігерге тепкенімен танысатын боламыз. Таяуда Жұңғы-Россия шекараттаған сауда базасының жаңа экология Шинжаң кәсіп базасына қол қою және маңдайшалық асу салты үрімжі халықаралық құрлық порты аумағында өткізілді. Осы кәсіп базасы зат қайнары шоғырланған шекараттаған электрон сауда, зат айналымы жинау жөнелту, қамдау тізбегіне қызмет ету, кәсіп саласын жетілдіру бір тұлғаланған тұтас тізбекті шекараттаған сауданың жаңа экологиясын қалыптастырады. Кәсіп базасын Шинжаң халықаралық құрлық порты тобы шекті жауапкершілік серіктестігімен Шинжен Хын Тұңшын кәсіпті дамыту шекті серіктестігі жетекшілік етіп құрған. Шинжен Хын Тұңшын кәсіпті дамыту шекті серіктестігі Россияның ең үлкен электронды сауда текшесі болған Чунго саудагерлерінің қызмет ету орталығы Шинжен бөлімше орталығы селбесіп жұмыс жүргізуші жақ болып белгіленді. База кәсіпорындарының Россияның ең үлкен электронды сауда текшесіне кіруіне байлықты ұштастыру, ірге тебуге жетекшілік ету және жұмыс жүргізуге жетекшілік ету сияқты сәйкесті қызмет етумен қамдап, кәсіпорындардың шетелге шығу шартын төмендетеді. Ірге тепкен орыс тілінде жұмыс жүргізетін базар көлемі ең үлкен цифрлы сауда текшесі. Оның Россияның жергілікті базарында ұстайтын салыстырмасы 47%-ға жетіп, күндік орташа тапсырыс мөлшері 20 миллион нұсқадан асып, 2025 жылы дүние жүзі бойынша шекараттаған кәсіпті жаппай бастаған. Оның тұңғыш бекеті Жұңғоға ірге тепті. Осы ретке кәсіп базасының Шинжаңға ірге тебуі Жұңғоның әйгілі маркаларының Россияның сондай-ақ Шығыс Еуропаның негізгі базарына жоғары өнімділікпен тіке жетуіне дем береді.

Азия Еуропа құрлығының кеңістік айналу торабын күш сара қалыптастырып, қалқаралық құрлық порт аумағы, әуез аймағы, экономикалық аумағы және кешенді қорғамалы баж аумағы сынды үш үлкен иқуат бөлігін біріктіріп, ішкі жақта еліміз ішін тұтастыратын, сыртқы жақта Азия Еуропаны тұтастыратын стеролды есік ашу жағдайын қалыптастырып, түрлі сауда тұлғаларының Азия Еуропа базарын ішкерлей ашуына, шекараттағы сауданы кеңейтуіне сапалы тұғыр әзірлейді. Сондай ақ Чунгоның Синьцзянның Россиямен болған экономика сауда селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына берік негіз қалайды деді.

Жарқын есімдер айдарында ең ардақты поэз бастығы Шүйрімен танысамыз. Таяуда Али әлеуметтік игілігі күн сайын оң энергия тарату текшесі поэзде ауырған жолаушыға дейін қоя қараған. Тораптастар жағынан ең ардақты поэз бастығы деп аталған Шүйрімге күн сайын оң энергия тарату текшесі ерекше сыйлығын және 5000 юан сыйлық ақшасын берді. Шүйрі Чүнго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі, Корла жолаушы тасымал бөлімшесі, Сиян поэз әтіретінің 1995 жылдан кейін туған поэз бастығы. Таңы қалдында ол бұл мойындау, жебі өәрі жауапкершілік екен. Болашақта қызмет орында үзіксіз табанды болып, жолаушыларға қызмет өтеу қызметін тыңғылықты істейтіндігін бүкпесіз айтты. Бұл мейірге толы іс 4 айдың 18 күні T-269 реткі поезда туылған. Сол күні түстен кейін Шаншидің Баужи деген жерінен поезға шыққан бір ер жолаушы поез Гансу өлкесінің шекарасына келгенде аяқ астынан жайсызданады. Шүйрі жағдайды білгеннен кейін оны дереу тіпті де кең мүгедектер арнаулы орындығына орналастырып демалдырып, маңайындағы жолаушыларға оның жағдайына көбірек назар аударуды тапсырады. Поез жүріп, Юмін мен Құмыл аралығына келгенде бір жолаушы Шүйрімге ауырған ер жолаушының тағы да қиналып басы қатты айналып тұрғанын айтады. Науқастың жағдайын сұрағаннан кейін барып, оның қалқанша без қызметінің артуы науқасы және жүрек ауруы бар екен. Осы кезде шұғыл дәрі ішу қажет екенін біледі. Жанындағы класты жолаушылар тағы бұл жолаушының жол бойы ешқандай тамақ ішпегенін ескертеді. Мұны естіген Шүйрі аш қарында дәрі ішу асқазанды оңай зақымдайды деп алаңдап, дереу оған алдымен ыстық тамақ беруді, онан соң дәрі ішкізуді ұйғарады. Бірақ бұл жолаушының дене қуаты әлсіз болғандықтан сақпыны да қолына ала алмайды. Шүйрі жерге тізерлеп отырып, қасықпен аузына тамақ салып, оны асықпай тамақтандырады. Бұл көріністі поездегі жолаушылар суретке түсіріп торапқа шығарады. Бұл көптеген тораптастың алқауына бөленді. Көпшілік бұл поез бастығы сымбатты да ізгі ниетті, жауапкершілігі күшті жан екен деп алқасады. Шүйрі еске алып, сол кезде поез қызметкерлер мен жолаушылар түгел келіп көмектесті. Тағы біреулер банан сияқты азықтарды әкеліп берді. Менің қарауымша денсаулық

жайсызданған, жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларға жақсы қарайласу әсілінде темір жол қызметкерлерінің тиесілі қызметі болмақ. Егер менің орнымда басқа арқандай бір қызметтесім болса да осылай істейтін еді, деді. Осыдан кейінгі сапарда Сюри осы жолаушының денсаулық жағдайына назар аударып отырды, әрі ден қоя қарады. Келесі күні пойыз Ақсу вокзалына таяғанда, ол Ақсу вокзалының қызметкерлерімен алдын ала байланыс жасап, түйінді жолаушыларға көмектесу сүйемелдеу қызмет етуімен алдын ала келісіп, жолаушыны бекетке аман-есен жеткізіп, сәтті өткізіп берді. 5000 юан сыйлық ақшаны тілге тиек еткенде Шүйрі 2000 юанын ерекше оқыту мектебіне жылуға тап балаларға көмектеспекші екен. Қалған ақшамен поезда шағын кітап оқу орнын құрып, балалар суретті кітабын, әңгіме кітаптарын сатып алып қойып, баласын ертіп сыртқа шыққан жолаушылардың жолда оқуына қолайлық жасайтындығын. Бұдан сырт Синьцзянның көркем көрінісімен қалаларын таныстыратын суретті кітапшаларда қоюды жоспарлап отырғанын таныстыра келіп, саяхаттың қауырт мезгілі басталғаннан кейін пойызға отырып Синьцзянға кіріп шығатын жолаушылардың Синьцзянның көріністерін көбірек тамашалауына, Синьцзянды көбірек түсініп, Синьцзянды жақсы көруіне мүмкіндік жасауды ойластырып отырмын, деді.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғорин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысында таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 18-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысының солтүстігі, Күнлін тауының солтүстік беткері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Байынғырын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 градус айналасында жел соғады. Жел екпінінде боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 градус айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін Іле өзені аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғорин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас

қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Синьянның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синьянның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синьянның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Синьян сияқты орындарда батыс солтүстіктен 4-5-те 6 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 10-да 11 балға жетеді. Солтүстік Синьянның солтүстігінің температурасы сәл төмендейді. Тұтас Синьянның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басылмасындан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Фоскам ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағындағы қыстақ құрған кәсіпорынның бір жылда сатқан жергілікті ерекше өнімдерінің құны 2 миллион юаннан асты. Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Сәметтің тауық бейін билеумен өткен өмірі. Күм ауданы Көктірек қалашығының тұрғыны Бүсәрә Мәмет үй әшекелу материалдар дүкенін ашып, саудасы барған сайын күшейіп болды. Мемлекет бойынша тұңғыш рет ауыл шаруашылығына қолданылатын өсімдік қорғау AI құлтемірі қамсыздандыруы Синжаңда тиянақтанды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында. Көпшілікке Поскам ауданы Ексу ауылының тағар шығыстағындағы қыстақ құрған кәсіпорынның жергілікті ерекше өнімдерді қалай сатқанын әңгімелейік. Таяуда Поскам ауданы Ексу ауылының тағар шығыстағындағы Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту шекті серіктестігінде завод үйінде құрғақ жемістің қош иісі аңқыды. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, серіктестігімізге күніне орта есеппен 1000 жәшік құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Шинжаңның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаннан асатын тапсырыс орындалды. Қант құрамы төмен болу ешқандай қоспа-қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөлендік деді.

2025 жылы тағар шығыстағының жылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістерінің сатылу жолын кеңейту үшін Қыстақ партия секасы мен Шинжан ауыл қыстақ сауда банкесінің тағаршық

қыстағында тұратын қызмет әтіреті, қыста қадырлардың, партия мүшелерін және бұқара өкілдерінің сырт жерге барып үйренуде, тексеруде болып, кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп үлгі алуға ұйымдастырды. Көпшіліктің қайта-қайта дәлелдеуімен коллективтің шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын күшін енгізіп, жінтіктей мәнерлеумен шұғылданудың ой желісін айқындады. Сол жылы 7 айда Поскам ауданы Ексу ауылының тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативі, Поскам ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту серіктестігімен бірлесіп қаржы қосып, Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту серіктестігін құрды. Мұның ішінде Жүнзі ауыл шаруашылығы жарнаның 51% қыстақ коллективі жарнаның 49% еледі.

Серіктестіктің жауапшысы Ясын Тоқты Юсіп, бұл жарна мен тізгіндеу салыстырмасы ойдағыдай жобаланған. Кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етумен бірге, қыстақ коллективінің сөйлеу оқуы мен игіліктену оқуынан толық игіліктенуге де мүмкіндік жасалған. Сол себепті көпшіліктің қайраты тасқындай түсті. Серіктестіктің жұмыс бастау мезгіліндегі қаржы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әтіреті жіберген орнын Автономия райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінен 1 миллион 470 мың иван қаржыны сәйкестіріп, қыстақ коллективінің жарна қосуына жұмсады. Поскам ауданындағы ардагер үкіметтерде нысандарды тексеріп бекіту, негізгі құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарға зор күшпен қолдау көрсетті. Тағаршы қыстағы партия ісекасының шужиі Ясын тұрып, бос тұрған завод үйлерін керекке жарату арқылы кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізіп, қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел керекке жаратты. Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту шекті серіктестігі ілгерінді кейінде 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді шаң тозаң шықпайтын таза сияқты құрды. Жергілікті сапалы жеміс орманына сүйеніп, дуриан, бадам, бүлдірген, жаңғақ сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп өндірді. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақ дәні қыстырылған шылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақ дәні қыстырылған шылан, қантталған қара шылан, өзгеше дәмді қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды. Серіктестіктің сехында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет, жаңғақ пен шыланның жаңаша ұсақ түйек тағамға айналатынын ойламаған екенмін, торапта да өте жақсы сатылды деді. 2025 жылы серіктестік желіде және желіден тысқары сату жолы арқылы жалпы 2 миллионнан астам кіріс кіргізді. Қыстақтағы егіншілік отбасы Қасым Мейт, бұрын біз қолымыздағы жаңғақ пен шыланды үнемі жоғары бағада сата алмайтынбыз. Қазір жентіктей мәнерленетіндіктен саудадан ендігәрі алаңдамайтын болдық деді. Жентіктей мәнерлеу өндіріс желісі қыстақтың шикізат сатудан өнім сатуға, әйгілі маркаландырып сатуға қарай тиіпін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынның біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына, тіпті технология тректілерін айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы үшін көрнекті нығайтты. Қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік, тасымалдау, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылға табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін таратты. Жиналыста Ясын тұрып, қуанышты бейнемен 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорнынан алған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты. Қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты деді. Қыстақ тұрғыны Бұқалшам Қожмәмет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесі

0: Синжан радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатын сізге дем береді. 17:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Сәметтің тауық бейін билеумен өткен өмірін әңгімелейміз. 68 жастағы Мұхаммед Сәмет жаттығу залында екі иығын тосын қомдап, мойнын созып, көзін бақырайтып, тауық бейнесін сомдады. Сахнаның астындағылар әтештің таласатынын біле қойды. Ол тауық сияқты шақырып қоқылдамағанымен, оның бұл бейнесі тауықтың шақырған кездегі бейнесінен де бөлекше еді. Биыл жыл басында өмір бойы хайуанат еліктемелі бейін билеп келе жатқан осы жалғастырушы 6-шы топтағы автономия район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысына таңдалды. Ол тауық биі, жылқы биі, түйе биі сияқтыларының бәріне жүріп тұр. Бірақ солардың ішінде ең шебер билейтіні тауық биі. Хайуанат еліктемелі биі, тауық биі, жылқы биі, түйе биі Құмылдың тарихи ұзақ дәстүрлі халықтық би формасы саналады. Оның жалғасуы, дамуы және өзгеруі барысында жергілікті орынның мәдениет формасы мен көркемдер жасампаз рухы бастан аяқ әйгіленіп келеді. Бұл билердің орындалу әрекеті, киім кешек, сахна жабдықтары, музыкасы, ән мәтіні сияқтыларының бәрін жергілікті орындағы адамдардың тұрмысынан бөле қарауға болмайды. Ол отбасында және түрлі әлеуметтік басқосуларда үнемі орындалады. Тауық биін ауызға алғанда 68 жастағы Мұхаммедтің сөз тиегі ағытылып кетті. Ол, тауық биінде негізінен әтеш пен мекиеннің шынайы ынтымақтасып, ұрпақ көбейту, жыртқыш жаулармен күрес жүргізу бейнесі әйгіленеді. Биде артистер басына әтеш бейнелі модельді кисе, үстіне тауық биі сахна киімін киіп алады. Мекиеннің ролын ойнаған адам қос қолымен екі санын шапалақтайды. Әтештің ролын ойнаған адам қос қанатын қағып, бірде солына, бірде оңына өтіп мекеменмен шөжелерді қорғайды. Олар музыканың сүймелдеуінде биге басып, тауықтардың береке бірлікте болып, кез құйрықтың шабуылынан сақтанған жанды көріністерін бейнелейді. Мұхаммед мақтанышпен тауық биін орындауда мен көрсеткен әрекеттен ешкім де аса алмайды дейді. Тауық биінде үнемі қолданылатын әрекет қанатын қағу. Бір қанатын қағу дегеніміз оң білегін көтеріп, бұлғақтатып, білегімен иығын қозғап, әтештің лепіріп тұла бойындағы көзінің жауын алатын қауырсынына масаттанған бейнесін келтіру. Қос қанатын қағу тіптен күш қуатта егілейді. Қос білек бір уақытта жоғары төмен аударыла қозғалып, желпіген шапанның жеңінен желесіп, аяқтың астынан тіпті шаң тозаң көтеріледі. Барабан үні біртіндеп жиілеп, бишілердің денесі ритмге ілесіп толқып, бейне көкке көтерілгендей болады.

Іле-шала азық іздеу әрекеті басталады. Денесімен шұғыл алдыға еңкейіп, адым аралығы жақындап, аяқ алысы тездеп, мойнын біресе созып, біресе тартады. Ең қызығы әтештің мекенді шақыруы. Биші басын қырындатып, көзін қиғаштатып, қанатын қағып айналады. Біресе ынталана алдына шығып, біресе жасқана шегініп, жанарында ынтықтығы мен мұндалайды. Әр жолы осы бөлек орындалғанда сахнаның астындағылар қыран күлкі болады. Мұхаммед, бұл биде әтештің ынта ықыласы ырықтылығы бейнеленумен бірге еңсені тік ұстау бейнесінде сақтау керек. Бір би 10 минутқа таяйды, жастар билеп болғаннан кейін жарым күн ентігін басылмайды. Тауық биінде бұларға ғана мән беру жеткілікті болмайды. Биші тағы оған кез құйрықтың шөжен ұстауын қосады. Кез құйрық ролын ойнайтындар самғау, ұстау, іле жөнелу сияқты әрекеттерді бейнелеуі қимылы шапшаң әрі тегеурінді болу керек. Бұл ұстауда шұғыл да үрейлі сүйілу, әрі қызықты да юморлы аяқтау барысы болуы қажет. Сонда сахнадағы бишілер биді жан тәнімен рақаттана билеп, көрермендер де құмартып көретін болады.

Мұхаммед тауық биін қыстақтағы сақа өнерпаздардан үйренген. Кейін сақа өнерпаздар бірінен соң бірі дүниеден өтті. Кейінгі жастардың үйренгісі келмейді. Қазір ол құмыл мұқам жалғастыру орталығында әлеуметтік игілік әртісі болып істейді. Бірақ маңызды қимылдар болғанда оның қайуанат еліктемелі биі жұрт назарын аударатын шешуші нөмір болады. Алайда тек сақа өнерпаздардың табандылығы ғана болса, бұл мүлде жеткіліксіз болады. Құмыл қаласы бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Гу Юймин таныстыра келіп, соңғы жылдардан бері Құмыл қаласы қайуанат еліктемелі биін құмыл мұқамының тұтас қойылым жүйесімен жүйелі тоғыстырып, тауық биі, жылқы биі, түйе биі сияқтыларды қатысты көрмелік қойылымдарға араластырып кірістірді. Бейзаттық мәдени мұралар кәсіпорындарына сүйеніп, жалғастырушылардың біршама орнықты ойын қою текшесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Саяхаттың қауырт мезгілінде Алтын Байырғы көшесі, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының көрме залы сияқты түрлі ойын қою орындарында Мұхаммедтің бейнесін кез келген жерден көруге болады деді.

Гума ауданы Көктерек қалашығының Яңғақлы қыстағында Бүсара Мәметтің есімін жұрттың бәрі біледі. Батылда әскер осы ауыл қыстағы елі 13 жыл уақыт жұмсап, қос қолына сүйеніп ауқаттанумен бірге, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға жетектеп, ауыл қыстағы елдерінің шаруашылық құрудағы үлгісіне айналды. Енді көпшілікке Бүсара Мәметтің үй әшекелеу материалдар дүкенін ашқан әңгімесін баяндайық.

2012 жылы Бұзара қыстақ тұрғындарының тұрмысының жақсаруына ілесе үйін жаңалайтындардың барған сайын көбейгендігін, алайда үй әшекейлеу материалдарын сатып алу үшін аудан қалашығына бару өте қолайсыз екендігін сезгірлікпен байқайды. Осы сауда орайын дәп басқан ол өзінің көшеге қараған үйінен пайдаланып, жұмыс бастау қаржысын топтап, қыстақтағы тұңғыш үй әшекейлеу материалдары дүкенін ашады. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде шағын дүкеніне цемент, құм, сыр сияқты аз санды бірнеше түрлі материалдар ғана қойылады. Алармандардың қайнарда тұрақсыз болады. Бірақ Бұсара сауда жасаудағы сенімділікке сүйену қажет екендігіне кәміл сенеді. Ол сенімді жолмен зат кіргізуге табанды болып, сапаға кепілдік етіп, бағасын белгілеуде әділ болды. Сондай-ақ затты ырықтылықпен алармандардың үйіне дейін жеткізіп береді. Уақыт ұзара келе ел аузына ілініп, атағы біртіндеп қыстақта таралып, шағын дүкеннің саудасы күн сайын күшейіп бола түседі.

Тұрмыстың барған сайын жақсаруына байланысты қыстақ тұрғындарының үй әшекейлеуге болған қажеті күн сайын алуан түрлі бола түседі. Сонымен бұсара сауда көлемін кеңейту ұйғарымын жасайды. 2025 жылы ол көп жыл жиған тергенін жұмсап, бұрынғы орнынан екі қабатты шағын ғимарат салып, құрылыс материалдарын сатып, сауда көлемін 200 неше шаршы метрге кеңейтеді. Жаңа дүкеннің өнімдері шыны керпіш, тақтай материалдарын, шам, метал бұйымдарға дейін кеңейіп, қыстақтағы және төңіректегі ауыл қалашық тұрғындарының қажетін қанағаттандырады. Бұсараның ұлы Шамсидин Мәмет Абла Дашө бітіргеннен кейін шешесінің ісіне атсалысады. Ол шағын дүкенге жаңа ұстаным қосады. Интернет арқылы зат енгізу арнасын кеңейтіп, анағұрлым тиімді бағада қол жеткізеді. Сондай-ақ желіде сату торабын құрады. Шамсидин дүкенінің танымалдығы мен сауда өнімділігі көрнекті жоғарылады деді. 2025 жылы Бұсараның құрылыс материалдар дүкенінің нақты кірісі 100 миллионнан асты.

Өз ауқаттанған бұсара ауылдастарын ұмытпады. Ол қыстақтағы бұқаран арықтылық пен жұмыс орынмен қамдады. Қазір осы қыстақтағы және төңіректегі 5 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап, әр адамның айлық кірісі 2000 юаннан 3000 юанға дейін болып отыр.

үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысында таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа жоғары биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боран дауыры жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5 айдың 18 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырин облысының солтүстігі, Күнлін тауының солтүстік бөктері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзені аңғарының таулы өңірлері, Байынғырин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 балдың аласында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балдың аласында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанып, құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының таулы өңірлері, тарбағатай аймағының таулы өңірлері, алтай аймағы, шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, үрімжі қаласының таулы өңірлері, санжы облысы, оңтүстік шинжаның батысындағы таулы өңірлер, қотан аймағының таулы өңірлері, ақсу аймағының таулы өңірлері, байынғойын облысы, құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының таулы өңірлері, алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаң сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5-6 балдың арасында жел соғады. Жел екпініндегі боран күші 10-11 балға жетеді. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде температура сәл төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық немесе ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі Шүкі Мұңғыл автономия районының Сиңан аймағында мемлекеттік астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылату жөніндегі жұмыс басы ілгерілету мәжілісін ашты. Мәжіліс

мыналарды баса дәріптеді. Астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылатудың келелі мәнін жете танып, өнім мөлшерін, өндіріс қуатын, өндіріс экологиясын, өнім дарттырып кірісті жоғарылатуды бірге игеруге табанды болып, құнарлы атыз, сапалы сорт, озық машина жабдық, тамаша әдістің шоғырланып өнімділікті арттыруын жебеу керек. Назарды мың ауданды, 20 қаланы тұтас құрылым бойынша ілгерілетіп, жаңаша шаруашылық тұлғаларының үлгі көрсету, жетектеу рөлін сәулелендіруге шоғырландырып, жаңа сорт, жаңа технология, жаңа жабдық, жаңа үлгінің кең көлемде қолданылуын ілгерілетіп, шешуші технологиялардың орындалу мөлшерін жоғарылату керек. Астық және майлы дақыл мамандары жетекшілік ету группасы, кәсіптік технологиялық жүйе, ғылым технология шағын әтіреті сияқты кәсіптік күштерді ұйымдастырып, технологиялық үлгі көрсету, аралап жетекшілік ету, тәрбиелеу, қызмет ету қызметін үздіксіз өрістету керек. Жүгері мен соя бұршақтың бірлік өнімін жоғарылату инженериясы нысанын ден қоя ұйымдастырып атқарып, су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру сияқты өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылату технологиясын жергілікті жағдайға қарай жалпыластыру керек.

адамдардың тосын шырғалаң қамсыздандыруына қатынасуына болады. Ал қазір өсімдік қорғау AI құлтемірінің де тосын шырғалаң қамсыздануына қатынасуына болатын болды. Таяуда еліміз бойынша тұңғыш ауыл шаруашылығына пайдаланылатын өсімдік қорғау AI құлтемірі қамсыздандыруы Шинжанға әрекет етті. Чунго Пинган малмұдық қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі, ШХЗ орталығы тармақ серіктестігі, Чуэу ғылым технология Шэньчжэн шекті серіктестігімен қамсыздандыру келісіміне қол қойысып, Чуэу ғылым технология шекті серіктестігі өндірген ауыл шаруашылығына пайдаланылатын модельді пішіні өзгеретін 34 дана құлтемірді. Жалпы сомасы 18 миллион 600 мың юаньдық толық қамтымды малмұлық тосын шырғалаңы қамсыздандырумен қамтамасыздандырды. Бұл қамсыздандыру кәсібінің қамсыздандыру ауыл шаруашылығы AI бірлескен сала аттап тоғысқан салада таң ілгерілеушілікке қол жеткізіп, қамсыздандыру арқылы зерделі ауыл шаруашылығын жебеудің жаңа формасында жаңалық ашқандығынан дерек береді.

таяуда 2025 жылғы жарысымызда көрікті ауыл-қыстақ іле жылқысының сипатын сынау желілес жарысының шешуші жарысы Көрла бекеті Көрла қалалық ұлттар дене тәрбие бақшасының жұңғыға оралу бәйге алаңында думанды басталды. Осы ретке жарыс бүкіл Шинжаңдағы 30-ға жуық уәкілдер үйірмесіндегі 70 неше шабантозды жарысқа қатынасуға баурап, бүкіл Шинжаңдағы сапалы іле жылқысы, Янди жылқысы, таза қанды жылқы сияқты асыл тұқымды жылқыларды топтап, жылқы тұқымының сипатын сынау мен кәсіптік ат өнері бәсекесін бір тұлғаландырып, ат бәйгесі, бәсеке қимылдар мен көктемгі мәдениет саяхат, сейіл серуен істерін өзара ұштастырып, әр ұлт бұқарасының демалыс кезіндегі тұрмысына өзгеше сән қосты.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздерме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 17 күні жексенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяудағы бір күні түстен бұрын Құлжа қаласының 2026 жылғы отанға сүйіспеншілік Жұңқа сапары атындағы жастар мен өрендердің зерттеу үйрену класының ашылу салты Құлжа қалалық жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық тәрбие орталығында өткізілді. Бүкіл қаладағы 8 жылдықта оқитын Мұралдыда білімді 190 оқушы Ленің жергілікті орындарындағы және Бейжіңдегі 6 күндік зерттеу үйрену әмәлияты сапарын бастады. Осы ретке зерттеу үйрену қимылы автономия районының зерттеу үйрену қызметінің қатысты талаптар бойынша қатаң біртұтас ұйымдастырылып, тұтас барыстағы қаражатты автономия районының 30 билеті әлеуметтік игілік қоры толық қамтамасыздандырды. Қатынасқан оқушылардың ешқандай қаражатты өзі көтерудің қажеті жоқ. Зерттеу үйренуге қатынасқан оқушылар сатылар бойынша саралау арқылы идея, мораль, оқу нәтижесі, денсаулық сапасы, тілдік бейнелеу, жалпылық сапасы сынды 5 өлшем бойынша таңдаулардың ішінен сараланып алынып, ең соңында зерттеу үйрену қосыны етіп құрылып, тұтас тұлғаның жалпылық сапасы көрнекті болды.

Осы ретке зерттеу үйрену сапары жиын 6 күн. Мұның ішінде Ленің жергілікті орындағы зерттеу үйрену уақыты 1 күн. Бейжіңдегі зерттеу үйрену уақыты 5 күн болады. Жергілікті орындағы зерттеу үйрену кезінде оқушылар Іле облыстық мұражайға, Ханжа ханшылар ескерткіш сарайына, Линзы сөз ескерткіш сарайына барып, Іленің мол тарихын жақын аралықтан ұғысып, жергілікті орынның ерекше мәдениет негізін сезінді. Бейжіңге барып зерттеу үйрену сатысында сапар барысы Чинхуа дәшесі, Чунго ғылым технология сарайы, Гугуң сарайы, мемлекеттік мұражай, Тяньаньмэнь алаңы, Чүйюнгуан ұлы қорғаны сияқты көптеген қызыл оқу-ағарту базалары мен гуманитарлық ғылым технологиялық жер белгісін қамтиды. Сонымен бірге қимыл зерттеу үйренуге қатынасқан оқушыларда Чинхуа дәшесінің Бейжің дәшесінің оқушыларымен бетпе-бет ауыс-түйіс жасауға, үйренуге арнайы орналастырып, үздік оқу орындарының үйрену стилі ортасын сезіндіреді.

Зерттеу үйренудің қауіпсіз сәтті өрістетілуіне кепілдік ету үшін қимылға арнаулы қызмет басшылық группасы құрылып, әр топтағы ел оқушыға бір зерттеу үйрену оқытушысы, әтіретмен бірге жүретін оқытушы және қауіпсіздік қызметкері өлшемі бойынша қарайласу күштері толықтанып, ас-су, жатын орын, қатынас, жүріс-тұрыс, күнделікті басқару сияқты жақтардағы шараларды ашалап, қауіпсіздік қорғаныс шебін жан-жақты бекемдейді. Лагерь ашу салтында қызметкерлер жолға шығудан бұрынғы қауіпсіздік тәрбиесін арнаулы өрістетіп, зерттеу үйрену сапарының орналастырылуын, тәртіп талабын және көңіл бөлетін істерді егжей-тегжейлі түсіндіреді. Құлжағалалық 5-ші орта мектептің оқушысы Ли Чен Ю көкірек кернеген үмітпен, мен Астана Бейжіңге барып Тяньаньмэнді өз көзіммен көріп, ұлы қорғанға шығып, әйгілі жоғары мектептерге баруды ерекше үміт етемін. Мен зерттеу үйрену тәртібіне қатаң бойсынып, кішіпейілділікпен үйреніп, тең қоя сезініп, отанның дамуындағы шұғылалы табыстары шынайы сезініп, Синжан жастары мен өрендерінің жастық көктем хикаяларын құлшына жақсы баяндаймын деді. Осы ретте зерттеу үйрену классының жетекші оқытушысы Чан Юңмей, зерттеу үйрену сапар үлгісіндегі сабаққана шөгу формасындағы әмәлияттық тәрбие, барлық сабақтастардың осы ретте тапсырмасы зерттеу үйрену орайын қастерлеп, сапар барысында тарихты үйреніп, білімдерін толықтырып, жігерлерін тасқындатып, Чонхуа ұлты ортақтылығы танымын оналары бекемдеп, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жанан жан-жақты жетілген жаңа дәуірдегі толымды жастар мен өрендерге айналуын үміт етемін деді.

Бүгін көпшілікке 2000 жылдардың түлегі, өрт өшіруші Дай Жөн Паңның әңгімесін баяндаймыз. 2024 жылы 10 айдың 9 күні Хэбэй өлкесінің мемлекет тасжолы 95-ші линиясының Астана айналма линиясындағы жоғары қарқынды тасжолда күлгін реңді бір жекелік автокөлік решетканы соғып бүлдіріп, 8 метр биіктіктегі жол тағанынан домалап тоғанға құлайды. Автокөлік ерепайсыз қисайып, автокөліктің алдынан будақ-будақ түтін шығып, кез келген уақытта өздігінен өртену қаупі туады. Көліктің шофер отырған жағындағы есігі соғылғандықтан пішіні ерекше өзгеріп қабысып қалған еді. Ал көмекші шофер отыратын жанынан әрең бір саңлау ашуға болатын еді. Қауіпсіздік ауа қалтасы түгелдей ақтылып шығып, шофер орындық пен рулдың арасына қысылып, ес-түссіз беті қан жоса қалдай жатқан еді. Осындай қысылтаяң сәтте бір адам шырғалаң туылған орынға қарай зымырап келе жатты. Оның аты Дай Жөн Паң болатын. Ол 2003 жылы 2 айда туған Тянжинді азамат еді. Бейджин қаласы Шуньи районы өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу бөлімше әтіреті. Теңіз өрт өшіру өрттен сақтану құтқару көмектесі функтінің арнаулы өрт сөндірушісі болатын. 13 минуттың алдында Дай Жөн Паң демалыс сапарында болатын. Ол автокөлікпен Тянжиннің Чижоуынан Баудинға барып жұмыс бітірмекші болып, мемлекет тасжолы 95-ші линиясының жоғары қарқынды тасжолының Гуан ауданы жол бөлігіне барғанда, жол жетіндегі рашеткада көрнекті соғылған із бар екен. Жер бетінде қыруар, боқатты топырақ шашылып жатқанын сезгілікпен байқайды. Қап, шырғалаң туылыпты дейді. Кәсіптік қабілетіне сүйеніп, жедел тұжырым жасаған ол, көлік қарқынын бірден баяулатып, қауіпсіз жерге тоқтатып, белгілеме бойынша үш бұрышты сақтық белгісін қойып, барлық жұмысты ширақ қимылдап, мүлтіксіз орындап, дереу шырғалаң туылған орынға қарай жүгіре жөнеледі.

тік беткеймен кез келген уақытта өрт кетіп қопарылыс жасау мүмкіндігі бар болған автокөлікке бажайлай қараған Дай Жунпың еш әр-сар болмастан рәшеткадан асып еркін қимылдап беткейден сырғып түсіп шырғалаң толған автокөлікке жақындайды. Шофер отырған жақтағы автокөлік есігінің пішіні өзгеріп ерапайсыз қабысып қалғандықтан қанша күшеп жұлқыса да қозғалмайды. Бірақ сайыскерге тән тума қасиет оның қырынан аударылған автокөліктің құтқаруға бір мүмкіндігінің қалдырылғандығына жедел тұжырым жасатты. Ол жедел қимылдап екі қолымен шофер жақтағы есіктің әйнегі шағылған терезенің рашеткасынан мықтап ұстап, жұлқи көтеріп, оң жақ тізесімен қабысқан есік рамкасын тіреп, буындарын шектен тыс бүге денесін икемдеп, тар әрі мейлінше қабысқан автокөлік ішіне кіреді. Көлік ішінен қанның исі мүңкіп, шофердің басы мен білегінен аққан қыруар қан дақтары көрінеді. Тұла бойынан қал кетіп дәрмені құрыған шофер құтқаруға мүлде сәйкес алмайтын еді. Дай Жунпыңның шофердің дене бітімінің кесек тар ортада жылдыту төтенше қиын екендігін ойлап, дереу бұрынғы ізінше шегініп шығып, көмекші шофер отыратын жағына айналып келіп, тағы да күштеп жұлқылап, әрең дегенде бір саңлау ашады. Ол ептеп көлік ішіне кіргеннен кейін екі қолымен жараланушының қолтығы мен қалтасынан құшақтай көтеріп, бәсең үнмен жұбата жүріп адамды сыртқа қарай көтеріп жылжытады. Жараланған адам қан сырап тұла бойынан әл кетіп әрірет жылжытқан сайын салмақ ауырлай түседі. Дай Жунпың тісін тісіне басып бар күшін салып орнықты әрекет жасап, қатты титықтаған жағдайда да шоферді қабысқан автокөлік ішінен еппен құшақтап алып шығып, жол тағанның жанындағы қауіпсіз жерге орналастырады.

Ол өзінің әлдеқашан тұла бойы суға әбден малшынып дене қуаты әлсірегенге қарамастан дереу 120 мен 122-ге телефон жалғап шырғалаң туылған орын мен жараланушының жағдайын анық мәлімдейді. Телефонды жапқаннан кейін ол белін бүгіп жолдағы бөгет болған жабай шөптерді жұлып бұтысқан бұта бүргендерді сындырып ең қысқа уақыт ішінде құтқарушыларға қарапайым да маңызды тіршілік жолын ашады. Оннеше минуттан кейін шұғыл құтқару автокөлігімен жоғары қарқынды тас жол қатынас сақшылары да жетіп келеді. Дай Жүнпың емдеу қызметкерлеріне ырықтылықпен көмектесіп жараланған адамды зузаға салысып құтқару автокөлігіне шығарады. Әрі қатынас сақшыларына уақиғаның туылу барысын және қолданған құтқару шараларын қысқаша түсіндіреді. Жараланған адамның лайықты құтқарылғанын тұрақтандырғаннан кейін ғана ол титықтағаннан денесін сүйреп ілби басып сол жерден үн-түнсіз кетіп қалады.

Жан түршігерлік осы құтқару кешірмесін Тай Жүнпың демалыс аяқтағаннан кейін де отбасындағылар мен саптастарына тіс жарып айтпайды. 10 айдың 20 күні құтқарылған шофердің отбасындағылар жеңіс өрт сөндіру өрттен сақтаған құтқару көмектесу пунктіне барып, қиын сәтте көмек қолын созған халықтың өрт сөндірушісі халық үшін қызмет етті. Өз басын бәйтігіп адам құтқарған әділет жолын аянбаған мұралы өскелең дәуір үлгісі сынды көптеген алғыс жалаушасын оның қолына өз қолдарымен ұстатқанда ғана көпшілік бұл істің жай жапсарын түсінгендей болады. Арт-артынан жаудырылған алқауға қарата 2000 жылдардан кейін дүниеге келген осы ұяң өрт сөндіруші қарапайым тілмен осы киімді киген соң адам құтқару менің тума қасиетім болуға тиіс деген бір ауыз сөзді ғана айтты.

Бұл тума қасиет тез арада әр саланың мойындауына ие болды. 2025 жылы 7 айда Дай Чунпың Хэбэй өлкесі Гаобидиан қалалық қалық үкіметі жағынан әділет жолын аянбаған озат жеке даңқ атағына ие болады. Сол жылы 10 айдың 20 күні ол тағы 2025 жылғы Бейжің үлгісі көлемді тақырыптық қимылының апталық тұлғалық тізімдігіне даңқпен енгізіліп, әділет жолын аянбағандар апталық тізімдігіндегі тұлға болып бағаланады. Бейжің үлгісінің таныстыру сөзіне өрт сөндірушілердің жауапкерлігі дабыл қоңырау шалынғанда ғана емес, кеуде кіріп алға шығуға тиісті әрбір сәтте сыналады деп жазылды.

қысылтаяң сәтте кеудегері балға шығып, істен кейін үн-түнсіз өз ісімен шұғылданып жүре берді. Дай Жунпың 30 минутқа жетпейтін уақытта батыл әрекетімен от пен судан тайынбай халыққа қызмет ету ісінде айбынды сертін жоғары қарқынды тас жолға ойып жазды. Ол үнемі өз тұрған құтқару пунктінің аты «Жеңіс» деген сөзді ең жақсы көреді. Өйткені бұл өрт сөндіруде жеңіспен оралу, бұқараның аман-есен болуын меңзейді. Әскери казармадан өрт сөндіру отрядына дейін жаттығу алаңынан шырғалаң туылған орынға дейін Дай Жунпың жастық көктем мен ыстық қан арқылы борыш иықта тұрғанда, демалыста жүрсе де мәңгі бойкүйездікке салынбайтындығын тағы бір рет дәлелдеді.

0: ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.
1: Не үшін құмырсқалар көшсе болды жаңбыр жауады? Балақайлар, бүгін біз бір ерекше қызықты жаратылыстық құбылыс жөнінде, яғни не үшін құмырсқалар көшсе болды жаңбыр жауады деген мәселе жөнінде сырласатын боламыз. Балақайлар, жаз күндері түстен кейін күн шайдай ашық болғанымен жер бетінде бір топ құмырсқа асығыс-сүгіс қатарға тізіліп, көріш дәнін, болқа үгіндісін, тіпті құмырсқа жұмыртқасын көтеріп, биікке қарай өрмелейтінін байқадыңдар ма екен? Осы кезде үлкендер үнемі тез үйге қайтайық, құмырсқалар көшіп жатыр, жаңбыр жауатын секілді дейді. Айтса айтқандай-ақ, көп өтпей аспанда қара бұлт пайда болып, қалың жаңбыр жауады. Құмырсқалар қалайша ауа райынан алдын ала мәлімет берушілер сияқты жағдайды дәл ескерте алады? Іс жүзінде кішкентай құмырсқалар ауа райынан берілген мәліметті шынымен біле алмайды. Бірақ оларда ауаның дымқылдық өзгерісін сезетін тіпті де күшті қабілет болады. Жаңбыр жауатын кезде ауадағы су буы ерекше көбейіп, топырақта дымқылданады. Құмырсқалар ұясын көбінесе жер астына салатындықтан онда ирелеңдеген шағын туннельдер мен шағын бөлмелер болады. Алда жылда жаңбыр суы топыраққа сіңсе, құмырсқаның илеуін су басып кетеді. Кішкентай құмырсқалардың жапа машақатпен жинап сақтаған азығы суға малшынады, тіпті олардың өзі де суға ағызып кетуі мүмкін. Осы бір қорқынышты апаттан сақтану үшін ақылды құмырсқалардың ылғалдық сезгіш мүшесі олардың мұртшасындағы сезгіштік дамыған. Ауа барған сайын дымқылданып, құмырсқаның илеуіндегі көміртегі қосылтқының қоюлығымен ылғалдығы өзгерген кезде құмырсқалар үлкен уақиға туылып, ұямызды су басып кететін болды деп біледі. Сонымен құмырсқа патшасы бұйрық берісімен бүкіл әулет дереу аттанысқа келеді. Жұмысшы құмырсқалар астық пен құртша құмырсқаларды арқалап жүреді. Сарбаз құмырсқалар қасында қорғап жүреді. Сонымен көпшілік бірге биікке қарай көшеді. Құрғақ қауіпсіз жаңа үйге көшіп кіргеннен кейін жаңбыр қанша қатты жауса да қорықпайды. Бірақ балақайлар, естеріңде болсын, құмырсқалардың көшуінен 100% жаңбыр жауы екіталай. Кейде олардың көшуі де бұрынғы ұясының басқа қайуанаттар жағынан бөлінуі немесе азық жетіспеуден болуы мүмкін. Бірақ көп жағдайларда, әсіресе жазда, құмырсқалардың асығыс-сүгіс топ-тобымен биік көрмеліп бара жатқанын көруге болады. Бұл шынымен жаңбыр жауатындығының белгі шамы есептеледі. Ұлы табиғат бейне бір үлкен сабаққанаға ұқсайды. Әрбір кішкентай хайуанаттың өзіне тән құпиялығы болады. Балақайлар, келесі жолы құмырсқалардың көшкенін көрсеңдер, бастарыңды көтеріп аспанға қарасаңдар болады. Бәлкім дереу салқын жаңбырға куә болуларың мүмкін. Әрине, осы кезде әке-шешелеріңе дереу далаға жайылған киім-кешектерді жиыстыруды ескертулерің керек.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызда Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына

барып отырмыз. Бағдарламам Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Синьцзян Фукан қамсыздандыруының ақ тапсыру мерзімі ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма деген мазмұнда хабарды. Онан соң үнемі шаршап тұру үлкен мидың логикалық ойлауға жауапты алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан ба деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында алақанмен табан қызып түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсетуге болады деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттық қасаятын жаңалықтар айдарында Синжан Фукан қамсыздандыруының ақы тапсыру мерзімі ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Ең жаңа хабар: ақы тапсыру уақыты ұзарды. Синжан Фукан қамсыздандыруына қатынасу уақыты 4 айдың 30 күнінен 6 айдың 30 күніне дейін ұзарды. Тұп-тура 2 ай ұзартылды. Синжан Фукан қамсыздандыруына ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуы жөнінде көпшіліктің көптеген мәселені түсінгісі келетіндігіне сенеміз. Біз осы арада көпшілікке шоғырлы жауап қайтарайық. Уақыты ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма? Өзгеріс болмайды. Бүгіннен бастап 2026 жылы 6 айдың 30 күніне дейін Синжан Фукан қамсыздандыруына қатынассаңыз, мәмілені қамтамасыздандыру уақыты тағы да 2026 жылы 1 айдың 1 күні сағат 0-ден 2026 жылы 12 айдың 30 күні сағат 24-ке дейін болады. Қамтамасыздандыру уақыты 1 жыл болады. Қазір қамсыздандыруға қатынасса, қамтамасыздандыру мәмілесінде өзгеріс бола ма? Өзгеріс болмайды. Осы ретте ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуы тіпті де көп қала тұрғынын халыққа қолайлы осы қамтамасыздандырудан игіліктендіру үшін болмақ. Сондықтан ақы тапсыру өлшемі өзгермейді. Қамсыздандыруға қатынасу тәсілі өзгермейді. Қамсыздандыру сомасы мен қамтамасыздандыру тіпті де өзгермейді. Қамсыздандыру ақысы адам басына жылына 99 юань. Қамсыздандыру сомасы 2 миллион 900 мың юань.

Үйлесетін адамдар Шинжаң Ұйғыр автономия районындағы жұмысшы қызметкерлерінің негізгі емдеу қамсыздандыруына немесе қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандар. Сондай-ақ Шинжаңға бағыттамалы көмектесуге келген кадрлар мен дарындылар түгелдей қамсыздандыруға қатынасуына болады. Жас шектемесі, кәсібі, нопосы, бұрынғы ауру тарихына бола шектелмейді. Қазір қамсыздандыруға қатынасса саламаттық қызмет етуінен тағы да игіліктенуіне бола ма? Құны 1000 юаннан асатын қызмет етуден игіліктенуіне болады. Ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуына байланысты қызмет ету тоқтамайды. Бүгіннен бастап 6 айдың 30 күніне дейін қамсыздандыруға қатынасса, тағы құны 1000 юаннан асатын 26 түрлі саламаттық қызмет етуінен игіліктенеді. Бұл рак ауруын саралап тексеру, жоңы шипагерлігі бойынша физикалық емделу, тіс тазалау сияқтыларды қамтиды. Бір түрден пайдаланып қамсыздандыруға төленген ақшаны пайда орнында қайтарып алуға болады.

Бұдан сырт төлем беру арнасының ашылу уақыты сіздің қамтамасыздандыру жауапкершілігіңіз бен төлем алу құқық мүддеңізге ықпал жасамайды. Шипагерге алаңсыз көрініп, бейімделе берсеңіз болады. Егер төлем алуды өтініш етуге тура келсе, былай істесеңіз болады. Бірінші, емделуге қатысты материалдарды үйлесімді сақтаңыз. Екінші, барлық емделу естелігін жақсы сақтаңыз. Емделу талоны, қаражат тізімдігі, емдеу қамсыздандырудың есеп жабу талоны, ауру тарихы және шипашақ сияқтылардың түпнұсқасын жақсы сақтаңыз. Кейінгі төлем алуға пайдаланасыз. Толық материалдарды төлем қаражатында білуге тиістісіздер дегенді басып көрсеңіз болады. Үшінші, алдын ала мәлімдеудің қажеті жоқ. Төлем беру арнасы ашылғаннан кейін жеріде өтініш етіп бітірсеңіз болады. Қамсыздандыруға қатынасқан болсаңыз, қамсыздандыруға қатынасу информациясын қалай тексеріп сұрастыруға болады. Синьцзян Фукан қамсыздандыру ресми әлеуметтік нөміріне назар аударып сұрастырып ұқсасыз. Егер қамсыздандыруға қатынасу информациясын сұрастыруға тура келсе, Синьцзян Фукан қамсыздандыру ресми WeChat әлеуметтік нөміріне кіріп, тізімдік кестесіндегі қызмет ету орталығы қамсыздандыруға қатынасуды тексеріп сұрастыру дегенді басып, қамсыздандыруға қатынасушының аты жөнін, азаматтық куәлік нөмірін кіргізіп, тексеріп сұрастыру дегенді бассаңыз болды.

Егер қамсыздандыруға қатынасу куәлігін түсірмекші болсаңыз, қызмет өтеу орталығы, текелер орталығы деген тізімдік кесте айдарын басып, онан қамсыздандыруға қатынасушының бас суретін басып, қамсыздандыру талонының мән-жайы, онан электрондық куәлік, онан куәлікті түсіріп алу дегендерді бассаңыз болғаны. Қамсыздандыруға қатынасу уақыты ұзарғанымен жалпыға тиімді болып әуелгі мақсат өзгермеді. Қазіргі дейін қамсыздандыруға қатынаспаған достардың осы жолға орай өткізіп алмай дереу өзім мен отбасындағыларың қамтамасыздандыруға қатынастыру орайынан айырылып қалмауын үміт етеміз.

Аталған айдарда үнемі чаршап тұру үлкен мидың логикалық ойлауға жауапты алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан ба деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Мен жалқау емеспін, тек алдыңғы саға қыртысым зақымдалған. Таяуда алдыңғы саға қыртысы деген сөз қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу талқы тақырыбына айналды. Көптеген адам алдыңғы саға қыртысын қолдану арқылы өзінің қалжырау көңіл күйінің толқуы сияқты мәселелерді күлкіге айналдырды. Іс жүзінде шипагерлердің назарында медицинадағы алдыңғы саға қыртысының зақымдалуы торапта кеңінен таралған көзқараспен бүкілдей ұқсамайтын екі түрлі ұғым саналады.

Ендеше үнемі шаршап тұру сірә нендей жағдай? Алдыңғы саға қыртысы деген не? Мамандардың таныстыруынша алдыңғы саға қыртысы үлкен мидың қолбасшылық орталығы болып, үлкен мидың алдыңғы бөлігіне, маңдайдың арт жағына орналасқан. Ол үлкен ми қыртысы жалпы аумағының шамамен 1/3 бөлігін иелейді екен. Алдыңғы саға қыртысы қызметті есте сақтау, шешім жасау, жобалау, зейін зердені меңгеру, көңіл күйді басқару, өзін тежеу сияқты көп түрлі жоғары дәрежелі таным функциясын басқарады. Ол ақылдық тұжырым жасауға жауапты өзекті аумақ, әрі үлкен мидың жетілу барысындағы ең соңынан жетілетін бөлік болып, оның жетілу күйі ой жүгірту мен әрекет бейнесіне тікелей ықпал жасайды. Көңіл күймен тығыз байланысты болады. Үлкен мидағы көңіл күйді меңгеретін өрік дәні тәрізді ядросы 14-15 жаста негізінен пысып жетіледі. Осы кезде адамдар қайғылану, қамығу, үмітсіздену сияқты 8 үлкен негізгі көңіл күйді сезіне алады. Алайда көңіл күйді меңгеретін алдыңғы саға қыртыс қабаты 20 жасқа толғанда ғана орнығады. 25 жастан кейін біртіндеп жетіледі. Кейде тіпті 30 жасқа дейін созылады. Алдыңғы саға қыртысы біртіндеп жетіліп кемелденгенде адамдардың көңіл күйін сезіну қабілеті күшейеді. Өзінің көңіл күй аңысын тіпті де жақсы меңгере алады. Басқалардың көңіл күйін тіпті де сезгерлікпен түсініп, тосын туылған жағдайға тап болғанда көңіл күйінің орнықтылығын сақтап, байыптылықпен талдау жасайтын болады. Үнемі шаршап тұру алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан болуы екіталай. Ішінара тораптағы танымал адамдар зейін зерденің шоғырланбауын, көңіл күйді жақсы меңгере алмауды, шешім жасауға бойкүйездену түгелдей алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан деп қарайды. Бұл өте үлкен жаңсақтық. Алдыңғы саға қыртысының зақымдалу әдетте мүшелік ауру өзгерісін меңзейді. Мысалы, ми сыртқы жарасы, ми қан тамырының тосылуы немесе миға қан құйылу сияқтылар. Мұндай мәселелер ауыр дәрежедегі рухани әрекет қалыпсыздығын немесе танымдық кедергіні тудырады. Ол мыналарды қамтиды. Рухани жақтан салғырттану, мінез өзгеру, әрекет қалыпсыз болу, тіпті жолдан өтудей қарапайым істерді істей алмау сияқтылардан бейнеленеді. Кейбір шипагерлердің айтуына қарағанда олар емханадан есте сақтау қабілетін нашар, көңіл күйі тұрақсыз болу себебін айтып, алдыңғы саға қыртысының зақымдалу жөнінде кеңес сұрай келген көптеген жасты кезіктірген. Тексеру арқылы олардың бас сүйек ішіндегі зақымдалу мен ауру өзгерісін жоққа шығаруға болады екен. Көпшілік үнемі айтатын шаршау, зейін зердесін шоғырландыра алмау, көңіл күйі нашарлау, бейне жүйеге өте көп жұмсақ бөлшек орнатып, айналымы баяулап қалғанға ұқсайды. Бұл алдыңғы саға қыртысын жоғары көтерімділік күйіне енгізеді екен. Зерттеулерде тек көңіл күйді меңгеру бір бөлім алдыңғы саға қыртысының жандану деңгейін көрнекті төмендететіндігі, сонымен бірге кейінгі міндеттердің атқарылуын меңгеру қабілетін, кедергіні тежеу қабілетін және назар аудару қабілетін әлсірететіндігі дәлелденген. Оның үстіне ұзақ уақыт бір жүйедегі көп түрлі есептеуді бір жақты ету қызметі, қыруар ұсақ түйек информацияларды бір жақты ету алдыңғы саға қыртысын барған сайын шаршатады екен. Нағыз өнімді ми қорғау әдеті. Көптеген адам алдыңғы саға қыртысы жұмыс тастады деп айғайлағанымен, тағы бір жағынан олар түні бойы ұйықтамай таң атырады. Көп міндетті қатар жүргізеді, әрекеттену кемшіл болады. Іс жүзінде басым көп сандағы танымдық шаршау күйін күнделікті реттеу арқылы жақсартуға болады. Бір уақытта бірнеше істі істемеу керек. Көп міндетті қатар орындауды азайтып, бір жұмысқа ғана дейін қою керек. Бір уақытта көп міндетті бір жайлату алдыңғы саға қырсы байлығын ауыр дәрежеде сарып етеді. Күнделікті үйрену мен қызмет барысында кедергілерді мүмкіндіктің барын жазайтып, бір жолда тек бір іспен айналысуды сынап көру тиіс. Бір жұмысқа ғана ден қою, істеп болған соң тағы бір түрін ауыстырып, көп міндеттің бір уақытта топталатын жүгін жеңілдету керек. Түнде жоғары сапалы ұйқыға кепілдік ету керек. Үлкен мидың тазалау және қалпына келтіру негізінен түнгі ұйқы барысында жүріледі. Ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру зейін зердені тіке төмендетіп, көңіл күйдің орнықсыздығына тіке мұрындық болады. Сондықтан әр күні түнде 7-8 сағат қағидалы демалуды ұсыныс етеміз. Әр күні орайын тауып әрекет жасауға жет. Оттекті әрекетпен айналса, ұқсас алдыңғы саға қыртысында қанның ағу мөлшері мен ми қайнарындық нервті қоректендіретін факторлардың бөлініп шығуы күшейетіндігі
дәлелденді. Аптасына 3-те 5 рет 30 минуттық орташа күшемеліктегі әрекетпен айналсу, мысалы тез жүру, баяу жүгіру, малтау, үлкен миды табиғи күтімдеу есептеледі. Қолды да, ауызды да қимылдатып, көбірек әмәлиеттен өткізу тиіс. Мысалы, сурет құрастыру, кестетігі сияқты қолөнер, тіл үйрену, музыка аспаптарын черту сияқтылар, үлкен мидың аумақтарға бөлінуін сәйкестіріп, алдыңғы саға қыртысы функциясын жандандырады. Логикалық пайымдау сұрауларын, кері сан санау сияқтыларды көбірек істеп, алдыңғы саға қыртысының ойлау, шешім жасау қабілетін шынықтыру қажет.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда алақанмен табан қызып, түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтаудан жарым сағат бұрын бір жұтым жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 50 миллилитр тұздың мөлшері көк бұршақтың үлкендігіндей болу керек. Бесінші айдың орта шенінде көптеген адамда түнде ыстықта құбылыс пайда болады. Яғни алақанымен табаны күйіп жанып, ұйықтағаннан кейін аңғармай көрпесін теуіп ашып тастайды. Тіпті оянған соң денесінің терге малшынғанын байқайды. Бұл жалаң дененің әлсіздігі емес, қайта

жазда көптелу себебінен тұз құрамының зая болып, денедегі электролиттің тепе-теңдігінің бұзылғандығынан. Қандағы натрий ионының қойылуы төмендегенде қан тамырдың керілу күші әлсіреп, дененің соңғышындағы қан айналысы керісінше қалыпсыз кеңейіп, алақан мен табан қызады. Ұйықтар алдында азырақ тұз мөлшерін толықтаса электролитті орнықтырып, дене температурасын реттеп орталығын қалпына келтіруге болады. Оның нақтылы әдісі мынадай: бір стакан жылы суға шамамен 200 миллилитр бір шымшым тұзды, шамамен 0.3-0.5 грамм көк бұршақтан сәл кішілеу салып ерітіп, онан соң бір жұтым ішіп, қалғанын төгіп тастаймыз. Әсте көп ішпеу қажет. Күнделікті ішетін судың орнына тұзды суды пайдаланса тіпті де болмайды. Үйтпегенде бүйрекке түсетін салмақ артады. Ішіп болғаннан кейін дереу жатпау, 15 минут күте тұру керек. Осылай бірнеше күн жалғастырсаңыз, түнде алақаныңыз бен табаныңыздың ондай қызбағанын, көрпені де теппегеніңізді байқайсыз. Егер сізде тағы қан қысымының жоғарылауы, бүйрек ауруы болса, алдымен шипагерден кеңес сұрауыңыз керек. Жаз басындағы тыныш ұйқы кейде тек бір түйір тұзды ғана қажет етеді.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Inclinate-ін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, келесі бағдарламамызды кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сіргей зер сәтіндей Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 17-ші күні, жексенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ылаңғарының оңтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Алтай аймағының солтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер. Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Ақсу аймағының, Байыңғыл облысының таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 9 Цельсий градус. Ең жоғарғы температура 23 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы басталды. Чэн Сяочаң жарыстың басталғанын жариялады, Еркін Тунияз беташар жарыста топ бастады.
3: Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы жалпы халықтық футбол өрлеуін көтерді.
4: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексер ғұрпасы бітіруге тапсырған бұқара 8-ші топта мәлімдеген 48 арзарман әшкелеу делосын қабылдады.
3: Автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөндегі бірғанша түйінді шаралары басып таратылып,

0: саланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті.
1: Мәдени мұрағаттардағы жоңғы ауылты ортақ тұлғасы арнаулы айдарында хан патшалығы дәуіріндегі байырғы қаланың ескі жұрты Шычынсы ескі жұрты таныстырылады.
0: Автономиялы районның 36-шы мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні негізгі алаң қимылы Қарамайлыда өткізілді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-шы күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Автономиялы райондық парткомының шудия, Бингтан парткомының бірінші шудия, бірінші Чыңвейі Чын Сяудзяң қимылға қатынасты, әрі бірлескен жарыстың басталғанын жариялады. Автономиялы райондық парткомының орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қимылға қатынасты, әрі беташар жарыста доп бастады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомының орынбасар шудия, Бингтанның Чыңвейі Хэ Чжуньоу қимылға қатынасты. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығы дене тәрбие алаңында чаттығыны кернеп, орта қызу мерейге шомды. Сағат 20-да Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ашылу салты ресми басталды. Жеті түсті ақал теке жылқыларына мінген қызыл ту шаршы тобы алаңды айнала құйғытып, бүкіл алаң лезде думанға бөленді. Осы кезекті жарыста автономиялы райондағы 14 аймақ облыс қала көршілес Бингтанның шы қалаларымен бірлесіп, 14 уәкілдер үйірмесін ұйымдастырып, оңтүстік-солтүстік екі районға бөліп жарысқа қатынастырды. Думанды шаттығыны ішінде уәкілдер үйірмесі реті бойынша алаңға кірді. Спортшылардың, төрешілердің уәкілдері жеке-жеке серт берді. Әр ұлт мәдениет дене тәрбие қызметкерлері тартымды ойын нөмірлерін орындады. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының арқау әні «Бір тілекпен арманға қанатқа ғайық», «Әмби ойын нөмірі Шинжаң жақсы жер», «Жасампаздық ойын нөмірі самға өрен», Шинжаңдағы әр ұлт халқының ынтымақтаса екпіндей ілгерлеген, арманға құлаш сермеген ынтасымен өміршен күшін әйгіледі. Асқақ әуен көтеріліп, бүкіл алаңдағылар отанды жырлаймыз әнін асқақтата шырқады. Іле-шала Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының беташар жарысы басталды. Үрімжі командасы өз алаңында Қарамайлы командасымен қиян-кескі жарыс өткізіп, ең соңында тең түсті. 30 мыңнан астам көрермен алаңда жарысты тамашалады. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы бүкіл Шинжаңдағы деңгейі ең жоғары, ықпалы ең зор бұқаралық футбол маркасы жарысы. Бұл қимылды өткізу Шинжаңның бас шудиі Си Цзиньпиннің дене тәрбие жөніндегі маңызды байымдауларын және футбол қызметі жөніндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, жоңғы ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, бұқаралық дене тәрбие жарыс арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, дене тәрбиеде қуатты район құруға дем беріп, жаңа дәуірдегі Шинжаңның тамаша образын әйгілеудің маңызды шарасы. Осы кезекті Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына автономиялы райондық халық үкіметі мен Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны жетекшілік етіп, автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі, Бингтуан мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі, аймақтық, облыстық, қалалық халық үкіметтері, әкімшілік мекемесі, Бингтанның әрқайсы шы қалалары бірлесіп өткізді. Жарыс кәсіптен сыртқы футболшыларды негізгі тұлға етіп, дағдылы жарыс, қатардан қалдыру жарысы сынды екі сатыға бөлініп, жиыны 56 алаң жарыс өткізіледі, 8-ші айдың 9-ші күні аяқтайды. Қаден Кәбенұлы, Шөбин қимылға қатынасты, Қайсар Құйым қатысты буындарды басқарды.
1: Тяньшанда арманға құлаш сермеп, жасыл алаң думанға бөленді. 5-ші айдың 16-шы күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Алдағы 3 айға жуық уақытта Тяньшан алабынан келген 14 команда көпшілікке 56 алаң футбол жарысын сыйлап, топ арқылы достасып, жарыс арқылы күш-қуатты шоғырландырады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ашылу салтында ақалтеке арғымақтар жасыл алаңда құйғытып, ұлттық әмби келбетті әйгіледі. Зерделі ғылым технология ерекше көз тартып өзгеше ашты.

0: атсалысты. Футбол әуескері Су Пэй-Пэй, әрбір концерт номері өзгеше ерекшелікке ие, мазмұны бай, өте керемет, ерекше тартымды болды, деді. Ысқырық үні естілісімен 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының беташар жарысы басталды. Қиян кескі жарыстың басталумен үрімжі командасымен қарамайлы командасы шабуылдаумен қорғануға алма кезек ауысып, есебермей белдесіп, ең соңында екі команда нөлге қарсы нөл ұпаймен тең болды. Қарамайлы командасының мүшесі Илхамжан Еминжан былай деді. Көпшілік жалпы жақтан өз деңгейін өте жақсы сәулелендірді. Қанша дегенмен бірінші алаң жарыс болғандықтан ағаттықтардың болуы абыржу өте қалыпты жағдай. Жалпы жақтан жарысымыз өте жақсы өтті. Үрімжі командасының бас жаттықтырушысы Дилшат Әбдірешит өте тамаша бір жарыс болды. Реттеу жүргізуімізге тағы бір апта уақытымыз бар. Қайтып барғаннан кейін жарысқа талдау жасап, тактиканы тағы да реттеп, ұқсамаған командаларға түрліше тактикалық әдіс қолданамыз, деді. Осы күні Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының оңтүстік өңір жарысында Тұрпан командасы өз алаңында Хотан командасымен белдесіп, ең соңында нөлге қарсы нөл ұпаймен тең шықса, Қашқар командасы өз алаңында Ақсу командасымен жарысқа түсіп, нөлге қарсы екі ұпаймен жеңіп алды.
1: Енді станциямыздың футбол салтанатты жиналысы тілектес болып арманға қанат қағу сахнасы деген лездік шолуын тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжандағы әр ұлт халқы асыға күткен 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы салтанатпен басталды. Алдағы 3 айға жуық уақытта 14 команда 56 алаң тартымды жарыс өткізіледі. Бұл бір ретке жасыл алаң бәсекесі ғана емес, оның да маңыздысы футбол атымен аталатын салтанатты бас қосу болмақ. Атүш сауыты, Қашқар сауыты. Онан міне тілектес сауыты сияқты, жасыл алаңдағы уағдалы жарыстар Шинжан футболына жоғары деңгейлі бәсеке тұғырын әзірлеп қана қоймай, онан да маңыздысы жұрт тілегін тоғыстырудың, образды әйгілеудің, дамуға күш істеудің маңызды дәнекеріне айналды. Жарыс алаңындағы әр ретке ұмтылу мен таласу бәрі-бәрі жаңа дәуірдегі Шинжанның ынтымақтаса күрес жасау барысында аршынды қадаммен алға басуының екпінді дүбірі. Футболды дәнекер етіп, тілектес күшін ұйыстырып, екпіндей ілгерлеуге ұмтылу уәдесін орындайды. Осы бір бұқара етене жігерді шыңдайтын осы футбол салтанаты сөз жоқ ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының дәуірлік жаңа дастанын жазып, көрікті Шинжан құрудың, отан арманын бірге жүзеге асырудың жойқын күшін ұйыстырады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 17-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған бұқара 8-ші топта мәлімдеген 48 арыз-арман әшкереу делосын түйінді түрде назары аударылатыны екеу қабылдады. Бұның ішінде әшкереу телефоны 41, әшкереу қаты 7. Осы 48 долының ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 19. Санжықызу автономиялы облысына қатыстысы 7-еу, Леғазық автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді түрде назары аударылатыны 1-еу, Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, Құмыл қаласына қатыстысы 3-еу, Хотан аймағына қатыстысы 2-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу, Алтай аймағына қатыстысы 1-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу, түйінді түрде назары аударылатыны 1-еу, Бораталы-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу, Тұрпан қаласына қатыстысы 1-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 1-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкереу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 16, шуылдың ластауына қатыстысы 8, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7-еу, экологияның бүлінуіне қатыстысы 6-еу, судың ластануына қатыстысы 4-еу, басқалай ластануға қатыстысы 7-еу. 5-ші айдың 17-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкереу делоларынан жиені 8 топта 369 делоны түйінді түрде назар аударылатын 22 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкереу телефоны 326, әшкереу қаты 43. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкереу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күннен 16-ші күнне дейін Пакистан экскурсиялау

0: сапарлау үйірмесі Шинжаңда экскурсияда, сапарда болып, Үрімжі қаласына келіп, Қашқар аймағына барып, осы жердің даму арнын нақты орында тексерді және сезінді. Осы кезде автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымра Тобыл Үрімжіде экскурсиялау сапарлау үйірмесіндегілермен кездесті. Бірнеше күннен бері экскурсиялау сапарлау үйірмесіндегілер Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесі, Шинжаң халық құрылтайы тарихи көрме сарайы, Үрімжі қаласы қала айналымын басқару орталығы, Қашқар қаласы көне қала районын қорғау жан-жақты оңау ескерткіш сарайы, Джунго Шинжаң ұлттар музыка аспаптар қыстағы, Қашқар кешенді бажысыз аумақ сияқты жерлерге барып, тарихпен қазіргі заманда, мәдениетпен экономиканы, әр ұлт тоғыса дамыған жаңа дәуірдегі Шинжаңды ішкерлей түсініп, шынайы, жан-жақты, стреволы, жанды Шинжаңды жан-жақты сезінді. Барған жерлеріндегі автокөліктер, адамдар қайшалысқан көшелер, тоғысып қатар өмір сүрген көп негізді мәдениет, әр ұлт халқының ынтымақты, бақытты тұрмыс жағдайы экскурсиялау, сапарлау үйірмесіндегілерге терең әсер қалдырды. Олар тіршілік тынысы жалындаған, халық тұрмысы үздіксіз жақсарған, дамып күн сайын жаңарған Шинжаңды өз көзімен көргендігін бүкпесіз айтты. Экскурсиялау сапарлау үйірмесінің бастығы Пакистан Кибер Пактункава өлкесі парламентінің төрағасы Бабар Салим Свати былай деді. Джунго мен Пакистан достығының тарихи ұзақ баянды сеніммен өзара құрмет ету барысында екел өңірлерінің экономика сауда барыс келісі барған сайын жиілеп, мәдениет ауыстүйісінің сәйкесті дамудың көпірін салды. Достық ауыстүйісті онан ары күшейтіп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Джунго-Пакистанның анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын құруға белсене үлес қосуды үміт етеміз. Экскурсиялау сапарлау кезінде тағы Үрімжі қаласы мен Пешауар қаласының дос қала қатынасын орнатқандығының 41 жылдығын құттықтау қимылы өткізілді. Екі жақтың уәкілдері бір арада бас қосып, достық жөнінде бірге шүйіркелесіп, селбестікті бірге жоспарлап, дамуды бірге тілге тиек етті.
1: Таяуда автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялы райондық даму және реформа комитеті сияқты жеті тарау бірлесіп, автономиялы районның қаланың жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірқанша түйінді шараларын басып таратып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Шара қаланың жаңалануының тұтас өміршеңдік периодын тығыз арқау етіп, жоба, жер, қаржы, тексеріп бекіту, механизм сынды бес үлкен буынды қамтып, жиыны 23 түрлі нақты шара қолданды. Қаланың дәлме-дәл жаңалануын қаланы тексерудің жетекшілігінен бөле қарауға болмайды. Шарада тұрғын үй, әлеуметтік аумақ, мәлі өңірі, қала өңірі сынды төрт өлшем бойынша мәселені дәп басып тауып, нысан қамбасын құрып, жерасты құбыр торабы, көне шағын аумақтар, лифтті жаңалау сияқты халық тұрмыс мәселелерін алдымен өзгерту талап етілді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, қаланы жаңалау қимылы арнаулы пәнінің жауаптысы Ли Ян тілшіге, қаланы тексеруде анықталған іркінді кеңістікке қарата, жандандыруға және сапалландыруға қатысты қолдау саясаттарын алға қойдық деген былай деді. Көне зауыт үйлері, бос тұрған үйлер, тарихи құрылыстар сияқты іркінді мал-мүліктер іске қосылып пайдаланғаннан кейін, әлеуметтік қызмет өтеуге, мәдениет, саяхат, сел-сервен істеріне пайдаланылса, жерден пайдаланудың өтпелі мерзімі саясатынан игіліктенуіне болады. Тұрғындар шағын аумағын жаңалау барысында жерасты әлеуметтік автокөлік тоқтатып алаңын көбейтіп салса, әрі сыртқа ашық ұстаса, жердің бағасы арттырылмайды. Сонымен бірге мемлекет жер байлығы кеңістік жобасын бір карта бойынша басқаруда қаланы жаңалау қызметіне тірек болу тебін арттырып, жерді аралас ашуды, біріктіріп пайдалануды және уақыттық пайдалануды қолдау жағында нақты бейнеленіп, жердің пайдасын мүмкіндіктің барынша жарыққа шығарды. Тексеріп бекіту тәртібін сапалландыру жағында бірлесіп тексеріп бекіту, жинақты

0: тап тексеріп бекіту, материалдардың кемдігіне кешірмен қарап қабылдау, бірлесіп тексеріп өткізіп алу және көмектесіп қызмет өтеуді жаппай атқарып, қарапайымдастыруға болатындарын қарапайымдастырып, тексеріп бекіту өнімділігін жоғарылататын болды. Ли Ян былай деді. Жоба рұқсатын кешірмету тізімдігін тиянақтандырып, көне шағын аумақтарды шағын көлемде жаңалау, әлеуметтік кеңістікті жоғарылату сияқты көлемін арттырмайтын, құрылымын өзгертпейтін, қауіпсіздікке ықпал жеткізбейтін жаңалау түріндегі нысандарға құрылыс жобасы рұқсат куәлігін бітіруді кешірмейтіп, құрылыс жүргізу, өрт өшіру рәсімдерінде бір уақытта қарапайымдастырып, тексеріп бекітуде азайту амалын қолданып, нысандарды жедел ілгерілететін болды.
1: Көрікті Джунго сапары. 5-ші айдың 10-шы күнінен 16-шы күніне дейін биылғы мемлекет бойынша қалалардың суды үнемді пайдалану үгіт апталығы болып, қалалар да су үнемдеуді ішкерлей ілгерілетіп, қалалардың мәндік дамуына дем беру негізгі тақырып етілді. Үрімжі қаласының қайта туындайтын су байлығының пайдаланылу мөлшері үртіс 3 жыл 120 миллион текше метрден асып, мемлекеттік су үнемдегіш қала болып бағаланды. Таяуда Үрімжі қаласының мемлекет бойынша қалалардың суды үнемді пайдалану үгіт апталығы қимылы Яманлық тауында өткізілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Яманлық тауында жасыл желек жамылған ағаштар желмен бірге тербеліп, құстар сайрап, гүлдер құлпыра чешек атып, тіршілік тынысы мен мұндалады. Су үнемдеу үгіт апталығы қимыл алаңында ғылыми жолмен суды толықтап, таным арқылы су үнемдеу, қағыртауды жасылдандыру, су үнемдеу жөнде таным болу, су үнемдеуді әмәлиеттай келіп, барлық адам бірге күш салу сынды үш ықпалдастық сезіну түйіні көптеген қала тұрғындарын сезінуге баурады. Қимыл алаңында су үнемдеу тәжірибесі ықпалдастық орны, сондай-ақ су үнемдеу тәжірибесінен ортақ игіліктену буыны құрылды. Шинжаң ауыл шаруашылық ташөсі артқышеп қызмет өтеу басқармасы су, электр, жылу орталығының орынбасар меңгерушісі Чан Яфей қимыл алаңында тілшіге мектептің су үнемдеу тәжірибесімен бөлісті. Ол, мектебіміз негізінен мына екі жақтан іске кірісті. Біріншісі қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, су үнемдеу жабдықтарын жаппай жаңалап, су үнемдеуді тобастан өрістеттік. Екіншісі, су үнемдеу үгіт қимылын күшейтіп, су үнемдеу танымын оқытушы оқушылардың күнделікті тұрмысымен тоғыстырдық. Үздіксіз құлшыну арқылы мектеп, мемлекетпен автономиялы районның үнемшіл әлеуметтік құрылымдарынан үлгі көрсететін орын және су үнемдегіш жоғары мектеп сияқты атақтарға ие болды, деді. Осы ретке қимыл су үнемдеп жасылды қорғаудың сүбелі табыстарын шоғырлы әйгілеумен бірге, онан да маңыздысы тұтас қоғамды бірге құлшынып, су үнемдеу ұстанымын үгіт апталығынан одайлануға бет алдырып, жоғары деңгейдегі су үнемдеу арқылы қаланың мәндік дамуына дем беруге үндеді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық құрылыс мекемесі, қатынас мекемесі, су істері мекемесі, су байлығы бөлімінің меңгерушісі Жайнагүл Қызырқанқызы былай деді. Біз осы ретке суды үнемді пайдалану апталығын орай етіп, түрлі формадағы су үнемдеу ықпалдастық үгіт қимылын өрістету арқылы қалың қала тұрғыны бұқарасына суды аялауға, суды қадірлеуге, суды қорғауға, су үнемдеуге үндеп, суды үнемді пайдалануды күнделікті тұрмысымызбен жан-жақты тоғыстырып, су байлығын бірге қастерлейміз, деді.
0: Көктоғай 3-ші нөмірлі кенінде жарты ғасырдан астам уақыт сақталған 1 миллион 530 мың тонна төмен сортты қалдық кен қазір жаңа жасау шеберлігі арқылы жаппай жан-жақты пайдаланудың жаңа кезеңіне өтті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы рет шоғырлы жинап алып пайдаланылған 7-ші нөмірлі қалдық кеннің иелеген жер аумағы 110 мың шаршы метр. Негізінен 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында Көктоғай 3-шы номерлі кен жүлгесін ашудан пайда болған қолмен сұрыпталған қалдық кен. Кен сұрыптау технология өресінің шектемесіне ұшырап, өнімді ашып пайдаланылмағандығы себепті көп жыл тастап қойылған тарихи кен қалдығына айналған. Шинжаң түсті метал өнеркәсіп тобы сирек кездесетін метал чекті жауапкершілік серіктестігі ұнтақтау жүйесін жаңадан құру, ауыр дәнекерлік кен сұрыптау технологиясынан пайдалану. Кен сұрыптау шеберлік параметрлерін реттеу, сапаландыру арқылы қайта қазу, ұнтақтау, кен сұрыптау бұрытылғаланған өндіріс барысын қалыптастырып, байлықты жинап алу өнімділігін өнімді жоғарылатты. 4-ші айдың

0: бірінші күні Нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жиыны 30 мың тонна қалдық кен рудасын бір жайлетіп, 650 тонна толымды сұрыпталған литий рудасы өнімін сәтті өндірді. Серіктестіктің меңгерушісі Уан Хайлян, бұл сұрыпталған литий кені ұнтақталғаннан кейін ауыр дәнекерлік кен сұрыптау арқылы ең соңында 4%-дық сападағы сұрыпталған литий рудасы өндіріледі деді. Сапа литий кенінің экономикалық құнын өлшейтін шешуші көрсеткіш. 4%-дық сападағы өнім мөлшері әр 100 тонна кен рудасының құрамында 4 тонна метал литий бар екенін білдіреді. 1 миллион 530 мың тонна төмен сортты қалдық кенді жинап алып, қайта пайдаланып арқылы кен өңірінің кейінгі кәсіп дәрежесін жоғарлатуына, жасыл дамуына әмілеттік тәжірибе әзірледі. Серіктестіктің бас меңгерушісінің көмекшісі Шүйтің жылдық бір жақты ету мөлшері 250 мың тонна айналасына жетеді. Сұрыпталған литий рудасын 4 мың тоннадан асыруға болады. Біз технологияда жаңалғаш барқылы қазындыларды жан-жақтыла жинап алып пайдаланып, кен байлығының пайдасын барын шарттырып, толық пайдаланамыз деді.
1: Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас тас жол шегара өткелі тексеріп қоя берген шегарадан кіріп шыққандар 500 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 23% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз өту саясатына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Қорғас тас жол шегара өткелінің шегара аралық жолаушылау сауда барыс келісі үздіксіз жиіледі. Саяхат үйірмесімен бірге Қазақстанға саяхаттай барған жаңшылық саяхатшы Ху Вэньсян Қорғас арқылы шекарадан шығып Алматыға барып, Алматының орталық мұражайын аралап, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татқым келді деді. Шинжаң шетел халықаралық саяхат серіктестігінің жетекшісі Вэн Чин қазір еларалық саяхаттың ерекше қарсы алынуда екенін таныстыра келе. Серіктестігіміз әр айда бір күндік саяхатқа келетін 10 шақты саяхат үйірмесін қабылдайды. 3 күндік саяхатқа келетін саяхат үйірмесі әр айда 5-еу айналасында деді. Қазір Қорғас шегара өткелінде 9 Джунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясы ашылды. Шегаралық тексеру тараулары жолаушылардың ағыс мөлшерінің өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет өтеуді ұйымдастыруды күшейтіп, шегарадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз, тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғас шегарадан кіріп шығу шегара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 7-ші отрядының бастығы Чу Чонжу былай деді. Тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп ашып, топтық саяхаттауды, өз көлігімен саяхаттауды өңірлерге бөліп, тексеріп өткізуді сапалыландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық.
0: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі ерекше жеміс-жидектері пісіп жетіліп базарға шығып, базар қажетін қанағаттандырумен бірге шаруалардың қалтасында қампитты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Байзават ауданы Қолтығырақ қалашығының жылыжайында қауынның қош иісі мұрынды жарады. Жап жасыл қауын сабағындағы толық жетілген ерте пісатын Байзават қауыны көрген адамның сілекейін шұбыртады. Бұл қауынның биыл 2-ші айдың басында өркені егілген. Тұтас барыста жылыжайда жіңішкелікпен егу үлгісі қолданылып, тамшылатып суару технологиясы сәйкестірілген. Бұл пісу периодын барынша қысқартумен бірге Пайзават қауынның сапасына да кепілдік етілді. Егіншілік отбасы Зайыр Абла отбасындағылармен бірге қауынды теріп, сұрыптап, жәшікке салумен әбігер болып жатты. Жүзінен ол өнім шаттығы білінеді. Ол бұрынғы жылдардағыдан 15 күндей бұрын жетілді. Сатып алушы саудагерлер көбейіп, әр килограмның бағасы 25 юан айналасында болды деді. Тоқсын ауданның 8700 мың жердегі ағы өрік қазір кен көлемде пісіп базарға шығарылды. Жергілікті орын түке таратып арқылы зат жеткізу және жедел жеткізу тоңазыту тізбегімен қос бағытта қуат үстеп, өндірілген жердің бүкіл елге төте баратын сатып арнасын ашты. Тоқсын ауданы ғол бойы ауылы Қасқыр қыстағындағы ағы өрік сатып алу түйінінде қыстақ тұрғындары тасып барған жас өрікті жұмысшылар қораптап, сатып алушы саудагерлер жеміс-жидектерді тексеріп, салмағын өлшеп, есеп жабуда. Торси пысқан тәтті ақ өріктері атыз басынан жедел жиналып,

0: суық тізбекті зат айналым арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Ляониндік сатып алушы саудагері Лю Бау: ақұрықтың дамы жақсы, қант құрамы жоғары, сапасы орнықты. Біздің жинап алғанымыз өте жақсы сатылады, деді. Таяуда Лоб ауданы Науа ауылы Гапарш қыстағындағы чие егу бақшасында чие мол жеміс беріп, қып-қызыл чие бұтақтарда самсады. Жергілікті орын Мэй Цау, Лэйни, Цауда Го сияқты көптеген сапалы чие тұқымын енгізіп, өзгеше су топырақ байлығы абзалдығына сүйеніп, өлчемденген, егжей-тегжейлі атыз баптау қорғау арқылы өндірілген чие жемісінің еті толық, дәмі тәтті, сапасы жақсы болып, қалың тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Чиенің пісіп жетілуде көптеген саяхатшыларды бақшаға кіріп, атыздан өзудің қызығын сезінуге баурады. Саяхатшы Мүкарам Ясын: бұл жердегі чие ерекше жаңа, дәмі тіл үйреді. Үзе жүріп жеп, ерекше көңілді болдық, деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Шонжауданына орналасқан Ши Чыңзы ескі жұрты 2019 жылғы бүкілелдегі оныры археологиялық жаңа байқау. Сондай ақ Шинжаңда қазір байқалған бірден бір дәуірі айқын, пішіні кемелді хан патшалығы дәуіріндегі көне қаланың ескі жұрты. Байырғы ескерткіштерді бойлай Шинжаңға көз жіберейік негізгі тақырыптық тілшілік үйірмесі осы араға барып, сіздерді отанды адалдықпен қорғау, отанды бәрінен жоғары қою сынды отаншылдық сүйіспеншілікті қайта еске түсіруге бастайды. Енді станциямыздың тілшісі Лэй Мингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Ши Чыңзы ескі жұрты соңғы ханнамада естелікке алынған сулық қаласы. Оның орнын таңдау әскери стратегиялық ақыл парасатқа ие. Солтүстігі құлама тау беткейін жастанып жатса, шығысы мен оңтүстігі жалама жартас, Магау өзені тау аңғарының түбінде ирелең деп ағады. Су қайнары жеткілікті. Оның үстіне қорғаны оңай, шабуыл жасау қиын, тек батыс жағы ғана беткеймен тұтасады. Тарихи кітаптардағы Сулық қаласының жанында сулы шатқал бар деген жазба дерекке бүкілді үйлеседі. Шығыс хан патшалығы дәуіріндегі хан патшалығы армиясының батыс өңірді қорғап, сырттың шапқыншылығына қарсы тұрудағы бекінісі. Тарихи материалдарда жазылуынша, жаңа ираның 75-ші жылы Гүнгүң сардарлар мен сарбаздарды бастап, қан кешіп, шабуыл жасаған хундармен шайқасады. Ең соңында қалада 26 адам ғана қоршауды бұзып шығады. Үймінгуанға барғанда 13 адам ғана қалады. Міне бұл 13 сардар Үймінға оралды деген әңгіме. Шонжауданның тұрғыны Шүймін: бұрын оқулықтан Гүнгүңнің әңгімесін оқығанмын, ерекше әсерлендім. Бүгін нағыз сол ескі жұртта тұрғанымда ерекше мақтаныш сезінемін, деді. Соңғы жылдары Шонжауданы Ши Чыңзы ескі жұртын Таңчаудын көне қала жұртын қорғау, жалғастыру және үйлесімді пайдалану қызметін бар күшпен ілгерілетті. Жалпы 11 миллион 290 мың юан қаржы қосылған Ши Чыңзы ескі жұртын қорғау, көрмелеу нысаны жаппай тиянақтанып, ескі жұрттың өз тұлғасын жөндеу, өзекті өңірлерде қорғау қалтқысын салу, экскурсиялау, саяхаттау шарбақ жолын жатқызу сияқты бірқыдыру шаралар арқылы ескі жұртты ғылыми жүйелі қорғады. Шонжаудандық мұражайдың бастығы Хыжачи: тақтай қаңылтақ керпіш, бұлт бедерлі қаңылтақ керпіш, мыс қаңылтақ керпіш сияқты қыруар құрылыс материалдары қазып алынды. Бастапқы тұлғасын өртеп жасау мен өртеу шеберлігі орта жазық районнан Шинжаң районына таралып, жергілікті орында өртеп жасалып пайдаланылған. Осының бәрі қол өнер шеберлігі, жүйеден мәдениет, экономика жақтарындағы араласу, іштесу, тоғысуды толық түсіндіреді, деді.
0: 5-ші айдың 16-шы күні 2026 жылғы Айпхау Джунго Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысы Үрімжі қаласында басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Автокөлік жөнелту салтында ереші сыртынан келген 66 автокөлік командасы, 138 жарыс автокөлігі. Жарысқа қатынасқан 300-ден астам чебер жиналып, сақадай сай тұрды. Олар Үрімжіден жолға шығып, құмды шөл, қағырдала, өзен арнасы сияқты көп түрлі күрделі жер бедерін кесіп өтіп, 17 күндік талалық салтанатта жиналыс

0: жұмыста өз өнерін әйгілейді. Шинжан бірінші тамыз Болат Темір автокөлік командасының шебері Аппас Чапар жарыс бөлігінің 60% құмды шөлде. Бұл жағында артықшылығым басым. Осы ретке Такламаканды айналу ралли жарысы үшін біз Чунчинде 3 айдан астам уақыт жаттықтық. Автокөлік командамыздың жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қайраттанамыз деді. Линкунли Рунхайу, ЦМ автокөлік командасының шебері Фангау Шаң қатты қуанып тебіреніп тұрмын. Әр жылғы Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысында көптеген өзгерістер бар екенін көруге болады. Жүйеден биылғы ленияда чыт жаңа ления бәсекеге толы жарыстың сәтті болуын үміт етемін деді. Осы кезекті Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысының жалпаралығы 7500 км. Оңтүстік-солтүстік Шинжанды енді өтеді. Шеберлер Үрімжі қаласынан жолға шығып, Тұрпан қаласы, Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысы, Хотан аймағы, Қашқар аймағы сияқты жерлерді басып өтіп, ең соңында Алтын шайдың бірінші күні Ақсу қаласында аяқталады. Жалпы барыста 13 ерекше жарыс бөлігімен бір кезек ретін белгілеу жарысы орналастырылады. Ерекше жарыс бөлігінің жалпы ұзындығы 3400 км-ге жетіп, тарихтағы ең ұзақ рекордты жаратты. Шинжан Такламаканды айналу автокөлік, мотоцикл спорт клубы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ду Чин былай деді. Мерекелік жарыстың жалпы әсерін үздіксіз орайтып, кәсіптік бәсекемен бұқаралық бастан кешіру қатар жүретін өнім желісін қалыптастыру үшін Такламаканды айналу ралли жарысын дене тәрбие, мәдениет, саяхат, сауда бірлескен ерекше тұғыр етуді тұрақтандырдық деді.
1: 5-ші айдың 15-ші күні Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығымен Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі бірлесіп ұйымдастырған кәсіп арқылы болашаққа құлаш сермеу, арманға қанат қағу Шинжан ауыл шаруашылық ташөсінің арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысына адам істетуші орыннан жалпы 86 орын қатынасып, 2583 жұмыс орнын әзірлеп берді. Жұмыс орны егін, мал шаруашылық, егімшілік, бағымшылық, айналым және ауыл шаруашылық ғылым технологиясына қызмет өтеу сияқты тұтас кәсіп тізбегі буындарын қамтып, 2500-ден астам оқушыны жиналысқа келіп, ақыл-кеңес сұрауға баурады. Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі азық-түлік ғылымы және дәрігерлік шөяна, азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі кәсібінің оқушысы Джин Байчен 4-5 серіктестіктен кеңес сұрадым. Кейбіреуімен алғашқы ниет келісіміне келдім деді. Қимыл алаңында қызметкер қабылдауға қызмет өтеу аумағы, саясаттық кеңес сұрау аумағы, кәсіптік жетекшілік аумағы, тіке таратылымда қызмет таныстыру аумағы сияқты ерекше иқуатты өңірлер орналастырылып, мектеп бітірген оқушыларға саясаттық түсінік, кәсіптік жетекшілік, қызмет орнын ұштастыру, қысқаша өмір баянын жеткізу сынды жұмыстандыруда тұтас барыста бір орында қызмет өтеді. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жоғары мектептер мен орта техникум бітірген оқушылардың жұмыстануына жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чен Лей былай деді. Дәлме-дәл арнайланған мектеп ауласына қызметкер қабылдау, кәсіптік жетекшілік ету, саясаттық үгіт лекция сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, жұмыстануға қызмет өтеу шараларын үздіксіз сапалландырып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуының ең соңғы 1 километрін күш сала ашамыз.
0: 5-ші айдың 17-ші күні мүгедектердің тең оқық мүддесін қамтамасыз етіп, мүгедектердің тоспал дамуын жебеуді негізгі тақырып еткен Автономиялы районның 36-шы мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні негізгі алаң қимылы Қарамайлы қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі Шинжан Шифан ташөсімен стратегиялық селбестік келісімге қол қойып, мүгедектер істерін зерттеуге және кәсіптік дарындыларды тәрбиелеуге дем берді. Қимыл алаңында тағы мүгедектердің қолөнер туындылар көрмесі, ғылым-технология арқылы мүгедектерге көмектесу жетістіктері көрмесі өткізіліп, саясаттық үгіт лекция, кәсіптенуге ақыл-кеңес беру сияқты халыққа қолайлы қызмет өту текшесі құрылды. Құмыл Джунгли Бетон игілік шекті жауапкершілік серіктестігі серіктестіктің мүгедектерге көмектесу хикаясымен бөлісті.

0: серіктестіктің бас меңгерушісі Ду Шаоли. Серіктестіктегі мүгедек қызметкерлердің салыстырмасы 45%-ға жетті деп таныстыра келіп, бұдан былай біз мүгедектер қауымының іс жүзінді қажетіне үздіксіз назар аударып, жұмысқа орналастыру арқылы сүйемелдеу, мейір жеткізу арқылы сүйемелдеу текшесін көбірек құрып, тіпті де көп мүгедек достарға қамқорлық жасап көңіл бөлеміз деді. Қимыл алаңында тағы ғылым технология арқылы мүгедектерге көмектесу көрме орны құрылып, зерделі еліктеуші, AI дыбыс тұрағы, сыртқы қаңқа, құлтемір сияқты зерделі мүгедектерге көмектесу жабдықтары көптеген экскурсиялаушыларды сезінуге баурады. Қолайығы кемтары Ма Чойюң мүгедектерге көмектесу саясатының қолайлығын шынайы сезінді. Өйткені оның үйіне бөгессіз құрылғылар орнатылып жаңаланған еді. Ол соңғы жылдары мүгедектер бірлестігі де қолайығы кемтар біз сияқты адамдарға электрлі дөңгелекті орындық тарту етті. Қазір сыртқа шығуым негізінен қолайлы, өте жақсы деді. Бұл ретте қимылды автономиялы районда қалалық үкіметі мүгедектер қызметі комитетінің қатысушылар басқармасы Қарамайлы қалалық қалалық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды. Қарамайлы районда қалалық үкіметі үстін алып өткізді. Синьцзян мүгедектер игілік қор қоғамы, Синьцзян мүгедектерге көмектесу қоғамы селбесі өткізді. Қимылда бір қосылған ін бойынша бүкіл район болып бірлесіп, қимылдау формасы қолданылып, бүкіл Синьцзянның әрқайсы аймақ облыс қалалар негізгі тақырыпты қимылды бір уақытта өрістетіп, желді тіке тарату, торап майталмандары амандаса бару сияқты формалардан пайдаланып, мүгедектерді сүйемелдеудің, мүгедектерге көмектесудің қоғамдық ықпалын кеңейтті. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Чын Джин былай деді. Келесі қадамда мүгедектер бірлестігімізде мүгедектердің халық тұрмысын қамтамасыз ету қызметін үздіксіз нақты игеріп, мүгедектерге көмектесу қызмет көрсету шараларын егжей-тегжейлі игеріп, мүгедектердің заңды құқық мүддесін ден қоя, сүйіспеншілікпен қорғап, халық тұрмысындағы нақты істерді ден қоя күш сала ойдағыдай істейді.
1: Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуанмин нөмірлі саламаттық жүрдек поезы 4-ші айдың 20-шы күні Ақсу аймағында катаракта ауруына тегін операция жасап емдегеннен бері 5-ші айдың 13-ші күніне дейін 252 операция жасалып, жергілікті орындағы әр ұлттан көз ауруына шалдыққандарға жарық сыйлады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуанмин нөмірлі саламаттық жүрдек поезында Джуншан дафесі Джуншан көз аурулар орталығының мамандар ұжымы катаракта ауруына шалдыққандарға көру қуатын қалпына келтіру операциясынан әр күні 16-да 18-ін жасады. Бір күнде ең көп болғанда 31 операция жасалды. Үштұрпан ауданы жаңа ауат ауылының диқаны Тұрсын Кенженің оң көзі катаракта ауруына шалдығып негізінен көрмей қалып, күнделікті тұрмысы ауырық балға ұшыраған еді. Операциядан кейін оның қалпына келуі өте жақсы болды. Ол, көзім көрмей қалды. Осында келіп операция жасаттым. Барып келуіміз жатын орын ақысыз. Тексеру операция жасаудың жалпы барысы түгелдей тегін. Көзім көретін болды. Мен қатты қуандым деді. Саламаттық жүрдек поезы операциясы Ақсу қаласы Үштұрпан ауданы сияқты 7 аудан 2 қаланы шарпыды. Емделушілер негізінен орта жастағы және қарт егінші малшылар. Науқастардың жасы 45-тен 83-ке дейін. Басым көп сандысы шеткері шалғай ауылдықтар мен төмен кірісті отбасыларынан келген. Емдеу ұжымы көз ауруын тексеру, клиникалық диагноз қою, операция жасап емдеу және операциядан кейінгі сауықтыруды басқаруды өрістетті. Саламаттық жүрдек поезы ауруханасының сестра бастығы Жанхуи Тин, әсіресе науқастың дәкіні ашқан сәтте көзі анық көргеннен кейінгі шын жүректен шыққан күлкісін көріп, біз барлық жапа машақаттың татырлық екенін сеземіз деді. Пойыз Ақсуда тағы 3 ай аялдап катаракта ауруына шалдыққан 1200-ден астам науқасқа жалпы барыстық тегін операция жасайды. Ақсу аймақтық 2-ші халық шипаханасы операциядан кейінгі сауықтыру және жағдайын біліп тұру істерін басқару қызметін үстін алады. Екі жердің шипагер сестралары тығыз сәйкеседі. Ақсу аймақтық 2-ші халық шипаханасы көз аурулар бөлімінің сестрасы Тәнлина, біз Джуншан көз аурулар бөлімінің сестралар бастығы

0: жағынан озық күтімдеу ұстанымын үйрендік. Операциялар да өте сәтті жасалуда. Осы науқастардың көру қуатының бұлдыраудан анық көргенге, тіпті де алыс жерлерді көре алатын болғанын көргенде көңіліміз жай тапты. Мен үшін де бір түрлі кешірме чынығу болды деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 9-да 23 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 5-де 19 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 9-да 24 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 11-де 27 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 12-де 26 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 14-де 28 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 10-да 27 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 9-да 27 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 9-да 27 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 8-де 26 Цельсий градус, 5 балл жел бар.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-де 32 Цельсий градус.
1: Құрлада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 29 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 29 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 17-де 32 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Еркін Нұртыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тинклентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 17 күні жексенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяудағы бір күні түстен бұрын Құлжа қаласының 2026 жылғы отанға сүйіспеншілік Жұңқа сапары атындағы жастар мен өрендердің зерттеу үйрену класының ашылу салты Құлжа қалалық жастар мен өрендердің жалпылық әмәлияттық тәрбие орталығында өткізілді. Бүкіл қаладағы 8 жылдықта оқитын Мұралдыда білімді 190 оқушы Ленің жергілікті орындарындағы және Бейжіңдегі 6 күндік зерттеу үйрену әмәлияты сапарын бастады. Осы ретке зерттеу үйрену қимылы автономия районының зерттеу үйрену қызметінің қатысты талаптар бойынша қатаң біртұтас ұйымдастырылып, тұтас барыстағы қаражатты автономия районының 30 билет әлеуметтік игілік қоры толық қамтамасыздандырды. Қатынасқан оқушылардың ешқандай қаражатты өзі көтерудің қажеті жоқ. Зерттеу үйренуге қатынасқан оқушылар сатылар бойынша саралау арқылы идея, мораль, оқу нәтижесі, денсаулық сапасы, тілдік бейнелеу, жалпылық сапасында 5 өлшем бойынша таңдаулардың ішінен сараланып алынып, ең соңында зерттеу үйрену қосыны етіп құрылып, тұтас тұлғаның жалпылық сапасы көрнекті болды.

Осы ретке зерттеу үйрену сапары жиын 6 күн. Мұның ішінде Ленің жергілікті орындағы зерттеу үйрену уақыты 1 күн. Бейжіңдегі зерттеу үйрену уақыты 5 күн болады. Жергілікті орындағы зерттеу үйрену кезінде оқушылар Іле облыстық мұражайға, Ханжа ханшалар ескерткіш сарайына, Лин Зошуй ескерткіш сарайына барып, Ленің мол тарихын жақын аралықтан оқысып, жергілікті орынның ерекше мәдениет негізін сезінді. Бейжіңге барып зерттеу үйрену сатысында сапар барысы Чинхуа дәшесі, Чунго ғылым технология сарайы, Гугун сарайы, мемлекеттік мұражай, Тяньаньмэн алаңы, Чи Юнгуан ұлы қорғаны сияқты көптеген қызыл оқу-ағарту базалары мен гуманитарлық ғылым технологиялық жер белгісін қамтиды. Сонымен бірге қимыл зерттеу үйренуге қатынасқан оқушыларда Чинхуа дәшесінің Бейжің дәшесінің оқушыларымен бетпе-бет ауыс-түйіс жасауға, үйренуге арнайы орналастырып, үздік оқу орындарының үйрену стилі ортасын сезіндіреді.

Зерттеу үйренудің қауіпсіз сәтті өрістетілуіне кепілдік ету үшін қимылға арнаулы қызмет басшылық группасы құрылып, әр топтағы ел оқушыға бір зерттеу үйрену оқытушысы, әтіретмен бірге жүретін оқытушы және қауіпсіздік қызметкері өлшемі бойынша қарайласу күштері толықтанып, ас-су, жатын орын, қатынас, жүріс-тұрыс, күнделікті басқару сияқты жақтардағы шараларды ашалап, қауіпсіздік қорғаныс шебін жан-жақты бекемдейді. Лагерь ашу салтында қызметкерлер жолға шығудан бұрынғы қауіпсіздік тәрбиесін арнаулы өрістетіп, зерттеу үйрену сапарының орналастырылуын, тәртіп талабын және көңіл бөлетін істерді егжей-тегжейлі түсіндіреді. Құлжағалалық 5-ші орта мектептің оқушысы Ли Чен Ю көкірек кернеген үмітпен, мен Астана Бейжіңге барып Тяньаньмэнді өз көзіммен көріп, ұлы қорғанға шығып, әйгілі жоғары мектептерге баруды ерекше үміт етемін. Мен зерттеу үйрену тәртібіне қатаң бойсынып, кішіпейілділікпен үйреніп, тең қоя сезініп, отанның дамуындағы шұғылалы табыстары шынайы сезініп, Синжаң жастары мен өрендерінің жастық көктем хикаяларын құлшына жақсы баяндаймын деді. Осы ретте зерттеу үйрену классының жетекші оқытушысы Чан Юңмей зерттеу үйрену сапар үлгісіндегі сабақ қана шөгу формасындағы әмәлияттық тәрбие. Барлық сабақтастардың осы ретте тапсырмасы зерттеу үйрену орайын қастерлеп, сапар барысында тарихты үйреніп, білімдерін толықтырып, жігерлерін тасқындатып, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын оналары бекемдеп, ақылақ, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жанан жан-жақты жетілген жаңа дәуірдегі толымды жастар мен өрендерге айналуын үміт етемін деді.

Бүгін көпшілікке 2000 жылдардың түлегі өрт өшіруші Дай Жөнпаңның әңгімесін баяндаймыз. 2024 жылы 10 айдың 9 күні Хэбэй өлкесінің мемлекет тасжолы 95-ші линиясының Астана айналма линиясындағы жоғары қарқынды тасжолда күлгін реңді бір жекелік автокөлік решетканы соғып бүлдіріп, 8 метр биіктіктегі жол тағанынан домалап тоғанға құлайды. Автокөлік ере пайсыз қисайып, автокөліктің алдынан будақ-будақ түтін шығып, кез келген уақытта өздігінен өртену қаупі туады. Көліктің шофер отырған жағындағы есігі соғылғандықтан пішіні ерекше өзгеріп қабысып қалған еді. Ал көмекші шофер отыратын жанынан әрең бір саңлау ашуға болатын еді. Қауіпсіздік ауа қалтасы түгелдей атылып шығып, шофер орындық пен рулдың арасына қысылып, ес-түссіз беті қан жоса қалды жатқан еді. Осындай қысылтаяң сәтте бір адам шырғалаң туылған орынға қарай зымырап келе жатты. Оның аты Дай Жөнпаң болатын. Ол 2003 жылы 2 айда туған Тянжиндық азамат еді. Бейжің қаласы Шуньи районы өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу бөлімше әтіреті. Жеңіс өрт өшіру өрттен сақтану құтқару көмектесі функтінің арнаулы өрт сөндірушісі болатын. 13 минуттың алдында Дай Жөнпаң демалыс сапарында болатын. Ол автокөлікпен Тянжиннің Чижоуынан Баудинға барып жұмыс бітірмекші болып, мемлекет тасжолы 95-ші линиясының жоғары қарқынды тасжолының Гуан ауданы жол бөлігіне барғанда, жол жетіндегі рашеткада көрнекті соғылған із бар екен. Жер бетінде қыруар, боқатты топырақ шашылып жатқанын сезгілікпен байқайды. Қап, шырғалаң туылыпты дейді. Кәсіптік қабілетіне сүйеніп, жедел тұжырым жасаған ол, көлік қарқынын бірден баяулатып, қауіпсіз жерге тоқтатып, белгілеме бойынша үш бұрышты сақтық белгісін қойып, барлық жұмысты ширақ қимылдап, мүлтіксіз орындап, дереу шырғалаң туылған орынға қарай жүгіре жөнеледі.

тік беткеймен кез келген уақытта өрт кетіп қопарылыс жасау мүмкіндігі бар болған автокөлікке бажайлай қараған Дайжунпың еш әр сар болмастан рәшеткадан асып еркін қимылдап беткейден сырғып түсіп шырғалаң толған автокөлікке жақындайды. Шофер отырған жақтағы автокөлік есігінің пішіні өзгеріп ерапайсыз қабысып қалғандықтан қанша күшеп жұлқыса да қозғалмайды. Бірақ сайыскерге тән тума қасиет оның қырынан аударылған автокөліктің құтқаруға бір мүмкіндігінің қалдырылғандығына жедел тұжырым жасатты. Ол жедел қимылдап екі қолымен шофер жақтағы есіктің әйнегі шағылған терезенің рашеткасынан мықтап ұстап, жұлқи көтеріп, оң жақ тізесімен қабысқан есік рамкасын тіреп, буындарын шектен сыпыге денесін икемдеп, тар әрі мейлінше қабысқан автокөлік ішіне кіреді. Көлік ішінен қанның исі мүңкіп, шофердің басы мен білегінен аққан қыруар қан дақтары көрінеді. Тұла бойынан қалғытып дәрмені құрған шофер құтқаруға

де сәйкес алмайтын еді. Тайжун Пыңның шофердің дене бітімінің кесек тар ортада жылдыту төтенше қиын екендігін ойлап, дереу бұрынғызынше шегініп шығып, көмекші шофер отыратын жағына айналып келіп, тағы да күштеп жұлқылап, әрең дегенде бір саңлау ашады. Ол ептеп көлік ішіне кіргеннен кейін екі қолымен жараланушының қолтығы мен қалтасынан құшақтай көтеріп, бәсең үнмен жұбата жүріп адамды сыртқа қарай көтеріп жылжытады. Жараланған адам қан сырап тұла бойынан әл кетіп, әр рет жылжытқан сайын салмақ ауырлай түседі. Тайжун Пың тісін тісіне басып, бар күшін салып орнықта әрекет жасап, қатты титықтаған жағдайда да шоферді қабысқан автокөлік ішінен еппен құшақтап алып шығып, жол тағанның жанындағы қауіпсіз жерге орналастырады.

Ол өзінің әлдеқашан тұла бойы суға әбден малшынып, дене қуаты әлсірегенге қарамастан, дереу 120 мен 122-ге телефон жалғап, шырғалаң туылған орын мен жараланушының жағдайын анық мәлімдейді. Телефонды жапқаннан кейін ол белін бүгіп, жолдағы бөгет болған жабай шөптерді жұлып, бұтысқан бұта бүргендерді сындырып, ең қысқа уақыт ішінде құтқарушыларға қарапайым да маңызды тіршілік жолын ашады. 10 минуттан кейін шұғыл құтқару автокөлігі мен жоғары қарқынды тас жол қатынас сақшылары да жетіп келеді. Дай Жун Пың емдеу қызметкерлеріне ырықтылықпен көмектесіп, жараланған адамды зузаға салысып, құтқару автокөлігіне шығарады. Әрі қатынас сақшыларына уақиғаның туылу барысын және қолданған құтқару шараларын қысқаша түсіндіреді. Жараланған адамның лайықты құтқарылғанын тұрақтандырғаннан кейін ғана ол титықтағаннан денесін сүйреп, ілби басып, сол жерден үн-түнсіз кетіп қалады.

Жан түршігерлік осы құтқару кешірмесін Тай Жунпың демалыс аяқтағаннан кейін де отбасындағылар мен саптастарына тіс жарып айтпайды. 10 айдың 20 күні құтқарылған шофердің отбасындағылар Жеңіс өрт сөндіру өрттен сақтаған құтқару көмектесу пунктіне барып, қиын сәтте көмек қолын созған халықтың өрт сөндірушісі халық үшін қызмет етті. Өз басын бәйтігіп адам құтқарған әділет жолында аянбаған мұралы өскелең дәуір үлгісі сынды көптеген алғыс жалаушасын оның қолына өз қолдарымен ұстатқанда ғана көпшілік бұл істің жай жапсарын түсінгендей болады. Арт-артынан жаудырылған алқауға қарата 2000 жылдардан кейін дүниеге келген осы ұяң өрт сөндіруші қарапайым тілмен осы киімді киген соң адам құтқару менің тума қасиетім болуға тиіс деген бір ауыз сөзді ғана айтты.

Бұл тума қасиет тез арада әр саланың мойындауына ие болды. 2025 жылы 7 айда Тайчунпың Хэбэй өлкесі Гаобидиан қалалық халық үкіметі жағынан әділет жолын аянбаған озат жеке даңқ атағына ие болады. Сол жылы 10-20 күні ол тағы 2025 жылғы Бейжің үлгісі көлемді тақырыптық қимылының апталық тұлғалық тізімдігіне даңқпен енгізіліп, әділет жолын аянбағандар апталық тізімдігіндегі тұлға болып бағаланады. Бейжің үлгісінің таныстыру сөзіне өрт сөндірушілердің жауапкерлігі дабыл қоңырау шалынғанда ғана емес, кеуде керіп алға шығуға тиісті әрбір сәтте сыналады деп жазылды.

қысылтаяң сәтте кеудегері балға шығып, істен кейін үн-түнсіз өз ісімен шұғылданып жүре берді. Дай Джунпың 30 минутқа жетпейтін уақытта батыл әрекетімен от пен судан тайынбай халыққа қызмет ету сынды айбынды сертін жоғары қарқынды тас жолға ойып жазды. Ол үнемі өз тұрған құтқару пунктінің аты «Жеңіс» деген сөзді ең жақсы көреді. Өйткені бұл өрт сөндіруде жеңіспен оралу, бұқараның аман есен болуын меңзейді. Әскери казармадан өрт сөндіру отрядына дейін жаттығу алаңынан шырғалаң туылған орынға дейін Дай Джунпың жастық көктем мен ыстық қан арқылы борыш иықта тұрғанда демалыста жүрсе де мәңгі бойкүйездікке салынбайтындығын тағы бір рет дәлелдеді.

0: ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.
1: Не үшін құмырсқалар көшсе болды жаңбыр жауады? Балақайлар, бүгін біз бір ерекше қызықты жаратылыстық құбылыс жөнінде, яғни не үшін құмырсқалар көшсе болды жаңбыр жауады деген мәселе жөнінде сырласатын боламыз. Балақайлар, жаз күндері түстен кейін күн шайдай ашық болғанымен жер бетінде бір топ құмырсқа асығыс-сүгіс қатарға тізіліп, көріш дәнін болқа үгіндісін, тіпті құмырсқа жұмыртқасын көтеріп, биікке қарай өрмелейтінін байқадыңдар ма екен? Осы кезде үлкендер үнемі тез үйге қайтайық, құмырсқалар көшіп жатыр, жаңбыр жауатын секілді дейді. Айтыс айтқандай-ақ, көп өтпей аспанда қара бұлт пайда болып, қалың жаңбыр жауады. Құмырсқалар қалайша ауа райынан алдын ала мәлімет берушілер сияқты жағдайды дәл ескерте алады? Іс жүзінде кішкентай құмырсқалар ауа райынан берілген мәліметті шынымен біле алмайды. Бірақ оларда ауаның дымқылдығы

өрісін сезетін тіптер екүшті қабілет болады. Жаңбыр жауатын кезде ауадағы су буы ерекше көбейіп, топырақта дымқылданады. Құмырсқалар ұясын көбінесе жер астына салатындықтан, онда ирелеңдеген шағын түнелдер мен шағын бөлмелер болады. Алда жылда жаңбыр суы топыраққа сіңсе, құмырсқаның илеуін су басып кетеді. Кішкентай құмырсқалардың жапа машақатпен жинап сақтаған азығы суға малшынады, тіпті олардың өзі де суға ағызып кетуі мүмкін. Осы бір қорқынышты апаттан сақтану үшін ақылды құмырсқалардың ылғалдық сезгіш мүшесі олардың мұртшасындағы сезгіштік дамыған. Ауа барған сайын дымқылданып, құмырсқаның илеуіндегі көміртегі қосылтқының қоюлығымен ылғалдығы өзгерген кезде құмырсқалар үлкен уақиға туылып, ұямызды су басып кететін болды деп біледі. Сонымен құмырсқа патшасы бұйрық берісімен бүкіл әулет дереу аттанысқа келеді. Жұмысшы құмырсқалар астық пен құртша құмырсқаларды арқалап жүреді. Сарбаз құмырсқалар қасында қорғап жүреді. Сонымен көпшілік бірге биікке қарай көшеді. Құрғақ қауіпсіз жаңа үйге көшіп кіргеннен кейін жаңбыр қанша қатты жауса да қорықпайды. Бірақ балақайлар, естеріңде болсын, құмырсқалардың көшуінен 100% жаңбыр жауы екіталай. Кейде олардың көшуі де бұрынғы ұясының басқа қайуанаттар жағынан бөлінуі немесе азық жетіспеуден болуы мүмкін. Бірақ көп жағдайларда, әсіресе жазда, құмырсқалардың асығыс-үсігіс топ-тобымен биікке өрмелеп бара жатқанын көруге болады. Бұл шынымен жаңбыр жауатындығының белгі шамы есептеледі. Ұлы табиғат бейне бір үлкен сабаққанаға ұқсайды. Әрбір кішкентай хайуанаттың өзіне тән құпиялығы болады. Балақайлар, келесі жолы құмырсқалардың көшкенін көрсеңдер, бастарыңды көтеріп аспанға қарасаңдар болады. Бәлкім дереу салқын жаңбырға куә болуларың мүмкін. Әрине, осы кезде әке-шешелеріңе дереу далаға жайылған киім-кешектерді жиыстыруды ескертулерің керек.

құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ресейдің зұңтұңы Путин Жұңғыда мемлекет істері сапарында болады. Зейін зерде күш-қуат ұйыстырып, шынайы игере нақты істеп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық. Чинхайда байлық қайнары тиянақ етіліп, жасыл есептеу және электр қуаты кәсібі сәйкестіре дамытылды. Ниншада батыс солтүстік өңір маңызды экологиялық қауіпсіздік қалтқысы үздіксіз күш сала бекемделді. Шинжоу 23-ші нөмірлі ғарыш кемесінің кеме тұлғасы мен тасымал ракета құрамасы ұшыру районына жеткізілді. Жоспар бойынша таяуда ұшырылады. Оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясында солтүстікке жиыны 88 миллиард текше метр су жеткізілді. Иран Хормоз бұғазында су жолын белгілейтін кәсіптік механизм тұрақтандырылғандығын 5-ші айдың 19-ші күнінен бастап акция саудасы қалпына келетіндігін жариялады. Африка ауруды тізгінде орталығы жаңа кезекті Эбола індетіне қарата өңірлік сәйкестіруді шұғыл өрістетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтұңы Путин 5-ші айдың 19-20 күндері Жұңғыда мемлекет істері сапарында болады.
2: Өз хабарымыз. 15-ші бесжылдық жоба программасында экономикалық қоғамдық дамуда жалпы беттік бұрылыс жасауды жеделдетіп, көрікті жүнгі құру керек деп алға қойылды. Чинхай, Ниңша өлкелерінде кәсіп құрылымын теңшеп сапаландыру аяғалысы жеделдетіліп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысы бекемделіп, жасыл дамудың қозғаушы күші үздіксіз арттырылды. Чинхайда таза энергия салыстырмасы мемлекет бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Биыл жыл басынан бері жерлік орында байлық қайнары тиянақ етіліп, жасыл есептеу қуаты мен электр қуатын сәйкесті дамыту аяғалысы жеделдетілді. Синіңдегі таза энергия және жасыл есептеу қуатын орналастыру орталығында қызметкерлер Синіңнен Ханчжоуға дейінгі өлке өңіраттаған есептеу қуаты мен электр қуаты кәсібін селбесіп орналастыру текшесі сынақ қызметін жүргізді. Текше межемен биыл іске қосылады. Болашақта Ханчжоудың ішінара жерлерінде электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде есептеу қуаты сұранысының зор болуы сияқты жағдайлар жарыққа шыққан кезде текше Чинхайдың қатысты райондарын дер кезінде есептеу қуаты міндетін үстіне алуға орналастырып, Ханчжоудың зейіндестірілген жасау кәсібі, зейіндестірілген халық тұрмысы, ғылыми зерттеу, оқу ағарту сияқты кәсіптеріне тікелей қызмет өтейді. 15-ші бесжылдық кезінде Шинхайда мемлекет бойынша есептеу қуаты мен электр қуаты кәсібін сәйкестіруде алдымен атқарылып, алдымен сынақ етілу негізінде Синіңді өзек еткен санды мәлімет кәсібі шоғырланған район құру жеделдетіліп, мыңнан астам жерлік санды мәлімет кәсіпорны шоғырландырылып, жаңа буын информация техникасы сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуы жедел ілгерілетіледі. Ниңша мемлекет бойынша бірден бір тұтас өңір Хуанхэ өзені алабына тұтас өңірлік үш терістік қорғаныс орман белдеуі инженерия құрылысы өңіріне тән өлке район. Хуанхэ өзенінің таға тәрізді алабын көркейтуден қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізудің маңызды шебі саналады. Таяу мезгілден бері Ниңша шекарасы ішінде Теңгір шөлінің шүлейттенуін оңау орнында ұшқышсыз ұшақтар бидай сабанын тиеп, жұмыс районында заттық материалдарды жоғары өнділікпен тасымалдап жеткізді. Құмды тізгіндеушілер торгөздендіріп шөп бүркеу, бұта бүрген егу сияқты универсал оңау жұмыстарын тең қадамда өрістетті. Биыл Ниңшада Хуанхэ өзені алабы экологиясын оңаудан қамал алу шайқасының жалпы көлемі 1 500 000 му болып, жоспардағы жалпы міндеттің 85%-ден астамы орындалады. 15-ші бесжылдық жоба программасында экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу және сапаландыру керек деп алға қойылды. 15-ші бесжылдықты бетке алғанда Ниңшада экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, Хуанху өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуда алдымен атқарылатын район құру стратегиялық деңгейі тиянақ етіліп, мемлекет шерін жасылдандыру, жайылымдағы саздықтарды қалпына келтіру, шөлейттенген құмайттанған жерлерді универсал оңау ғылми ілгерілетіліп, 2030 жылға барғанда жаңадан арттырылған орман жайылымды қалпына келтіру оңау жер көлемі 4 миллион мудан асырылады.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 16-шы күні Жунго Джиучан жасанды серік ұшыру орталығында Шинжу 23-ші нөмірлі адам алып шатын әлем кемесімен ұзақ жорық 2-ші нөмірлі еп алыс аралықты 23-ші нөмірлі тасымал рекатасының құрамасы ұшыру районына жеткізілді. Таяуда сәтті орайды таңдап ұшыру жоспарланды. Түстен бұрын сағат 8-ден 30 минут өткенде Шинжу 23-ші нөмірлі кеме реката құрамасы жылжымалы ұшыру текшесінің көтеруінде бас құрастыру сынау зауат үйінен шығарылып, тік тұрма бейнесінде тасу арқылы ұшыру мұнарасына орнықты жеткізілді. Шинжу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесімен ұзақ жорық 2-ші нөмірлі еп, алыс аралықты 23-ші нөмірлі тасымал рекатасы ұшыру алаңына жеткізілгеннен бері техниктер тік тұрма бейнесінде жалпы құрастыру, сынақ ету сияқты көп түрлі қызметтерді тең қадамда өрістетті. Қазір ұшыру алаңының құрылғы жабдықтарының жұмыс жағдайы жақсы. Кейінгі жоспар бойынша ұшырудан бұрынғы түрлі функцияларды тексеру, бірлесіп сынақ ету сияқты қызметтерді өрістетеді.
2: Өз хабарымыз. Елімізде жаздық майлы дақыл негізінен күздік қышы. Май тарту мөлшері елімізде өндірілген азықтық өсімдік майының 40%-ден астамын ұстайды. Қазір негізгі өндіріс районында күздік қышыдан мол өнім алу мезгіліне қадам тастады. Елімізде күздік қышы егілетін өңір негізінен Шаңжаң өзені алабына шоғырланған, көлемімен өнім мөлшері бүкіл елдің 85%-ін ұстайды. Қазір Шаңжаң өзені алабындағы күздік қышы өнімін жинау міндеті 40%-ден астам орындалып, қарқыны өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден тездеді. Хувида 19 миллион мудан астам жердегі күздік қышы жақсы өсіп келеді. Биыл жерлік орын қышы өндіретін ірі аудандарды сыйлау қаржысының 40%-ін бір тұтас тұқыммен қамдауға және техникалық үлгі көрсетуге жұмсап, жоғары өнімді, жоғары түсімді сорттардың көлемін 94%-ке жеткізді. Сұңсы қаласында жерлік орында тамыр ісігіне қарсылық қуаты күшті жаңа сорт тұңғыш рет жалпыластырылып, өнім мөлшері нәтижесі көрнекті болды. Әңхүй өлкесінде ауыл шаруашылық машиналары арқылы шұғыл жұмыс жүргізетін 792 әтірет және ауыл шаруашылық машиналары арқылы қызмет өтейтін 460 орталыққа сүйеніп, машина мен ору қызметі өрістетілді. Ваңжан ауданда жерлік орын шағын шаруа отбасыларына бағытталған арнайы тапсырыс үлгісіндегі қызмет өтеуді жолға қойды. Шарба отбасылары машина тұрпатын, жұмыс уақытын және көлемін дербес таңдап, икемді түрде алдын ала келісуіне болады. Таяу мезгілде жауын шашыннан туындайтын кептіру қиынға соғу мәселесіне қарата, Жаңси өлкесіндегі 900-ден астам кептіру машинасы тең қадамда жұмыс жүргізді. Вән ауданда жерлік орын жылжымалы кептіру жабдықтарын зор күшпен жалпыластырып, орта шағын шарба отбасыларына үйіне барып, қызмет өтеп, кез келген уақытта кептірулеріне көмектесті. Биыл орталық қазына қышы өндіретін ірі аудандарды сыйлау, атызға дақыл ауыстырып егу, жасыл мол түсімді, жоғары өнімді әрекет, көлемді егімшілік тұлғаларының бірлік өнімін жоғарылату сияқты нысан қаржыларын орналастырып, қышы өндірісін арнаулы қолдады. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, күздік қышы көлемі орнықты болып, тарихтағы бір шама жақсы өре жаратылған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің Жунго оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу тобынан ұқсуына қарағанда оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу шығыс орта желісінің бірінші мерзімді құрылысына су жеткізілгеннен бері солтүстікке жиыны 88 миллиард текше метр су жеткізілген. Қазірге дейін оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясы бойындағы 7 өлке қалада 195 миллион адам оңтүстіктен келген сапалы судан игіліктеніп, су іше алудан сапалы су ішуге бұрылыс жасауды жүзеге асырды. су қабылдайтын өңірлердің сәйкесті инженерияларының кемелденуіне байланысты инженериядан игілікке кенелу көлемі ірі орташа қалалардан ауыл қыстақтарға қарай кеңеюде. Су қабылдайтын өңірлердің оңтүстіктің суын пайдалану салыстырмасы 2014 жылғы 5.4%-ден 14.8%-ке артты. Сөйтіп бұрынғы жоспардағы су қайнарын толықтаудан қазіргі инженерия бойындағы маңызды су қайнарын айналды. Ауыз су қауіпсіздігіне кепілдік етумен бірге оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясында тасқын су желі бойындағы 50 неше өзенге экологиялық су толықтады. Солтүстік Жұңғы районының жерасты су деңгейі жалпы жақтан жоғарылап, Юңдинхы, Бәйенден сияқты бір топ өзен көлдердің суы молайды. Қазір оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізудің соңғы инженериясы да жедел ілгерілетілуде. Жанхан Шынның нөмірлі қатты тау жынысын қазу машинасын тексеріп өткізіп алуына ілесе, Чанчжаннан Ханчжанға су бастау инженериясының негізгі туннелі жедел қазылуда. Қазір инженерияның негізгі туннелі 24 километр қазылып, жоспар 12% орындалды.
2: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері еліміздің өнеркәсіп байлығын айналмалы пайдалануда көп күйінде қамал алынып, тұтас саланы қамтыған байлықты айналмалы пайдалану жүйесі жедел қалыптаса, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш қосты. Таяуда бүкіл елдегі тұңғыш рельсті қатынастың тұтас тізбекті байлықтан айналмалы пайдалану жүйесі Тянжинде құрылды. Нақ майданда 20-ші жыл міндет өтеп қатардан қалдырылған метро пойызы өлшем бойынша паршалануда. Бір қызметкер тілшіге былай деді. Пойыздағы болат материалдарын, алюмин қорытпаларын қайталай жинап алу мөлшері 98%-ден асап, қайталай пайдаланатын мыстың тазалығы 99%-ке жетті. Биыл жыл басынан бері мемлекеттің өнеркәсіп жабдықтарын кең көлемде жаңалау әрекетінің ішкерлей ілгерлеуіне байланысты, қыруар көне мешеу жабдықтар базардан жедел шегіндірілді. Ішкі Моңғолда қатардан қалдырылған жел электр қалақшасы бір жақты етілгеннен кейін, жоғары күшемеліктегі қоспа материал тақтасына айналады. Жеке өндіріс желісінде жылына 10 мың тонна жел электр тақтайшасы қатардан қалдырылады. Жансудың Шүйжоу қаласында мемлекет дәрежелі құрылыс машиналарын қайталай жасау базасы жарақсыз көне қазу машинасы, тиеу машинасының моторы, сұйықтық қысымды насос сияқты өзекті бөлшектерді қалпына келтіріп және үй қуатын жоғарылатып, өндірістің өзіндік құнын 50%-ден астам төмендетеді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы еліміздің қайта туындайтын байлықты жинап алу жалпы мөлшері 417 миллион тоннаға, қайта жинап алынған өнімдердің жалпы сомасы 1 триллион 390 миллиард теңгеге жеткен.

0: мұның ішінде туындама түсті металдың өнім мөлшері 20 миллион тоннадан аса. Өнеркәсіп өндірісін орнықты байлық кепілдігімен қамдаған. Келесі қадамда еліміз рельсті қатынас, жаңа энергия жабдықтары, құрылыс машиналары сияқты тұтас саланы қамтыған өнеркәсіп байлығын айналмалы пайдалану жүйесін құруды үздіксіз жеделдетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды типке бұрылыс жасауға және байлық қауіпсіздігіне тірек болады.
1: Өз хабарымыз. Биыл еліміздің энергия сақтау кәсібінің даму беталысы тебінді болып, генератор агрегаттарының көлемі тез артып, жаңа техника үздіксіз жарыққа шығып, жаңа энергияны ашуға, пайдалануға пәрменді тірек болып, электрмен қамдау қуатын күшейтті. 5-ші айдың 16-шы күні елімізде өндірілген тұңғыш су тартып энергия сақтау жылдамдық ауыстыру агрегаты Гуандун өлкөсінің Жаучин қаласында электр құрастыру жұмысын бастады. Су тарту қарқынын дәлме-дәл тізгіндеу арқылы осы жылдамдық ауыстыру агрегаты жаңа энергиядан шыққан электрден пайдаланып, сағатына 280 мың текше метр суды су сақтау көлшігіне сақтап, қажет болғанда жасыл электр энергиясына айналдырады. Биыл жыл басынан бері жаңа энергия генератор агрегаттарының үрдіс тез артуына байланысты бүкіл ел бойынша су шығару, энергия сақтау инженериясы жедел салынды. Үшінші айдың соңына дейін іске қосылған су шығару, энергия сақтау генератор агрегаттарының көлемі 67 миллион 90 мың киловаттқа жетті. Бірінші 90-да бүкіл ел бойынша су тартып энергия сақтау генератор агрегаттарының төк тарату мөлшері 21 миллиард 400 миллион киловатт сағатқа жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 12.8% артты. Сонымен бірге еліміздің жаңаша энергия сақтау құрылысы да қарқынды дамыды. Жаңсудың Хуаян қаласында дүние жүзіндегі ең көлемді ауа сығып энергия сақтау электр станциясының екінші нөмірлі агрегаты электр торабына қосылудан бұрынғы сынақты жүргізуде. Үшінші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша іске қосылған жаңа тұрпатты энергия сақтау генератор агрегаттарының көлемі 140 миллион киловаттан асты. Көлемі артумен бірге жаңа тұрпатты энергия сақтау техникасы да үздіксіз алға басты. Қазір литий-ион батареясының энергия сақтауы кең көлемді саудалық қолдану кезеңіне өтті. Генератор агрегаттарының салыстырмасы 96%-ден асты. Қатты күйдегі батерия, сутегі сақтау энергиясы сияқты бір топ алдыңғы лектік техникалар жедел дамыды. Жаңаша энергия сақтау қуаты, жаңа энергияны ашып пайдалануды жебеу, электрмен қамдау қуатын күшейту сияқты жақтарда маңызды күшке айналуда.
0: Өз хабарымыз, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты көлемі үздіксіз кеңейді. Жер-жер көп түрлі шараны қатар қолданып, қызмет өту тәртібін сапаландырып, тұтыну өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Жаңсу өлкесі жуырда көнесін жаңасына ауыстыруда дербес көлемі кеңейтілген тұтыну бұйымдарын тыңнан қосты. Зерделі үй іші жабдықтары, жасан зерде терминалы, емдеу тұтыну сияқты 10 түрлі өнім қамтылды. Тұрғындардың тұтыну дәрежесін жоғарылату қажетіне дәлме-дәл ұштасты. Сондай-ақ, тұтыну бұйымдарының жаңасын жеткізіп берумен бірге көнесін әкету қызметін өте саясаттың іркіліссіз тиянақтануын қамтамасыз етті. Ниша биыл екіні жаңалау саясатының көлемін кеңейту арқылы қуат үстеп зерделі үй жабдықтарын жаңадан сатып алуға қосымша қаражат беру көлемін кеңейтті. Шәнси өлкесі биыл көнесін жаңасына ауыстыру саясатына жиыны 1 миллиард 844 миллион юан қосымша қаражат ажырады. Тұтынуға түрткілік етіп, тұтыну сомасы 18 миллиард 687 миллион юанға жетті. Шәнси өлкесінің Баучи қаласында мемлекеттің қосымша қаражат арқылы тұтыну бұйымдарының бағасын тікелей азайту, көне жабдықтарды бағаға сындырудай көп түрлі тиімді шаралар тиянақтанып, цифрлы жабдық дүкендерінде көнесін жаңасына ауыстыру өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Сычуан, Ішкі Моңғол қатарлы жерлерде де осы тектес шаралар атқарылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті мемлекеттік жұңғоша емдеу, жұңғоша дәрі-дәрмек мекемесі таяуда отбасылық ауру төсегі қызметін өтеу көрсеткішінің сынақ ретінде атқарылатын нұсқасын отбасылық сауықтыру қызметін өтеу өлшемін іркестірге жариялады. Жүріс-тұрысы қолайсыз ұзақ уақыт төсек тартып жатқан операциядан кейінгі сауығу басқышындағы науқастардың осыдан былай сарпалдан болып больницаға жатып емделуі қажетсіз. Үйлерінде арнаулы сауықтыру қызмет өтеуінен игіліктен алатын болды. Отбасылық ауру төсегі қарап

0: пайымдастырып айтқанда, ауру төсегін үйге көшіру болып табылады. Ауру жағдай орнықты, оның үстіне үйінде жатып-ақ емделуге үйлесетін, алайда тұрмыс қауқары жоқ немесе жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың емдеу құрылымдарына барып емделуі қиынға соқса, емдеу құрылымдары осындай науқастардың үйіне ауру төсегін орналастырып, емдеу күтімдеу қызметкерлері мерзім бойынша барып сауықтыру күтімдеу қызметтерін өтейді. Отбасылық ауру төсегі қызмет өтеу қауіпсіз үйлесімді ерікті қатынасу, қарасты жер басқару, икемді теңшеу принципі бойынша жүргізіліп, қауқарынан айырылған жасы егделеген созылмалы ауруы бар мүгедектер сияқты түйінді қауымның үйлерінде емделу қажетін қамтамасыз етеді. Отбасылық ауру төсегінде сауықтыруға қызмет өтеу қазір Бейжің, Шанхай сияқты көптеген жерлерде сынақ етілді.
1: Өз хабарымыз. Қазір еліміздің көп жерінде кең көлемді нөсер жауда. Орталық ауырай станциясы 5-ші айдың 16-шы күні нөсер жауатындығы жайлы сары түсті сақтық сигналын жариялады. 5-ші айдың 16-шы күні таңсәріде Көжу өлкесі Әншүн қалашығы Ниңсиян ауданында қысқа уақыт нөсер жауып, шынара жерлерінде жауын шашын мөлшері 50 мм-ден асты. Тағы бір жағынан нажағай жарқылдап, боран соғып, шынара жол бөліктерін құлаған ағаштар басып, қатынас кедергіге ұшырады. Жергілікті орын көмескі қатерлерді тексеру, жол кедергілерін аластаудай қатерден арашылау қалпына келтіру қызметін дереу өрістетті. Гуаншидың Куйгаң портында толассыз жауған жаңбырдан қала районындағы бір бөлім негізгі жолдарға кең көлемде су жиналды. Қатынас сақшылары, қала басқару сияқты тараулар су жиналған жол бөліктерінде су ығыстыру жұмысын жедел өрістетті. Қазір Куйгаң қала районындағы негізгі жолдарға жиналған су негізінен ығыстырылды. Қала районындағы тас жол қатынасы біртіндеп қалпына келді. Биылғы тұңғыш реткі кең көлемдегі нөсер жауы құбылысына қарата мемлекеттік қуаңшылыққа қарсы тұрып, тасқыннан сақтану бас қолбасшылық штабы 5-ші айдың 16-шы күні сағат 12-де Хубей мен Чунсинге қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Гуандун мен Гуйжоуға қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты атқарып, қатысты өлкелерден нөсерден сақтану қиын қыстау ахуалдарға төтеп беру қызметін күш сала ойдағыдай істеуді талап етті.
0: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 16-шы күні Мадау су торабының ең соңғы кеме тасымал көмей тиегі мен сұйықтық қысым ашу машинасының жалғануына байланысты. Пенду каналындағы үш үлкен теңіз тасымалы торабының металл құрылымы түгелде орнатылып болды. Бұл жалпы ұзындығы 134,2 километр келетін батыс бөліктегі құрлық теңіз жаңарнасының тіректі инженериясы болған Пенду каналы теңіз тасымалы торабының негізгі тұлғалық инженерия құрылысының жалпы беттік орындалғандығын көрсетеді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінен ұсынша, аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі қалалар мен аудан дәрежелі қалаларда биыл қала құрылғыларының ақаусыздығын тексеру жалпы беттік өрістетіліп, тұрғын үй, шағын район, көше районы, қала районы сынды 4 өлшемді жалпы беттік қамту жедел жүзеге асырылады. Сонымен бірге қала құрылғыларының ақаусыздығын тексеру мен қала құрылғыларын жаңалау бір тұлғаландырып ілгерілетілі. Жерлік жағдайға қарай ақаусыздық тексеру арнаулы қанат жайдырылып, алдымен ақаусыздық тексеріп, онан соң жаңалау ақаусыздық тексерілмей, құрылғы жаңаламау табандылықпен атқарылады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы білім меншік құқығында еге ел құру ілгерілету жоспары таяуда басып таратылып, білім меншік құқығы тізімін кемелдендіру, білім меншік құқығын қорғауды күшейту, білім меншік құқығына қызмет ету өнімділігін жоғарылату сияқты 7 жақтағы түйінді міндет айқындалды. Санды мәлімет білім меншік құқығы сынақ түйін қызметі ішкерілетіліп, білім меншік құқығын қорғау орталығы мен құқықты қорғау орталығын жоғары өлшеммен жедел құру керектігі алға қойылды.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 16-шы күні елімізде өндірілген Айда Хуачың атты 2-ші ірі тұрпатты пошта тасымал пароходының 12 күндік сынақ міндеті басталды. Жүйенің сенімділігі сияқтыларға тексеру жүргізіліп, жүзу қарқыны сияқты шешуші көрсеткіштердің қауіпсіздігі тең қадамда дәлелденеді. Қазір Айда Хуашың атты пароходты жасау жоспары 97,8% орындалды. Жоспар бойынша 2026 жылдың соңында тасымалдауға тапсырылады.
0: өз қабарымыз осы аптаның соңында жұңғыл ғылым академия.

0: Миясының 22-ші кезекті әлеуметтік ғылым күні қимылы өткізіліп, академияға қарасты 100-ден астам ғылыми зерттеу орны жалпыға ашық ұсталды. Аса көлемді ғылым текшесін экскурсиялау, тәжірибеханаға кіру, ғылым жалпыластыру лекциясын тыңдау сияқты 350 майдан ғылым жалпыластыру қимылы арқылы адамдар алдыңғы лекті ғылым техника құдіретін тікелей сезініп, тың ғылыми білімдерге ие болады.
1: Өз хабарымыз. Иран Ислам парламенті мемлекет қауіпсіздік және дипломатиялық саясат комитетінің төрағасы 5 айдың 16 күні былай деді. Иран Хормуз бұғазы тасымал жолы қатынасын басқару кәсіптік механизмін тұрақтандырды, әрі таяуда ресми жариялайды. Бұл механизм бойынша бұғаз тек Иран мен селбескен елдердің сауда кемелерімен қатысты жақтарға ғана ашық ұсталып, ақштың еркіндік жоспарына қатынасушыларға жалғасты жабылады. Иран медиаларындағы 5 айдың 16 күнгі хабарларға қарағанда, Еуропа жақ Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі жөнінде Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясымен барыс келіс жасай бастаған. Қазір Иран жақ қатысты теңіз айдынында қатынауды басқару жағдайын жалпыластырып келеді. Осыдан бұрын талан таражылау қаупіне тап болған мұнай қайтадан меңгерілді әрі сатылып болды. Иран қондыгәлік сауда ұйымының қатысты жауаптысы 5 айдың 16 күні бұлай деді. Орындалған сәйкестіру қызметіне сай әрі қажетті рұқсат алғаннан кейін 5 айдың 19 күнінен бастап Иран жарна базарын, түрлі жарна билетіне қаржы қосу қорын және оның туынды өнімдері саудасын қайтадан ашуды ұйғарды.
0: Өз хабарымыз. Африка ауруды тізгіндеу орталығы 5 айдың 16 күні өңірлік сәйкестіру мәжілісін шұғыл ашып, Конго, Уганда, Оңтүстік Судан, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, Африка медицина қоғамы сияқты жақтардағы қатысты қызметкерлермен жаңа кезекті ебола індетінің алдын алу және оны тізгіндеу жөнінде талқы жүргізіп, орналастыру жасады. Мәжілісте кезектегі төтеп беру қызметіндегі алдымен ескерілетін істер түйінді түрде талқыланды. Бұл шекарада бақылау тексеру және сақтандыруды басқару, жұғымдалудан сақтану тізгіндеу, науқастарды басқару, тығыз араласушыларды басқару, артқыш шеп қамтамасыздығы және түрлерді факторларды сәйкестіру сияқтыларды қамтиды. Сол күні кештегі ақпарат жариялау мәжілісінде Африка ауруды тізгіндеу орталығының қатысты қызметкерлері қазіргі ебола індетінің таралу жағдайын былай деп хабарландырды. 5 айдың 15 күнге дейін жұқпалы ауру Конго, Кимшаса және Уганда екі мемлекетті шарпыды. Мұның ішінде Конго, Кимшасада жиыны 336 адам жұғымдалғандығы мәлімделді. Мұның ішінде 87 адам өлді. Індет Итоли өлкесінде таралды. Угандада 5 айдың 15 күні сырттан келген науқас байқалды. Конгодан, Кимшасадан келген бір ер адам Уганданың астанасы Кампарада науқастан қайтыс болды. Кейін Пенди Буджау типіндегі ебола вирусымен жұғымдалғандығы тұрақтандырылды. Қазір Африка ауруды тізгінде орталығының тұрақтандыруына қарағанда, Конго, Кимшасада жұқпалы ауру қауіп-қатері дәрежесі төтенше күшті. Шығыс Африка өңіріндегі жұқпалы ауру қауіп-қатері де біршама күшті болуда. Осы рет таралған ебола індеті Пенди Бижау типті ебола вирусынан пайда болған. Ебола вирусы ебола қанағыш қызбасын тудырады. Негізінен ауруға шалдыққан немесе жұғымдалған хайуанаттардың қаны, дене сұйықтығы, секрециялық заттар, шығарынды заттар қатарлармен жұғысу арқылы жұғымдалады. Клиникалық бейнесінде негізінен дене қызады, қан шығады және дене мүшелер зақымдалады. Өлу мөлшері 50-90%-ке жетеді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Та
3: таяуда Францияның Париж қаласы Дегол алаңының маңындағы сәуле

0: кинауқаны сында Жапония шапқыншы армиясының жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі өткізілді.
1: Жунго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1990-да жунгоға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8,115,000 адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29,3% артқан. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі шын сырды сақтап бейбітшілікті қорғайық. Жапония шапқыншы армиясының жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі Парижде өткізілді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда Францияның Париж қаласы Деголл алаңының маңындағы Сәуле клубы кинауқанасында Жапония шапқыншы армиясының жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі өткізілді. Биыл Токио тергеу өткізілгендігінің 80 жылдығы. Осы ретке көрмеде кескі материалдар арқылы Жапония шапқыншы армиясының жунгоға шапқыншылық жасаған тарихы еске алынып, халықаралық қоғам жунго ұлтының жапон шапқыншыларына қарсы соғыста берген орасан зор құрбандығын есте берік сақтап, тарихтың шын сырын бірге қорғап, дүниежүзінің бейбітшілігін қорғауға үндеді. Осы ретке көрме қимылын франциялық дос қайраткер Маркус Дретис және оның жақын досы Жунхаусың Байшиже үшеуі бірге жоспарлады. Маркус қатарлар Жапония шапқыншы армиясының жунгоға шапқыншылық жасаған соғыс тарихи материалдарын жинақтауға және таратуға ұзақ уақыт күш салып келеді. 2025 жылы 5 айда Шанхай Сунху жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайына нағашатасы Роже Пьер Лауренс көз тірісінде сақтаған 618 тарихи суретті тегін тарту етті. Бұл суреттерде Жапония шапқыншы армиясының жунгоға шапқыншылық жасаған кездегі соғыс жағдай мен халық бұқарасының азап тозабы естелік қалынған. Осы бағалы тарихи материалдарды арқау етіп, үшеуі дүниежүзілік жаңғырық қоғам бірге құрып, жунгоның жапон шапқыншыларына қарсы соғыс тарихының халықарада таралуы мен ғылыми зерттелуін үздіксіз ілгерілетті. Маркус көрме қимылында былай деді. Еуропа қоғамы Нюрнберг тергеуін есте берік сақтаған. Нацистердің зорлық зомбылығын әптен білет, бірақ дүниежүзілік екінші соғыстағы шығыстағы негізгі шайқас майданының тарихын түсінбейді. Кейбір тарихи оқулықтарда Токио тергеуі ауызға алынбаған. Жунго ұлты жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың жеңісі үшін орасан зор құрбандық берді. Мұны есте берік сақтау керек. Нағашатам түсірген осы тарихи материалдардың дүниежүзінің тарихты тіпті де есте берік сақтауына көмектесуін үміт етемін. Көрме алаңында шамамен 10 минуттық қысқа фильм қойылып, Жапония шапқыншы армиясы жунгоға шапқыншылық жасаған шешуші тарихи шындық еске алынды. Бұлар милитаристік идеяның төркіні, Нанжинг зор қырғыншылығы, бактерия соғысы сияқты тарихи шын сырларды қамтиды. Сонымен бірге соғыстан кейінгі Жапонияның шапқыншылық тарихын қасақана бүркемелеген қазіргі жағдай әшкереленді. Байшиже былай деді, Еуропада Жапония милитаризм білетіндер өте аз. Егер тарих дұрыс үгіттелмесе, қақтығыс үздіксіз қайталанатын болады. Нақмайданда көрермен Кристиан Вилат Ажион өткен ғасырдың 90-шы жылдарында Жапонияның Сәнлинг тобында электрон инженері болып жұмыс атқарған. Жапония қоғамында орын теуіп отырған тарихи танымдық ағаттықты өз көзімен көрген. Ол Жапония кітап дүкенінен ағылшын тіліндегі тарихи кітаптарды сатып алғанда, мұның ішінде дүниежүзілік екінші соғыстағы Жапонияның шетелге шапқыншылық жасау жөніндегі мазмұндар көрнекті кемшілік екендігін байқады. Ол жапониялық қызметтестерінен бұл жағдайды сұрағанда қарсы жақ мұны ауызға алғысы келмеген. Ол былай деді, меніңше бұл мәселе Жапонияда бір түрлі тыйым салынған мазмұн болып, бір түрлі коллектив танымға айналғандай сезіледі. Бірақ мұндай тарихи естемедегі ақ таңдақ тек қатысты кірбеңдіктерді анағұрлым тереңдете түсетін болады. Көрме аяқталғаннан кейін көрмені өткізушілер тарихи естеме мен қазіргі заман үгіттеу тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта лекция жасады. Осы ұғарғанда дүниежүзілік жаңғырық қоғамы осыдан кейін Еуропаның Америка құрама штатының көп жерінде тарих көрмесі арнаулы лекция сияқты қимылдарды үздіксіз өткізеді. Маркус былай деді, бұлардың барлығы өшпенділікті жалғастыру үшін емес, қайта тарихты қалпына келтіру шындыққа бетпе-бет келу болып табылады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы енді.

Елдік саяхатшылар Жунгоның көркемдігін сезінді деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Жунго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-ші 90-да Жунгоға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8 миллион 315 мың адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29,3% артқан. Санның артуынан сырт Жунгоға келген көптеген шетелдік саяхатшылар жалаң саяхаттауға қанағаттанбай, Жунгоның тарихи мәдениетінің қойнауы, өнеркәсіп қалалар, шекарадағы шағын қала өңірлері қатарлы жерлерді ішкерлей аралап, Жунгоның көп негізді баурағыштығын терең сезініп, анағұрлым шынайы стерилді жан-жақты Жунгоны шынайы түсінді. 2024 жылдың соңынан бері Датун қаласы шекарадан үйзасыз өтуде 240 сағаттық аялдау қимыл өңіріне енгізіліп, Монғолияның Улан-Батыр, Ресейдің Москва, Хангоның Сеул сияқты жерлеріне қатынайтын тіке әуе линияларды іркес-тіркес іске қосты. Осы шараның жебеуінде шетелден көптеген саяхатшылар молая түсті. Биыл көктем мерекесі демалысында Датун қаласының шекарадан кіру саяхатының қызу өрлеуі 735% артты. Хилюнджан өлкөсі Дачин қалалық жұмысшылар мәдениет сарайында Ресейдің Усур-Ускин қаласынан келген 15 жастағы қыз бала Ульяна 160 кішкентай серіктерімен бірге Дачинда естен кетпес өнеркәсіп зерттеу сапарын бастады. Ульяна былай деді: «Мен әсілі Жунго өнеркәсібінің даму тарихына ерекше қызығатынмын. Дачинда құрыш адам, Уаң Джинши ескерткіш сарайындағы көне заттар, мұнай сарайындағы құрылыстан қамал алу шайқас хикаялары, көшенің кез келген жерлерінен көруге болатын мұнай сорғыш машиналар оның Жунгоның өнеркәсіп қаласына деген бұрынғы танымын өзгертті. Қазір Дачинда құрыш адам Уаң Джинши ескерткіш сарайы, мұнай сарайы, Сунджи, Сэнджин сияқты 19 өнеркәсіп саяхат өнімдері, 20 неше таңдауды зерттеу үйрену желісі бар. Мұнай өнеркәсіп мұралары мен экологиялық саздық байлығын тоғыстыра дамыту арқылы Дачин қаласы өнеркәсіп саяхатын көруге, сезінуге болатын ерекше формадағы саяхат өніміне айналдырды. Дачин мұражайының зерделі түсіндіру аспабы 6 түрлі тілде сөйлейді. Бұл бүкіл әлемнің жер-жерінен келген қонақтарға аса қолайлы болды. Валиананың сөзінен қимастық сезім мен мұндалайды. Ол былай деді: «Бұл жолғы саяхат маған терең әсер қалдырды. Мен бұл арадағы жаңалықтарды сабақтастарыма және отбасымдағыларға таныстыратын боламын». Дачин қалалық мәдениет саяхаттары оның жауаптысы былай деді: «Ресей, Ханго сияқты елдермен зерттеу үйрену селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің ауыз күйісін ұдайыландыруды ілгерілетіп, мұнай өнеркәсібі сияқты ерекшелікке сүйеніп, анағұрлым көп ерекшелікке халықаралық зерттеу үйрену өнімдерін қалыптастырып, тіпті де көп шетелдік жастар мен өрендерді осы араға келіп саяхаттауға, Жунгоның мәдениетін сезінуге баурайтын боламыз». Юннан өлкөсі Тыңчун қаласының орталығындағы Янху бақшасынан саяхатын бастаған Ақштан келген Боб Беккер, Гаулигун тауының байырғы орманын кесіп өтіп, Асқар тау шалғыны, Шатқал бұлақ сияқты жаратылыстық көріністерді аралап болғаннан кейін тамсана былай деді: «Тыңчун расында көркем қала. Жергілікті орынның экологиялық ортасы өте таза әрі табиғи екен. Таяуда ол Тыңчун 2026 жылғы Әнта аға жүлдегері Тыңчун Гаулигун асқын тауда жүгіру жарысына қатынасты. Осы ретке жарыс Жунго Ақш, Словакия сияқты елдермен районнан келген 3800-ге жуық әуескерді баурады». Тыңчун қалалық мәдениет және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Шау Джиамин былай деп таныстырды: «Тыңчун қаласындағы негізгі көрініс райондарында ағылшын тілі, француз тілі, ханго тілі сияқты көп елдің тілдерімен түсіндірілген жол тақталары орнатылған. Бүкіл қаладағы 8 түйінді саяхат көрініс районына шетел тілін түсіндіруші қызметкерлер қойылған. Бұл арада шетелдік саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеледі. Абзал жаратылыстық шарт жағдайға, мол мәдениет байлығына және жан-жақты қызмет өтеу шараларына сүйеніп, таяу жылдардан бері Тыңчунда шетелдік саяхатшылардың саны үздіксіз артуда. Биыл көктем мерекесі кезінде шекарадан кірген саяхатшылар былтырғы сол тұстағыдан 94,8% артты».
Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалық

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Асқар Тауым. Сөзі Садығұл Білалұлынікі. Музыкасы Бақытбек Разақұлынікі. Орындаған Гүлпәш Асылбекқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 17 күні, жексенбі.
4: Әуелі ауа-райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ылаңғарының оңтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Алтай аймағының солтүстігіндегі шығысындағы таулы өңірлер. Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Ақсу аймағының, Байыңғыл облысының таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 9 Цельсий градус. Ең жоғарғы температура 23 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: 2026 жылғы тілекте сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы басталды. Чэн Сяочян жарыстың басталғанын жариялады, Еркін Тұнияз беташар жарыста топ бастады.
3: Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы жалпы халықтық футбол өрлеуін көтерді.
4: Районымыз Орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру ғұрпасы бітіруге тапсырған Бұқара 8-ші топта мәлімдеген 48 арзарман әшкелеу делосын қабылдады.
3: Автономиялы районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөндегі бірғанша түйінді шаралары басып таратылып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетті.
4: Мәдени мұрағаттардағы Жоңғы ауылды ортақ тұлғасы арнаулы айдарында Хан патшалығы дәуіріндегі Байырғы қаланың ескі жұрты, Шычыңзы ескі жұрты таныстырылады.
3: Автономиялы районның 36-шы мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні негізгі алаң қимылы Қарамайлыда өткізілді.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 5 айдың 16 күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Автономиялы райондық парткомының шудия, Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші жыңвейі Чэн Сяочян қимылға қатынасты, әрі бірлескен жарыстың басталғанын жариялады. Автономиялы райондық парткомының орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз қимылға қатынасты, әрі беташар жарыста доп бастады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомының орынбасар шудия, Бингтуанның жыңвейі Хэ Жуңяу қимылға қатынасты. Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығы дене тәрбие алаңында чаттығыны кернеп, орта қызу мерейге шомды. Сағат 20-да Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының ашылу салты ресми басталды. Жеті түсті ақал теке жылқыларына мінген қызыл ту шаршы тобы алаңды айнала құйғытып, бүкіл алаң лезде думанға бөленді. Осы кезекті жарыста автономиялы райондағы 14 аймақ облыс қала көршілес Бингтуанның шы қалаларымен бірлесіп, 14 уәкілдер үйірмесін ұйымдастырып, оңтүстік солтүстік екі районға бөліп жарысқа қатынастырды.

0: думанды шаттығыны ішінде уәкілдер үйірмесі реті бойынша алаңға кірді. Спортшылардың, төрешілердің уәкілдері жеке-жеке серт берді. Әр ұлт мәдениет дене тәрбие қызметкерлері тартымды ойын нөмірлерін орындады. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының арқау әні бір тілекпен арманға қанатқа ғайық. Әмби ойын нөмірі Шинжаң жақсы жер. Жасампаздық ойын нөмірі самға өрен. Шинжаңдағы әр ұлт халқының ынтымақтаса екпіндей ілгерілеген, арманға құлаш сермеген ынтасымен өміршең күшін әйгіледі. Асқақ әуен көтеріліп, бүкіл алаңдағылар отанды жырлаймыз әнін асқақтата шырқады. Іле-шала Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының беташар жарысы басталды. Үрімжі командасы өз алаңында қарамайлы командасымен қиянкескі жарыс өткізіп, ең соңында тең түсті. 30 мыңнан астам көрермен алаңда жарысты тамашалады. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы бүкіл Шинжаңдағы деңгейі ең жоғары, ықпалы ең зор бұқаралық футбол маркасы жарысы. Бұл қимылды өткізу Шинжаңның бас шудиі Си Цзиньпиннің дене тәрбие жөніндегі маңызды байымдауларын және футбол қызметі жөніндегі маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, чұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мақтап арқау етіп, бұқаралық дене тәрбие жарыс арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, дене тәрбиеде қуатты район құруға дем беріп, жаңа дәуірдегі Шинжаңның тамаша образын әйгілеудің маңызды шарасы. Осы кезекті Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына автономиялы райондық қалық өкіметі мен Шинжаң өндіріс құрылыс Пингтуаны жетекшілік етіп, автономиялы райондық дене тәрбие мекемесі, Пингтуан мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі, аймақтық облыстық қалалық халық үкіметтері, әкімшілік мекемесі, Пингтуанның әрқайсы ші қалалары бірлесіп өткізді. Жарыс кәсіптен сыртқы футболшыларды негізгі тұлға етіп, дағдылы жарыс, қатардан қалдыру жарысы сынды екі сатыға бөлініп, жиыны 56 алаң жарыс өткізіледі, 8-ші айдың 9-ші күні аяқтайды. Қаден Кәбенұлы, Шөбин қимылға қатынасты, Қайсар Құйым қатысты буындарды басқарды.
1: Тяньшанда арманға құлаш сермеп, жасыл алаң тұманға бөленді. 5-ші айдың 16-ші күні кеште 2026 жылғы тілектес сауатты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада дене тәрбие орталығында басталды. Алдағы 3 айға жуық уақытта Тяньшан алабынан келген 14 команда көпшілікке 56 алаң футбол жарысын сыйлап, топ арқылы достасып, жарыс арқылы күш-қуатты шоғырландырады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ашылу салтында ақалтеке арғымақтар жасыл алаңда құйғытып, ұлттық әмбей келбетті әйгіледі. Зерделі ғылым технология ерекше көз тартып өзгеше ашылу салты Шинжаң футболына романтикалы мән үстеп, Шинжаң футболының ерлікпен алға ұмтылуының табысқа тынбай жетуінің тамаша үмітін арқалады. Артис Лауэй Хау, қатты тебірендім. Айналамдағылардың бәрі көрермендер, бәрі де шапалақ соғып, алақайлап дембеді. Біздің қойған концертімізде өте керемет болды, деді. 30 мыңнан астам футбол әуескері алаңға жиналып, Шинжаң футболының чыт-жаңа өміршең күшін шынайы сүйіспеншіліктермен тұтандырып, осы футбол салтанатына бірге атсалысты. Футбол әуескері Су Пэй-Пэй, әрбір концерт номері өзгеше ерекшелікке ие, мазмұны бай, өте керемет, ерекше тартымды болды, деді. Ысқырық үні естілісімен 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының беташар жарысы басталды. Қиянкескі жарыстың басталуымен үрімжі командасы мен қарамайлы командасы шабуылдаумен қорғануға алма кезек ауысып, есе бермей белдесіп, ең соңында екі команда 0-ге қарсы 0 ұпаймен тең болды. Қарамайлы командасының мүшесі Илхамжан Еминжан былай деді. Көпшілік жалпы жақтан өз деңгейін өте жақсы сәулелендірді. Қанша дегенмен бірінші алаң жарыс болғандықтан ағаттықтардың болуы абыржу өте қалыпты жағдай. Жалпы жақтан жарысымыз өте жақсы өтті. Үрімжі командасының бас жаттықтырушысы Тілшат Әбдірешит өте тамаша бір жарыс болды. Реттеу жүргізуімізге тағы бір апта уақытымыз бар. Қайтып барғаннан кейін жарысқа талдау жасап, тактиканы тағы да реттеп, ұқсамаған командаларға түрліше тактикалық әдіс қолданамыз, деді. Осы күні Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының оңтүстік өңір жарысында Тұрпан командасы өз алаңында Хотан командасымен белдесіп, ең соңында 0-ге қарсы 0 ұпаймен тең шықса, Қашқар командасы өз алаңында Ақсу командасымен жарысып,

0: сыртқа түсіп, нөлге қарсы екі ұпаймен жеңіп алды.
1: Енді станциямыздың футбол салтанатты жиналысы тілектес болып арманға қанат қағу сахнасы деген лездік шолуын тыңдаңыздар. Бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт халқы асыға күткен 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы салтанатпен басталды. Алдағы 3 айға жуық уақытта 14 команда 56 алаң тартымды жарыс өткізіледі. Бұл бір реткі жасыл алаң бәсекесі ғана емес, оның да маңыздысы футбол атымен аталатын салтанатты бас қосу болмақ. Атүш сауыты, қашқар сауыты, онан міне тілектес сауыты сияқты жасыл алаңдағы уағдалы жарыстар Шинжаң футболына жоғары деңгейлі бәсеке тұғырын әзірлеп қана қоймай, оның да маңыздысы жұрт тілегін тоғыстырудың, образды әйгілеудің, дамуға күш істеудің маңызды дәнекеріне айналды. Жарыс алаңындағы әр реткі ұмтылу мен таласу бәрі-бәрі жаңа дәуірдегі Шинжаңның ынтымақтаса күрес жасау барысында аршынды қадаммен алға басуының екпінді дүбірі. Футболды дәнекер етіп, тілектес күшін ұйыстырып, екпіндей ілгерлеуге ұмтылу уәдесін орындайды. Осы бір бұқара етене жігерді шыңдайтын осы футбол салтанаты сөз жоқ ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының дәуірлік жаңа дастанын жазып, көрікті Шинжаң құрудың, отан арманын бірге жүзеге асырудың жойқын күшін ұйыстырады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 17-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған бұқара 8-ші топта мәлімдеген 48 арыз арман әшкереу телосын түйінді түрде назары аударылатыны екеу қабылдады. Мұның ішінде әшкереу телефоны 41, әшкереу қаты 7. Осы 48 толының ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 19. Санжықызу автономиялы облысына қатыстысы 7. Леғазық автономиялы облысына қатыстысы 5. Түйінді түрде назары аударылатыны 1. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, Құмыл қаласына қатыстысы 3, Хотан аймағына қатыстысы 2, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, Алтай аймағына қатыстысы 1, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1, түйінді түрде назары аударылатыны 1, Бұратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Тұрпан қаласына қатыстысы 1, Ақсу аймағына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман әшкелеу телуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 16, чуылдың ластауына қатыстысы 8, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияның бүлінуіне қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 4, басқалай ластануға қатыстысы 7. 5-ші айдың 17-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз арман әшкелеу телуларынан жиені 8 топта 369 телуны түйінді түрде назар аударылатын 22 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкелеу телефоны 326, әшкелеу қаты 43. Жоғарыда айтылған арыз арман әшкелеу телулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 11-ші күнінен 16-ші күніне дейін Пакистан экскурсиялау сапарлау үйірмесі Шинжаңда экскурсияда сапарда болып, Үрімжі қаласына келіп, Қашқар аймағына барып, осы жердің даму арнын нақты орында тексерді және сезінді. Осы кезде автономиялы районды халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зымра Тобыл Үрімжіде экскурсиялау сапарлау үйірмесіндегілермен кездесті. Бірнеше күннен бері экскурсиялау сапарлау үйірмесіндегілер Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығы, негізгі тақырыптық табыстар көрмесі, Шинжаң халық құрылтайы тарихи көрме сарайы, Үрімжі қаласы қала айналымын басқару орталығы, Қашқар қаласы көне қала районын қорғау жан-жақты оңау ескерткіш сарайы, Джунго Шинжаң ұлттар музыка аспаптар қыстағы, Қашқар кешенді бажысыз аумақ сияқты жерлерге барып, тарих пен қазіргі заманда мәдениет пен экономиканы әр ұлт тоғыса дамыған жаңа дәуірдегі Шинжаңды ішкерлей түсініп, шынайы, жан-жақты, стреволы, жанды Шинжаңды жан-жақты сезінді. Барған жерлеріндегі автокөліктер, адамдар қайшалысқан көшелер, тоғысып қатар өмір сүрген көп негізді мәдениет, әр ұлт халқының ынтымақты, бақытты тұрмыс жағдайы экскурсиялау, сапарлау үйірмесіндегілерге терең әсер қалдырды. Олар тіршілік тынысы жалындаған, халық тұрмысы үздіксіз жақсарған, дамып күн сайын жаңарған Шинжаңды өз көзімен көргендігін бүкпесіз айтты. Экскурсиялау сапарлау үйірмесінің бастығы Пакистан Кибир Пактункава өлкесі парламентінің төрағасы Бабар Салим Свати былай деді. Джунго мен Пакистан достығының тарихи ұзақ баянды сеніммен өзара құрмет ету барысында екел өңірлерінің экономика сауда барыс келісі барған сайын жиілеп, мәдениет ауыс-түйісінің сәйкесті дамудың көпірін салды. Достық ауыс-түйісті онан ары күшейтіп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, жаңа дәуірдегі Джунго-Пакистанның анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын құруға белсене үлес қосуды үміт етеміз. Экскурсиялау сапарлау кезінде тағы Үрімжі қаласы мен Пешауар қаласының дос қала қатынасын орнатқандығының 41 жылдығын құттықтау қимылы өткізілді. Екі жақтың уәкілдері бір арада бас қосып, достық жөнінде бірге шүйіркелесіп, селбестікті бірге жоспарлап, дамуды бірге тілге тиек етті.
0: Таяуда автономиялық райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, автономиялық райондық даму және реформа комитеті сияқты 7 тарау бірлесіп, автономиялық районның қаланы жаңалау әрекетін атқаруды қолдау жөніндегі бірқанша түйінді шараларын басып таратып, қаланы жаңалаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды бар күшпен ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Шара қаланың жаңалануының тұтас өміршеңдік периодын тығыз арқау етіп, жоба, жер, қаржы, тексеріп бекіту, механизм сынды бес үлкен буынды қамтып, жиыны 23 түрлі нақты шара қолданды. Қаланың дәлме-дәл жаңалануын қаланы тексерудің жетекшілігінен бөле қарауға болмайды. Шарада тұрғын үй, әлеуметтік аумақ, мәлі өңірі, қала өңірі сынды 4 өлшем бойынша мәселені дәп басып тауып, нысан қамбасын құрып, жерасты құбыр торабы, көне шағын аумақтар, лифтті жаңалау сияқты халық тұрмыс мәселелерін алдымен өзгерту талап етілді. Автономиялық райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі, қаланы жаңалау қимылы арнаулы бөлімінің жауаптысы Ли Ян тілшіге, қаланы тексеруде анықталған іркінді кеңістікке қарата, жандандыруға және сапалландыруға қатысты қолдау саясаттарын алға қойдық дегеліп былай деді. Көне зауыт үйлері, бос тұрған үйлер, тарихи құрылыстар сияқты іркінді мал-мүліктер іске қосылып пайдаланғаннан кейін, әлеуметтік қызмет өтеуге, мәдениет, саяхат, сел-серген істеріне пайдаланылса, жерден пайдаланудың өтпелі мерзімі саясатынан иеліктенуіне болады. Тұрғындар шағын аумағын жаңалау барысында жерасты әлеуметтік автокөлік тоқтату алаңын көбейтіп салса, әрі сыртқа ашық ұстаса, жердің бағасы арттырылмайды. Сонымен бірге мемлекет жер байлығы кеңістік жобасын бір карта бойынша басқаруда қаланы жаңалау қызметіне тірек болу тебін арттырып, жерді аралас ашуды, біріктіріп пайдалануды және уақыттық пайдалануды қолдау жағында нақты бейнеленіп, жердің пайдасын мүмкіндіктің барынша жарыққа шығарды. Тексеріп бекіту тәртібін сапалландыру жағында бірлесіп тексеріп бекіту, жинақтап тексеріп бекіту, материалдардың кемдігіне кешіріммен қарап қабылдау, бірлесіп тексеріп өткізіп алу және көмектесіп қызмет өтеуді жаппай атқарып, қарапайымдастыруға болатындарын қарапайымдастырып, тексеріп бекіту өнімділігін жоғарылататын болды. Ли Ян былай деді. Жоба рұқсатын кешірмету тізімдігін тиянақтандырып, көне шағын аумақтарды шағын көлемде жаңалау, әлеуметтік кеңістікті жоғарылату сияқты көлемін арттырмайтын, құрылымын өзгертпейтін, қауіпсіздікке ықпал жеткізбейтін жаңалау түріндегі нысандарға құрылыс жобасы рұқсат куәлігін бітіруді кешірмейтіп, құрылыс жүргізу, өрт өшіру рәсімдерінде бір уақытта қарапайымдастырып, тексеріп бекітуде азайту амалын қолданып, нысандарды жедел ілгерілететін болды.
1: Көрікті Джунго сапары. 5-ші айдың 10-шы күнінен 16-шы күніне дейін биылғы мемлекет бойынша қалалардың суды үнемді пайдалану үгіт апталығы болып, қалалар да су үнемдеуді ішкерлей ілгерілетіп, қалалардың мәндік дамуына дем беру негізгі тақырып етілді. Үрімжі қаласының қайта туындайтын су байлығының пайдаланылу мөлшері үрдіс 3 жыл 120 миллион текше метрден асып, мемлекеттік су үнемдегіш қала болып бағаланды. Таяуда Үрімжі қаласының мемлекеттік

0: Мемлекет бойынша қалалардың суды үнемді пайдалану үгіт апталығы қимылы Яманлық тауында өткізілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бесінші айдағы Яманлық тауында жасыл желек жамылған ағаштар желмен бірге тербеліп, құстар сайрап, гүлдер құлпыра чешек атып, тіршілік тынысы мен мұндалады. Су үнемдеу үгіт апталығы қимыл алаңында ғылыми жолмен суды толықтап, таным арқылы су үнемдеу, қағыр тауды жасылдандыру, су үнемдеу жөнде таным болу, су үнемдеуді әмәлиетті әйгілеп, барлық адам бірге күш салу сынды үш ықпалдастық сезіну түйіні көптеген қала тұрғындарын сезінуге баурады. Қимыл алаңында су үнемдеу тәжірибесі ықпалдастық орны, сондай ақ су үнемдеу тәжірибесінен ортақ игіліктену буыны құрылды. Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі артқышеп қызмет өтеу басқармасы су, электр, жылу орталығының орынбасар меңгерушісі Чан Яфей қимыл алаңында тілшіге мектептің су үнемдеу тәжірибесімен бөлісті. Ол, мектебіміз негізінен мына екі жақтан іске кірісті. Біріншісі қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, су үнемдеу жабдықтарын жаппай жаңалап, су үнемдеуді тау бастан өрістеттік. Екіншісі, су үнемдеу үгіт қимылын күшейтіп, су үнемдеу танымын оқытушы оқушылардың күнделікті тұрмысымен тоғыстырдық. Үздіксіз құлшыну арқылы мектеп, мемлекет пен автономиялы районның үнемшіл әлеуметтік құрылымдарынан үлгі көрсететін орын және су үнемдегіш жоғары мектеп сияқты атақтарға ие болды, деді. Осы ретке қимыл су үнемдеп жасылды қорғаудың сүбелі табыстарын шоғырлы әйгілеумен бірге, онан да маңыздысы тұтас қоғамды бірге құлшынып, су үнемдеу ұстанымын үгіт апталығынан одайлануға бет алдырып, жоғары деңгейдегі су үнемдеу арқылы қаланың мәндік дамуына дем беруге үндеді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық құрылыс мекемесі, қатынас мекемесі, су істері мекемесі, су байлығы бөлімінің меңгерушісі Жайнагүл Қызырқанқызы былай деді. Біз осы ретке суды үнемді пайдалану апталығын орай етіп, түрлі формадағы су үнемдеу ықпалдастық үгіт қимылын өрістету арқылы қалың қала тұрғыны бұқарасына суды аялауға, суды қадірлеуге, суды қорғауға, су үнемдеуге үндеп, суды үнемді пайдалануды күнделікті тұрмысымызбен жан-жақты тоғыстырып, су байлығын бірге қастерлейміз, деді.
1: Көктоғай 3-ші нөмірлі кенінде жарты ғасырдан астам уақыт сақталған 1 миллион 530 мың тонна төмен сортты қалдық кен қазір жаңа жасау шеберлігі арқылы жаппай жан-жақты пайдаланудың жаңа кезеңіне өтті. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Осы рет шоғырлы жинап алып пайдаланылған 7-ші нөмірлі қалдық кеннің иелеген жер аумағы 110 мың шаршы метр. Негізінен 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарында Көктоғай 3-шы номерлі кен жүлгесін ашудан пайда болған қолмен сұрыпталған қалдық кен. Кен сұрыптау технология өресінің шектемесіне ұшырап, өнімді ашып пайдаланылмағандығы себепті көп жыл тастап қойылған тарихи кен қалдығын айналған. Шинжан түсті метал өнеркәсіп тобы сирек кездесетін метал чекті жауапкершілік серіктестігі ұнтақтау жүйесін жаңадан құру, ауыр дәнекерлік кен сұрыптау технологиясынан пайдалану. Кен сұрыптау шеберлік параметрлерін реттеу, сапаландыру арқылы қайта қазу, ұнтақтау, кен сұрыптау бұрытылғаланған өндіріс барысын қалыптастырып, байлықты жинап алу өнімділігін өнімді жоғарылатты. 4-ші айдың 1-ші күні нысан жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жиыны 30 мың тонна қалдық кен рудасын бір жайлетіп, 650 тонна толымды сұрыпталған литий рудасы өнімін сәтті өндірді. Серіктестіктің меңгерушісі Ван Хайлян, бұл сұрыпталған литий кені ұнтақталғаннан кейін ауыр дәнекерлік кен сұрыптау арқылы ең соңында 4%-дық сападағы сұрыпталған литий рудасы өндіріледі, деді. Сапа литий кенінің экономикалық құнын өлшейтін шешуші көрсеткіш. 4%-дық сападағы өнім мөлшері әр 100 тонна кен рудасының құрамында 4 тонна метал литий бар екенін білдіреді. 1 миллион 530 мың тонна төмен сортты қалдық кенді жинап алып, қайта пайдаланып арқылы кен өңірінің кейінгі кәсіп дәрежесін жоғарылатуына, жасыл дамуына әмілеттік тәжірибе әзірледі. Серіктестіктің бас меңгерушісінің көмекшісі Шүйтің жылдық бір жақты ету мөлшері 250 мың тонна айналасына жетеді. Сұрыпталған литий рудасын 4000 тоннадан асыруға болады. Біз технологияда жаңалғаш арқылы қазындыларды жан-жақтылы жинап алып пайдаланып, кен байлығының пайдасын барынша арттырып, толық пайдаланамыз, деді.
0: Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас тас жол шекара өткелі тексеріп қоя берген, шекарадан кіріп шыққандар 500 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 23% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз өту саясатына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Қорғас тас жол шекара өткелінің шекара аралық жолаушылау сауда барыс келісі үздіксіз жиіледі. Саяхат үйірмесімен бірге Қазақстанға саяхаттай барған жаңшылық саяхатшы Ху Вэньсяң Қорғас арқылы шекарадан шығып Алматыға барып, Алматының орталық мұражайын аралап, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татқым келді деді. Шинжан шетел халықаралық саяхат серіктестігінің жетекшісі Ван Чин қазір еларалық саяхаттың ерекше қарсы алынуда екенін таныстыра келе. Серіктестігіміз әр айда бір күндік саяхатқа келетін 10 шақты саяхат үйірмесін қабылдайды. 3 күндік саяхатқа келетін саяхат үйірмесі әр айда 5-ау айналасында деді. Қазір Қорғас шекара өткелінде 9 Джунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясы ашылды. Шекаралық тексеру тараулары жолаушылардың ағыс мөлшерінің өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет өтеуді ұйымдастыруды күшейтіп, шекарадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз, тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 7-ші отрядының бастығы Чу Чонжу былай деді. Тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп ашып, топтық саяхаттауды, өз көлігімен саяхаттауды өңірлерге бөліп, тексеріп өткізуді сапалыландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық.
1: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі ерекше жеміс-жидектері пісіп жетіліп базарға шығып, базар қажетін қанағаттандырумен бірге шаруалардың қалтасында қампитты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Пайзават ауданы Қолтығырақ қалашығының жылыжайында қауынның қош иісі мұрынды жарады. Жап жасыл қауын сабағындағы толық жетілген ертеп сатын пайзават қауыны көрген адамның сілекейін шұбыртады. Бұл қауынның биыл 2-ші айдың басында өркені егілген. Тұтас барыста жылыжайда жіңішкелікпен егу үлгісі қолданылып, тамшылатып суару технологиясы сәйкестірілген. Бұл пісу периодын барынша қысқартумен бірге, пайзават қауынның сапасына да кепілдік етілді. Егіншілік отбасы Зайыры Абла отбасындағылармен бірге қауынды теріп, сұрыптап, жәшікке салумен әбігері болып жатты. Жүзінен ол өнім шаттығы білінеді. Ол бұрынғы жылдардағыдан 15 күнде бұрын жетілді. Сатып алушы саудагерлер көбейіп, әр килограмның бағасы 25 юан айналасында болды деді. Тоқсын ауданның 8700 мың жердегі ағы өрік қазір кен көлемде пісіп базарға шығарылды. Жергілікті орын түке тарату арқылы зат жеткізу және жедел жеткізу тоңазыту тізбегімен қос бағытта қуат үстеп, өндірілген жердің бүкіл елге төте баратын сатып арнасын ашты. Тоқсын ауданы ғол бойы ауылы қасқыр қыстағындағы ағы өрік сатып алу түйінінде қыстақ тұрғындары тасып барған жас өрікті жұмысшылар қораптап, сатып алушы саудагерлер жеміс жидектерді тексеріп, салмағын өлшеп, есеп жабуда. Торси пысқан тәтті ақ өріктері атыз басынан жедел жиналып, суық тізбекті зат айналым арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Ляуниндік сатып алушы саудагері Лю Бау: ақ өріктің дамы жақсы, қант құрамы жоғары, сапасы орнықты. Біздің жинап алғанымыз өте жақсы сатылады деді. Таяуда Лоб ауданы Науа ауылы Гапарш қыстағындағы чие егу бақшасында чие мол жеміс беріп, қып-қызыл чие бұтақтарда самсады. Жергілікті орын Мэй Цау, Лейни, Цауда Го сияқты көптеген сапалы чие тұқымын енгізіп, өзгеше су топырақ байлығы абзалдығына сүйеніп, өлшемденген егжей-тегжейлі атыз баптау қорғау арқылы өндірілген чие жемісінің еті толық, дәмі тәтті, сапасы жақсы болып, қалың тұтынушылардың қарсы алуына ие болды. Чиенің пісіп жетілуде көптеген саяхатшыларды бақшаға кіріп атыздан өзудің қызығын сезінуге баурады. Саяхатшы Мүкарам Ясын: бұл жердегі чие ерекше жаңа, дәмі тіл үйреді, үзе жүріп жеп ерекше көңілді болдық деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Джунхуа ұлты ортақ тұлғасы. Шонжауданына орналасқан Ши Чыңзы ескі жұрты 2019 жылғы бүкілелдегі 10 ірі археологиялық жаңа байқау.

0: сондай ақ шинжаңда қазір байқалған бірден бір дәуірі айқын, пішіні кемелді хан патшалығы дәуіріндегі көне қаланың ескі жұрты. Байырғы ескерткіштерді бойлай Шинжанға көз жіберейік негізгі тақырыптық тілшілік үйірмесі осы араға барып, сіздерді отанды адалдықпен қорғау, отанды бәрінен жоғары қою сынды отаншылдық сүйіспеншілікті қайта еске түсіруге бастайды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шишыңзы ескі жұрты соңғы ханнамада естелікке алынған сулық қаласы. Оның орнын таңдау әскери стратегиялық ақыл парасатқа ие. Солтүстігі құлама тау беткейін жастанып жатса, шығысы мен оңтүстігі жалама жартас, Магау өзені тау аңғарының түбінде ирелең деп ағады. Су қайнары жеткілікті. Оның үстіне қорғаны оңай, шабуыл жасау қиын, тек батыс жағы ғана беткеймен тұтасады. Тарихи кітаптардағы сулық қаласының жанында сулы шатқал бар деген жазба дерекке бүкілді үйлеседі. Шығыс хан патшалығы дәуіріндегі хан патшалығы армиясының батыс өңірді қорғап, сырттың шапқыншылығына қарсы тұрудағы бекінісі. Тарихи материалдарда жазылуынша, жаңа ираның 75-ші жылы Гүнгүн сардарлар мен сарбаздарды бастап қан кешіп шабуыл жасаған хундармен шайқасады. Ең соңында қалада 26 адам ғана қоршауды бұзып шығады. Юймэнгуанға барғанда 13 адам ғана қалады. Міне бұл 13 сардар Юймэнға оралды деген әңгіме. Шонжауданның тұрғыны Шүймэн, бұрын оқулықтан Гүнгүннің әңгімесін оқығанмын, ерекше әсерлендім. Бүгін нағыз сол ескі жұртта тұрғанымда ерекше мақтаныш сезінемін деді. Соңғы жылдары Шонжауданы Шишыңзы ескі жұртын Таңчаудың көне қала жұртын қорғау, жалғастыру және үйлесімді пайдалану қызметін бар күшпен ілгерілетті. Жалпы 11 миллион 290 мың юан қаржы қосылған Шишыңзы ескі жұртын қорғау, көрмелеу нысаны жаппай тиянақтанып, ескі жұрттың өз тұлғасын жөндеу, өзекті өңірлерде қорғау қалтқысын салу, экскурсиялау, саяхаттау шарбақ жолын жатқызу сияқты бірқыдыру шаралар арқылы ескі жұртты ғылыми жүйелі қорғады. Шонжаудандық мұражайдың бастығы Хыжачи, тақтай қаңылтақ керпіш, бұлт бедерлі қаңылтақ керпіш, мыс қаңылтақ керпіш сияқты қыруар құрылыс материалдары қазып алынды. Бастапқы тұлғасын өртеп жасау мен өртеу шеберлігі орта жазық районнан Шинжаң районына таралып, жергілікті орында өртеп жасалып пайдаланылған. Осының бәрі қол өнер шеберлігі, жүйеден мәдениет, экономика жақтарындағы араласу, іштесу, тоғысуды толық түсіндіреді деді.
1: 5-ші айдың 16-шы күні 2026 жылғы Айпхау Джунго Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысы Үрімжі қаласында басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Автокөлік жөнелту салтында ереші сыртынан келген 66 автокөлік командасы, 138 жарыс автокөлігі. Жарысқа қатынасқан 300-ден астам шебер жиналып, сақадай сай тұрды. Олар Үрімжіден жолға шығып, құмды шөл қағырдала, өзен арнасы сияқты көп түрлі күрделі жер бедерін кесіп өтіп, 17 күндік талалық салтанатта жиналыста өз өнерін әйгілейді. Шинжаң 1-ші тамыз Болат Демір автокөлік командасының шебері Аппас Жапар жарыс бөлігінің 60% құмды шөлде. Бұл жағында артықшылығым басым. Осы ретке Такламаканды айналу ралли жарысы үшін біз Чунчинде 3 айдан астам уақыт жаттықтық. Автокөлік командамыздың жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қайраттанамыз деді. Лингунли Рунхайу ЦМ автокөлік командасының шебері Фангау Шан қатты қуанып тебіреніп тұрмын. Әр жылғы Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысында көптеген өзгерістер бар екенін көруге болады. Жүйеден биылғы ленияда чыт жаңа ления бәсекеге толы жарыстың сәтті болуын үміт етемін деді. Осы кезекті Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысының жалпаралығы 7500 км. Оңтүстік-солтүстік Шинжаңды енді өтеді. Шеберлер Үрімжі қаласынан жолға шығып, Тұрпан қаласы, Байынғолин Моңғол автономиялы облысы, Хотан аймағы, Қашқар аймағы сияқты жерлерді басып өтіп, ең соңында 6-шы айдың 1-ші күні Ақсу қаласында аяқталады. Жалпы барыста 13 ерекше жарыс бөлегімен бір кезек ретін белгілеу

0: жарысы орналастырылады. Ерекше жарыс бөлігінің жалпы ұзындығы 3400 км-ге жетіп, тарихтағы ең ұзақ рекордты жаратты. Синьян Такаламаканды айналу автокөлік, мотоцикл спорт клубы чекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Ду Чинь былай деді. Мерекелік жарыстың жалпы әсерін үздіксіз орайтып, кәсіптік бәсекемен бұқаралық бастан кешіру қатар жүретін өнім желісін қалыптастыру үшін Такаламаканды айналу ралли жарысын дене тәрбие, мәдениет, саяхат, сауда бірлескен ерекше тұғыр етуді тұрақтандырдық деді.
1: 5-ші айдың 15-ші күні Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы мен Шинжан ауыл шаруашылық ташөсі бірлесіп ұйымдастырған кәсіп арқылы болашаққа құлаш сермеу, арманға қанат қағу Шинжан ауыл шаруашылық ташөсінің арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысына адам істетуші орыннан жалпы 86 орын қатынасып, 2583 жұмыс орнын әзірлеп берді. Жұмыс орны егін, малшаруашылық, егімшілік, бағымшылық, айналым және ауыл шаруашылық ғылым технологиясына қызмет өтеу сияқты тұтас кәсіп тізбегі буындарын қамтып, 2500-ден астам оқушыны жиналысқа келіп ақыл-кеңес сұрауға баурады. Синьян ауыл шаруашылық ташөсі азық-түлік ғылымы және дәрігерлік шөяна, азық-түлік сапасы және қауіпсіздігі кәсібінің оқушысы Чин Байчен 4-5 серіктестіктен кеңес сұрадым. Кейбіреуімен алғашқы ниет келісіміне келдім деді. Қимыл алаңында қызметкер қабылдауға қызмет өтеу аумағы, саясаттық кеңес сұрау аумағы, кәсіптік жетекшілік аумағы, тіке таратылымда қызмет таныстыру аумағы сияқты ерекше иқуатты өңірлер орналастырылып, мектеп бітірген оқушыларға саясаттық түсінік, кәсіптік жетекшілік, қызмет орнын ұштастыру, қысқаша өмір баянын жеткізу сынды жұмыстандыруда тұтас барыста бір орында қызмет өтеді. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы жоғары мектептер мен орта техникум бітірген оқушылардың жұмыстануына жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чен Лей былай деді. Дәлме-дәл арнайланған мектеп ауласына қызметкер қабылдау, кәсіптік жетекшілік ету, саясаттық үгіт лекция сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, жұмыстануға қызмет өтеу шараларын үздіксіз сапалландырып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмысқа орналасуының ең соңғы 1 километрін күш сала ашамыз.
0: 5-ші айдың 17-ші күні мүгедектердің тең құқық мүддесін қамтамасыз етіп, мүгедектердің тоспал дамуын жебеуді негізгі тақырып еткен Автономиялар районының 36-шы мемлекеттік мүгедектерге көмектесу күні негізгі алаң қимылы Қарамайлы қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Автономиялар районындық мүгедектер бірлестігі Шинжан Шванташөзімен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойып, мүгедектер істерін зерттеуге және кәсіптік дарындыларды тәрбиелеуге дем берді. Қимыл алаңында тағы мүгедектердің қолөнер туындылар көрмесі, ғылым технология арқылы мүгедектерге көмектесу жетістіктері көрмесі өткізіліп, саясаттық үгіт лекция, кәсіптенуге ақыл кеңес беру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеу текшесі құрылды. Құмыл Джунгли Бетон егілік чекті жауапкершілік серіктестігі серіктестіктің мүгедектерге көмектесу хикаясымен бөлісті. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ду Шаоли серіктестіктегі мүгедек қызметкерлердің салыстырмасы 45%-ға жетті деп таныстыра келіп, бұдан былай біз мүгедектер қауымының іс жүзінді қажетіне үздіксіз назар аударып, жұмысқа орналастыру арқылы сүйемелдеу, мейір жеткізу арқылы сүйемелдеу текшесін көбірек құрып, тіпті де көп мүгедек достарға қамқорлық жасап көңіл бөлеміз деді. Қимыл алаңында тағы ғылым технология арқылы мүгедектерге көмектесу көрме орны құрылып, зерделі еліктеуші, ай-ай дыбыс тұрағы, сыртқы қаңқа құлтемір сияқты, зерделі мүгедектерге көмектесу жабдықтары көптеген экскурсиялаушыларды сезінуге баурады. Қолайғы кемтары мачойың мүгедектерге көмектесу саясатының қолайлығын шынайы сезінді. Өйткені оның үйіне бөгессіз құрылғылар орнатылып жаңаланған еді. Ол соңғы жылдары мүгедектер бірлестігі де қолаяғы кемтар біз сияқты адамдарға электрлі дөңгелекті орындық тарту етті. Қазір сыртқа шығуым негізінен қолайлы өте жақсы деді. Бұл ретке қимылды автономиялар районында қалалық үкіметі мүгедектер қызмет комитетінің қатысушылар басқармасы, Қарамайлы қалалық қалалық үкіметі бірлесіп ұйымдастырды.

0: қоғамдық ықпалын кеңейтті. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Чын Джин былай деді. Келесі қадамда мүгедектер бірлестігімізде мүгедектердің халық тұрмысын қамтамасыз ету қызметін үздіксіз нақты игеріп, мүгедектерге көмектесу, қызмет көрсету шараларын егжей-тегжейлі игеріп, мүгедектердің заңды құқық мүддесін ден қоя, сүйіспеншілікпен қорғап, халық тұрмысындағы нақты істерді ден қоя күш сала ойдағыдай істейді.
1: Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуаңминг нөмірлі саламаттық жүрдек поезы 4-ші айдың 20-ші күні Ақсу аймағында катаракта ауруына тегін операция жасап емдегеннен бері 5-ші айдың 13-ші күніне дейін 252 операция жасалып, жергілікті орындағы әр ұлттан көз ауруына шалдыққандарға жарық сыйлады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго мұнай химия өнеркәсіп тобы Гуаңминг нөмірлі саламаттық жүрдек поезында Чжуншан дафесі Чжуншан көз аурулар орталығының мамандар ұжымы катаракта ауруына шалдыққандарға көру қуатын қалпына келтіру операциясынан әр күні 16-да 18-ін жасады. Бір күнде ең көп болғанда 31 операция жасалды. Үштұрпан ауданы жаңа ауат ауылының диқаны Тұрсын Кенженің оң көзі катаракта ауруына шалдығып негізінен көрмей қалып, күнделікті тұрмысы ауыр ықпалға ұшыраған еді. Операциядан кейін оның қалпына келуі өте жақсы болды. Ол, көзім көрмей қалды. Осында келіп операция жасаттым. Барып келуіміз жатын орын ақсыз. Тексеру операция жасаудың жалпы барысы түгелдей тегін. Көзім көретін болды. Мен қатты қуандым деді. Саламаттық жүрдек поезы операциясы Ақсу қаласы, Үштұрпан ауданы сияқты 7 аудан 2 қаланы шарпыды. Емделушілер негізінен орта жастағы және қарт егінші малшылар. Науқастардың жасы 45-тен 83-ке дейін. Басым көп сандысы шеткері шалғай ауылдықтар мен төмен кірісті отбасыларынан келген. Емдеу ұжымы көз ауруын тексеру, клиникалық диагноз қою, операция жасап емдеу және операциядан кейінгі сауықтыруды басқаруды өрістетті. Саламаттық жүрдек поезы ауруханасының сестра бастығы Жанхуй Тин, әсіресе науқастың дәкіні ашқан сәтте көзі анық көргеннен кейінгі шын жүректен шыққан күлкісін көріп, біз барлық жапа машақаттың татырлық екенін сеземіз деді. Пойыз Ақсуда тағы 3 ай аялдап, катаракта ауруына шалдыққан 1200-ден астам науқасқа жалпы барыстық тегін операция жасайды. Ақсу аймақтығы 2-ші халық шипаханасы операциядан кейінгі сауықтыру және жағдайын біліп тұру істерін басқару қызметін үстін алады. Екі жердің шипагер сестралары тығыз сәйкес еді. Ақсу аймақтық 2-ші халық шипаханасы көз аурулар бөлімінің сестрасы Тәнлина, біз Чжуншан көз аурулар бөлімінің сестралар бастығынан озық күтімде ұстанымын үйрендік. Операциялар да өте сәтті жасалуда. Осы науқастардың көру қуатының бұлдыраудан анық көргенге, тіпті де алыс жерлерді көре алатын болғанын көргенде көңіліміз жай тапты. Мен үшін де бір түрлі кешірме шынығу болды деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 9-да 23 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 5-те 19 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 9-да 24 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты бар башылады, температура 11-те 27 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн ашық, температура 12-де 26 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 14-те 28 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 10-да 27 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 9-да 27 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 9-да 27 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 8-де 26 Цельсий градус, 5 балл жел бар.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-де 32 Цельсий градус.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 17-де 29 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 29 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 17-де 32 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша

0: қағазқызы Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауап редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы халыққа қолайлы қызмет ету нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет етуін жолға қойғандығымен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында Джунго-Россия тұтас тізбекті шекараттағы сауда базасының Үрімжігерге тепкені туралы тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында ең ардақты поез бастығы Шүйрімен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушетин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

жиналған ниеттестер сауытатындағы Синьцзян футбол ерен бірлеспе жарысының басталуына ілесе, районымыздың жер-жері ерекше тиімді мәдениет саяхат тартуларын ден қоя шығарып, көрініс өңірі мәдениет көрме алаң сарайлары, халықты қоналқы, ас-су, мейман сарай сияқтыларды қамтып, жарыстың қызу өрлеуінен пайланып, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Үрімжі қаласы қатысты тиімді саясаттарды алға қойды. Тяньшань үлкен аңғары көрініс өңірі Синьцзян футбол ерен бірлеспе жарысының жаттықтырушыларына, жарысқа қатынасушыларына есік билетін 20% арзандатады. Азия ұлығырлығы жағырапиялық орталығы, Тұз көл көрініс өңіріде билет алмау, жәрім бағада арзандату сияқты тиімділіктерді алға қойды. Бұдан жарыстың қатысты куәліктер арқылы игіліктенуге болады. Мәдениет көрме алаң сарайлары бір уақытта күш салып, Синьцзян ғылым технология сарайының 5D қозғалмалы киноханасы, Синьцзян тірі жәндіктер мұражайының барлығы жарысқа қатысты адамдарға бастан кешіруде бағасын арзандатып, жарыс тамашалаудан сыртқы мәдени тұрмысын байытады. Қоналқы ас-су тиімділігіден мол, Үрімжі ауданындағы көптеген халықтық қоналқы қонақ бөлмесі ақысын 50%-дан 15% аралығында арзандату, ерекше арзан бағалы қонақ бөлме, ақысыз алып келіп жеткізіп қою, ас-су жағында ақша орнына жүретін құнды қағаз сияқты көп қабаттамалы тиімділіктерді алға қойды.

Әлі Қазақ автономиялы облысы Құлжа қалалық дене тәрбие орталығының төңірегінде бейзаттық мәдени мұралар базарын ашып, кесте, ожауға баға қоймасы сияқты ерекше қолөнер бұйымдарын шоғырлы түрде әйгілеп, әлінің дәстүрлі қолмен жасалған бас оқтасы, сүрленген жылқы еті, сүрленген қаз сияқты он неше түрлі бейзаттық дәмді тағамдарды бір уақытта көрмеге шығарып сатады. Әрі А дәрежелі 19 көрініс өңірімен бірлесіп есік билетін сатып алуда тиімділік жасау саясатын алға қояды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар сондай-ақ жарысты тамашалаған саяхатшылар қатысты куәліктер арқылы Нарат, Көлденең, Сібе ұлты мұражайы сияқты көрініс өңірлерінің 50-20% арзандатылған есік билет тиімділігінен игіліктенеді. Нарат мемлекеттік саздық бақшасында есік билетін алмай бақшаға кіруіне болады.

Санджук-Узук автономиялык облусту жыйыны 44 түрлү тиімдүү саясатты алга койду. Бул Санжу облусунун ар кайсы аудан калаларын камтыйды. Жарыс тамашалайтын Бухара жарыска катнашкан спортчулар жана жаттыктыруучулар тек Шинжаң футбол эрин бирлешпе жарыштын эсик билети немесе билет түбүрчүгү аркылуу сайкесте тиімдүүлүктөн ийгиликтен алады. Көптөгөн өзүктүү көрүнүш түйүндөрү эрекше тиімдүүлүк түрлөрүн алга койду. Шонжу ауданы Жанбулак көрүнүш өңүрү. Шинжаңдагы биринчи арак курасы Кучуң арак маданияты мурайжайы эсик билетин алмайды. Фукан қаласы Тияншан Боғдагөлі көрініс өңірінің есік билетінде 50-20% тиімділік жасалады. Жемсар ауданы Бейтинг Байырғы қаласы, Каси Байырғы жолы, мұңы көрініс өңірі түгелді есік билетін арзандатуды жолға қояды. Манас ауданы Кеңсуат көрініс өңірінің топтама билеті 20% арзандатылады. Санжы қаласындағы барлық А-дәрежелі көрініс өңірлері жарыс билетіне қарап есік билетін алмауды жолға қойып, футбол әуескерлерінің көріністі емін-еркін тамашалауына мүмкіндік жасайды.

Жарыс кезінде Тарбағат аймағының әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеуі жаппай жоғарылатылады. Аймақты кітапхана, мәдениет сарай сияқты алаң сарайлар тегін ашылады. Әрі уақытын ұзартып қызмет өтейді. Алаң сарай ішінде футбол әуескерлерінің демалу аумағы мен мәдениет саяхат тамашалау аумағы құрылады. Анар дәні әдебиет көркемдер шағын әтіреті жарыс басталғанда жарыс ортасында ән би нөмірлерін ұсынады. Әрқайсы аудан қалалар Шинжан футбол бірлеспе жарысын думанға білейік. Ән жырға бай Тарбағатай тақырыптық ойын сауығын бір уақыт өткізіп, қою мәдениет ене тәрбие райын қалыптастырады. Тарбағатай аймағы сауанның ұлы жаны.

Сиху, Фошан, Орман бақшасы сияқты көріністі үйіндерін тұтастыратын бір күннен үш күнге дейінгі саяхаттау линиясын шығарып, өлке тасжолы 101-ші линиясы, мемлекет тасжолы 219-ші линиясында өзгергенмен саяхаттау линиясын белгілейді. Доба өскерлері билет арқылы мәдениет, көрме, алаң сарайларын тегін экскурсиялайды әрі түсіндіру қызмет етуінен игіліктенеді.

Алтай аймағында жарыс билет арқылы Көктоғай көрініс өңірінде 30% тиімділік жасаудан, кейін бақшасында 20% тиімділік жасаудан игіліктенуіне болады. Алтай жарыс аумағындағы үш кезек жарыс кезінде көрермендер түсті керіш, қиын керіш сияқты көрініс өңірлерінде 20% тиімділік жасау, Көбау қызыл кендір көл теңізі көрініс өңірінде билет алмау, Алтын қайран көл бойы көрініс өңірінде 10% тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге Алтай аймағы түнгі жүгіру, жаяу жүру, футбол жарысы, пейзаттық мәдени мұралар көрмесі, Сахара музыка сауығы, өз көлігімен саяхаттап түзді түнеу сияқты 30-ға жуық мәдениет дене тәрбие саяхат қимылын өткізіп, 5-ші айдан 7-ші айға дейін жалғастырып, жарыстың игілігін үздіксіз жарыққа шығарады.

Біратала Мұңғыл автономиялы облысы жолға қойған арнаулы жобаланған мол мәдениет саяхат тартуы жарыстың қызғындылығынан пайланып мәдениет саяхат тұтынуын жандандырады. Біратала қаласы Чүйхүй Шыдай мейман сарайы, Арасан үлкен мейман сарай сияқты көптеген мейман сарайлар қимылға қатысады. Адамдар жарысқа қатысты куәліктер арқылы 34%-дан 10%-ға дейін арзандатудан игіліктенуіне болады. Көрініс өңірдің есік берет тиімділігі осы ретке қимылдың жарқын түйін айналады. Синжаң футбол бірлеспе жарысының билеті бар саяхатшылар билет түбіршігіндегі уақыттан кейінгі бір апта ішінде арнаулы тиімділіктен игіліктенеді. Мұттар құмды шөл көрініс өңірі. Мемлекет қақпасы түсті қала көрініс өңірі есік билетін алмайды. Сайрам көлі көрініс өңірінің есік билетінде 20% арзандату тиімділігінен игіліктенеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30

жобамызда AI қорымаштар тізімдігі SolutionIn клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. SolutionIn клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. SolutionIn клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. SolutionIn клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы, халыққа қолайлы қызмет ету нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет етуін жолға қойғандығымен танысамыз. Үйіңіздегі жасыл өсімдіктер еш себепсіз солып, гүлшөптер семіп, күтімдеу қиын болу мәселесін қалай шешуді білмей жүрсіз бе? Бұдан кейін Үрімжі қаласының тұрғындары қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының өсімдік бақшасына барып, өзінің дерттербезге шалдыққан жасыл өсімдіктерін тегін диагноз қойдырып, тексертуіне болады.

Таяуда үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүрі үй қалыққа тиімділік жасау аялдамасы, қалыққа қолайлы қызмет ету нысаны ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет өтеуін ашты. Сондай-ақ жасыл өсімдікті уәкілетті бағы өсіру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуін әзірлейді. Үрімжі қаласының тұрғыны Чын Мырза қызмет өтеуді қабылдағаннан кейін ауыз жаппай алқап, бұрын үйдегі жасыл шырмауықтың жапырағы сарғайып, тамыры сабағы қурап қалатын, қалай баптасам да жақсы өсіре алмаған едім. Бүгін кәсіптік диагноз қою арқылы мәселені таптық. Тағы ғылыми күтімдеу жобасында тапсырып алдым, қызмет өтеуі өте жақсы екен деді. Жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы 4-1 ерекше қызмет өтеу үлгісін жасампаздықпен атқарып, халыққа қолайлы қызмет өтеудің дәлме-дәл арнайлануын жүзеге асырды. Бір түбекке бір архив орнатып, әрбір түп дерттербезге жалдыққан жасыл өсімдік арнаулы архив орнатып, өсіп жетілу мәселесімен баптау жағдайын тұтас барыста естелік қалды. Бір мезгілде бір шара қолданып, кәсіптік бау-бақша техниктері жағдайына қарай қалпына келтіру жобасын жасап, бұтау, тыңайтқыш беру, физикалық жолмен зиянды жәндіктерден сақтану сияқты негіздік құтқарып емдеумен қамдайды. 1.90-да бір рет сабақ өтіп, мезім бойынша күтімдеу микро сабақханасын ашып, жасыл өсімдіктерді қорғау білімдері мен шеберлігін жалпыластырады. Гүл арқылы достасу, мейір сүйіспеншілік жеткізіп, жасыл өсімдікті танып алу қимылын өрістетіп, құтқарып емдеп қалпына келтірілген, қала тұрғындары тастап кеткен жасыл өсімдіктерді қайта күтімдеп өсіріп, жасыл әлеуметтік игілік ұстанымын жеткізді.

Аялдама барлық міндеттеп бапталатын, емделетін жасыл өсімдіктерге нөмір қойып, архив тұрғызып, партия мүшелері ерікті қызмет өтеу әтіретін ұдайланған кезекпен күзетіп қарауын жолға қойып, қызмет өтеу, тізімдеу, соңғы мезгілдегі қайталай жағдай ұғысу қызметін ойдағыдай істеп, қызмет өтеудің нақты тиянақтануына кепілдік етеді. Қызмет өтеу тәртібін арнаға түсіру үшін баптау ұқтыруына қол қою арқылы ұқық пен жауапкершілікті айқындап, халыққа қолайлы қызмет өтеуді анағұрлым арнаға түсіріп, анағұрлым алаңсыз етеді. Жүйе халыққа тиімділік жасау аялдамасы әр аптаның сенбі күні сағат 11-ден 13-ке дейін өсімдік бақшасының Юэ Джиюань шағын алаңында тұрақты қызмет өтейді. Кәсіптік бау-бақша техниктері сол жерде диагноз қояды. Кейін түйінді сынақ ету қызметінің тәжірибелерін қорытындылау негізінде халыққа қолайлы

осы қызмет етуді бүкіл қаладағы ірі бақшаларға біртіндеп жалпыластырып, халыққа қолайлы жасыл қызмет етудің төменге түсуін, қала тұрғындарына тіке жетуін ілгерілетеді.

сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының сұлу шетин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Жұңғы Россия тұтас тізбекті шекараттаған сауда базасының үрімжігерге тепкенімен танысатын боламыз. Таяуда Жұңғы Россия шекараттаған сауда базасының жаңа экология Шинжаң кәсіп базасына қол қою және маңдайшалық асу салты үрімжі халықаралық құрлық порты аумағында өткізілді. Осы кәсіп базасы зат қайнары шоғырланған, шекараттаған электронды сауда, зат айналымы жинау жөнелту, қамдау тізбегіне қызмет ету, кәсіп саласын жетілдіру бір тұлғаланған тұтас тізбекті шекараттаған сауданың жаңа экологиясын қалыптастырады. Кәсіп базасын Шинжаң халықаралық құрлық порты тобы шекті жауапкершілік серіктестігімен Шинжен Хың Тұңшын кәсіпті дамыту шекті серіктестігі жетекшілік етіп құрған. Шинжен Хың Тұңшын кәсіпті дамыту шекті серіктестігі Россияның ең үлкен электронды сауда текшесі болған Чунго саудагерлерінің қызмет ету орталығы Шинжен бөлімше орталығы селбесіп жұмыс жүргізуші жақ болып белгіленді. База кәсіпорындарының Россияның ең үлкен электронды сауда текшесіне кіруіне байлықты ұштастыру, ірге тебуге жетекшілік ету және жұмыс жүргізуге жетекшілік ету сияқты сәйкесті қызмет етумен қамдап, кәсіпорындардың шетелге шығу шартын төмендетеді. Ірге тепкен орыс тілінде жұмыс жүргізетін базар көлемі ең үлкен цифрлы сауда текшесі. Оның Россияның жергілікті базарында ұстайтын салыстырмасы 47%-ға жетіп, күндік орташа тапсырыс мөлшері 20 миллион нұсқадан асып, 2025 жылы дүние жүзі бойынша шекараттаған кәсіпті жаппай бастаған. Оның тұңғыш бекеті Жұңғоға ірге тепті. Осы ретке кәсіп базасының Шинжаңға ірге тебуі Жұңғоның әйгілі маркаларының Россияның сондай-ақ Шығыс Еуропаның негізгі базарына жоғары өнімділікпен тіке жетуіне дем береді.

Кәсіп базасы назарды арна текше кәсіп саласында үш үлкен бағытқа шоғырландырып, халықаралық зат айналым арнасы жүйесін, цифрланған қамдау тізбегі тексесін және кәсіп саласын дамытудың биік белесін құрып, кеденнен өту өнімділігін 50%-ға жоғарылатуға, әмбебап зат айналымының өзіндік құнын 20%-дан 30%-ға дейін төмендетуге күш салып, Джунго, Россия және Азия Еуропа экономика сауда селбестігінің арна экономикасынан торап экономикасына, зат айналымының шекарадан өтуінен кәсіп саласының шоғырлануына бұрылыс жасауын ілгерілетеді. Үрімжі қалқаралық құрлық порт аумағы мен әуежай маңы экономикалық аумағын басқару комитеті партия қызметі комитетінің мүшесі Ваң Цзыхуан, қазір Үрімжі Азия Еуропа құрлығының кеңістік айналу торабын күш сара қалыптастырып, қалқаралық құрлық порт аумағы, әуежай маңы экономикалық аумағы және кешенді қорғамалы бәжі аумағы сынды үш үлкен иқуат бөлігін біріктіріп, ішкі жақта еліміз үшін тұтастыратын, сыртқы жақта Азия Еуропаны тұтастыратын, стеролды есік ашу жағдайын қалыптастырып, түрлі сауда тұлғаларының Азия Еуропа базарын ішкерлей ашуына, шекараттағы сауданы кеңейтуіне сапалы тұғыр әзірлейді. Сондай-ақ Джунгоның Синжаңының Россиямен болған экономика сауда селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына берік негіз қалайды деді.

Жарқын есімдер айдарында ең ардақты поэз бастығы Шүйриймен танысамыз. Таяуда Али әлеуметтік игілігі күн сайын оң энергия тарату текшесі поэзде ауырған жолаушыға дейін қоя қараған. Тораптастар жағынан ең ардақты поэз бастығы деп аталған Шүйриға күн сайын оң энергия тарату текшесі ерекше сыйлығын және 5000 юан сыйлық ақшасын берді. Шүйрі Чүнго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі, Корла жолаушы тасымал бөлімшесі, Сиян поэз әтіретінің 1995 жылдан кейін туған поэз бастығы. Даңы қалдында ол бұл мойындау, жебі өәрі жауап кешілік екен. Болашақта қызмет орында өзіксіз табанды болып, жолаушыларға қызмет өтеу қызметін тыңғылықты істейтіндігін бүкпесіз айтты. Бұл мейірге толы іс 4 айдың 18 күні T-269 ретке поезда туылған. Сол күні түстен кейін Шаншидің Баужи деген жерінен поезға шыққан бір ер жолаушы поез Гансу өлкесінің шекарасына келгенде аяқ астынан жайсызданады. Шүйрі жағдайды білгеннен кейін оны дереу тіпті де кең мүгедектер арнаулы орындығына орналастырып демалдырып, маңайындағы жолаушыларға оның жағдайына көбірек назар аударуды тапсырады. Поез жүріп, Юмін мен Құмыл аралығына келгенде бір жолаушы Шүйріға ауырған ері жолаушының тағы да қиналып басы қатты айналып тұрғанын айтады. Науқастың жағдайын сұрағаннан кейін барып, оның қалқанша без қызметінің артуы науқасы және жүрек ауруы бар екен. Осы кезде шұғыл дәрі ішу қажет екенін біледі. Жанындағы класты жолаушылар тағы бұл жолаушының жол бойы ешқандай тамақ ішпегенін ескертеді. Мұны естіген Шүйрі ашқарында дәрі ішу асқазанды оңай зақымдайды деп алаңдап, дереу оған алдымен ыстық тамақ беруді, онан соң дәрі ішкізуді ұйғарады. Бірақ бұл жолаушының дене қуаты әлсіз болғандықтан сақпыны да қолына ала алмайды. Шүйрі жерге тізерлеп отырып, қасықпен аузына тамақ салып,

оны асықпай тамақтандырады. Бұл көріністі поездегі жолаушылар суретке түсіріп торапқа шығарады. Бұл көптеген тораптасының алқауына бөленді. Көпшілік бұл пойыз бастығы сымбатты да зігін етті. Жауапкершілігі күшті жан екен деп алқасады. Сүйрі еске алып, сол кезде пойыз қызметкерлер мен жолаушылар түгел келіп көмектесті. Тағы біреулер банан сияқты азықтарды әкеліп берді. Менің қарауымша денсаулығы жайсызданған жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларға жақсы қарайласу, әсілінде темір жол қызметкерлерінің тиесілі қызметі болмақ. Егер менің орнымда басқа арқандай бір қызметтесім болса да осылай істейтін еді, деді. Осыдан кейінгі сапарда Сүйрі осы жолаушының денсаулық жағдайына назар аударып отырды, әрі ден қоя қарады. Келесі күні пойыз Ақсу вокзалына таяғанда, ол Ақсу вокзалының қызметкерлерімен алдын ала байланыс жасап, түйінді жолаушыларға көмектесу сүйемелдеу қызмет етеуімен алдын ала келісіп, жолаушыны бекетке аман-есен жеткізіп, сәтті өткізіп берді. 5000 юан сыйлық ақшаны тілге тиек еткенде, Сүйрі 2000 юанын ерекше оқыту мектебіне жылуға тап балаларға көмектеспекші екен. Қалған ақшамен пойызда шағын кітап оқу орнын құрып, балалар суретті кітабын, әңгіме кітаптарын сатып алып қойып, баласын ертіп сыртқа шыққан жолаушылардың жолда оқуына қолайлық жасайтындығын, бұдан сырт Синжанның көркем көрінісімен қалаларын таныстыратын суретті кітапшаларда қоюды жоспарлап отырғанын таныстыра келіп, саяхаттың қауырт мезгілі басталғаннан кейін пойызға отырып Синжанға кіріп шығатын жолаушылардың Синжанның көріністерін көбірек тамашалауына, Синжанды көбірек түсініп, Синжанды жақсы көруіне мүмкіндік жасауды ойластырып отырмын, деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғорин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында және солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының батысында таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы Санжы облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 18-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысының солтүстігі, Күнлін тауының солтүстік беткері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарын таулы өңірлері, Байынғырын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 19-шы күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының таулы өңірлері, тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғорин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, шығыс Шинжаң сияқты орындарда батыс солтүстіктен 4-5-6 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде боран күші 10-11 баллға жетеді. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінің температурасы сәл төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэ ю гуанбо, чэнтянбоин, сянцай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжан Фукан қамсыздандыруының ақ тапсыру мерзімі ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма деген мазмұнда хабарды. Онан соң үнемі шаршап тұру үлкен мидың логикалық ойлауға жауапты алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан ба деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында алақан мен табан қызып түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауаттың байыстар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттық қасаятын жаңалықтар айдарында Синжан Фукан қамсыздандыруының ақы тапсыру мерзімі ұзартылды. Ендесе қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс болама деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Ең жаңа хабар, ақы тапсыру уақыты ұзарды. Синжан Фукан қамсыздандыруына қатынасу уақыты 4-ші айдың 30-шы күнінен 6-шы айдың 30-шы күніне дейін ұзарды. Тұп-тура 2 ай ұзартылды. Синжан Фукан қамсыздандыруына ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуы жөнінде көпшіліктің көптеген мәселені түсінгісі келетіндігіне сенеміз. Біз осы арада көпшілікке шоғырлы жауап қайтарайық. Уақыты ұзартылды. Ендеше қамтамасыздандыру уақытында өзгеріс бола ма? Өзгеріс болмайды. Бүгіннен бастап 2026 жылы 6 айдың 30-шы күніне дейін Синжан Фукан қамсыздандыруына қатынассаңыз, мәмілені қамтамасыздандыру уақыты тағыда 2026 жылы 1 айдың 1-ші күні сағат 0-ден 2026 жылы 12 айдың 30-шы күні сағат 24-ке дейін болады. Қамтамасыздандыру уақыты 1 жыл болады. Қазір қамсыздандыруға қатынасса, қамтамасыздандыру мәмілесінде өзгеріс бола ма? Өзгеріс болмайды. Осы ретте ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуы тіпті де көп қала тұрғынын халыққа қолайлы осы қамтамасыздандырудан игіліктендіру үшін болмақ. Сондықтан ақы тапсыру өлшемі өзгермейді. Қамсыздандыруға қатынасу тәсілі өзгермейді. Қамсыздандыру сомасы мен қамтамасыздандыру тіпті де өзгермейді. Қамсыздандыру ақысы адам басына жылына 99 юань. Қамсыздандыру сомасы 2 миллион 900 мың юань.

Үйлесетін адамдар Шинжаң Ұйғыр автономия районындағы жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруына немесе қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқандар. Сондай-ақ Шинжаңға бағыттамалы көмектесуге келген кадрлар мен дарындылар түгелдей қамсыздандыруға қатынасуына болады. Жас шектемесі, кәсібі, нопосы бұрынғы ауру тарихына бола шектелмейді. Қазір қамсыздандыруға қатынасса, саламаттық қызмет етуінен тағы да игіліктенуіне бола ма? Құны 1000 юаннан асатын қызмет етуден игіліктенуіне болады. Ақы тапсыру мерзімінің ұзартылуына байланысты қызмет ету тоқтамайды. Бүгіннен бастап 6 айдың 30 күніне дейін қамсыздандыруға қатынасса, тағы құны 1000 юаннан асатын 26 түрлі саламаттық қызмет етуінен игіліктенеді. Бұл рак ауруын саралап тексеру, жөңі шипагерлігі бойынша физикалық емделу, тіс тазалау сияқтыларды қамтиды. Бір түрден пайдаланып қамсыздандыруға төленген ақшаны пайда орнында қайтарып алуға болады.

Қамсыздандыруға қатынасса, қазір төлемге ие бола ала ма? Қамтамасыздандыру қалыпты күшке ие болу барысында сабырлықпен күтіңіз. Төлем беру қызмет етуінің анағұрлым іркіліссіз, анағұрлым дұрыс болуына кепілдік ету үшін жердегі төлем қаражатына өтініш ету арнасы уақытша ашылмайды. Нақты ашылатын уақыты ең алдымен Синьцзян Фукан қамсыздандыру ресми WeChat әлеуметтік нөмірінде жарияланады. Қадағалай назар аударып отырсаңыз болғаны. Бұдан сырт төлем беру орнасының ашылу уақыты сіздің қамтамасыздандыру жауапкершілігіңіз бен төлем алу құқық мүддеңізге ықпал жасамайды. Шипагерге алаңсыз көрініп, бейімделе берсеңіз болады. Егер төлем алуды өтініш етуге тура келсе, былай істесеңіз болады. Бірінші, емделуге қатысты материалдарды үйлесімді сақтаңыз. Екінші, барлық емделу естелігін жақсы сақтаңыз. Емделу талоны, қаражат тізімдігі, емдеу қамсыздандырудың есеп жабу талоны, ауру тарихы және шипашақ сияқтылардың түпнұсқасын жақсы сақтаңыз. Кейінгі төлем алуға пайдаланасыз. Толық материалдарды төлем қаражатында білуге тиісті істер дегенді басып көрсеңіз болады. Үшінші, алдын ала мәлімдеудің қажеті жоқ. Төлем беру арнасы ашылғаннан кейін жеріде өтініш етіп бітірсеңіз болады. Қамсыздандыруға қатынасқан болсаңыз, қамсыздандыруға қатынасу информациясын қалай тексеріп сұрастыруға болады? Синьцзян Фукан қамсыздандыру ресми әлеуметтік нөміріне назар аударып сұрастырып ұқсасыз. Егер қамсыздандыруға қатынасу информациясын сұрастыруға тура келсе, Синьцзян Фукан қамсыздандыру ресми WeChat әлеуметтік нөміріне кіріп,

тізімдік кестесіндегі қызмет ету орталығы, қамсыздандыруға қатынасуды тексеріп сұрастыру дегенді басып, қамсыздандыруға қатынасушының аты-жөнін, азаматтық куәлік нөмірін кіргізіп, тексеріп сұрастыру дегенді бассаңыз болды.

Егер қамсыздандыруға қатынасу куәлігін түсірмекші болсаңыз, қызмет өтеу орталығы, жекелер орталығы деген тізімдік кестесі айдарын басып, оның қамсыздандыруға қатынасушының бас суретін басып, қамсыздандыру талонының мән-жайы, онан электрондық куәлік, онан куәлікті түсіріп алу дегендерді бассаңыз болғаны. Қамсыздандыруға қатынасу уақыты ұзарғанымен жалпыға тиімді болып әуелгі мақсат өзгермеді. Қазірге дейін қамсыздандыруға қатынаспаған достардың осы жолға орай өткізіп алмай, дереу өзі мен отбасындағыларын қамтамасыздандыруға қатынастыру орайынан айырылып қалмауын үміт етеміз.

Аталған айдарда үнемі чаршап тұру үлкен мидың логикалық ойлауға жауапты алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан ба деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Мен жалқау емеспін, тек алдыңғы саға қыртысым зақымдалған. Таяуда алдыңғы саға қыртысы деген сөз қоғамдық қарым-қатынас медиаларында қызу талқы тақырыбын айналды. Көптеген адам алдыңғы саға қыртысын қолдану арқылы өзінің қалжырауы, көңіл күйінің толқуы сияқты мәселелерді күлкіге айналдырды. Іс жүзінде сипагерлердің назарында медицинадағы алдыңғы саға қыртысының зақымдалуы торапта кеңінен таралған көзқараспен бүкілдей ұқсамайтын екі түрлі ұғым саналады.

Ендіше үнемі шаршап тұру сұран енді жағдай. Алдыңғы саға қыртысы деген не? Мамандардың таныстыруынша алдыңғы саға қыртысы үлкен мидың қолбасшылық орталығы болып, үлкен мидың алдыңғы бөлігіне, маңдайдың арт жағына орналасқан. Ол үлкен ми қыртысы жалпы аумағының шамамен 3-тен 1 бөлігін иелейді екен. Алдыңғы саға қыртысы қызметті есте сақтау, шешім жасау, жобалау, зейін зердені меңгеру, көңіл күйді басқару, өзін тежеу сияқты көп түрлі жоғары дәрежелі таным функциясын басқарады. Ол ақылдық тұжырым жасауға жауапты өзекті аумақ, әрі үлкен мидың жетілу барысындағы ең соңынан жетілетін бөлік болып, оның жетілу күйі ой жүгірту мен әрекет бейнесіне тіке ықпал жасайды. Көңіл күймен тығыз байланысты болады. Үлкен мидағы көңіл күйді меңгеретін өрік дәні тәрізді ядросы 14-15 жаста негізінен пісіп жетіледі. Осы кезде адамдар қайғылану, қамығу, үмітсіздену сияқты 8 үлкен негізгі көңіл күйді сезіне алады. Алайда көңіл күйді меңгеретін алдыңғы саға қыртыс қабаты 20 жасқа толғанда ғана орнығады. 25 жастан кейін біртіндеп жетіледі. Кейде тіпті 30 жасқа дейін созылады. Алдыңғы саға қыртысы біртіндеп жетіліп кемелденгенде адамдардың көңіл күйін сезіну қабілеті күшейеді. Өзінің көңіл күй аңысын тіпті де жақсы меңгере алады. Басқалардың көңіл күйін тіпті де сезгерлікпен түсініп, тосын туылған жағдайға тап болғанда көңіл күйінің орнықтылығын сақтап, байыптылықпен талдау жасайтын болады. Үнемі шаршап тұру алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан болуы екіталай. Ішінара тораптағы танымал адамдар зейін зерденің шоғырланбауын, көңіл күйді жақсы меңгере алмауды, шешім жасауға бойкүйезденуді түгелдей алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан деп қарайды. Бұл өте үлкен жаңсақтық. Алдыңғы саға қыртысының зақымдалу әдетте мүшелік ауру.

шаршап тұру алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан болу екі талай. Ішінара тораптағы танымал адамдар зейін зерденің шоғырланбауын, көңіл күйді жақсы меңгер алмауды, шешім жасауға бой күйізден өте түгелдей алдыңғы саға қыртысының зақымдалуынан деп қарайды. Бұл өте үлкен жаңсақтық. Алдыңғы саға қыртысының зақымдалу әдетте мүшелік ауыр.

күнделікті үйрену мен қызмет барысында кедергілерді мүмкіндіктің барынша азайтып, бір жолда тек бір іспен айналысуды сынап көру тиіс. Бір жұмысқа ғана ден қою, істеп болған соң тағы бір түрін ауыстырып, көп міндеттің бір уақытта топталатын жүгін жеңілдету керек. Түнде жоғары сапалы ұйқыға кепілдік ету керек. Үлкен мидың тазалау және қалпына келтіру негізінен түнгі ұйқы барысында жүріледі. Ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру зейін зердені тіке төмендетіп, көңіл күйдің орнықсыздығына тікен мұрындық болады. Сондықтан әр күні түнде 7-8 сағат қағидалы демалуды ұсыныс етеміз. Әр күні орайын тауып әрекет жасау қажет. Оттекті әрекетпен айналса, ұқсас алдыңғы сағат қыртысында қанның ағу мөлшері мен ми қайнарындық нервті қоректендіретін факторлардың бөлініп шығуы күшейетіндігі дәлелденді. Аптасына 3-5 рет 30 минуттық орташа күшемеліктегі әрекетпен айналысу, мысалы тез жүру, баяу жүгіру, малтау, үлкен миды табиғи күтімде есептеледі. Қолды да ауызды да қимылдатып, көбірек әмәлияттен өткізу тиіс. Мысалы сурет құрастыру, кесте тігу сияқты қолөнер, тіл үйрену, музыка аспаптарын шерту сияқтылар үлкен мидың аумақтарға бөлінуін сәйкестіріп, алдыңғы сағат қыртысы функциясын жандандырады. Логикалық пайымдау сұрауларын, кері сан санау сияқтыларды көбірек істеп, алдыңғы сағат қыртысының ойлау, шешім жасау қабілетін шынықтыру қажет.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда алақанмен табан қызып, түнде көрпені теуіп тастау жайтын қалай бәсейтуге болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз ұйықтаудан жарым сағат бұрын бір жұтым жылы солғын тұзды су ішу. Шамамен 50 миллилитр тұздың мөлшері көк бұршақтың үлкендігіндей болу керек. 5-ші айдың орта шенінде көптеген адамда түнде ыстық құбылыс пайда болады. Яғни алақаны мен табаны күйіп жанып, ұйықтағаннан кейін аңғармай көрпесін теуіп ашып тастайды. Тіпті оянған соң денесінің терге малшынғанын байқайды. Бұл жалаң дененің әлсіздігі емес, қайта жазда көп терлеу себебінен тұз құрамының зая болып, денедегі электролиттің тепе-теңдігінің бұзылғандығынан. Қандағы натрий ионының қойылуы төмендегенде қан тамырдың керілу күші әлсіреп, дененің соңғышындағы қан айналысы керісінше қалыпсыз кеңейіп, алақан мен табан қызады. Ұйықтар алдында азырақ тұз мөлшерін толықтаса электролитті орнықтырып, дене температурасын реттеп орталығын қалпына келтіруге болады. Оның нақтылы әдісі мынадай: бір стакан жылы суға шамамен 200 миллилитр, бір шымшым тұзды, шамамен 0,3-0,5 грамм, көк бұршақтан сәл кішілеу салып ерітіп, онан соң бір жұтым ішіп, қалғанын төгіп тастаймыз. Әсте көп ішпеу қажет. Күнделікті ішетін судың орнына тұзды суды пайдаланса тіпті де болмайды. Үйтпегенде бүйрекке түсетін салмағы артады. Ішіп болғаннан кейін дереу жаттау, 15 минут күте тұру керек. Осылай бірнеше күн жалғастырсаңыз, түнде алақаныңыз бен табаныңыздың ондай қызбағанын, көрпені де теппегеніңізді байқайсыз. Егер сізде тағы қан қысымының жоғарылауы, бүйрек ауруы болса, алдымен шипагерден кеңес сұрауыңыз керек. Жаз басындағы тыныш ұйқы кейде тек бір түйір тұзды ғана қажет етеді.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, келесі бағдарламамызды кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың бастамасынан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Фоскам ауданы Екісу ауылының Тағаршы қыстағындағы қыстақ құрған кәсіпорынның бір жылда сатқан жергілікті ерекше өнімдерінің құны 2 миллион юаннан асты. Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Сәметтің тауық бейін билеумен өткен өмірі. Күм ауданы Көктірек қалашығының тұрғыны Бүсәра Мәмет үйәше келу материалдар дүкенін ашып, саудасы барған сайын күсет болды. Мемлекет бойынша тұңғыш рет ауыл шаруашылығына қолданылатын өсімдік қорғау AI құлтемірі қамсыздандыруы Синжаңда тиянақтанды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Поскам ауданы Екісу ауылының тағар шығыстағындағы қыстақ құрған кәсіпорынның жергілікті ерекше өнімдерді қалай сатқанын әңгімелейік. Таяуда Поскам ауданы Екісу ауылының тағар шығыстағындағы Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту шек серіктестігінде завод үйінде құрғақ жемістің қош иісі аңқыды. Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, серіктестігімізге күніне орта есеппен 1000 жашық құрғақ жеміс өнімін өндіреді. Негізінен Синжанның сыртындағы базарларға сатылады. Биыл құны 1 миллион юаньнан асатын тапсырыс орындалды. Қант құрамы төмен болуы ешқандай қоспа-қоспау технологиясының арқасында тұтынушылардың алқауына бөлендік деді.

2025 жылы тағаршы қыстағының жылан, жаңғақ сияқты құрғақ жемістерінің сатылу жолын кеңейту үшін қыстақ партия сейкасымен Шинжаң ауыл қыстақ сауда банкесінің тағаршы қыстағында тұратын қызмет әдіреті қыстақ кадрлардың, партия мүшелерін және бұқара өкілдерінің сырт жерге барып үйренуде, тексеруде болып, кәсіп саласының даму тәжірибелерін үйреніп үлгі алуға ұйымдастырды. Көпшіліктің қайта-қайта дәлелдеуімен коллективтің шешім жасау арқылы ең соңында бос тұрған байлықты керекке жаратып, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын күшін енгізіп, жінтіктей мәнерлеумен шұғылданудың ой желісін айқындады. Сол жылы 7 айда Поскам ауданы Ексу ауылының тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативі, Поскам ауданындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорын болған Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту серіктестігімен бірлесіп қаржы қосып, Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы сауда азық-түлік дамыту серіктестігін құрды. Мұның ішінде Жүнзі ауыл шаруашылығы жарнаның 51% қыстақ коллективі жарнаның 49% иеледі.

Серіктестіктің жауаптысы Ясын Тоқты Юсіп, бұл жарнамен тізгіндеу салыстырмасы ойдағыдай жобаланған. Кәсіпорынның жүйелі айналымға салуына кепілдік етуімен бірге, қыстақ коллективінің сөйлеу құқығы мен игіліктену құқығынан толық игіліктенуі де мүмкіндік жасалған. Сол себепті көпшіліктің қайраты тасқындай түсті деді. Серіктестіктің жұмыс бастау мезгіліндегі қаржы қиыншылығын өнімді шешу үшін қыстақта тұратын қызмет әтіреті жіберген орын Автономия райондық ауыл қыстақ сенімді аманат қарыз кооперативінен 1 миллион 470 мың иван қаржыны сәйкестіріп, қыстақ коллективінің жарына қосуына жұмсады. Поскамо аудандағы ардәрежелі үкіметтерден нысандарды тексеріп бекіту, негізгі құрылғыларды жақсарту сияқты жақтарға зор күшпен қолдау көрсетті. Тағаршы қыстағы партия есекасының шужиі Ясын тұрып, бос тұрған завод үйлерін керекке жарату арқылы кәсіпорынның технологиясы мен басқару ұстанымын енгізіп, қыстақтың дамуына жаңа өріс аштық деді. Базарландыру тәсілі ауыл қыстақ байлығын жедел керекке жаратты. Поскам ауданы Жүнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту шекті серіктестігі ілгерінді кейінде 3 миллион юан қаржы қосып, озық өндіріс желісін енгізіп, жоғары өлшемді шаң тозаң шықпайтын таза цехті құрды. Жергілікті сапалы жеміс орманына сүйеніп, дуриан, бадам, бүлдірген, жаңғақ сияқты дәмдегі ұсақ түйек тағамдарды зерттеп өндірді. Сонымен бірге дәстүрлі жаңғақ дәні қыстырылған шылан сияқты өнімдерді сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңғақ дәні қыстырылған шылан, қантталған қара шылан, өзгеше дәмді қатты қабықты жеміс сияқты 13 түрлі ерекше өнімді жарыққа шығарды.

Серіктестіктің сейхында өнімдерді сұрыптап жатқан жұмысшы Айгүл Мәмет, жаңғақ пен жыланның жаңыша ұсақ деу тағамға айналатынын ойламаған екемін, торапта да өте жақсы сатылды деді. 2025 жылы серіктестік желіде және желіден тысқары сатып жол арқылы жалпы 2 миллионнан астам кіріс кіргізді. Қыстақтағы егіншілік отбасы Қасым Мейт. Бұрын біз қолымыздағы жаңғақ пен жыланды үнемі жоғары бағада сата алмайтынбыз. Қазір жентіктей мәнерленетіндіктен саудадан ендігәрі алаңдамайтын болдық деді. Жентіктей мәнерлеу өндіріс желісі қыстақтың шикізат сатудан өнім сатуға, әйгілі маркаландырып сатуға қарай типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуын ілгерілетіп қана қоймай, технологиялық баулу және басқару әмілет арқылы бір топ қыстақ тұрғынның біртіндеп өнеркәсіп жұмысшысына, тіпті технология тіректілерін айналуына мүмкіндік жасап, ауыл қыстақтың ішкі қозғаушы күшін көрнекті нығайтты. Қазірге дейін серіктестік 15 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыттық жұмыс орнымен қамдап, 200-ден астам қыстақ тұрғынының егіншілік, тасымалдау, қораптау сияқты буындарда жұмыстануына жанамалай жетекшілік етті. Таяуда Тағаршы қыстағы жарна экономикалық кооперативінің 2025 жылға табыс үлесін тарату салтын өткізіп, бұқараға табыс үлесін таратты. Жиналыста ясын тұрып, қуанышты бейнемен 2025 жылы қыстақ коллективінің кәсіпорнынан алған табыс үлесі кірісі 200 мың юаннан асты. Қыстақ коллектив шаруашылығының жалпы кірісі 2 миллион юаннан асты. Қыстақ тұрғындарының меңгеруге болатын кісі басындық кірісі былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.8% артты деді. Қыстақ тұрғыны Бұқалшам Қожмәмет. Қыстақ коллектив шаруашылығы үздіксіз зорайып, кооперативтің табыс үлесінде алдық, ерекше қуаныштамын. Бұдан кейін тұрмысымыздың барған сайын жақсаратындығына сенемін деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

жаттығу залында екі иығын тосын қомдап, мойнын созып, көзін бақырайтып, тауық бейнесін сомдады. Сахнаның астындағылар әтештің таласатынын біле қойды. Ол тауық сияқты шақырып қоқылдамағанымен, оның бұл бейнесі тауықтың шақырған кездегі бейнесінен де бөлекше еді. Биыл жыл басында өмір бойы хайуанат еліктемелі бейін билеп келе жатқан осы жалғастырушы, 6-шы топтағы автономия район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысына таңдалды. Ол тауық бие, жылқы бие, түйе бие сияқтыларының бәріне жүріп тұр. Бірақ солардың ішінде ең шебер билейтіні тауық бие. Хайуанат еліктемелі бие, тауық бие, жылқы бие, түйе бие құмылдың тарихи ұзақ дәстүрлі халықтық би формасы саналады. Оның жалғасуы, дамуы және өзгеруі барысында жергілікті орынның мәдениет формасы мен көркемдер жасампаз рухы бастан аяқ әйгіленіп келеді. Бұл билердің орындалу әрекеті, киім кешек, сахна жабдықтары, музыкасы, ән мәтіні сияқтыларының бәрін жергілікті орындағы адамдардың тұрмысынан бөле қарауға болмайды. Ол отбасында және түрлі әлеуметтік басқосуларда үнемі орындалады. Тауық биін ауызға алғанда 68 жастағы Мұхаммедтің сөз тиегі ағытылып кетті. Ол, тауық биінде негізінен әтеш пен мекиеннің шынайы ынтымақтасып, ұрпақ көбейту, жыртқыш жаулармен күрес жүргізу бейнесі әйгіленеді. Биде артистер басына әтеш бейнелі модельді кисе, үстіне тауық биі сахна киімін киіп алады. Мекиеннің ролын ойнаған адам қос қолымен екі санын шапалақтайды. Әтештің ролын ойнаған адам қос қанатын қағып, бірде солына, бірде оңына өтіп мекеменмен шөжелерді қорғайды. Олар музыканың сүймелдеуінде биге басып, тауықтардың береке бірлікте болып, кез құйрықтың шабуылынан сақтанған жанды көріністерін бейнелейді. Мұхаммед мақтанышпен тауық биін орындауда мен көрсеткен әрекеттен ешкім де аса алмайды дейді. Тауық биінде үнемі қолданылатын әрекет қанатын қағу. Бір қанатын қағу дегеніміз оң білегін көтеріп, бұлғақтатып, білегімен иығын қозғап, әтештің лепіріп тұла бойындағы көздің жауын алатын қауырсынына масаттанған бейнесін келтіру. Қос қанатын қағу тіптен күш қуатта егілейді. Қос білек бір уақытта жоғары төмен аударыла қозғалып, желпіген шапанның жеңінен желесіп, аяқтың астынан тіпті шаң-тозаң көтеріледі. Барабан үні біртіндеп жиілеп, бишілердің денесі ритмге ілесіп толқып, бейне көкке көтерілгендей болады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Мұхаммед Сәметтің тауық бейін билеумен өткен өмірін әңгімелейміз. 68 жастағы Мұхаммед Сәмет

Әлі шала хазығыздеу әрекеті басталады. Денесімен шұғыл алдыға еңкейіп, адым аралығы жақындап, аяқ алысы тездеп, мойнын біресе созып біресе тартады. Ең қызығы әтештің мекенді шақыруы. Бейші басын қырындатып, көзін қиғаштатып, қанатын қағып айналады. Біресе ынталана алдына шығып, біресе жасқана шегініп, жанарында ынтықтығы мен мұндалайды. Әр жолы осы бөлек орындалғанда сахнаның астындағылар қыран күлкі болады. Мұхаммед бұл бейде әтештің ынта ықыласы ырықтылығы бейнеленумен бірге еңсені тік ұстау бейнесінде сақтау керек. Бір би 10 минутқа таяйды, жастар билеп болғаннан кейін жарым күн ентігін басылмайды. Тауық биінде бұларға ғана мән беру жеткілікті болмайды. Биші тағы оған кез құйрықтың шөжені ұстауын қосады. Кез құйрық ролын ойнайтындар самғау, ұстау, іле жөнелу сияқты әрекеттерді бейнелеуі қимылы шапшаң әрі тегеурінді болу керек. Бұл ұстауда шұғыл да үрейлі сүйілу әрі қызықты да юморлы аяқтау барысы болу қажет. Сонда сахнадағы бишілер биді жан тәнімен рақаттана билеп, көрермендер де құмартып көретін болады.

Мұхаммед тауық биін қыстақтағы сақа өнерпаздардан үйренген. Кейін сақа өнерпаздар бірінен соң бірі дүниеден өтті. Кейінгі жастардың үйренгісі келмейді. Қазір ол құмыл мұқам жалғастыру орталығында әлеуметтік игілік әртісі болып істейді. Бірақ маңызды қимылдар болғанда оның қайуана теліктемелі биі жұрт назарын аударатын шешуші нөмір болады. Алайда тек сақа өнерпаздардың табандылығы ғана болса, бұл мүлде жеткіліксіз болады. Құмыл қаласы Бейзат

ұлттық мәдени мұраларды қорғау орталығының орынбасар меңгерушісі Гө Юймин таныстыра келіп, соңғы жылдардан бері Құмыл қаласы хайуанат еліктемелі биін Құмбыл мұқамының тұтас қойылым жүйесімен жүйелі тоғыстырып, тауық биі, жылқы биі, түйе биі сияқтыларды қатысты көрмелік қойылымдарға араластырып кірістірді. Бейзаттық мәдени мұралар кәсіпорындарына сүйеніп, жалғастырушылардың біршама орнықты ойын қою текшесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Саяхаттың қауырт мезгілінде Алтын Байырғы көшесі, Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығының көрме залы сияқты түрлі ойын қою орындарында Мұхаммедтің бейнесін кез келген жерден көруге болады деді.

Гүма ауданы Көктерек қалашығының Яңғақлы қыстағында Бүсара Мәметтің есімін жұрттың бәрі біледі. Батылда іскер осы ауыл қыстағы елі 13 жыл уақыт жұмсап, қос қолына сүйеніп ауқаттанумен бірге, төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға жетектеп, ауыл қыстағы елдерінің шаруашылық құрудағы үлгісіне айналды. Енді көпшілікке Бүсара Мәметтің ұяшекелеу материалдар дүкенін ашқан әңгімесін баяндайық.

2012 жылы Бұзара қыстақ тұрғындарының тұрмысының жақсаруына ілесе үйін жаңалайтындардың барған сайын көбейгендігін, алайда үй әшекейлеу материалдарын сатып алу үшін аудан қалашығына бару өте қолайсыз екендігін сезгірлікпен байқайды. Осы сауда орайын дәп басқан ол өзінің көшеге қараған үйінен пайдаланып, жұмыс бастау қаржысын топтап, қыстақтағы тұңғыш үй әшекейлеу материалдары дүкенін ашады. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде шағын дүкеніне цемент, құм, сыр сияқты аз санды бірнеше түрлі материалдар ғана қойылады. Алармандардың қайнарда тұрақсыз болады. Бірақ Бұзара сауда жасаудағы сенімділікке сүйену қажет екендігіне кәміл сенеді. Ол сенімді жолмен зат кіргізуге табанды болып, сапаға кепілдік етіп, бағасын белгілеуде әділ болды. Сондай-ақ затты ырықтылықпен алармандардың үйіне дейін жеткізіп береді. Уақыт ұзара келе ел аузына ілініп, атағы біртіндеп қыстақта таралып, шағын дүкеннің саудасы күн сайын күшейіп бола түседі.

Тұрмыстың барған сайын жақсаруына байланысты қыстақ тұрғындарының үй әшекейлеуге болған қажеті күн сайын алуан түрлі бола түседі. Сонымен бұсара сауда көлемін кеңейту ұйғарымын жасайды. 2025 жылы ол көп жыл жиған тергенін жұмсап, бұрынғы орнынан екі қабатты шағын ғимарат салып, құрылыс материалдарын сатып, сауда көлемін 200 неше шаршы метрге кеңейтеді. Жаңа дүкеннің өнімдері шыны керпіш, тақтай материалдарын, шам, метал бұйымдарға дейін кеңейіп, қыстақтағы және төңіректегі ауыл қалашық тұрғындарының қажетін қанағаттандырады. Бұсараның ұлы Шамсидин Мәмет Абла Ташөбе бітіргеннен кейін шешесінің ісіне атсалысады. Ол шағын дүкенге жаңа ұстаным қосады. Интернет арқылы зат енгізу арнасын кеңейтеді.